0: Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được đón chào Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an. Và do điều kiện công tác thì Trung tướng Trần Vi Dân sẽ tham gia chương trình qua hình thức kết nối trực tuyến ạ.
1: Và xin chào biên tập viên và các quý khán thính giả của chương trình.
0: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Ban, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân ạ.
2: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả, chào các biên tập viên và xin kính chào đồng chí Trung tướng Giáo sư Trần Vi Dân ạ.
3: Những người sống hai cuộc đời.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng tình báo Công an Nhân dân thì là một hành trình của những người lính không bước ra trận với cây súng trên tay, mà họ bước vào cuộc chiến bằng bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành, sẵn sàng chiến đấu giữa làn danh sinh tử. Những chiến sĩ tình báo công an, những vì sao âm thầm trên bầu trời chiến thắng đã góp phần làm nên những bước ngoặt lịch sử của dân tộc.
4: Và để hiểu về hành trình ấy thì chúng tôi muốn đưa quý vị và các bạn trở về với những thời khắc đầu của một nước Việt Nam độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Nhưng phía sau niềm vui độc lập là muôn vàn hiểm nguy. Chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với thù trong, giặc ngoài.
0: Và ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sách lệnh số 23, hợp nhất các tổ chức công an trong cả nước thành Việt Nam Công an vụ. Đồng chí Lê Giản được giao nhiệm vụ làm giám đốc. Một trong những nhiệm vụ được xác định là tìm kiếm và tập trung các tin tức, tài liệu có liên can đến sự an toàn quốc gia, hoặc là bề trong hoặc bề ngoài. Đó chính là nhiệm vụ tình báo. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng vai trò, vị trí quan trọng của công tác tình báo.
4: Và trong những ngày đầu tiên của chính quyền cách mạng non trẻ ấy, khi mà nền độc lập vừa mới giành được đã đứng trước muôn vàn thử thách và khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt ra những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp bảo vệ chính quyền, bảo vệ đất nước. Và nhiều năm sau, khi nói về quyết định lịch sử này, thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nhấn mạnh.
5: Trong thời hợp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những điều, những chủ trương, những chính sách cực kỳ quan trọng từ đó cho về sau.
0: Vâng, tìm kiếm và tập trung các tin tức tài liệu có liên can đến sự an toàn quốc gia, hoặc là bề trong hoặc bề ngoài, một dòng chữ trong sắc lệnh, nhưng đó là yêu cầu sống còn của một quốc gia vừa giành được độc lập. Phải có một lực lượng có khả năng đi trước, nhìn xa và phát hiện những nguy cơ hiện hữu. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, đặt sự ra đời của lực lượng tình báo Công an Nhân dân vào đúng hoàn cảnh lịch sử năm 1945-1946 thì theo ông, điều gì đã khiến cho công tác nắm tình hình tình báo trở thành một yêu cầu mang tính sống còn đối với chính quyền cách mạng trong non trẻ thời đó ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết là ngày 21 tháng 2 năm 1946 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh ký cái sắc lệnh số 23 thành lập Việt Nam Công an vụ. Và có lẽ đây là cái văn bản pháp lý đầu tiên về cái chức năng, nhiệm vụ cũng như là tổ chức bộ máy và quyền hạn của lực lượng công an non trẻ lúc bấy giờ. Mà một trong những cái điều, một trong những cái chức năng quan trọng đó là tìm kiếm và tập trung các cái tin tức tài liệu liên quan đến cái sự an toàn của quốc gia trong và ngoài. Đó chính là một trong những nhiệm vụ đầu tiên quan trọng và xuyên suốt của lực lượng tình báo Công an Nhân dân. Và như chúng ta biết là cái điều gì mà ở trong cái sắc lệnh để nó đặt ra cái chức năng đó, có lẽ là chúng tôi cho rằng là nó có ba cái điều rất quan trọng. Một ý là sau khi đất nước ta giành được độc lập, chính quyền cách mạng được thành lập nhưng còn rất non trẻ và phải đối mặt với vô vàn những cái khó khăn, thử thách cả về kinh tế, xã hội, tài chính, rồi những cái khó khăn khác liên quan đến những cái hệ quả mà chủ nghĩa thực dân đế quốc đã để lại trong suốt gần một thế kỷ đô hộ dân dân ta. Một cái điểm thứ hai rất quan trọng nó liên quan đến cái công tác công an lúc bấy giờ, đó chính là đất nước chúng ta phải đối mặt với cái sự chống phá rất là điên cuồng, chống phá rất là quyết liệt của các thế lực cả thù trong và giặc ngoài, và đặc biệt là các thế lực phản động ở bên trong, trong đó có những cái tổ chức phản động rất là nguy hiểm như là Đại Việt Quốc Dân Đảng hoặc là Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, và những cái tổ chức mà đội quân tưởng đem từ Trung Quốc vào, thí dụ như Việt Nam Cách Mạng Đồng Hiệu mà chúng rồi Quốc Dân Đảng mà chúng ta hay gọi là bọn Việt Quốc Việt Cách, thì đây nó lợi dụng cái danh nghĩa và lấy cái chiêu bài quốc gia dân tộc để mà tìm cách chống phá lại cái thì cuộc cách mạng của chúng ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, và đặc biệt là câu kết với các cái thế lực đế quốc bên ngoài để mà âm mưu cướp chính quyền. Thì đấy là một cái điểm mà có lẽ là khi chính quyền cách mạng Non Trẻ ra đời đã phải đối mặt trực tiếp. Và một cái điểm quan trọng nữa, mà một cái điều nữa mà chúng tôi thì qua nghiên cứu cũng thấy rất rõ, đó là cái yêu cầu về đảm bảo an ninh an toàn cho chính phủ Non Trẻ lúc bấy giờ, cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho cái hệ thống chính quyền cách mạng chúng ta còn đang rất là non trẻ, tức là tất cả mọi điều đều chưa có tiền lệ, tất cả mọi điều còn đang là ở phía trước. Thì chính vì thế cho nên những yêu cầu phải có nắm tình hình, nắm tin tức, rồi tài liệu nó liên quan đến cái vận mệnh của quốc gia, liên quan đến vận mệnh của chính quyền, là một yêu cầu có thể nói rất là bức thiết lúc bây giờ. Và chính cái việc này nó nói lên cái tầm nhìn của Đảng, của lãnh tụ Hồ Chí Minh, của chính phủ chúng ta lúc bây giờ. Và đây cũng là một trong những cái điểm rất quan trọng để phải có một cái lực lượng mà sau này chúng ta gọi là lực lượng tình báo, trong đó có tình báo công an nhân dân.
0: Vâng, như vậy là có thể thấy là lực lượng tình báo của Việt Nam ra đời vào lúc mà vận mệnh quốc gia đứng trước những thử thách khắc nghiệt nhất. Thưa Trung tướng Trần Vi Dân ạ, từ yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia thì ông đánh giá như thế nào về tầm nhìn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà ngay từ buổi đầu thành lập nước, khi Trung ương Đảng đặt nhiệm vụ thu thập, tập trung thông tin liên quan đến an toàn quốc gia vào cơ cấu tổ chức của lực lượng công an ạ?
1: Trước hết thì có thể khẳng định đây là một quan điểm chỉ đạo nằm trong tổng thể những cái quan điểm chỉ đạo về xây dựng công an nhân dân ngay từ những cái buổi đầu để đáp ứng được các cái yêu cầu công tác chiến đấu. Việc xác định cái chức năng nhiệm vụ thu thập, sưu tập thông tin, hay nói cách khác là cái hoạt động của công tác tình báo, nó là một cái miếng ghép rất quan trọng trong toàn bộ cái hoạt động của công an nhân dân Việt Nam, để giúp lực lượng công an nhân dân có thể hoàn thành tốt nhất những cái trọng trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, đặc biệt là vào những cái thời khắc hết sức là lịch sử.
4: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, chỉ vài tháng sau ngày tổ chức của lực lượng công an nhân dân được thống nhất thì công tác nắm tình hình và đấu tranh chống phản cách mạng đã phải đối diện với một thử thách vô cùng khó khăn. Và tại Hà Nội, vào tháng 7 năm 1946, một âm mưu nhằm lật đổ chính quyền cách mạng Non Trẻ được âm thầm chuẩn bị. Lúc này thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở Pháp, dẫn đầu phái đoàn chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị Fontainebleau.
6: Hà Nội đêm 11 tháng 7 năm 1946, trong căn nhà số 132 Bivinho, nay là phố Bùi Thị Xuân. Tiếng máy in chạy lạch cạch, từng trang tài liệu được in ra trong đêm. Ẩn sau những con chữ ấy là một kế hoạch đảo chính nhằm lật đổ chính quyền cách mạng Non Trẻ. Nhưng những người đang chuẩn bị cho cuộc bạo động không biết rằng ngay trong lòng tổ chức của họ đã có những đôi mắt khác dõi theo. Đại tá Lê Ngọc Bốn, chuyên gia lịch sử Công an Nhân dân cho biết.
7: Trong một lần trinh sát của ta đã bắt được hai đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và đã khống chế họ thành cơ sở, được gọi tên là H120 và C3. Hai điệp viên này thường xuyên ra vào cái trụ sở quan trọng nhất là 132 Vivinho, tức là Bùi Thị Xuân bây giờ đấy, và cung cấp cho ta nhiều tin.
6: Nửa đêm 11 tháng 7 năm 1946, tin từ cơ sở được bí mật truyền ra ngoài. Ngày 12 chuyển tài liệu, ngày 13 rút vào bí mật, ngày 14 bạo động. Thời gian gấp gáp, không còn được tính bằng ngày mà bằng giờ. Tin tình báo đã có, nhưng chứng cứ thì chưa. Đó chính là bài toán sinh tử, bởi lúc này Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở Pháp, phái đoàn chính phủ ta đang đàm phán tại Fontainebleau. Một hành động thiếu chứng cứ có thể đẩy chính quyền cách mạng vào thế bất lợi, nhưng nếu chậm một bước, cuộc đảo chính có thể nổ ra. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Quang Tám, chuyên gia lịch sử Công an Nhân dân, phân tích.
8: Cái tính chất phức tạp của vụ án này đấy, nó không chỉ ở cái lực lượng phản cách mạng đấy, răng ra khắp mọi nơi, được hậu thuẫn từ bên ngoài, mà cái tính chất nhạy cảm về đối ngoại đấy, thì rõ ràng cái nhiệm vụ đó khó khăn muôn trùng. Có thể nói trong tình thế đó, cái vận mệnh của Đảng, vận mệnh của quốc gia dân tộc phụ thuộc vào quyết định và hành động của Trung ương, của chính phủ và lực lượng quan dân.
6: Yêu cầu đặt ra rất rõ, đập tan âm mưu đảo chính nhưng phải có chứng cứ. Tổng Giám đốc Nha Công an Lê Giản giao cho trưởng ty điệp báo Nguyễn Tạo thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, lấy cho được vật chứng về âm mưu đảo chính. Nhưng cơ sở nội tuyến báo ra không thể lấy được truyền đơn vì đối phương canh giữ quá chặt. Vậy là bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian. Rạng sáng 12 tháng 7, trong khi các đường phố Hà Nội còn chìm trong giấc ngủ, các đồng chí Nguyễn Tạo, Lê Hữu Khoa cùng lực lượng trinh sát và công an xung phong đã bí mật áp sát số nhà 132 Duvigneau. Cuộc đột nhập diễn ra bất ngờ, gần 20 đối tượng bị khống chế, thu giữ nhiều máy in, súng lựu đạn và quan trọng nhất, trong số các tập truyền đơn có kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh. Kế hoạch đảo chính bạo động bị bóc trần ngày 14 tháng 7 khi lực lượng phản cách mạng lợi dụng cuộc diễu binh của quân Pháp qua Bắc Bộ Phủ định tìm cách gây nổ, tạo cớ cho quân Pháp can thiệp, đánh chiếm các cơ quan đầu não và lật đổ chính quyền cách mạng nước ta, thì từ một nguồn tin tình báo, lực lượng công an đã lần tới chứng cứ và ngay lập tức chứng cứ ấy đã trở thành mệnh lệnh hành động. Các cơ sở của Quốc dân Đảng bị khám xét, số 7 Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu bị bóc gỡ, âm mưu đảo chính bị đập tan trước giờ triển khai.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đánh giá về sự kiện này, cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã khẳng định như thế này: mấy cuộc khám bắt mới đây cắm một cái mốc trên con đường thống nhất dân tộc và biểu lộ sức mạnh và uy tín của chính quyền nhân dân. Các báo hoan nghênh, chính phủ và công chúng tán thưởng việc làm của ty công an đã tỏ rõ rằng đồng bào ta có ý thức về chính trị.
0: Và 80 năm nhìn lại, giá trị của chiến công phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu không chỉ là việc một âm mưu đảo chính bị đập tan, mà phía sau chiến công ấy là một cuộc đấu trí, sự hiệp đồng của các lực lượng đã biến thông tin tình báo thành hành động bảo vệ chính quyền cách mạng. Đánh giá thắng lợi của cuộc truy quét lực lượng phản cách mạng vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định.
9: Thành tích lớn, rất lớn của cái công tác phản gián của ta, của công an nhân dân của ta, là cái ý nghĩa của nó là không những dập tan được một cái âm mưu của bọn Thành Long mà cấu kết với nước ngoài để mưu làm sao giành chính quyền ở Hà Nội bằng một cái hành động mà có tính chất đầu tính đấy.
0: Thưa quý vị, rất nhiều nghiên cứu cũng đã khẳng định và chứng minh là vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu vào tháng 7 năm 1946 là một trong những thử thách sinh tử đầu tiên của chính quyền cách mạng non trẻ. Chính từ đây thì đã định hình nhiệm vụ của tình báo công an nhân dân, đi vào nơi bí mật được che giấu, nhìn thấy nguy cơ khi nó chưa kịp hiện hình và đưa thông tin đến đúng nơi vào đúng thời khắc lịch sử cần một quyết định.
4: Vâng, 80 năm nhìn lại, giá trị của chiến công phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu không chỉ nằm ở những gì đã diễn ra mà còn nằm ở những điều đã không xảy ra. Tức là không có cuộc đảo chính, phản cách mạng đe dọa nền độc lập dân tộc ngay trong buổi bình minh của một dân tộc vừa mới ra đời. Đó không chỉ là chiến công mà còn là dấu mốc cho thấy vị trí, vai trò và giá trị của một lực lượng đặc biệt được thành lập trong những ngày đầu nước nhà giành được độc lập. nhìn thấy hiểm họa trước khi hiểm họa trở thành biến cố. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, trong lịch sử tình báo thì đôi khi chiến công lớn nhất không phải là tiêu diệt được bao nhiêu đối phương, mà là ngăn chặn được một cái biến cố trước khi mà nó xảy ra. Nhìn lại cái vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu thì cho thấy điều gì về cái vai trò đặc biệt ấy của công tác tình báo ạ?
2: Vâng, đúng vậy. Thì như chúng ta đã biết là trong cái lịch sử của chiến tranh thời cổ đại cho đến thời hiện đại, của cả lịch sử phương Tây và phương Đông, thì có lẽ chúng ta có thể khẳng định một cái điều: tin tức tình báo là nguồn sức mạnh. Thậm chí có người ví là một cái thông tin tình báo, một chiến sĩ tình báo mà có những thông tin giá trị có thể mạnh ngang với một sư đoàn, thậm chí cả một quân đoàn. Thì cái điều này lịch sử đã chứng minh rất là đúng. Và qua cái vụ án ở phố số 7, phố Ôn Như Hầu mà chúng ta phá vào ngày 12 tháng 7 năm 1946, tức là cách đây hơn 80 năm, nó cũng chứng minh cái điều đó. Cái điều đó là cái gì? Đó, trước hết đó là cái công tác tình báo là một cái công tác rất là quan trọng để góp phần giúp cho cái việc nắm vững được cái tình hình, cái âm mưu và cái thủ đoạn cũng như hoạt động của đối phương, của các cái thế lực phản cách mạng. Và cũng thông qua đó để chúng ta có thể chủ động các cái phương án, các cái gọi là đối sách và các cái biện pháp thế nào cho nó phù hợp. Thí dụ như vụ án Ôn Như Hầu, chúng ta đối sách kịp thời, chúng ta phá kịp thời, chúng ta chấn áp kịp thời, đó chính là một cái thông tin ban đầu từ cái tin tức tình báo. Thì đây là một cái điều rất là rõ. Một cái điểm thứ hai nữa mà cái vai trò đặc biệt của công tác tình báo từ xưa đến nay ấy, đó chính là nó hóa giải các cái nguy cơ, tức là biến những cái nguy thành cơ, biến những cái nguy cơ có thể thành cái lợi thế để mà tấn công chấn áp kẻ thù một cách mạnh mẽ và triệt để. Và vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu nó cũng thể hiện cái điều đó. Từ một cái sự việc ở số 7 phố Ôn Như Hầu và lột mặt nạ của một cái tổ chức phản cách mạng với cái chiêu bài quốc gia dân tộc, và thông qua đó chúng ta không phải dừng lại đó mà chúng ta tiếp tục tổ chức cái việc chấn áp, tiêu diệt, tấn công các cái xào huyệt, 41 xào huyệt của Việt Nam Quốc dân Đảng ở Hà Nội và các cái vùng phụ cận, và có thể nói làm tê liệt hoàn toàn cái hoạt động của cái tổ chức phản động nhất lúc bấy giờ, đó là Việt Nam Quốc dân Đảng. Thì đây là cái điều chúng ta thấy rất rõ. Và chúng tôi cũng đánh giá một cái điểm nữa, đó chính là cái thành công của cái vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu. Nó chứng minh rất rõ một cái điều: nếu tin tức tình báo mà chính xác, tin tức tình báo mà kịp thời, tin tức tình báo có giá trị, đó chính là những điều góp phần cực kỳ quan trọng, thậm chí mang tính quyết định vào cái thắng lợi của các cái chiến dịch, thậm chí là chiến dịch quân sự, hoặc là các cái vụ án của lực lượng công an dân. Và vụ án ở số 7 phố Ôn Như Hầu cách đây hơn 80 năm đã làm rõ cái luận điểm đó.
4: Dạ vâng, điều này chứng minh rằng là tin tức tình báo là sức mạnh đấy, đúng không ạ? Và từ chiến công đầu tiên ấy của lực lượng tình báo công an nhân dân ạ, thì theo Trung tướng Trần Vi Dân ạ, giá trị nào cần được đặt lên hàng đầu?
1: Đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng tình báo công an nhân dân nói riêng thì có nhiều những cái phẩm chất cần phải được đặc biệt coi trọng. Nhưng mà chúng ta cần phải khẳng định với nhau rằng là cái phẩm chất đó, lòng trung thành là phẩm chất quan trọng và phải nhắc đến trước tiên, vì nó sẽ là tiền đề để nuôi dưỡng, thúc đẩy và hình thành nên những cái phẩm chất tốt đẹp khác.
4: Dạ vâng. Tuyệt đối trung thành, bốn chữ ấy đã được viết rất nhiều trong lịch sử của lực lượng tình báo công an nhân dân. Nhưng đó không phải là một khẩu hiệu, mà đó là lời thề, là mệnh lệnh từ trái tim, là sự lựa chọn của những người chấp nhận đứng từ phía sau ánh sáng. Những chiến sĩ tình báo kiên trung, họ cùng mang một lý tưởng thiêng liêng, một bản lĩnh thép và một tình yêu nước nồng nàn. Thưa quý vị, tháng 8 năm 1949, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị Tình báo, và trong bức thư ấy có một chỉ dẫn ngắn gọn: tình báo phải dựa vào dân.
10: Tình báo cũng như mọi việc khác phải dựa vào dân. Tai mắt của người tình báo có hạn,
3: nhân dân có hàng chục triệu tai mắt, việc gì họ cũng có thể nghe, có thể thấy, có thể biết. Vì vậy, người tình báo phải cố gắng làm thế nào cho nhân dân giúp sức thì sẽ thành công to.
0: Vâng, tình báo phải dựa vào dân. Đó không đơn thuần là một phương pháp nghiệp vụ mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng tình báo. Bởi trong cuộc đối đầu với những cơ quan tình báo gián điệp nhà nghề của đối phương với kinh nghiệm, phương tiện và tiềm lực vượt trội, thì sức mạnh của tình báo cách mạng Việt Nam không chỉ nằm ở những người trực tiếp hoạt động bí mật, mà sức mạnh là ở phía sau. Phía sau họ là nhân dân. Trong quá trình xây dựng và phát triển lực lượng tình báo thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng dựa vào dân. Và giá trị tư tưởng này đối với công tác tình báo là gì? Thưa Trung tướng Trần Vi Dân ạ.
1: Tôi rất thích cách đặt vấn đề của biên tập viên. Và tôi cho rằng nếu như để mà so sánh thì chúng ta sẽ thấy là các cơ quan tình báo đối phương của chúng ta, đối thủ của chúng ta thường là có cái trang thiết bị hiện đại, có cái quy mô lớn và có nhiều các điều kiện để tổ chức hoạt động. Nhưng mà trong những cái cuộc đấu trí, đấu mưu, đấu pháp, đấu lực thì chiến thắng lại thuộc về cơ quan an ninh, tình báo của chúng ta. Vì sao có cái kết quả như vậy? Thì phải khẳng định rằng là do chúng ta đã dựa vào nhân dân, mà đúng như huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình báo thì phải dựa vào dân, và không chỉ là tình báo. Sự nghiệp cách mạng của chúng ta là phải dựa vào dân, phải lấy dân là gốc, phát huy được sức mạnh đấy. Thế thì trong lịch sử 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của ngành tình báo nói chung, trong đó có tình báo công an nhân dân, thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là một trong những cái quan điểm được quán triệt rất sâu sắc, toàn diện. Một là chúng ta nhận thức đầy đủ cái vai trò của nhân dân trong công tác tình báo. Hai là chúng ta đã dựa vào dân, phát huy được sức mạnh của nhân dân với công tác tình báo. Và từ đó mà đã đem lại được những kết quả như chúng ta đã thấy.
0: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng Trần Vi Dân. Còn với Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, từ quá trình nghiên cứu lịch sử của lực lượng công an nhân dân thì ông có thể cho biết là thế trận dựa vào dân đã được lực lượng tình báo công an nhân dân hiện thực hóa nó như thế nào ạ?
2: Vâng, cũng được xin chia sẻ với ý kiến của giáo sư Trần Vi Dân. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái quan điểm nó thể hiện một sự khác biệt, một cái tính chất đặc biệt đặc thù và có thể nói là sức mạnh vượt trội của tình báo công an dân mà không phải là lực lượng tình báo nào cũng có được. Cái điểm thứ hai nữa là cái điều này đã được lực lượng tình báo công an dân hiện thực hóa ở cả cái phương thức hoạt động công khai, phương thức mật, cả trong nước ngoài nước, cả trong thời chiến và thời bình, chúng ta thấy rất rõ. Và một điều rất quan trọng là thông qua cái tinh thần là dựa vào dân, thì lực lượng tình báo cũng đã thu thập được rất nhiều tin tức dựa vào dân để bảo vệ mình, bảo vệ lực lượng của mình, bảo vệ thông tin của mình, và dựa vào dân để mà bịt kín cái tình hình và thậm chí là bịt kín những cái sơ hở của ta và che tai bưng mắt kẻ thù. Thì đây là một cái hiện thực mà lịch sử của công an dân, lịch sử của tình báo công an dân trong thời chiến và thời bình chúng ta đã làm được và đã thành công.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban và Trung tướng Trần Vi Dân. Thưa quý vị và các bạn, nếu như những trận đánh thường được ghi lại bằng bản đồ, mũi tên công và những con số thống kê, thì hoạt động tình báo gần như là không để lại dấu vết và chiến công của họ là rất thầm lặng. Ngay sau đây thì các phóng viên Minh Châu và Hà Thảo sẽ chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện về nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi, người mà 76 năm về trước đã không ngần ngại chọn một nhiệm vụ khi biết rất rõ rằng là sự thành công phải đánh đổi bằng sinh mệnh của chính mình.
10: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bờ biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, và đây là tượng đài nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi. 76 năm trước, từ chính bờ biển này, nữ điệp báo viên đã bước lên thông báo hạm Amiens Đanh Vinh của quân đội Pháp. Hành trang mang theo chỉ là một chiếc vali nhỏ, nhưng bên trong chiếc vali ấy lại chứa tới 30 kg thuốc nổ. Và đó là một chuyến đi mà nữ điều báo viên

0: Tông đã đưa điệp báo viên Hoàng Đạo bí số A13 và Kim Sơn bí số A14 tìm cách luồn sâu vào ngũ của địch.
1: Chuyên án mà đánh đắm cái tàu trên hạm của Pháp tại Sầm Sơn ấy, biểu hiện thứ nhất là thể trí tuệ của ban chuyên án. Vấn đề thứ hai là táo bạo. Vấn đề thứ ba là sự sáng tạo. Và cuối cùng là một sự hy sinh vì Tổ quốc. Cho nên ấy, là cái câu chuyện đánh đắm tàu trên của Pháp tại Sầm Sơn nó là mốc son lịch sử của cái ngành tình báo Việt Nam cho đến ngày nay vẫn còn sáng ngời.
0: Cơ hội đến, chuyên án được lệnh kết thúc khi thông báo hạm Amir Danh Bin vào Sầm Sơn đón phu nhân Quốc vụ Khanh ra Hà Nội. Nguyễn Thị Lợi xung phong nhận một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và biết trước rằng chỉ có đường đi, không có đường trở về. Trước khi lên tàu, nữ điệp báo viên đã để lại dòng tâm thư cuối cùng. Tôi, Nguyễn Thị Lợi, quê Châu Phú, Châu Đốc, chiến sĩ tình báo, xin tình nguyện hy sinh cho Tổ quốc, rửa nhục cho thù nhà. Trưa 26 tháng 9 năm 1950, trời mưa to, biển động mạnh dữ dội. Trong tà áo dài trắng bay phấp phới, nữ điệp báo viên Nguyễn Thị Lợi đã bình tĩnh, hiên ngang bước lên thông báo hạm Amir Danh Bin của quân đội Pháp cùng chiếc vali chứa đầy 30 kg thuốc nổ.

0: ngoài khơi Sầm Sơn, thông báo hạm nổ tung. 200 sĩ quan, thủy thủ cùng hàng trăm tấn vũ khí, quân trang, quân dụng của quân đội Pháp bị nhấn chìm theo con tàu. Máu của anh hùng Nguyễn Thị Lợi đã hòa cùng sóng nước mênh mông. Biển Sầm Sơn nhẹ nhàng đón nữ điệp báo viên vào lòng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều còn lại sau tiếng nổ năm ấy không chỉ là một chiến công, mà là một lý tưởng cách mạng cao đẹp được trao truyền qua các thế hệ.
1: Điều mà tôi xúc động nhất là khi ban chuyên án gợi ý giao nhiệm vụ, thì chị Lợi quyết định lựa chọn một cái hướng đi cho chị. Đó là một sự lựa chọn biết là hy sinh đến tính mạng, biết là đi nhưng không về. Nhưng mà chị vẫn quyết tâm nhận nhiệm vụ với một cái thái độ rất tự tin, bình tĩnh, dám hy sinh, dám xả thân vì một nhiệm vụ chung. Tôi từng viết về anh hùng Nguyễn Thị Lợi, biển vẫn xanh, sóng vẫn du, tượng chỉ đứng đó ngàn thu rạng ngời.
0: Bảy mươi sáu năm, biển Sầm Sơn vẫn xanh, sóng vẫn vỗ dưới chân tượng đài anh hùng Nguyễn Thị Lợi. Nữ anh hùng đã neo tuổi xuân vào lòng biển cả và gửi lại cho lớp lớp thế hệ mai sau một lời thề về lòng trung thành với Tổ quốc.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi đã ghi dấu chuyến đi cuối cùng bằng sự tận hiến vì Tổ quốc. Có lẽ suốt 76 năm qua, giữa trùng khơi mênh mông, những con sóng biển vẫn rì rào, vỗ về và chở che, như muốn ôm ấp trong lòng biển cả người nữ anh hùng đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
3: Vâng, thưa quý vị, nếu như lòng trung thành là nền móng thì những chiến công chính là viên gạch làm nên lịch sử. Và mỗi chiến công của lực lượng tình báo công an được đánh đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của những người đã chấp nhận sống hai cuộc đời khi mang một cái tên khác, một thân phận khác. Và phía sau mỗi vỏ bọc ấy là một cuộc đời thực được giấu kín. Và có lẽ chính ở nơi ranh giới giữa việc phải đóng vai vào con người thực thuộc về Tổ quốc, phẩm chất người chiến sĩ tình báo được thử thách đến tận cùng. Thưa Trung tướng Trần Vi Dân ạ, chúng tôi đã lựa chọn tên cho phần 1 của chương trình là những người sống hai cuộc đời. Một cuộc đời là thân phận mà họ phải mang để hoàn thành nhiệm vụ, và một cuộc đời là con người thực của các chiến sĩ điệp báo, chỉ thuộc về Tổ quốc và đồng đội. Theo ông thì điều gì là sợi dây xuyên suốt tạo nên sức mạnh tinh thần của những chiến sĩ tình báo ạ?
4: Sợi dây xuyên suốt tạo nên sức mạnh tinh thần của những chiến sĩ tình báo, trước hết thì phải khẳng định đó là cái lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước đã được hun đúc, vun bồi và trau dồi.

0: rồi lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với đất nước của mình. Thế rồi là tinh thần dũng cảm và cái sự mưu trí sáng tạo trong hoạt động. Vì như chúng ta đã biết, hoạt động tình báo là một loại hoạt động nghề nghiệp, một lĩnh vực công tác chiến đấu là hết sức đặc thù, đơn tuyến và đòi hỏi cái tính bí mật rất cao, và cái môi trường tác chiến, môi trường hoạt động rất phức tạp, và mỗi một sơ suất, mỗi một bất cẩn đều có thể phải trả giá bằng những cái thiệt hại rất lớn cho tổ chức và cho cá nhân mình. Đấy. Và điều đó thì nó đòi hỏi người tình báo là ngoài cái tình cảm cách mạng, tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng thì còn phải hết sức là chuyên nghiệp và hết sức là có cái trí tuệ, có sự phân tích, sự đánh giá rất tốt để có thể xâm nhập vào địa bàn, rồi là có thể hoạt động nó hiệu quả trong cái vai của mình, đấy, trong cái vỏ bọc của mình. Đấy, chúng ta đã thấy điều đó qua những cái nhà tình báo huyền thoại mà như chúng ta đã biết, mà lịch sử đã ghi nhận và làm rõ hơn về những vấn đề mà tôi phân tích ở trên.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Người chiến sĩ tình báo phải mang theo một cuộc đời khác, một cuộc đời để giữ bí mật. Và phía sau lớp vỏ bình thường ấy là những tháng năm đối mặt với hiểm nguy, với sự cô đơn và thử thách. Có người phải hy sinh tên tuổi, danh phận, hạnh phúc riêng, và có những chiến công phải nằm lại trong hồ sơ và vài chục năm sau thì mới được giải mã. Cũng có những người khi rời cuộc đời, thậm chí là đến hôm nay thì vẫn chưa một lần được nhân dân biết tên hay là biết những gì mà họ đã làm cho đất nước.
2: Vâng, và có lẽ vì thế mà lịch sử tình báo công an nhân dân không chỉ được viết bằng những chiến công đã được gọi tên, mà còn bằng những người đã lựa chọn con đường lặng lẽ nhất, sống hai cuộc đời. Chấp nhận hy sinh tuổi trẻ, hy sinh hạnh phúc riêng, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Và ngay sau đây thì phóng viên Hiền Lương sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về nữ anh hùng Bùi Thị Cúc, nữ chiến sĩ điệp báo được Bác Hồ tặng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang.
3: Cuối năm 1949, dọc theo những con đường làng ở Ân Thi, Hưng Yên, người ta thường gặp một cô gái trẻ gánh muối đi bán. Đó là một người buôn bán nhỏ, nhưng bị mang tiếng là cầu an, ham làm giàu. Một ngày, người ta thấy cô gần gũi với Nguyễn Doãn Nhi, chỉ huy bốt Cảnh Lâm, một tên mật vụ chỉ điểm nguy hiểm, đang giáo giết đánh phá phong trào cách mạng lúc bấy giờ. Nhưng đó chỉ là một cuộc đời của Bùi Thị Cúc, cuộc đời mà những người xung quanh nhìn thấy, cuộc đời khi chưa bị kẻ địch nghi ngờ. Còn cuộc đời thật của cô gái trẻ lại được giữ bí mật tuyệt đối. Nữ anh hùng Bùi Thị Cúc, tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1930 tại Vân Mạc, Ân Thi, Hưng Yên. Giác ngộ cách mạng từ rất sớm, 17 tuổi, năm 1947, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tháng 12 năm 1949, khi mới 19 tuổi, đã trở thành cán bộ công an quận 3, tỉnh Hưng Yên, được giao một nhiệm vụ đặc biệt: thâm nhập, thu thập tin tức trong lòng địch. Phải tạo vỏ bọc đủ thật để địch tin, và cũng phải đủ thật để chính những người thân, những người hàng xóm của mình dị nghị. Không được giải thích, cũng không thể thanh minh, bởi chỉ một lời nói để bảo vệ danh dự cũng có thể làm bại lộ nhiệm vụ chính trị được giao. Bùi Thị Cúc sẵn sàng bước vào một trận tuyến đặc biệt, hoạt động bí mật ngay trong lòng địch. Đằng sau dáng vẻ của một cô gái bán muối là một nữ điệp báo buộc phải tìm đủ mọi cách để từng bước tiếp cận đối phương, khai thác thông tin, tạo thời cơ để phối hợp với đồng đội tiêu diệt Nguyễn Doãn Nhi, một mắt xích nguy hiểm của địch tại Cảnh Lâm. Ông Trần Đức Thịnh, cháu ruột của anh hùng Bùi Thị Cúc, kể câu chuyện được gia đình truyền lại.
4: thì có thể
5: đi hoạt động thì được tổ chức phân công thì bà về hẳn nhà và đồng thời là giả danh đi bán muối. Bà hồi trẻ thì cũng có sắc một chút, thế thì vào quốc thì cứ đi bán muối dần già là tán tỉnh để nó yêu. Thì sau bà dụ về dưới nhà ông chú đây đây này. Rồi đồng thời là mình bố trí để giết người nước ngoài.
3: Nhiệm vụ hoàn thành nhưng Bùi Thị Cúc bị địch bắt. Từ đây bắt đầu một thử thách khắc nghiệt khi không còn vỏ bọc. Nữ chiến sĩ tình báo phải đối diện trực tiếp với những trận tra tấn dã man của kẻ thù và chỉ có một lựa chọn duy nhất: giữ bí mật hay để cả mạng lưới phía sau mình bị phá vỡ.
5: Thì ông tôi bảo là nó tra tấn rất là dã man, bà không nói gì, quyết không nói gì, không khai gì.
3: Ở tuổi 20, Bùi Thị Cúc hiểu rằng phía sau sự im lặng của mình là những đồng chí đang hoạt động, là những cơ sở đang được bảo vệ, là cả một phong trào cách mạng đang phát triển. Và cô gái trẻ đã lựa chọn giữ bí mật đến cuối cùng. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, Bùi Thị Cúc hy sinh ở tuổi 20, cái tuổi xuân vừa chớm nở. 2 năm sau, ngày 15 tháng 1 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Bùi Thị Cúc huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ đã đi vào lịch sử: sống anh dũng, chết vẻ vang. Trên mảnh đất Vân Mạc hôm nay, gió vẫn thổi rì rào qua những cánh đồng xanh ngát, như mãi nhắc nhớ về người con gái tuổi 20 đã gửi chọn tuổi xuân của mình cho Tổ quốc. Một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đủ để làm sâu sắc thêm truyền thống và niềm tự hào của lực lượng tình báo công an nhân dân.

0: là tiếng Pháp.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu như những người lính ngoài chiến hào bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, thì những chiến sĩ điệp báo bảo vệ nền độc lập của dân tộc bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự cống hiến lặng thầm. Liệt lữ Bùi Thị Cúc, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ: sống anh dũng, chết vẻ vang. Một lời ghi nhận ngắn gọn nhưng đủ để khắc họa trọn vẹn phẩm chất của người chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Vào năm 1995, thì liệt sĩ Bùi Thị Cúc được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, nhìn từ tấm gương anh hùng Bùi Thị Cúc cũng như là những cán bộ hoạt động bí mật trong những năm đầu hình thành lực lượng tình báo Công an Nhân dân, thì theo ông, điều gì đã tạo nên bản lĩnh và sức mạnh tinh thần để những chiến sĩ tình báo sẵn sàng đặt cái sự an nguy của tổ chức, của cách mạng và Tổ quốc lên trên cả tính mạng của mình?
3: Vâng, thì như chúng ta biết là ở chị Bùi Thị Cúc và các cái nhà hoạt động tình báo lão thành trong cái thời kỳ bí mật trước đây ấy, thì chúng tôi thấy có rất nhiều điều nhưng mà nổi trội và đặc biệt là có bốn cái điều rất là quan trọng đối với cái phẩm chất, đối với tư cách, đối với nhân tố, gọi là cái yếu tố mà làm nên cái phẩm chất cao đẹp của người tình báo. Có lẽ điều đầu tiên ấy là tôi cho đó chính là cái lòng yêu nước và cái chí căm thù giặc rất sâu sắc. Điều này thể hiện ở chị Bùi Thị Cúc rất là rõ ràng, rất là sâu sắc. Và một cái điểm thứ hai thì đối với mỗi người tình báo, đó là cái tinh thần kiên định cái mục tiêu lý tưởng cách mạng, và đặc biệt là có cái giác ngộ cao về cái lòng trung thành, về cái niềm tin tất thắng và cái thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Đây cũng là một điều hết sức quan trọng, một cái hành trang của người tình báo, một cái lý tưởng của người tình báo. Và một điều thứ ba nữa, đó chính là cái tính tổ chức kỷ luật rất là chặt chẽ, nghiêm minh, và cái bản lĩnh kiên cường, trung kiên bất khuất. Và một cái điều rất quan trọng, đó là ở mỗi người tình báo lão thành trước đây và nhìn ở đồng chí Bùi Thị Cúc, thì chúng ta thấy đó chính là cái tinh thần thấm nhuần cái đạo đức cách mạng, một cái tinh thần sẵn sàng hy sinh vì cái nền độc lập tự do của dân tộc, vì cái sự nghiệp cách mạng, vì cái cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Và chính những cái điều này nó làm nên những cái tố chất của người tình báo trong cái thời kỳ hoạt động bí mật, trong cái thời kỳ chiến tranh trước đây. Và có lẽ đó cũng là những cái hành trang mà những người tình báo trong thời bình cũng cần phải nghiên cứu, tiếp thu và phát huy cái tinh thần đó.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tướng Trần Vi Dân cũng như là Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi và hai vị khách mời đi qua một hành trình của ký ức, tư liệu và những câu chuyện phía sau những dấu mốc đã đi vào lịch sử. Sự hy sinh của anh hùng Bùi Thị Cúc hay anh hùng Nguyễn Thị Lợi cùng với nhiều chiến sĩ tình báo khác cho thấy bản lĩnh của người chiến sĩ tình báo đã được hun đúc từ lý tưởng, niềm tin và được khẳng định bằng sự lựa chọn đầy trách nhiệm, đó là đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên lợi ích cá nhân.

0: Vâng, có những sự hy sinh được tạc vào bia đá, được lưu danh sử sách bằng những tráng ca hào hùng, nhưng cũng có những sự hy sinh hiển hiện ngay trong cuộc sống đời thường, lặng lẽ như mạch ngầm chảy sâu vào lòng đất, không tiếng vang, không đòi hỏi sự ghi nhận hay một lời ca ngợi. Họ là những người đi trong bóng tối để giữ ánh sáng cho đời. Thưa quý vị, đó cũng chính là nguồn cảm hứng để nhà nghiên cứu Đông Phương học, nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh đã viết nên những nốt nhạc vô cùng xúc động trong tác phẩm mang tên Lặng Im. Và sau đây thì mời quý vị thính giả và hai vị khách mời, chúng ta sẽ cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hữu Nam và nhạc sĩ Quang Minh để hiểu hơn về thế giới nội tâm sâu sắc, đầy chiêm nghiệm phía sau những khuôn nhạc này.
1: Vâng ạ, lời đầu tiên xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh ạ.
2: Xin chào biên tập viên, xin chào quý khán giả của VOV.
1: Vâng ạ, thưa nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh ạ, ngay từ tựa đề của tác phẩm là Lặng Im ạ, các khán thính giả đã nhìn thấy được một cái khoảng lặng rất là lớn trong bài hát này. Vậy thì cơ duyên hay là câu chuyện cụ thể nào đã khiến ông đặt bút viết nên những cái giai điệu đầy tự sự này ạ?
2: Trong nhiều các cái cuộc thực tế, tôi có đến thăm những cái vùng chiến tranh của toàn bộ trên lãnh thổ của đất nước. Rồi lại có những cái điều kiện quan sát những cái sự kiện và mình nhìn thấy nhiều những cái biến cố rất là bi hùng. Cứ ngồi ngẫm mãi, có những cái chúng ta nhìn thấy được tôn vinh và thật sự là cũng rất là tự hào. Nhưng mà khi trải qua những cái quan sát và các cái cảm xúc ở những cái khoảng mà mình được đến cái vụ án lớn mà cái lực lượng công an người ta phá án, nhưng nhiều những cái giá phải trả, trong đấy có cả sinh mệnh mà tôi được biết, vì trong người thân mình biết có những người như vậy, thì mình thấy rất thương. Và cái cảm xúc này không biết nói thế nào, bởi vì có những cái công việc thì chúng ta được quyền nói, nhưng có những việc không thể nói. Và mình ngắm vào những cái vùng, thậm chí tôi được biết ngay cả những cái người thân trong nhà cũng không thể ghi cái tên mình vào đâu cả, cũng chẳng thấy có cái dấu vết gì để mà có một cái mốc để chúng ta nhìn nhận. Có lẽ từ những cái cảm xúc nó rất là lạ thế, mình không thể nói như thế nào cả, và chính nó chính là cái nguồn để rồi mình vẫn cứ phải có một cái gì đó về cái cách nhìn này.
1: Vâng ạ, trong ca từ của bài hát có câu tên anh không trên đá mà trong lòng quê hương, hình ảnh người chiến sĩ thầm lặng này được ông lấy cảm hứng từ những nguyên mẫu có thật trong lịch sử, hay đó là sự đúc kết từ hình tượng chung của rất nhiều thế hệ người con đất Việt?
2: Trong lịch sử của đất nước suốt 4.000 năm qua, không phải chỉ là giai đoạn đương đại, mà trong kéo dài suốt cả một cái hành trình dài của cái đấu tranh dân tộc ấy, thì nó đã có quá nhiều, nó có quá nhiều những cái sự kiện, những cái con người trong cái cuộc chiến âm thầm không thể nói bằng lời được. Một cái dân tộc, một cái đất nước tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay không phải tự nhiên chúng ta có thành quả đó, nhưng cái nhìn thấy thì đã được nói hết rồi. Nhưng cái quan trọng mà cái không nhìn thấy là một nửa của cái sự tồn tại và phát triển, thì nó chính là một trong những cái mà mình nhìn nhận biểu tượng của một cái chiều dài của một quốc gia, chứ không phải chỉ là một cá nhân hay là một cái hiện tượng lịch sử nào, mà đây theo cách nhìn của tôi, bởi vì khi mà đã phải trải lòng trước một cái cảm xúc, thì cảm xúc đó chính là một cái bề dày của phát triển của một đất nước.
1: Vâng ạ, đoạn kết của bài hát dừng lại ở cụm từ là âm thầm và thầm mong cùng một dấu lặng kéo dài. Người nghe tò mò muốn biết cái thầm mong của người chiến sĩ vô danh trong tâm tưởng của ông là mong mỏi điều gì cho thế hệ mai sau.
2: Chưa bao giờ bất kỳ một cái sự phát triển tất yếu nào là thuận tiện cả. Khó khăn nhất là bảo vệ quốc gia, bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc đòi hỏi một cái sự hy sinh, mà cái sự hy sinh đó là sự hy sinh không ngừng để đạt được một cái kết quả. Cái thầm mong này thì tôi vẫn nghĩ là tri ân nó, ghi nhận nó, nhưng mà luôn luôn mong muốn rằng cái sự hy sinh đó phải có được những cái kết quả tốt, cái sự cống hiến nó xứng đáng với tất cả những cái mất mát. Dù rằng giống như cái Lặng Im, trong một cái kết quả to lớn, rất rực rỡ, rất hào hùng, nhưng đối lập với đó là cái sự im lặng, không có một dấu vết. Đấy chính là cái mà mình gửi gắm trong cái cách nghĩ này.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ, là một nhạc sĩ giàu trải nghiệm, ông mong muốn thông điệp của tác phẩm Lặng Im sẽ chạm đến thế hệ trẻ ngày nay, những người đang sống trong thời bình và quen với nhịp sống sôi động theo cách như thế nào ạ?
2: Mình nghĩ rằng không có một cái gì trên đời này là tất nhiên cả. Tất cả các kết quả nói chung và của đất nước nói riêng đều phải có những cái giá phải trả rất đắt mới có được cái sự bình yên, cái sự mà ổn định để mà phát triển theo cái chiều dài của lịch sử, của cái tính tất yếu. Không có một cái gì tất nhiên, do vậy mà đối với thế hệ trẻ kế tiếp ấy, thì phải hiểu rằng cái công lao của ông cha trong các cái lớp của lịch sử và những cái tiến trình lịch sử đều để lại những cái thành quả, nhưng những thành quả đó phải là một sự nỗ lực. Dù rằng chúng ta có thể làm một điều gì to lớn, nhưng không phải cái gì làm cũng phải có một mục đích gì. Bởi vì Lặng Im là tôi muốn truyền tải một điều rằng cống hiến, chúng ta phải cống hiến, dù rằng phải hy sinh, phải trả giá, nhưng mà để đối với một đất nước, đối với một cái quốc gia phát triển, thì những cái đó còn là trách nhiệm của bất kỳ một công dân nào, và đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến nhạc sĩ Nguyễn Quang Minh về cuộc trò chuyện vừa rồi.
3: Thưa quý vị, đúng như những gì mà nhạc sĩ Quang Minh vừa trải lòng, Lặng Im không chỉ là một bài hát, mà đó là một nén tâm hương thiết tha gửi tới những người anh hùng đã dâng hiến tuổi xuân của mình cho Tổ quốc một cách lặng thầm. Để rồi, mỗi khi giai điệu ấy vang lên, chúng ta lại tự nhắc nhớ bản thân phải sống trách nhiệm hơn, ý nghĩa hơn với nền hòa bình đang có ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Quang Minh đã dành thời gian cho chương trình phát thanh đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi.

0: tấy và chứng cháy. Ui.
1: Đi trước mở đường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh đặc biệt Trận tuyến thầm lặng, phát trực tiếp trên kênh Thời sự VV1, phát đồng thời trên các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam, trực tuyến trên báo điện tử VTC News. Những câu chuyện về lực lượng tình báo công an nhân dân sẽ tiếp tục được giải mã trong phần tiếp theo của chương trình với chủ đề Đi trước mở đường. Quý vị và các bạn có thể tương tác trực tiếp qua fanpage Thời sự -VV1.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi chiến trường trải dài từ hậu phương miền Bắc đến tiền tuyến miền Nam, có một mặt trận không tiếng súng nhưng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đó là mặt trận tình báo. Không đứng giữa chiến trường, nhưng những chiến sĩ tình báo của lực lượng công an nhân dân thì đã góp phần soi đường cho những quyết định lịch sử.
2: Và sau Hiệp định Geneva thì đế quốc Mỹ đã trực tiếp can thiệp vào miền Nam, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Và Đảng ta đã kịp thời chuyển hướng chiến lược lãnh đạo cách mạng miền Nam thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa 2. Quán triệt chủ trương chiến lược ấy của Đảng, lực lượng tình báo công an nhân dân được củng cố và phát triển trong cả nước với nhiệm vụ cấp bách là tăng cường nắm tình hình, phục vụ bảo vệ miền Bắc và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam.
3: Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an thì đồng chí Trần Quốc Hoàn là người đã đặt nền móng về tổ chức, phát triển lực lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ phái khiển. Đồng thời đã có những chỉ đạo hết sức sâu sát, sáng tạo, mang tầm chiến lược đối với công tác này. Vào tháng 10 năm 1954, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định thành lập phòng phái khiển, tức là tên gọi ban đầu của lực lượng tình báo công an, để tăng cường vào chiến trường miền Nam. Và từ đây, lực lượng phái khiển bắt đầu thực hiện những kế hoạch đặc biệt.
4: Tháng 9 năm 1954, lực lượng tình báo công an nhân dân, khi đó gọi là phái khiển, bắt đầu triển khai nhiệm vụ nắm tình hình địch tại miền Nam. Ban địch tình xứ ủy Nam Bộ cùng các khu ủy, tỉnh ủy xây dựng nhiều đường dây cơ sở thâm nhập vào các tổ chức của chính quyền ngụy, cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo của cách mạng.
5: Giai đoạn 1956-1960, trước sự đàn áp của Mỹ Diệm và sự kiểm soát gắt gao tại khu vực dưới tuyến, công tác phái khiển gặp nhiều khó khăn. Tháng 10 năm 1959, Bộ Công an ban hành chỉ thị 1783, củng cố và tăng cường lực lượng, đồng thời tìm hướng khơi thông liên lạc qua giới tuyến và đường biển. Tại miền Nam, lực lượng địch tình tập trung thu tin bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ sở cách mạng, xây dựng các cơ sở nội tuyến trong những cơ quan đầu não của địch, góp phần bảo vệ an toàn căn cứ và cán bộ lãnh đạo.
4: Từ năm 1965 đến năm 1968, khi Mỹ tiến hành chiến tranh cục bộ, công tác phái khiển được đẩy mạnh. Nhiều tin tình báo quan trọng về âm mưu, kế hoạch chiến tranh của Mỹ, hoạt động của tình báo CIA, chiến thuật trực thăng vận, kế hoạch chiêu hồi Bình Định và những biến động chính trị ở miền Nam được phát hiện kịp thời.
5: Tháng 12 năm 1967, Cục Phái Khiển được đổi tên thành Cục Sưu Tập, mở rộng công tác thu tin trên các lĩnh vực chính trị, phản gián, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Lực lượng sưu tập tiếp tục cung cấp nhiều thông tin có giá trị, trong đó có tin về âm mưu mở chiến dịch đường 9 Nam Lào và các hoạt động chiến tranh tâm lý tình báo của CIA. Đồng thời, Cục Sưu Tập tập trung bảo vệ an toàn phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Paris, giữ bí mật các chủ trương đàm phán và các cuộc hội đàm riêng của đồng chí Lê Đức Thọ với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Kissinger.
4: Sau Hiệp định Paris năm 1973, lực lượng điệp báo tiếp tục phát hiện âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh, phục vụ bảo vệ và phát triển lực lượng cách mạng. Đầu năm 1975, điệp báo tham gia cung cấp thông tin về hệ thống bố phòng, các mục tiêu trọng yếu và đối tượng nguy hiểm của địch, phục vụ các chiến dịch giải phóng.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là từ sau Hiệp định Geneva thì công tác tình báo của lực lượng công an nhân dân đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và từng bước phát triển cả về tổ chức, phương thức hoạt động cũng như là chất lượng thông tin. Thưa Trung tướng Trần Vi Dân, dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu thì ông có nhìn nhận như thế nào về chủ trương của Đảng khi mà tăng cường lực lượng phái khiển vào chiến trường miền Nam?
6: Tôi cho rằng đây là một cái chủ trương chiến lược hết sức là đứng đắn, hết sức là chính xác và hết sức là phù hợp với thực tiễn cách mạng Và ngày hôm nay thì qua cái tổng kết lịch sử, chúng ta có thể thấy rất rõ chuyện này. Và việc tổ chức cái hoạt động tình báo của lực lượng công an nhân dân theo cái hướng như vậy thì đã giúp cho là chúng ta tạo được cái thế chủ động chiến lược trong cuộc đối đầu với đối phương. Khi mà Hiệp định Geneva không được thực hiện bởi cái sự bội ước từ phía chính quyền Ngô Đình Diệm với sự hậu thuẫn của Mỹ, và khi chúng ta bước vào một cái cuộc kháng chiến mới sau khi chống Pháp, tức là kháng chiến chống Mỹ, thì việc chúng ta nắm bắt được tình hình một cách kịp thời từ những cái kênh mà nó hiệu quả và nó sát thực thì giúp cho chúng ta sẽ chủ động giành được cái thế chủ động chiến lược trên chiến trường miền Nam, cũng như để được bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Mặt khác ấy, thì từ đó để mà Trung ương có thể có những cái chỉ đạo chi viện một cách kịp thời cho đồng bào, chiến sĩ và cách mạng miền Nam. Và nó cũng là cái cơ sở để công an miền Bắc có thể chi viện cho lực lượng an ninh miền Nam trong công tác và chiến đấu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi của Trung tướng Trần Vi Dân có thể thấy là chủ trương đúng đắn và sự chỉ đạo trực tiếp kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an là nhân tố quan trọng hàng đầu giúp cho lực lượng phái khiển tiếp tục phát triển tổ chức và đạt được nhiều kết quả ngày càng cao, phục vụ có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Và điều đó cũng lý giải vì sao mà những số lượng tin tình báo ngày càng tăng, trong đó thì có nhiều tin có giá trị đặc biệt quan trọng giúp cho Đảng ta kịp thời đưa ra các chủ trương đường lối đúng đắn phục vụ cho cách mạng.
3: Vâng, từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì công tác phái khiển tình báo đã từng bước được mở rộng. Trong đó có một đơn vị đã trở thành huyền thoại, không có quân số công khai, không có phiên hiệu trên bản đồ tác chiến, nhưng mà những thông tin mà họ mang về thì đã góp phần làm thay đổi nhiều quyết định chiến lược của cuộc kháng chiến. Đó là tổ tình báo T-65, một lực lượng đặc biệt trên trận tuyến đặc biệt.
7: Năm 1965, từ hai tổ tình báo Z-17 và A-5, T-65 được thành lập, hoạt động trên địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an. Không có những trận đánh với đội hình quân chủ lực, không đối đầu trực diện bằng pháo binh, xe tăng, trận tuyến của T-65 nằm sâu trong lòng địch. Vũ khí của họ là bí mật, là trí tuệ, là những đường dây không được phép đứt. Và đôi khi, chỉ một mảnh bản đồ lấy ra từ phía bên kia chiến tuyến cũng có thể đổi bằng tính mạng.
8: Trong thư ông làm cái chiếu kinh của Mỹ và lấy bộ đồ, nhận bộ đồ đã bị cơ tăng từ tiên đồ của địch chỉ đang về thư tư giáo dùng cơ sở bên nhất. Một sống một chết, nó bảo đảm lưng giấy đấy là áo phong nhất. Nóng nắm vững vang, vững cái giải phóng luôn.
9: Rồi để về Long Văn, mới lấy tài liệu đến rồi kể thật thu mua lương thực đến đi về phân công nhau không giảm đi đường chính đâu mà toàn là đi bên cái ruộng đó đấy, tay trái thì ra mình tay phải để khẩu AK ra hai một con đạn hai quả lựu đạn vừa đi vừa ra mình thế này để khỏi phục kích đấy.
7: Một tay già mìn, một tay giữ súng, trên vai là tài liệu lấy từ lòng địch chuyển về căn cứ. Đó không chỉ là một chuyến giao liên, đó là hành trình mà mỗi bước chân đều nằm giữa làn danh sinh tử. Nhưng những cán bộ điệp báo T-65 như Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, bà Đinh Thị Thêm và đồng đội chưa bao giờ chùn bước. Đường dây giao thông liên lạc của T-65 được Bộ Công an đánh giá là một trong những tuyến liên lạc hiệu quả nhất, giữ được an toàn tuyệt đối trong điều kiện chiến trường vô cùng khốc liệt. Từ những đường dây ấy, tin tức từ sâu trong lòng đối phương liên tục được truyền về. Đó là phát hiện sớm kế hoạch Phượng Hoàng của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy, nắm lực lượng quân sự tại Dốc Miếu, Cồn Tiên, âm mưu sử dụng Đảng Đại Việt trong chương trình Bình Định Nông Thôn, các loại vũ khí mới của Mỹ đưa vào miền Nam, phương thức hoạt động của Đài Cờ Đỏ, đài phát thanh giả danh những người cộng sản miền Nam để xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ cách mạng. Đặc biệt, T-65 còn phát hiện hai nội gián của cảnh sát đặc biệt chính quyền Sài Gòn cài vào Thành ủy Huế và một nội gián mang hàm đại úy trong quân đội ta của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy. năm 1971, một cuộc hành quân quy mô lớn mang mật danh Lam Sơn 719 được chính quyền Sài Gòn triển khai dưới sự yểm trợ của Mỹ nhằm đánh phá hành lang chiến lược, hệ thống hậu cần của ta trên đất Lào và cắt tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn tại khu vực Sepol. Trước khi những cánh quân ấy chuyển động, T-65 đã nhìn thấy thế trận từ sâu trong lòng đối phương. Ông Nguyễn Đức Tố, nguyên tổ phó tổ điệp báo T-65, nhớ lại.
10: Chúng tôi đã nắm được cái tình hình hoạt động của địch, chuẩn bị cho chiến dịch 719 Lam Sơn và nắm được toàn bộ lực lượng hành quân của nó, vũ khí, trang bị. Và chúng tôi đã kịp thời báo cáo cho Bộ Nội vụ, báo cáo cho quân khu ủy, khu ủy.
7: Ông Nguyễn Hồng Kỳ, nguyên cán bộ T-65, người được cài cắm sâu trong lòng địch dưới danh nghĩa trợ lý cho tướng ngụy Hoàng Xuân Lãm, đã thu thập nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là thông tin về chiến dịch Lam Sơn 719, nhớ lại.
11: Phải biết cách để mà khai thác thì dù không qua một trường lớp, không qua một thời khóa đào tạo nào, nắm tin tức được là hầu hết ở nơi cái sọc rác của họ. Tài liệu nó đánh sai, đánh đô, nó bỏ vô sọc rác. Là mình khi đó là cổ mình đi dọn. Mà cái gì mình đọc qua mới thấy cần thiết. Thì đó, cái nhất. Cái thứ hai là cái hệ trọng nhất là quán ở phòng 6, tức là phòng mật mã của nó. Thì mỗi tháng thì có mật mã của nó đổi một lần. Nhưng là các tài liệu đánh về là mình quán ở đó là mình cả quyển sổ mật mã ra là mình dịch hết. Các tài liệu nó đánh đi, các tài liệu các nơi khác nó đánh về quân đoàn. Đều mình từ cái mật mã để mình khai thác.
7: Một sọt giấy bỏ đi, một cuốn sổ mật mã. Qua con mắt của người điệp báo, tất cả đều có thể trở thành tin tức chiến lược. Với T-65, đó chính là cuộc chiến không tiếng súng, nhưng luôn ở giữa hiểm nguy. Không chiến hào, nhưng mỗi ngày đều là một trận địa. Người này ngã xuống, người khác tiếp bước. Những cán bộ T-65 đã bám địa bàn, bám cơ sở, luồn sâu vào bộ máy đối phương, xây dựng những cơ sở bí mật trong nhiều vị trí đặc biệt. Lê Thanh Sơn, khối trưởng thuộc Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Nguyễn Huệ, thư ký của Đại tá Nguyễn Văn Bé, Tổng trưởng Bình Định Nông thôn. Cùng nhiều nhân sĩ, trí thức, Phật tử yêu nước. Họ mang những tên gọi khác nhau, dưới những vỏ bọc khác nhau, nhưng cùng hướng về một mục tiêu: giữ bí mật, giữ đường dây. Chiến công của họ không được đo bằng số trận đánh, bởi đó là những trận chiến vô hình. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.
12: Nhìn lại đường dài và những chiến công của tổ T-65, chúng tôi hết sức là tự hào. Đó là những con người đã quả cảm, là những con người đã hy sinh tất cả vì sự giải phóng dân tộc. Đó là những hình mẫu mà lực lượng tình báo an ninh chúng tôi phải phấn đấu, noi theo và phát huy truyền thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, T-65, một đơn vị đặc biệt trên một trận tuyến đặc biệt, sống giữa lòng đối phương nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc, lấy bí mật để bảo vệ bí mật, lấy lòng quả cảm để vượt qua nguy nan, lấy những chiến công lặng thầm để góp phần vào chiến thắng chung của toàn dân tộc.
3: Vâng, có thể nói là ở mỗi bước ngoặt lớn của lịch sử thì lực lượng tình báo công an nhân dân đều có mặt. Đó là trí tuệ, bản lĩnh kết hợp với lực lượng tại chỗ để xây dựng được nhiều cán bộ điệp báo chui sâu, leo cao trong lòng địch. Và thưa hai vị khách mời ạ, nhiều chiến công của lực lượng T-65 thì chỉ được biết đến sau chiến tranh. Nhưng mà điều mà rất là nhiều thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam quan tâm đó là giá trị mà những chiến công ấy mang lại. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, những thông tin là tình báo của T-65 thì đã góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường như thế nào ạ?
13: Thì trước hết là chúng tôi cũng xin chia sẻ những ý kiến nghiên cứu, nhận xét, đánh giá của Trung tướng Trần Vĩ Dân và Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên là Thứ trưởng phụ trách lực lượng tình báo công an dân một cái thời kỳ. Thì có lẽ đánh giá về cái đóng góp của cái T-65, thì sau này chúng ta biết là tổ tình báo T-65 đã được Đảng, Nhà nước phong tặng cái danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và đây cũng là một cái tổ tình báo đặc biệt duy nhất ở miền Nam do Bộ Công an thành lập, thì đã được cái nhận cái danh hiệu vinh dự này. Thế và ở đây có một cái điều chúng ta thấy là rõ ràng là cái tầm nhìn chiến lược của Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đặt cái vị trí của tổ tình báo, hoạt động của tổ tình báo, phạm vi hoạt động và chỉ đạo của cái lực lượng của tổ tình báo này ở một cái vị trí hết sức sung yếu và đặc biệt. Đó chính là cái cửa ngõ và cái ranh giới giữa hai cái trận tuyến. Đó là phía ta và phía địch. Đó là địa bàn Quảng Trị lúc bấy giờ. Và cũng nhờ cái sự chỉ đạo sát sao chặt chẽ của cục phái khiển rồi sau này là cục sưu tập và cái sự hy sinh đóng góp của rất nhiều những cái liệt sĩ tình báo công an dân ở cái tổ T65. Trong đó thí dụ như là nhân vật rất là nổi bật đó chính là một cái đồng chí tình báo mà sau này chúng ta được biết tên, đó chính là ông Lê Văn Tùng, một trong 10 cái liệt sĩ đã hy sinh để mà hoàn thành được cái nhiệm vụ rất là đặc biệt, góp vào cái chiến công thành tích không phải chỉ là công tác chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an đối với công tác tình báo ở toàn miền Nam, mà điều quan trọng nó cũng góp những thông tin rất quan trọng để phục vụ cho các cái chiến dịch quân sự, thí dụ như các cái chiến dịch đường chín Nam Lào, rồi các cái phá cái cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ Ngụy ra cái khu vực đường chín Nam Lào, và đặc biệt là chúng ta thu thập được rất nhiều những tin tức mà như phóng sự đã nói, thì đây chính là những cái điều mà tầm nhìn chiến lược đặt một cái tổ tình báo đúng chỗ đúng lúc và phát huy hiệu quả, đó chính là một cái đóng góp và cái thành công rất quan trọng mà của cách mạng miền Nam cũng như là bảo vệ miền Bắc của cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
2: Vâng, họ đã tạo ra những chiến công lịch sử và trở thành huyền thoại. Đặc biệt hơn thì giữa khói lửa chiến tranh thì nơi bom đạn cầy xới thì vẫn có những người lặng lẽ nhưng mà đủ sức làm chao đảo cả thế cờ chiến lược. Và đó chính là những chiến sĩ tình báo, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời lịch sử cách mạng Việt Nam. Những người đã sống hai cuộc đời, bước đi trên làn danh mỏng manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết để dệt nên bản hùng ca bất tử cho Tổ quốc.
3: Vâng, những đóng góp của lực lượng T-65 vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì ngày nay đã được giải mã. Sự hy sinh của các chiến sĩ trong tổ tình báo này hiện nay thì được ghi dấu tại nhà bia tưởng niệm đơn vị tình báo T-65 Bộ Công an nằm ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, Quảng Trị. Và trong danh sách 10 liệt sĩ tình báo T-65 ghi trên bia tưởng niệm thì có một cái tên đã đi vào lịch sử ngành công an mà như Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban cũng vừa nhắc đến đấy ạ. Đó là liệt sĩ Lê Văn Tùng. Ông hy sinh vào giữa tháng 1 năm 1973 nhưng mà cho tới gần 30 năm sau mới tìm được hài cốt và đưa về an táng tại Nghĩa Trang Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Và sau đây thì phóng viên Thanh Hiếu tại khu vực miền Trung sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện đầy xúc động này.
14: Nhà bia tưởng niệm đơn vị tình báo T-65 Bộ Công an nằm yên bình bên bờ sông Thạch Hãn, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, nay là phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Từng cơn gió mát dưới lòng sông Thạch Hãn thổi tới, xua đi cái nóng bức của mùa hè. Đây cũng là nơi chị Lê Thị Lan Hương thường lui tới thăm cha liệt sĩ Lê Văn Tùng, một chiến sĩ tình báo thuộc tổ điệp báo T-65.
15: Cái chặng đường lớn lên của tôi thì là một cái chặng đường rất là đặc biệt, nó xen lẫn cả cái niềm tự hào đối với một người con có bố là tham gia trong lực lượng công an và đóng góp vào cái công cuộc giải phóng miền Nam. Nó cũng xen lẫn từ thiếu vắng trống trải đối với một người con mà thiếu đi cái sự gần gũi với bố mình. Khi mà giải phóng rồi thì tất cả mọi người đều vui mừng với cái niềm tự hào của đất nước. Cũng là cái lúc mà mình bắt đầu hiểu được, mình cảm nhận được cái sự mất mát và cái sự thiếu vắng của bố mình.
14: Cha hy sinh khi chị Hương mới lên 4 tuổi, nên mọi ký ức của chị về cha hoàn toàn được nuôi dưỡng qua những lời kể hàng ngày của mẹ.
15: Mẹ mình có một cái tình yêu rất là sâu sắc đối với bố mình. Mặc dù ông đi biên biệt như thế, không có cái sự chia sẻ của người chồng hàng ngày, nhưng mà bà luôn luôn là sống trong cái niềm tự hào với bản thân là có một cái người chồng rất là anh dũng, rất là anh hùng trong chiến đấu. Mẹ là tự hào về bố và kể rất là nhiều câu chuyện về bố mình. Ông một người rất là ít nói, điềm tĩnh, rất là bí mật. Bởi vì do đặc thù công việc cho nên ông ít kể về những cái công việc của ông làm. Chỉ có bà cảm nhận được cái công việc của ông về cái sự thiếu sự vắng mặt của ông và đi cùng đồng đội đi vào miền Nam thôi. Thì bà hiểu rằng công việc đó rất là quan trọng, cho nên mà ông bà phải là cách xa như vậy.
14: Trong ký ức của bà Hoàng Thị Xuân, vợ liệt sĩ tình báo công an Lê Văn Tùng, năm nay 85 tuổi, lấy chồng đằng đẵng xa nhau. Bà chỉ biết chồng được cử đi làm một nhiệm vụ cách mạng đặc biệt, nhưng không rõ ông ở đơn vị nào và chiến đấu cho đến lúc hy sinh, trút hơi thở cuối cùng bên vòng tay đồng đội. Mãi đến 29 năm sau ngày giải phóng, gia đình mới được cấp trên của ông Tùng thông tin, ông là chiến sĩ tình báo thuộc tổ điệp báo T-65.
15: Sau giải phóng có giấy báo tử của đơn vị thì mẹ mình biết rằng bố là một chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an. Và sau này thì khi mà giải phóng rồi thì những đồng đội của bố kể lại những cái câu chuyện về cái quá trình tham gia chiến đấu cùng với nhau trong chiến trường, thì mình mới biết được cái đặc thù của công việc, những cái hy sinh, những cái khó khăn của những cái người làm tình báo trong lực lượng công an.
14: Qua lời kể của đồng đội, đầu năm 1973, trong một trận đánh ác liệt, sau khi cùng đồng đội và dân quân du kích địa phương đánh trả địch trong một trận càn ném bom ác liệt, chiến sĩ Lê Văn Tùng bị thương rất nặng ở khu vực chân núi Răng Cưa, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế. Mặc dù được kịp thời đưa về hậu cứ cứu chữa, song do vết thương quá nặng, ông đã trút hơi thở cuối cùng tại Lộc Vĩnh, vùng đồng bằng phía Nam Thừa Thiên Huế, vào ngày 15 tháng 1 năm 1973. Thời điểm chiến sĩ tình báo Lê Văn Tùng hy sinh chỉ cách vài ngày trước khi Hiệp định Paris được ký kết, chấm dứt chiến tranh, ngừng bắn hoàn toàn ở miền Nam, ngày 23 tháng 1 năm 1973. Đây là điều khiến chị Lê Thị Lan Hương không ngừng tiếc nuối mỗi khi nói về bố.
15: Vì trong chừng ấy thời gian, từ khi cưới cho đến khi mà có mình, tức là năm 73, là cũng gần 10 năm. Nhưng mà mình chỉ được gặp bố trong nửa công là chỉ có khoảng một tháng thôi. Có một điều mình rất là tiếc nuối, đó là cái hiệp định ngừng bắn là ngày 23 tháng 1 năm 1973. Thì bố mình hy sinh ngày 15 tháng 1, có nghĩa rằng là chỉ trước đó mấy ngày thôi. Giả như mà bố mình cầm cự thêm được ít ngày nữa, biết đâu mẹ mình sẽ được gặp bố mình.
14: Chiến sĩ tình báo công an Lê Văn Tùng ngã xuống, tan theo nỗi nhớ da diết người con gái bé bỏng duy nhất mà ông chưa từng được gặp mặt. Ra đi không để lại bất kỳ kỷ vật nào ngoài một tấm ảnh nhỏ úa màu thời gian cùng tờ giấy báo tử. Nhưng trong tim những người ở lại, niềm tự hào về ông, về người chồng, người cha cống hiến trong nghề điệp báo thì lớn dần theo năm tháng.
15: Trong tim mình á, bao giờ mình cũng dành một cái ngắn rất là đặc biệt, trang trọng giữ những cái ký ức trân trọng đối với cái sự hy sinh của bố mình.
14: Chiến sĩ điệp báo Lê Văn Tùng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông hy sinh mà không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn thống nhất. Nhưng những câu chuyện về ông và những người đồng đội của ông ở tổ điệp báo T-65 vẫn còn được nhắc nhớ như một phần đặc biệt của lịch sử tình báo công an nhân dân trên chiến trường Trị Thiên.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe về chiến sĩ tình báo Lê Văn Tùng thì có một chi tiết thực sự gây xúc động, đó là cho đến ngày nhận được giấy báo tử thì vợ của liệt sĩ Lê Văn Tùng mới hay chồng mình là một chiến sĩ tình báo công an, hoạt động bí mật ngay trên địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong suốt những năm dài ác liệt của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Và đại tá Nguyễn Văn Tàu, cụm trưởng cục tình báo H63 từng chia sẻ là bước vào nghề tình báo là phải xác định coi như là chết rồi. Và trong lịch sử lực lượng tình báo nói chung, lực lượng tình báo công an nói riêng thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ cho đến nay vẫn chưa thể công bố thông tin một cách đầy đủ, hoạt động ẩn mình dưới một cái tên khác, một lý lịch khác, thậm chí là chấp nhận cả sự hiểu lầm từ chính gia đình, người thân của mình. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, điều gì thì đã giúp họ đã vượt qua những thử thách khắc nghiệt đấy ạ?
1: Vâng, thì như chúng ta biết là trong chiến tranh thì cái nghề tình báo cũng là nghề đặc biệt. Và người cán bộ tình báo là phải đối mặt với những cái khó khăn thử thách, những cái tình huống có thể nói rất đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa đó chính là đối mặt với cái chết, đối mặt với thần chết và không biết là lúc nào. Chỉ cái điều mà đại tá Nguyễn Văn Tàu, cụm trưởng cụm tình báo H63 đã tâm sự, có lẽ đó là một cái sự thực. Thì qua nghiên cứu thì và cái tiếp cận với các cái nhân vật lịch sử thì chúng tôi thấy có những cái điều mà nó cũng rất là hiển hiện thôi. Có lẽ là điều đầu tiên đó là những cái con người mà sẵn sàng cái hy sinh cái lợi ích riêng của mình, và nó cũng thể hiện cái bản lĩnh của một người cán bộ công an nói chung và đặc biệt là người cán bộ tình báo đối mặt với những cái trách nhiệm đối với cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó. Một cái điểm thứ hai nữa chúng tôi cho rằng có lẽ ở trong họ đó là một cái sự tin tưởng vào một cái hậu phương vững chắc của mình. Mà hậu phương ở đây chính là cha mẹ, đó là vợ con, là họ hàng, là anh em bạn bè. Thì đây cũng là một cái điểm rất quan trọng để người tình báo có thể sẵn sàng mà bước vào cái trận tuyến và đối đầu với cái chết nhẹ như lông gà. Một cái điểm nữa đối với người tình báo, cả tình báo quân đội và tình báo công an cũng như là những người tình báo nói chung, thì cái nguyên tắc tính kỷ luật nghề nghiệp rất là đặc biệt. Hai nữa là sự hy sinh là một cái điều hết sức cần thiết, và sự hy sinh đó chính là một chiến công và chính là một đóng góp, chính là một sự cống hiến, hay nói một cách khác mà chúng ta hay dùng cái từ tận hiến cho sự nghiệp cách mạng, tận hiến cho cái nhiệm vụ mà mình được giao, và cái quan trọng nhất là để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lực lượng công an, ngành công an giao phó.
2: Dạ. Đúng như những chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban đấy ạ, thì có những chiến sĩ tình báo khi mà hy sinh rồi nhưng mà ngay cả những người thân của họ trong gia đình cũng không biết là họ đã làm gì cho Tổ quốc. Và nhưng cũng đúng như ông nói ạ, đó chính là cái sự minh chứng rõ nhất cho sự tận hiến cuộc đời cho cách mạng. Và thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, chúng ta nhìn nhận cái sự hy sinh đó của những chiến sĩ tình báo đã hy sinh như thế nào?
1: Vâng, thì nếu nói về cái sự hy sinh của những cái người cán bộ tình báo thì như chúng ta biết là người tình báo thì thường là hoạt động đơn tuyến và đơn độc, nhất là những người hoạt động trong lòng địch, trong sào huyệt của kẻ thù. Và cái sự hy sinh của họ, họ có thể biết được, và chúng ta thấy đó chính là một cái biểu tượng của một cái bản lĩnh cách mạng, bản lĩnh của người tình báo nói riêng và của người cán bộ công an cách mạng nói chung. Và tôi cho rằng một điều hết sức quan trọng đó chính là cái giác ngộ về lòng trung thành, giác ngộ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trước cái sứ mệnh lịch sử mà mình được giao phó. Điều này hết sức quan trọng. Và một cái điểm nữa, cái sự hy sinh đó nó cũng thể hiện tập trung một những cái tiêu chuẩn, những cái phẩm chất chính trị đạo đức của người tình báo công an nhân dân. Và cái sự hy sinh này để đem đến cái thắng lợi cho cách mạng, để đem đến cái sự bình yên cho tổ chức, để đem đến cái mà hòa bình cho đất nước sau này, đem đến những chiến thắng cho cách mạng sau đó. Và một cái điểm quan trọng nữa. Chúng tôi đó thấy cái sự hy sinh này nó chính là thể hiện một cái tinh thần kiên định, kiên quyết, kiên cường, vượt qua những cái khó khăn, cám dỗ, những cái thử thách, những cái đối mặt mà người cán bộ tình báo phải đối mặt hàng ngày. Và cái sự hy sinh đó không phải chỉ là những cái thuộc về yếu tố chính trị, thuộc về yếu tố tư tưởng, mà đây chính là thuộc về tố chất đặc biệt của người tình báo. Và chỉ có những người tình báo kiên định, những người tình báo đúng nghĩa của nó, những người tình báo công an nhân dân, nhất là trong điều kiện chiến tranh, thì sự hy sinh của họ có một cái giá trị rất quan trọng, đó là góp phần vào cái chiến thắng của toàn dân tộc.
0: Vâng, xin cảm ơn thiếu tướng. Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những chiến công là những người sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu chung, độc lập, tự do của dân tộc, đặt lợi ích của đất nước lên trên cuộc sống riêng. Có những cuộc đời nhìn từ hôm nay tưởng như là rất bình yên, nhưng nếu lật lại những trang ký ức đã ngả màu thời gian, mới hay là người phụ nữ nhỏ bé ngày xưa ấy thì đã từng sống một cuộc đời hoàn toàn khác, một cuộc đời mà mỗi bước chân cũng có thể dẫn đến nhà tù, và mỗi lời nói có thể làm tan vỡ cả một mạng lưới. Bà là Trung tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ, nguyên cán bộ điệp báo thuộc Ban An ninh Quảng Đà với bí danh Minh Hiệp. Còn đồng đội gọi bà bằng cái tên rất đỗi thân thương, Con Sóc Nhỏ. Và ngay sau đây thì đồng nghiệp của chúng tôi, phóng viên Vinh Thông, cơ quan thường trú tại miền Trung, có cuộc gặp gỡ trực tiếp với anh hùng Ngô Thị Huệ, ghi lại ký ức của bà về những năm tháng sống trong lòng địch và những trận tra tấn tưởng như không có ngày trở về.

0: nó tra tấn, nó cột vô trong trụ cờ và nó lấy gậy nó chọc mát đuôi mát máu ra bê bết và nó giác tôi xuống trước mặt cho tôi, thì nó đánh cho tôi tứ tấp để cho tôi từ khe. Tôi rất là đau lòng, thấy cha mình địch nó tra tấn quá dở ngon.
1: Tận mắt nhìn thấy cha mình bị tra tấn, với Ngô Thị Huệ đó là nỗi đau không chỉ ở lại trong ký ức mà đã trở thành một lựa chọn. Sự lựa chọn của người nữ điệp báo bắt nguồn từ một lời nhắn của cha.
0: Bà cha tôi nói vúa một câu: con trâu trước đi trước, con trâu sau nhớ theo gốc đó mà đi. Ý cha tôi nói là tóm anh em tôi đi rồi thì tôi phải đi theo con đường đó.
1: Hơn 10 tuổi làm liên lạc, cảnh giới, rải truyền đơn. Đến năm 17 tuổi, bắt đầu bước vào vùng địch kiểm soát. Tuổi 17 nhưng nhanh nhẹn và đặc biệt luôn biết cách biến mất khỏi ánh mắt của những kẻ đang truy lùng mình. Nên từ đây, đồng đội gọi Ngô Thị Huệ bằng cái tên trìu mến, con sóc nhỏ. Đầu năm 1960, trong một lần làm nhiệm vụ, Ngô Thị Huệ bị bắt. Cô gái chưa đầy 20 tuổi bị đưa vào nhà lao, phải chịu sự tra tấn trong suốt hơn 6 tháng với những hình thức tàn ác như chích điện, dìm nước, đánh đập, tra khảo. Địch muốn biết những cái tên, những địa chỉ, những cơ sở. Nhưng những điều mà chúng cần nhất từ cô gái trẻ lại là điều Ngô Thị Huệ nhất quyết không khai.
0: Khi địch bác tôi vô nhà lo dôm tôi ở trong xà ly, các cô, các chú, các anh, các chị chỉ rõ cho tôi thấy âm mưu của kẻ thù. Địch nó tra tấn như vậy để nó lê thoát. Từ đó tôi chịu đựng và dứt khoát không khai báo.
1: Hơn 6 tháng bị giam cầm trong lao ngục, cơ thể ngã quỵ, Ngô Thị Huệ bị liệt toàn thân nên buộc địch phải thả ra. Nhưng được gia đình và cơ sở cách mạng chăm sóc, chạy chữa, sức khỏe dần hồi phục. Một ngày, người con gái tưởng chừng bị những cuộc tra tấn dã man đánh gục lại tiếp tục đứng dậy và trở lại với hoạt động điệp báo. Từ đội công tác ở Đà Nẵng, Ngô Thị Huệ được điều sang Ban An ninh Quảng Đà với bi danh Minh Hiệp, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mới vào nội thành, móc nối cơ sở, khai thác tin tức, xây dựng mạng lưới. Cũng từ đây, cuộc đời của con sóc nhỏ thực sự bước vào những tháng ngày mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một ánh nhìn. Dịp trước Tết Mậu Thân năm 1968, trong một lần truyền tải tài liệu tuyệt mật vào nội thành Đà Nẵng, Ngô Thị Huệ tận mắt chứng kiến hai đồng đội bị địch bắt. Dù trong lòng rất muốn nhưng lại không thể chạy đến, không thể gọi tên, cũng không thể để lộ một ánh mắt khác thường. Đó có lẽ là khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của nghề tình báo. Chiến công phải giấu đi, thân phận phải giấu kín, và đôi khi nỗi đau cũng phải chôn chặt trong lòng. Năm 1985, Ngô Thị Huệ được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hơn ai hết, bà hiểu rất rõ phía sau hai chữ anh hùng là một phần tuổi xuân đã gửi lại chiến trường. Con sóc nhỏ năm nào giờ đã gần 90 tuổi, nhưng có một điều dường như chưa bao giờ cũ trong bà, đó là nếu được trở lại tuổi đôi mươi, bà vẫn chọn con đường đã từng đi ấy. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà nói về một thứ vũ khí của thời bình. Không có tiếng súng, không nhìn thấy trước mắt, bà gọi đó là viên đạn bọc đường. Bởi có lẽ bà hiểu rõ những thử thách đối với nghề điệp báo. Một người có thể vững vàng trước một viên đạn nhìn thấy được, nhưng để đứng vững trước những cám dỗ vô hình lại cần một sức đề kháng khác.
0: Thế hệ trẻ chúng ta nên tránh xa viên đạn bọc đường. Trước đây

0: Viên đạn đồng giữa chúng ta và địch nhắm thẳng, ai nhanh tay thì người đó thắng. Nhưng với viên đạn bọc đường bây giờ phức tạp lắm các đồng chí ạ. Béo bầu nó rất là êm dịu, rất là nhẹ nhàng. Con người không còn tỉnh táo nữa, ngã gục là tồi tệ hơn. Thì khi đó là uổng lắm, uổng công nhân dân nuôi, uổng công nhà nước nuôi, uổng công đoạn giáo dục.
1: Trong căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố Đà Nẵng ngày nay, thỉnh thoảng nữ chiến sĩ điệp báo năm xưa vẫn kể về những năm tháng từng đi qua, kể về một thời hoạt động điệp báo mà chỉ cần mỗi ánh nhìn, mỗi bước chân thôi đều có thể một lần đối diện với nguy hiểm. Bà kể không phải để đề cao bản thân, mà để các thế hệ con cháu ngày nay hiểu rằng có một thế hệ đã từng đi qua tuổi trẻ theo cách như thế, không ồn ào, không đòi hỏi, không lựa chọn phần dễ dàng hơn. Đó là những cuộc đời đã thực sự gửi trao, đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc.
2: Vâng, thưa hai vị khách mời, nhà thơ Chế Lan Viên thì đã từng viết như thế này: "Ôi Tổ quốc, nếu cần ta chết trong mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông." Và trong phóng sự vừa rồi thì nữ anh hùng Ngô Thị Huệ có kể rằng giữa việc phải cắn răng chịu đựng hay để người khác phải chịu đựng thay mình thì bà đã chọn cho mình sự tra tấn, đánh đập, thậm chí là chọn sự hy sinh để đồng đội, mạng lưới và cơ sở được an toàn. Trung tướng Trần Vi Dân muốn nói gì về những phẩm chất cần có của chiến sĩ tình báo công an nhân dân ạ? Không chỉ riêng trong dự án
3: lần này mà là vì như chúng ta đã đặt vấn đề với nhau ở trên ấy, thì công tác tình báo nó rất là đặc biệt, nó rất là đặc thù. Đấy. Và cái môi trường hoạt động có thể nói là rất là khắc nghiệt, nó không cho phép người cán bộ tình báo có những sai lầm. Vì sai lầm sẽ phải trả giá bằng sự thất bại, mà thất bại của hoạt động tình báo thì nó rất là nghiêm trọng. Đấy, nó rất nghiêm trọng, không chỉ là đối với cá nhân mà đối với tổ chức và đối với cả những vấn đề chiến lược. Thế thì từ những cái tấm gương của các cái hoạt động của các nhà, của các tình báo viên, của các cán bộ tình báo thì đã cho chúng ta thấy là những phẩm chất quý báu đã được hun đúc rút của lực lượng tình báo, là như vậy đã tạo nên hình ảnh cán bộ tình báo Việt Nam và theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đấy, tôi nghĩ là như vậy.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Huệ hay là Lê Văn Tùng chỉ là lát cắt trong một trận tuyến rộng lớn hơn. Bởi trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi mà chiến trường đang chuyển sang thời khắc quyết định, thì những người làm công tác tình báo vẫn lặng lẽ thu thập thông tin, nắm từng chuyển động của đối phương để phục vụ cho những quyết định có ý nghĩa chiến lược của Đảng.
4: Và giữa những ngày tháng lịch sử ấy thì có một cụm điệp báo mang tên bật danh A10. Họ đã có mặt ở đâu, đã làm gì? Và những thông tin họ thu thập được đã góp phần như thế nào trong những ngày đi đến đại thắng mùa xuân năm 1975? Để rồi, khi lá cờ chiến thắng tung bay trên dinh độc lập vào ngày 30 tháng 4, thì những người trên trận tuyến thầm lặng ấy vẫn ở phía sau ánh hào quang của lịch sử. Nhưng chính họ tất yếu là một phần của lịch sử. Phóng viên Thu Hòa ghi lại cảm xúc của những người trong cuộc về tổ điệp báo A10 trong những ngày toàn thắng.
5: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, có một cánh quân đặc biệt không xuất hiện trong những đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố, mà họ đã ở ngay trong lòng Sài Gòn. Thu thập tin tức, xây dựng cơ sở, tác động chính trị và từng bước tạo nên một mạng lưới có khả năng tác động vào những diễn biến bên trong chính quyền Sài Gòn. Cánh quân có mật danh A10.
6: Chúng tôi hành quân đi từ Gò Công về đến Sài Gòn, dọc hai bên đường, đồng bào ra tiếp nước, tiếp cơm, còn binh lính ở trong đồn đứng coi chứ không ra. Nhân dân rất là phấn khởi, bản thân bộ đội cũng hòa lên những tiếng khóc vui mừng trong ngày chiến thắng hôm đó.
7: tiến quân của mình á, nó không bị một cái sự gọi là phải chống đánh trả và như vậy cho nên không gây một cái sự thiệt hại gì cho một cái thành phố ấy. Thì đây là một cái cuộc giải phóng hiếm có trên thế giới, bảo vệ được cả một cái thành phố, bảo vệ được nhân dân, bảo vệ được lực lượng của mình. Thì chúng tôi gọi đó là cái lực lượng của cánh quân thứ sáu.
5: Trong ký ức của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ và ông Kiều Xuân Long, những người trực tiếp chứng kiến ngày 30 tháng 4 năm 1975, đó là một ngày đặc biệt. Sài Gòn được bảo vệ, người dân được bảo vệ, lực lượng được bảo toàn. Điều gì đã xảy ra trước đó? Ai đã khiến một chính quyền đứng trước cuộc sụp đổ, từng bước mất khả năng chống trả? Ai đã tác động để những người ở bên trong chính quyền Sài Gòn tự mở cánh cửa cuối cùng để đầu hàng vô điều kiện? Đó chính là mạng lưới tình báo hoạt động ngay giữa lòng Sài Gòn với mật danh A10. Ông Mười Thắng, nguyên cụm trưởng cụm điệp báo A10, kể về những ngày tháng hoạt động đặc biệt trong lòng Sài Gòn. Theo lời ông, một trong những phương cách hoạt động đáng chú ý của A10 là sử dụng báo chí như một kênh truyền tải thông tin. Để rồi, phía sau những thông tin xuất hiện trên mặt báo đó còn có một mục đích khác.
8: Mình đưa tin những cái tin nội bộ, mình làm vào đó để mà báo cáo nhanh ra căn cứ. Khoảng 7-8 giờ sáng là chú Mười Hương hay là chú Sơn Ngọc có thể ngồi uống trà mà có tờ báo của Sài Gòn. Và trong đó nó có những cái tin tức sốt dẻo mà ông biết rằng là điệp viên của ông đã lâm vào đây để mà gửi về.
5: Chính cách làm này đã giúp thông tin từ bên trong Sài Gòn được chuyển về căn cứ một cách nhanh chóng. Hiểu rõ nguyên lý, thông tin có sức mạnh đặc biệt trong cuộc chiến tình báo. A10 đã tìm cách đưa sức mạnh ấy vào ngay trung tâm đời sống chính trị Sài Gòn. A10 được thành lập từ năm 1972 trong mạng lưới tình báo được xây dựng tại Sài Gòn. Đây không phải là một lực lượng chiến đấu theo nghĩa thông thường, mà hoạt động của A10 trong một không gian đặc biệt giữa lòng đô thị Sài Gòn với nhiệm vụ tấn công chính trị trực diện với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, xây dựng hệ thống đặc tình, tác động vào tình hình chính trị trong giới lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa, thu thập tin tức tình báo, đồng thời tạo ra một thế đứng chính trị trong nội đô Sài Gòn. Đó là nhiệm vụ đòi hỏi không chỉ bản lĩnh mà quan trọng hơn là sự kiên trì, giữ được mạng lưới, tác động đúng thời điểm. Tháng 4 năm 1975, bước vào thời điểm quyết định, cụm tình báo A10 xây dựng lực lượng nòng cốt quanh Dương Văn Minh. Ông Nguyễn Hữu Khánh Duy, cụm phó cụm tình báo A10, nhớ lại.
9: Huỳnh Bá Thành tiếp cận với Dương Văn Minh, vì Huỳnh Bá Thành á, có sẵn cái mối quan hệ trước rồi, vì báo điện tín là tiếng nói của Dương Văn Minh.
5: Từ những mối quan hệ sẵn có, A10 tìm cách xây dựng lực lượng, tác động vào chính trường và tạo ảnh hưởng ngay trong nội bộ chính quyền Sài Gòn.
9: Rồi thông qua báo chí, thông qua những cuộc biểu tình đó, chúng ta lại chọn người để xây dựng lực lượng càng ngày càng nhiều thêm ra và xây dựng nòng cốt quanh Dương Văn Minh.
5: Những nguồn tin về hoạt động bên trong nhóm Dương Văn Minh được các cơ sở của A10 báo cáo từng ngày. Vòng ảnh hưởng ấy ngày càng được mở rộng. Ngày 21 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Ngày 26 tháng 4, Dương Văn Minh được bầu làm Tổng thống. Và ngày 29 tháng 4, A10 cùng lực lượng binh vận tiếp tục vận động những nhân vật có uy tín tác động để Dương Văn Minh tuyên bố ngừng bắn đơn phương, giao chính quyền cho cách mạng. Những mối quan hệ được xây dựng từ trước, những nguồn tin được duy trì, những tác động chính trị, tất cả hội tụ vào một thời khắc sáng 30 tháng 4 năm 1975. Tại Sài Gòn, nhiều cơ quan trọng yếu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã được cụm A10 làm chủ tình hình trước khi lời tuyên bố đầu hàng được phát trên sóng phát thanh.
10: Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực Cộng Hòa, hạ vũ khí, đầu hàng trong điều kiện quân đội tới miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương đã giải tán hoàn toàn.
11: Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy Quyền và ở khắp thành phố. Thành phố Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng.
5: Lời tuyên bố đầu hàng vang lên, bản tin chiến thắng cũng vang lên. Khoảnh khắc đó, triệu triệu trái tim Việt Nam vỡ òa. Không ai biết, phía sau thời khắc lịch sử ấy là biết bao con người đã làm việc trong thầm lặng. A10, một mật danh, một mạng lưới của lực lượng tình báo hoạt động giữa lòng Sài Gòn. Những gì họ làm có thể không được nhìn thấy ngay trong ngày chiến thắng. Nhưng khi lịch sử được nhìn lại, những mắt xích âm thầm ấy đã góp phần tạo nên một trong những thời khắc đặc biệt của ngày 30 tháng 4 năm 1975, đỉnh cao chói lọi của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trần Quốc Hương, bí danh Mười Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên trưởng ban Nội chính Trung ương cho rằng đó là một cái kết đẹp.
12: Tôi mới lại bừng tỉnh ra là chúng ta thắng lợi đẹp quá.

0: Thưa quý vị và các bạn, những cây tên, những bi danh, họ đã sống hết mình, cống hiến trọn vẹn cho đất nước và dám hy sinh cho lý tưởng cách mạng cao đẹp để Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Vì thế, tên các anh các chị đã trở thành tên đất nước và góp phần tạc nên dáng hình một Việt Nam bất khuất, kiên trung.
1: Vâng, thưa quý vị, trong phóng sự vừa rồi có một câu nói rất là ấn tượng. Chúng ta thắng lợi đẹp quá. Vâng, ngay chính người trong cuộc, đó là nhà tình báo Trần Quốc Hương thì cũng đã ngỡ ngàng với một kết thúc không thể đẹp hơn thế. Nhưng mà đằng sau thắng lợi đẹp đó là biết bao sự hy sinh. Và đó cũng còn là quá trình chuẩn bị lâu dài của nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng tình báo công an, mà cụ thể là tổ điệp báo A10. Xin được hỏi Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, việc xây dựng lực lượng, tổ chức mạng lưới cũng như là chuẩn bị thế trận tình báo từ nhiều năm trước thì đã có ý nghĩa như thế nào ạ, trong những tình huống như thế này?
2: Vâng, như chúng ta biết là cái việc thành lập tổ điệp báo A10 là cái sự chủ động chuẩn bị cho cái thế trận chính trị để phục vụ cho kế hoạch hậu chiến của chúng ta sau khi ký hiệp định Paris. Và có lẽ đây là một cái tổ tình báo có một cái vai trò hết sức quan trọng ở cái thời chuẩn bị kết thúc chiến tranh. Đó chính là xâm nhập vào cái lực lượng thứ ba. Hai nữa là tấn công chính trị trực diện đối với chính quyền Thiệu lúc bấy giờ thông qua các cái phương tiện báo chí rồi các cái công cụ truyền thông, tác động trực tiếp đến tâm lý rồi tác động đến tư tưởng của các cái chính giới trong cái chính quyền ngụy quyền, chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Và một điều đặc biệt nữa, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là tiếp cận cái Dinh Hoa Lan, đó chính là cái thủ phủ mà của đại tướng Dương Văn Minh lúc bấy giờ, cái người mà sau này chúng ta biết đó chính là cái vị tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, và người đã ra một cái thông báo về cái sự đầu hàng của chính quyền ngụy quyền Sài Gòn. Và một cái điểm nữa chúng ta cũng thấy rõ ràng là cái tổ tình báo A10 này, cái tổ điệp báo A10 này thì của lực lượng công an ấy, nó chính là một cái ván bài chính trị ngoại giao hết sức quan trọng, đã góp một cái phần hết sức là có ý nghĩa đặc biệt cho cái việc kết thúc cái cuộc chiến tranh một cách trọn vẹn, giữ nguyên được cái thành phố, và có thể nói cũng là để làm tạo nên được cái một cái khí thế cách mạng sục sôi, nhưng đồng thời cũng làm tan rã từ bên trong cái tư tưởng, cái tâm lý chống đối của các cái thế lực cực đoan trong cái chính quyền Sài Gòn trước cái giờ hợp hối. Và đó là cái đóng góp mà như là đồng chí Trần Quốc Hương có thể nói là một cái người thầy của lực lượng tình báo công an dân cũng như tình báo Việt Nam ấy, ông nói một câu cũng rất là bất ngờ, đó chính là thắng lợi chúng ta quá đẹp, thắng lợi chúng ta trọn vẹn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở vào thời đoạn cách mạng này thì chúng tôi muốn nhắc đến một nhà tình báo, đó là ông Trần Quốc Hương, bí danh là Mười Hương, là người từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Lê Duẩn tin tưởng giao trọng trách. Thì ông Mười Hương đã gây dựng và điều hành nhiều mạng lưới tình báo chiến lược. Thưa Trung tướng Trần Vi Dân ạ, vai trò của nhà tình báo Mười Hương đối với công tác tình báo được nhìn nhận như thế nào ạ?
3: Đồng chí Trần Quốc Hương đã được lịch sử ngành tình báo Việt Nam nói riêng và lịch sử kháng chiến chống Mỹ đã có những ghi nhận tri ân một cách rất là rõ và rất là đầy đủ. Đồng chí Trần Quốc Hương được coi là một trong những nhà tình báo vĩ đại, nhà tình báo huyền thoại của lực lượng tình báo Việt Nam nói chung, trong đó có tình báo công an nhân dân. Có thể thấy là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ thì theo những cái nghiên cứu của chúng tôi thì cái đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hương trước hết là việc là lần thứ nhất là khoảng sau khi mà chúng ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp khoảng năm 54, đồng chí Trần Quốc Hương đã được Trung ương cử vào Việt Nam để tham gia vào hoạt động lãnh đạo các mạng lưới tình báo cùng với các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam. Đấy, thì đã tổ chức đào tạo, huấn luyện cán bộ tình báo, xây dựng các mạng lưới. Thế và sau một cái đó thì do có những cái việc nó bị địch phát hiện và bắt giữ. Thế nhưng mà đồng chí Trần Quốc Hương cũng rất là một cái tấm gương cộng sản trung kiên, một cái nhân cách lớn, và đã làm một kỳ tích là sau nhiều năm giam giữ, địch cũng buộc phải trả tự do và không khai thác được gì ở vào đồng chí Trần Quốc Hương. Thì đồng chí Trần Quốc Hương khi về thì được phân công về làm cục trưởng cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, và lại có một cái chuyến đi miền Nam thứ hai cũng với cái nhiệm vụ như lần trước. Thế và cho đến khi kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì có thể nói rằng là trong toàn bộ cái giai đoạn lịch sử đó thì đồng chí Trần Quốc Hương đã góp phần xây dựng, vận hành, chỉ đạo cái mạng lưới tình báo chiến lược của chúng ta với các nhà tình báo rất là huyền thoại mà như chúng ta vẫn được nghe nói đến nhiều, như là Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Lê Hữu Thúy và nhiều các cái nhà tình báo khác, thì đều có cái vai trò dẫn dắt đầu mối định hướng của đồng chí Mười Hương, đồng chí Trần Quốc Hương kính mến.
1: Dạ vâng ạ. Những chia sẻ của Trung tướng Trần Vi Dân thì cũng đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cá nhân nhà tình báo Mười Hương, và không chỉ có sự anh dũng kiên cường mà cũng được cái sự đùm bọc, che chở và nuôi dưỡng của nhân dân, thì lực lượng tình báo công an luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, trưởng thành từ không đến có, từ nhỏ đến lớn mạnh. Nhìn từ trận tuyến tình báo của lực lượng công an ạ, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban nhìn nhận như thế nào về vai trò đi trước một bước? Đó là cái tầm nhìn chiến lược là phải chuẩn bị từ sớm từ xa đấy ạ.
2: Vâng, ở đây thì có hai ý thôi, cũng chia sẻ thêm cùng với cái ý kiến nghiên cứu nhận xét của Trung tướng Trần Vi Dân. Một ý là cái thế trận tình báo công an dân ý, từ trong cái chiến tranh cho đến cái thời kỳ hòa bình là luôn giữ được cái thế chủ động, không để bị động bất ngờ. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái thành công lớn, một cái thành tựu nổi bật xuyên suốt và có ý nghĩa của lực lượng tình báo công an dân trong cái thời kỳ phục vụ cái cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Một cái điểm thứ hai nữa là tình báo công an dân là một là tình báo chiến lược, cho nên nó đòi hỏi cái tính tích cực, đòi hỏi tính chủ động, chuẩn bị từ sớm từ xa, từ bên ngoài biên giới. Có lẽ đây cũng chính là một cái tầm nhìn chiến lược không chỉ của lãnh đạo bộ mà của lãnh đạo chỉ huy, các cái thế hệ lãnh đạo chỉ huy tình báo công an dân từ trong chiến tranh cho đến cái giai đoạn hiện nay.
0: Vâng, cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban. Thưa quý vị và các bạn, tình báo là một mặt trận đặc biệt, nơi kết tinh trí tuệ, bản lĩnh, lòng trung thành, sự cống hiến và sẵn sàng hy sinh với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Có những chiến công được giải mã, được ghi vào lịch sử, nhưng cũng có những chiến công đã hòa vào dòng chảy của thời gian.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi và hai vị khách mời đi qua một hành trình của ký ức, tư liệu về chặng đường 80 năm đầy tự hào, kiêu hãnh của lực lượng tình báo công an nhân dân. 80 năm, một chặng đường gian lao mà anh dũng với những chiến công xuất sắc trên mặt trận thầm lặng. Lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc. Mỗi bước đi là mỗi thăng trầm, bi thương và hùng tráng để viết nên những trang sử huyền thoại.

0: Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng vũ trang được Đảng, Bác Hồ thành lập, xây dựng, rèn luyện và trực tiếp chỉ đạo. 80 năm qua, dù tên gọi hay quy mô tổ chức bộ máy và số lượng cán bộ ở mỗi thời kỳ khác nhau, song trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn cách mạng nào, lực lượng tình báo Công an Nhân dân cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành, phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước một cách tuyệt đối, nhất quán, từ tư tưởng đến hành động, từ trên xuống dưới. Mọi hoạt động và đích đến của công tác tình báo đều hướng đến phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân và góp phần phát triển, nâng cao vị thế, vai trò của đất nước trên trường quốc tế.
1: Và từ những năm tháng kháng chiến đến công cuộc đổi mới ngày hôm nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới để giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, đặt lên vai lực lượng tình báo Công an Nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất vinh quang nhưng cũng đầy thử thách. Song có những giá trị chưa bao giờ thay đổi, đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Và trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng tình báo Công an Nhân dân 21 tháng 2 năm 1946, 21 tháng 2 năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh.
2: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng tình báo Công an Nhân dân trong 80 năm qua. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng tình báo Công an Nhân dân thực sự trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, 80 năm là hành trình của nhiều thế hệ chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân quên mình, tận hiến cho Tổ quốc, và từ những chiến công của hôm qua đến sứ mệnh ngày hôm nay và ngày mai, lực lượng tình báo Công an Nhân dân đang tiếp tục bước vào một mặt trận mới, một mặt trận không chỉ đòi hỏi lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ, khoa học và tầm nhìn chiến lược.
0: Vâng, trong bối cảnh mới khi mà an ninh truyền thống và phi truyền thống, công nghệ và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt thì vai trò ấy càng trở nên đặc biệt quan trọng. Người làm công tác tình báo không chỉ đi trước đối phương mà còn phải đi trước thời đại, đi trước để đất nước không bị động bất ngờ, đi trước để đất nước có thêm cơ sở hoạch định chiến lược và đi trước để mỗi quyết sách được xây dựng dựa trên những thông tin chính xác và kịp thời. Đó cũng sẽ là câu chuyện được chúng tôi và hai vị khách mời tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
1: Vâng, thưa hai vị khách mời, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và dày công chăm lo xây dựng, rèn luyện lực lượng tình báo, người từng khẳng định là vận mệnh quốc gia hay còn hay mất một phần nhờ công của gián điệp. Thưa Thủ tướng Nguyễn Bình An ạ, thông điệp này của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cần được lực lượng tình báo Công an Nhân dân phát huy ra sao trong thời đại ngày nay ạ?
3: Vâng, thì câu nói căn dặn của Bác Hồ cũng như lời chỉ dẫn của Bác Hồ đây chính là đánh giá về cái vai trò, cái ý nghĩa tầm quan trọng của công tác tình báo và cái công tác xây dựng lực lượng tình báo trong cái điều kiện thời chiến cũng như thời bình. Thì như chúng ta biết là trở về xa xưa trong lịch sử thì có thể nói là các cái triều đại phong kiến cả phương Đông phương Tây đều coi tình báo là một trong những cái công cụ để lãnh đạo, để quản trị xã hội, nhất là trong đối ngoại, trong chiến tranh quân sự. Và một cái điều nữa chúng ta cũng thấy rất rõ là các cái triều đại phong kiến Việt Nam từ thời Tiền Lê rồi là Đinh Lý Trần Lê Nguyễn đều rất là coi trọng công tác này. Và chính trên cái nền tảng đó, Bác Hồ chúng ta nhận thức một vấn đề để bảo vệ cái sự nghiệp cách mạng, để tiếp tục thực hiện cái thành công, cái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thì cái vận mệnh quốc gia, lợi ích dân tộc quốc gia cũng phải phụ thuộc công tác tình báo và lực lượng tình báo rất quan trọng. Thế thì đây là một cái quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong cái xây dựng lực lượng tình báo hiện đại từ trước đến nay, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay. Thì vận dụng vấn đề này, phát huy vấn đề này trong cái bối cảnh hiện nay cần cái gì? Thì chúng tôi cho rằng có hai điểm rất là quan trọng. Một cái đó chính là phải tiếp tục nghiên cứu rồi cơ cấu lại, sắp xếp lại cái tổ chức lực lượng tình báo cho nó tinh gọn, nó hợp lý, nó hiện đại, đảm bảo quán xuyến được cái địa bàn, được cái đối tượng và có đủ điều kiện để mà hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái bối cảnh phức tạp, diễn biến rất là nhanh chóng hiện nay. Một cái điểm thứ hai đó chính là xây dựng người tình báo. Người tình báo cần phải có những phẩm chất về đức, về tài. Nhưng mà trong đó cái đức có lẽ là không có những vấn đề gì khác hơn ngoài cái là phải xây dựng và củng cố cái bản lĩnh chính trị, cái lòng trung thành, cái tinh thần yêu nước sâu sắc. Điều này hết sức quan trọng, nhất là với những người tình báo hoạt động theo phương thức mật và hoạt động ở nước ngoài. Một cái điểm thứ hai nữa là cái tinh thần kỷ luật rất là chặt chẽ, tinh thần bí mật rồi cẩn thận, và như Bác Hồ đã nói. Và một cái điểm nữa trong cái tài ấy, đó chính là cái tư duy nhạy bén, cái linh hoạt mưu trí sáng tạo, cái kỹ năng nghề nghiệp. Và như là biên tập viên nói, đó chính là những vấn đề về ngoại ngữ, về công nghệ đối với thời điểm hiện nay là một yêu cầu hết sức quan trọng. Nhưng chúng tôi cho rằng đối với mỗi người tình báo cũng cần phải có một cái am hiểu những kiến thức về văn hóa lịch sử, nhất là văn hóa lịch sử của những địa bàn công tác. Những cái yếu tố đó nó tạo nên một nguồn sức mạnh rất quan trọng cho người tình báo ở từ nội tâm và đặc biệt là trong cái quan hệ. Thì đây là những cái điều mà chúng ta cần phải phát huy, và chúng ta cũng đã đang làm cái điều đó, và tin tưởng rằng lực lượng tình báo công an dân sẽ thực hiện tốt cái lời dạy của Bác Hồ.
1: Vâng, ngày hôm nay thì những thách thức thì đã khác. Không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cạnh tranh địa chiến lược giữa các quốc gia đã đặt ra với những yêu cầu mới nào đối với lực lượng tình báo công an trong vai trò đi trước mở đường? Thưa Trung tướng Trần Vi Dân ạ.
4: Sẽ có rất nhiều những vấn đề mới đặt ra, những đòi hỏi mới để người cán bộ tình báo hôm nay có thể hoàn thành xuất sắc được cái trọng trách và nhiệm vụ của mình. Thì với cái việc là phát huy, giữ vững được cái truyền thống và những bài học kinh nghiệm đã có, thì trong cái bối cảnh mới hiện nay ấy, thì chúng ta phải thấy rằng là thế giới đang có những thay đổi mang tính thời đại, mà trong đó nó tác động trực tiếp tới cái hoạt động của lực lượng tình báo, là cái sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ. Nó có tính hai mặt. Một mặt nó tạo ra cho cán bộ tình báo nói chung, lực lượng tình báo nói chung, là cái khả năng để mà hoàn thành tốt hơn công việc. Nếu như chúng ta làm chủ được khoa học kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ chiến lược đấy, mà như chúng ta đã biết đấy. Nhưng mặt khác ấy thì nó cũng tạo ra những thách thức rất lớn. Nếu như chúng ta không làm chủ được, nếu chúng ta đi sâu vào tụt hậu đấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái chất lượng hoạt động đấy, ở nhiều khía cạnh. Hay cho đó để tôi nghĩ rằng là cùng với phẩm chất cách mạng, cùng với bản lĩnh nghề nghiệp, cùng với trình độ nghiệp vụ, thì cái yêu cầu hiện đại hóa lực lượng tình báo từ tư duy đấy, cho đến phương tiện rồi môi trường công tác là một yêu cầu rất cấp bách hiện nay. Và đây cũng là một vấn đề tôi cũng nghĩ rằng là cũng đang rất được Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an hết sức quan tâm và có những kết quả rất cụ thể.
5: Dạ vâng ạ, các vị khách mời thì cũng đã đều nhấn mạnh rằng là tính chất của hoạt động tình báo là đơn tuyến. Ngoài việc phải đối mặt với nguy hiểm khi phải đi giữa hai làn đạn, thì cũng có khi người chiến sĩ tình báo công an phải đối mặt với làn danh của lòng trung thành. Trong phần trước của chương trình thì anh hùng lực lượng vũ trang Ngô Thị Huệ có nhắc đến viên đạn bọc đường. Thưa Trung tướng Trần Vi Dân, phải chăng đây chính là bài học mà những người làm công tác tình báo ở thời kỳ nào cũng phải vượt qua, nhất là trong giai đoạn hiện nay ạ?
4: Cái vấn đề mà biên tập viên nêu ra thì là một cái mà tôi nghĩ là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta thì cũng đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ đảng viên nói chung, và trong đó là những người mà có những cái trọng trách, những cái trách nhiệm đấy, là phải phòng ngừa, phải vững vàng trước cái viên đạn bọc đường, chứ không phải là riêng đối với lực lượng tình báo đấy. Và thực ra thì để phòng chống cái viên đạn bọc đường là một điều cũng rất khó đấy, đòi hỏi phải rất bản lĩnh, rất nghị lực. Chúng ta có thể phòng chống được những viên đạn sắt, chúng ta có thể giành chiến thắng trong những cái cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng mà có thể lại chưa chắc là thắng được cái viên đạn bọc đường. Và vấn đề là ngày hôm nay thì lại càng trở nên có ý nghĩa quan trọng hơn đối với cán bộ đảng viên nói chung, cán bộ chiến sĩ công an nói chung và cán bộ của lực lượng tình báo nói riêng, nhất là trong cái môi trường hoạt động đơn tuyến, bí mật, độc lập. Mình vừa là lãnh đạo mình, tất nhiên có lãnh đạo cấp trên, nhưng mình phải trực tiếp vừa là lãnh đạo mình, vừa là người tự kiểm tra mình, vừa là người tự giám sát mình, vừa là người tự phán xét xem việc làm của mình là đúng hay sai. Thì cái vấn đề này nó rất quan trọng. Đấy. Và nếu như mà phòng chống được cái cám dỗ, cái mua chuộc, rồi là vượt qua được những cái áp lực trong công tác chiến đấu, thì đấy chính là, và phát huy được cái phẩm chất trung thành, lý tưởng cách mạng, rồi giữ vững được cái tính kỷ luật. Đấy. Rồi là tất nhiên phải có sự quan tâm của đồng đội, của cấp trên, thì chắc chắn là người cán bộ tình báo sẽ chiến thắng được các cái loại kẻ thù, mà trong đó sẽ chiến thắng được cái viên đạn bọc đường.
1: Vâng, vừa rồi là ý kiến của Trung tướng Trần Vi Dân. Xin được hỏi Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban ạ, ông nghĩ về chi tiết viên đạn bọc đường mà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ đã nói đến trong phần trước của chương trình như thế nào ạ?
3: Vâng, thì ý kiến chia sẻ của Trung tướng Trần Vi Dân thì tôi cũng thấy có rất nhiều điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nhưng mà tôi cho rằng một cái điều rất quan trọng cũng phải phân định cho nó rõ. Trong cái thời chiến ấy, thì lằn ranh của người tình báo đó chính là sinh tử, đó là sống chết. Và dĩ nhiên cũng phải đối mặt với rất nhiều những cái khó khăn. Trong đó có cái sự cám dỗ của những viên đạn bọc đường, cám dỗ của những cái phía đối phương. Nhưng mà cũng có những cái điều khác nữa, đó chính là phải vượt qua sự sợ hãi, vượt qua cái sự khủng bố về tinh thần, vượt qua cái mà cái chết. Thì đây cũng chính là những điều mà những người tình báo của thế hệ trong chiến tranh đã làm được, đã vượt qua được. Thế thì cái điều này cũng rất khó. Nhưng đến thời bình này, cái hoạt động người tình báo trong một cái môi trường có thể nói là thuận lợi hơn, và cũng có những cái phức tạp hơn, đó chính là đối mặt với những cái cám dỗ về tiền bạc, cám dỗ về vật chất, rồi cái sự hưởng thụ về vật chất, về lợi ích. Cái điểm thứ hai nữa là cái hoạt động trong một cái môi trường tiêu xài, hưởng thụ có thể nói là rất là phù hoa như ở các cái địa bàn ở các nước phương Tây. Thế rồi hoạt động ở trong những điều kiện làm việc, rồi những cái sự đãi ngộ mà sẵn sàng đối phương có thể lôi kéo để mà lôi kéo cái người tình báo. Và chính những điều này rất dễ dẫn đến cái sự phản bội nếu bước qua cái lằn ranh có thể nói rất là mong manh. Chính vì vậy cho nên chúng tôi cho rằng cái điều cảnh báo của anh hùng Ngô Thị Huệ nó cũng đòi hỏi cái người cán bộ tình báo hiện nay và người cán bộ công an dân nói chung, thì cái điều đầu tiên vẫn là phải có bản lĩnh kiên định, phải rất là kiên định về lý tưởng cách mạng. Cái điểm thứ hai nữa là cũng phải luôn luôn tỉnh táo và nêu cao cái tinh thần cảnh giác. Điều này càng trước đây đã cảnh giác rồi, bây giờ phải cảnh giác hơn. Và một điều rất quan trọng nữa, đó chính là dám hy sinh.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, tròn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, thì lực lượng tình báo Công an Nhân dân không ngừng trưởng thành, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của lực lượng tình báo Công an Nhân dân trong 80 năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng 2 huân chương sao vàng, 4 huân chương Hồ Chí Minh, 12 huân chương độc lập hạng nhất. Nhiều tập thể cá nhân lực lượng tình báo Công an Nhân dân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
5: Vâng, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ thì thế giới ngày nay đã trở thành thế giới phẳng. Ranh giới của một quốc gia không chỉ nằm trên bản đồ, không chỉ là những cây số đường biên, mà còn hiện diện trong không gian mạng, trong dòng chảy dữ liệu, trong sự phát triển không ngừng của công nghệ và trong những biến động kinh tế, chính trị và an ninh toàn cầu. Nếu như 80 năm trước, người chiến sĩ tình báo phải đọc từng bức điện, từng cuộc gặp bí mật, thì hôm nay không gian hoạt động của họ đã thay đổi. Phương thức tác chiến cũng không ngừng đổi mới. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là sứ mệnh đi trước để đất nước không bị động bất ngờ, đi trước để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đi trước để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và tạo nền tảng cho khát vọng phát triển của Việt Nam. Lịch sử đã trao cho lực lượng tình báo Công an Nhân dân một truyền thống vẻ vang và thời đại hôm nay đang trao thêm cho họ một sứ mệnh mới. Và đó cũng là định hướng mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm trong phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Truyền thống Lực lượng Tình báo Công an Nhân dân.
6: Là thanh kiếm, lá chắn bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân, vai trò đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và lực lượng tình báo nói riêng là hết sức quan trọng. Bối cảnh thế giới hiện nay và yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới đòi hỏi tình báo Công an Nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, có bước phát triển đột phá về tổ chức công tác và xây dựng lực lượng. Tình báo phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, 80 năm đã đi qua trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, một chặng đường được viết nên bằng biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của các thế hệ tình báo. Trong dòng chảy hào hùng ấy, song hành cùng mỗi bước đi của dân tộc, lực lượng tình báo công an đã bền bỉ viết nên những trang sử đặc biệt, những bản hùng ca thấm đẫm trí tuệ, lòng trung thành, bản lĩnh và sự hy sinh. Những người đi trước đã trao gửi lại ngọn lửa cách mạng cho thế hệ kế tiếp, để hôm nay những chiến sĩ tình báo công an nhân dân vẫn tiếp tục hành trình với lời thề tuyệt đối trung thành, tận hiến, phục sự cho Tổ quốc, để nhân dân bình yên, để đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh đặc biệt Trận tuyến thầm lặng do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện đến đây xin được kết thúc. Chỉ đạo chương trình đặc biệt, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ đạo tổ chức sản xuất, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung, trưởng ban thời sự Lê Văn Phúc. Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Và xin được cảm ơn hai vị khách mời là Trung tướng Trần Vi Dân và Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.

0: nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
2: được ghi nhận trung thực
0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình
0: trên kênh Thời sự VV1
2: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý.
5: Sự bùng nổ của thương mại điện tử và các giao dịch trên không gian mạng dẫn tới là người tiêu dùng rất khó có thể kiểm chứng được tính trung thực của các thông tin sản phẩm.
4: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin thị trường.
6: Tham dự hội thi ngành dệt may Việt Nam lần thứ 7 năm 2026 đối với người lao động dịp để chúng tôi hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.
4: Từ kỹ năng người thợ đến hiệu quả doanh nghiệp. Cuối chương trình là phản ánh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp Quảng Ninh làm gì để song hành. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế số và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, cách người tiêu dùng tìm kiếm thông tin, lựa chọn hàng hóa và thực hiện giao dịch đang thay đổi với tốc độ rất nhanh. Cùng với sự thuận tiện là những rủi ro ngày càng cao như hàng hóa không đúng quảng cáo, thông tin thiếu minh bạch, khó khăn trong đổi trả và khiếu nại, thậm chí nguy cơ dữ liệu cá nhân bị thu thập hoặc sử dụng không đúng mục đích. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không thể chỉ dừng ở việc xử lý từng vụ việc sau khi tranh chấp phát sinh, mà cần một khuôn khổ pháp lý đủ rõ về trách nhiệm, đủ linh hoạt trước các mô hình giao dịch mới và đủ hiệu quả trong tổ chức thực thi. Hoàn thiện thể chế, vì thế vừa là yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, vừa là điều kiện để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố niềm tin đối với thị trường. Phóng viên Bá Toàn đề cập qua bài Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin thị trường.
7: Chị Thu Trang, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, đặt mua một chiếc áo trên sàn thương mại điện tử sau khi thấy hình ảnh bắt mắt, thông tin sản phẩm đầy đủ và hàng trăm đánh giá tích cực. Thế nhưng khi nhận hàng, chị không khỏi thất vọng khi mẫu áo thực tế khác khá nhiều so với hình ảnh, chất liệu cũng không giống phần mô tả. Và hành trình đi bảo vệ quyền lợi của chị Thu Trang khá gian nan.
8: Tôi cũng mua một số mặt hàng ở trên các trang mạng điện tử, cũng có một số sản phẩm cũng là có chất lượng tốt, tuy nhiên thì cũng có nhiều sản phẩm thì cũng còn chất lượng chưa tốt lắm. Do là tôi chưa được trải nghiệm trước, cũng có nhiều mặt hạn chế vì là khách hàng cũng chưa được biết nhiều đến các trang mạng điện tử.
7: Từ câu chuyện của chị Thu Trang cho thấy một thực tế ngày càng rõ trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển. Khi phương thức mua bán thay đổi nhanh chóng, trách nhiệm giữa người bán, nền tảng và các chủ thể trung gian cũng trở nên phức tạp hơn. Đưa luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào thực tế còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Chúng tôi đã tìm hiểu thực tế về câu chuyện này. Sau khi triển khai luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, có thể thấy khung pháp lý mới đã tạo nền tảng quan trọng cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Song thực tiễn cũng đang bộc lộ những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức liên quan đã triển khai tương đối tích cực, đồng bộ, qua đó hình thành cơ sở để tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý các vấn đề phát sinh. Tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Anh, Phó trưởng Phòng Bảo vệ Người tiêu dùng, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ khi luật có hiệu lực đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã tiếp nhận hơn 5.000 cuộc gọi kiến nghị, phản ánh liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Con số này không chỉ phản ánh nhu cầu hỗ trợ lớn mà còn cho thấy áp lực thực thi ngày càng rõ tại cấp cơ sở.
5: Quá trình thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng thì cũng đối diện với nhiều thách thức. Đó là câu chuyện mà sự bùng nổ của thương mại điện tử và các giao dịch trên không gian mạng dẫn tới là người tiêu dùng rất khó có thể kiểm chứng được tính trung thực của các thông tin sản phẩm. Và đồng thời thì có một cái điểm phát sinh, đó là những yêu cầu hỗ trợ thương lượng của người tiêu dùng thì trước đây thường là sẽ được chuyển về cơ quan của Trung ương. Tuy nhiên thì với đặc trưng là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì thường gắn liền với địa phương. Vì vậy mà cần có một cái cơ chế phân cấp phân quyền đủ mạnh để mà cơ quan địa phương có thể tham gia hỗ trợ.
7: Trước những yêu cầu mới trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước. Việc sửa đổi không chỉ nhằm tháo gỡ từng vướng mắc phát sinh mà hướng tới củng cố toàn bộ cơ chế thực thi từ phân định trách nhiệm, tổ chức tiếp nhận đến xử lý vụ việc. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sẽ được trình Quốc hội khóa 16 thông qua vào kỳ họp thứ 2. Theo ông Phan Thế Thắng, Phó trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, mục tiêu của việc sửa đổi không chỉ là tăng cường bảo vệ người tiêu dùng mà còn hướng tới sự cân bằng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp. Những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính cần được bảo vệ để góp phần hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Phan Thế Thắng cho biết, dự án luật không chỉ sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn đồng thời sửa đổi một số điều của luật thương mại, luật cạnh tranh và luật quản lý ngoại thương. Điều đó cho thấy yêu cầu hoàn thiện thể chế không còn dừng ở việc xử lý những bất cập riêng lẻ mà hướng tới tạo sự đồng bộ giữa các quy định.
9: Khi mà luật được ban hành cũng như áp dụng trong thực tiễn thì tôi có hy vọng rất là lớn. Lớn thứ nhất, luật được ban hành thì có khi tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật là đạt được. Cái thứ hai là cái mà bảo vệ người tiêu dùng trong những cái trường hợp mới, ví dụ như là trong cái vấn đề về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng hay trong các giao dịch đặc thù. Và cái thứ ba là liên quan đến phân cấp phân quyền. Thì chúng ta biết rằng là luật hiện nay được luật hóa và thể chế hóa rất là nhiều quy định từ các cái văn bản pháp luật ban hành trong thời gian vừa rồi, ví dụ như là nghị định 146 hay là nghị định 139 năm 2025. Thì cái việc phân cấp phân quyền mạnh như vậy sẽ đảm bảo cái việc xử lý các cái sự vụ và cũng như là rất là kịp thời và nhanh chóng, đặc biệt là trong cái công tác tiếp nhận và giải quyết các cái yêu cầu hỗ trợ thương lượng người dùng và các cái khiếu nại người dùng. Thì các cơ quan ở địa phương là cái đơn vị mà sát sườn nhất và người ta hiểu rõ nhất, có thể là hỗ trợ người tiêu dùng một cách hiệu quả và tốt nhất.
7: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ giải quyết khiếu nại khi tranh chấp đã xảy ra. Quan trọng hơn, pháp luật cần quy định rõ trách nhiệm của người bán, sàn thương mại điện tử và cơ quan quản lý để người tiêu dùng biết tìm đến đúng nơi khi quyền lợi bị xâm phạm. Cơ chế xử lý ngày càng rõ, thuận tiện thì trách nhiệm càng được giải quyết nhanh và doanh nghiệp càng có ý thức tuân thủ. Trong nền kinh tế số, bảo vệ người tiêu dùng cũng là bảo vệ niềm tin vào thị trường. Niềm tin chỉ được tạo dựng khi quyền lợi của người tiêu dùng được bảo đảm và doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật không chỉ giúp xử lý tranh chấp hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững.
10: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
4: Thưa quý vị, trong ngành dệt may, năng suất và chất lượng sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào máy móc công nghệ mà còn được quyết định trực tiếp bởi trình độ kỹ năng và khả năng thích ứng của người lao động. Mới đây, tại Tổng Công ty May 10, Công ty Cổ phần, Tập đoàn Dệt may Việt Nam và Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức hội thi thợ giỏi ngành dệt may Việt Nam lần thứ 7 năm 2026, lĩnh vực may dệt thoi. Hội thi không chỉ là dịp để người lao động thể hiện tay nghề mà còn mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để áp dụng vào thực tế sản xuất.
7: Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực trở thành một trong yếu tố quan trọng quyết định khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc rèn luyện, nâng cao tay nghề không chỉ đáp ứng yêu cầu của từng vị trí việc làm mà còn góp phần nâng chất lượng của cả dây chuyền sản xuất. Nội dung hội thi thợ giỏi ngành dệt may Việt Nam lần thứ 7 năm 2026 được xây dựng sát với thực tế. Các thí sinh không chỉ bảo đảm thao tác nhanh, chính xác, chất lượng mà còn phải linh hoạt với nhiều nhóm sản phẩm, biết tổ chức công việc và phối hợp hiệu quả với đồng đội. Với chị Nguyễn Thị Tiến, công nhân Tổng Công ty May 10, hội thi là cơ hội để người lao động giao lưu, học hỏi, nâng cao tay nghề và chia sẻ những kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tế sản xuất.
6: Tham dự hội thi ngành dệt may Việt Nam lần thứ 7 năm 2026, tôi rất phấn khởi. Đối với người lao động, không chỉ là cơ hội cọ sát, học tập, nâng cao tay nghề mà còn là dịp để chúng tôi hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp để phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị.
7: Trong thực tế sản xuất, kỹ năng của người lao động không chỉ thể hiện ở tốc độ thao tác mà còn ở độ chính xác, khả năng hạn chế sai hỏng, làm chủ thiết bị và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Khi từng công đoạn được thực hiện ổn định và hiệu quả hơn, năng suất của mỗi cá nhân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chung của cả dây chuyền. Yêu cầu này càng rõ nét trong quá trình tự động hóa và chuyển đổi số. Công nghệ ngày càng hiện đại đòi hỏi người lao động phải liên tục cập nhật kỹ năng từ thực hiện thao tác đơn lẻ sang vận hành thiết bị, kiểm soát chất lượng và thích ứng với quy trình sản xuất mới. Nâng cao tay nghề vì vậy cũng là nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường. Theo ông Lê Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các hội thi ngày càng được tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa trong toàn ngành.
11: Hàng nghìn lao động ở cấp cơ sở mới lựa chọn ra những lao động giỏi, và vì thế cái hoạt động ngày càng trở nên quy củ hơn, tổ chức một cách chu đáo hơn, và quan trọng nhất là nó thực chất, đi vào chiều sâu và có sức thuyết phục với người lao động ở các đơn vị. Thì chúng tôi đánh giá rất cao và coi đây là một cái hoạt động cùng với cái hội thi sáng kiến toàn quốc của ngành dệt may 2 năm một lần, thì hội thi thợ giỏi 5 năm một lần là hai hoạt động mà được cả ngành quan tâm và thực sự là rất là phấn khởi, hứng thú với hoạt động này.
7: Sau mỗi hội thi, giá trị cần được tiếp tục phát huy là những kỹ năng, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng trong doanh nghiệp. Khi trình độ tay nghề của người lao động được nâng lên, doanh nghiệp có điều kiện cải thiện năng suất, ổn định chất lượng, hạn chế sai hỏng và khai thác thiết bị hiệu quả hơn. Người lao động cũng có thêm cơ hội nâng cao thu nhập và thích ứng tốt hơn với yêu cầu công việc. Xây dựng đội ngũ thợ giỏi vì thế không chỉ dừng ở phong trào thi đua mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là nền tảng để doanh nghiệp cải thiện năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trong dài hạn.
10: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đang trở thành điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Làm thế nào để hai cuộc chuyển đổi này đi được vào từng nhà xưởng, từng vùng nguyên liệu ở Quảng Ninh, nơi hiện có hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng có tới 98% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa.
12: Trong hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động ở Quảng Ninh, khoảng 98% có quy mô nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ. Nhiều doanh nghiệp thừa nhận thực tế, khi nguồn lực hạn chế thì bước vào chuyển đổi số bằng cách dễ nhất là mua sắm, mua phần mềm quản trị, phần mềm chăm sóc khách hàng, mua chatbot. Với chuyển đổi xanh, khoảng cách còn xa hơn bởi không ít doanh nghiệp xem đây là việc của giai đoạn sau khi đã làm xong chuyển đổi số. Những băn khoăn này của cộng đồng doanh nghiệp được đưa ra bàn thảo tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam, vòng đối thoại địa phương tỉnh Quảng Ninh vừa qua. Nền tảng là hai nghị quyết của Bộ Chính trị đang được triển khai tích cực. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nêu rõ điểm yếu mà nhiều doanh nghiệp Quảng Ninh đang gặp phải.
13: Cũng có những cái ý kiến nói rằng là thôi bây giờ chúng ta làm cái chuyển đổi số chưa xong rồi bày ra chuyển đổi xanh làm gì cho nó mệt. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái cách suy nghĩ như vậy là nó có lẽ là sai về cơ bản. Chúng ta không nên tách rời hai cái quá trình này. Thực ra trong xanh thì nó phải có số chứ. Chuyển đổi xanh thực ra chúng ta thay đổi về thế hệ công nghệ rồi.
12: Tỉnh Quảng Ninh đã xác định hướng chuyển từ nâu sang xanh từ năm 2012. Đây cũng là nền tảng cốt lõi để định hướng phát triển kinh tế địa phương. Từ năm 2015, tỉnh duy trì mô hình cà phê doanh nhân để kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý. Gần đây, chương trình cố vấn dành cho giám đốc điều hành CEO cũng được đưa về địa phương. Bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
14: Trong năm nay chúng tôi sẽ đổi mới hơn cái mô hình trung tâm ứng dụng và đổi mới sáng tạo, trở thành một cái nơi, một cái chợ diễn đàn công nghệ chia sẻ giữa cung và cầu, giữa nhà tri thức và giữa doanh nghiệp hiệu quả hơn và triển khai thành chuỗi, ví dụ như là Tech Cà Phê, Tech Connect, và năm tới sẽ biến thành một cái chương trình Fast Connect một cách là thường xuyên liên tục hơn.
12: Doanh nghiệp địa phương đang chuyển động, chính quyền đồng hành cùng với những giải pháp thực chất hơn. Đây cũng là yêu cầu bức thiết khi Quảng Ninh đặt số và xanh làm hướng đi chính cho chiến lược phát triển lâu dài. Sự bứt phá của 14.000 doanh nghiệp sẽ giúp kinh tế địa phương tăng trưởng theo đúng kỳ vọng về một cực phát triển top đầu cả nước.
4: Quý vị vừa nghe phản ánh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp Quảng Ninh làm gì để song hành. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin pháp luật.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau. Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Hoàng Long. Khởi tố vụ án khởi tố bị can vợ chồng Lê Văn Phú, tức Phú Lê. Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan vụ hơn 11,5

0: công ty của Hưng để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng. Tại công ty Sona, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo thu vượt quy định để ngoài sổ sách 29 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế 2,4 tỷ đồng. Tại Incorp 3, Nghiêm Văn Định thu vượt phí của 293 lao động, không kê khai 6 tỷ đồng, gây thiệt hại 432 triệu đồng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan vụ hơn 11,3 kg ma túy được phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không tháng 3 năm 2023. Tại phiên tòa, Hoàng Sĩ Thắng, Bùi Văn Ánh thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy theo chỉ đạo của Hà Danh Nậm, người đang bị truy nã. Theo cáo trạng, Nậm đã vận chuyển trót lọt 7 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Thắng và Ánh tiếp nhận phân chia giao cho các đầu mối tiêu thụ. Cơ quan tố tụng xác định Thắng và Ánh phải chịu trách nhiệm gần 18 kg ma túy. Trong 85 bị cáo bị truy tố về các tội vận chuyển hoặc mua bán trái phép chất ma túy, 71 bị cáo được áp dụng quy định mới có lợi với mức án cao nhất là tù chung thân. Cũng trong ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử sơ thẩm 48 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt 71 tỷ đồng. Theo cáo trạng, đường dây do một người Trung Quốc tên Châu Chủng thành lập tại Myanmar. Phạm Sĩ Huynh được giao điều hành. Từ năm 2022 đến 2025, các đối tượng tuyển người Việt sang Myanmar để làm việc. Nhân viên sử dụng tài khoản mạng xã hội giả, xây dựng hình ảnh phụ nữ giàu có để làm quen, tạo lòng tin với những người có điều kiện kinh tế. Sau đó giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên Lazada, dẫn nạn nhân vào sàn giả, đặt đơn hàng ảo và chuyển tiền, hứa trả lại tiền gốc cùng hoa hồng, từ đó chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, gồm Lê Văn Tình, giám đốc công ty Trần Lê Phút, Nguyễn Đình Hùng, quản lý, Phạm Thị Kim Loan, kế toán và Nguyễn Thị Thúy, chủ hộ kinh doanh Mộc Phút Biên Hòa. Khám xét hai cơ sở, công an thu giữ hơn 2 tấn thịt khô, nghi giả bò khô. Giám định xác định số hàng này là thịt trâu, giá trị gần 759 triệu đồng. Từ tháng 5 năm 2025, Tình mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, chế biến thành khoảng 65 tấn bò khô giả, thu khoảng 21 tỷ đồng. Sản phẩm được bán qua cửa hàng TikTok Shop, Shopee. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an khởi tố vụ án và 4 bị can liên quan sai phạm trong hoạt động kế toán, mua bán hóa đơn. Các bị can gồm Lê Văn Phú, tức Phú Lê, Lạ Thúy Kiều, vợ Phú Lê, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan bị điều tra về các tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phú Lê đã bị bắt tạm giam. Điều tra ban đầu xác định trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, trong đó có nội dung thổi phồng công dụng. Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành công văn chấn chỉnh việc xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế nhằm ngăn chặn tình trạng công chức thuế nhũng nhiễu kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ. Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế cấp công khai quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết hồ sơ, nghiêm cấm tự đặt thêm giấy tờ, yêu cầu đi lại nhiều lần hoặc gợi ý bồi dưỡng làm nhanh hồ sơ. Người đứng đầu cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng hoặc chậm trễ tại đơn vị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
3: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
2: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
4: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử

0: dùng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
1: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
0: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
1: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đống mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Quốc hội với cử tri.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân, việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông nguồn lực đang đặt ra. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý phù hợp với thực tiễn. Cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng xử lý vi phạm không chỉ để xác định trách nhiệm, áp dụng chế tài mà quan trọng hơn là khắc phục hậu quả, phục hồi nguồn lực, bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội, đồng thời tạo không gian cho đổi mới sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Cử tri lên tiếng.
6: Thưa quý vị và các bạn, để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, một trong những yêu cầu quan trọng là phải hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng minh bạch rõ ràng, phân định cụ thể trách nhiệm và có cơ chế bảo vệ người hành động vì lợi ích chung.
8: Bàn về vấn đề phân phối lợi nhuận sau thuế tại doanh nghiệp có vốn nhà nước, ông Vũ Ngọc Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn cho rằng, luật đầu tư và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã đặt ra yêu cầu hoạt động đầu tư phải bảo toàn, phát triển và sử dụng hiệu quả vốn. Tuy nhiên, cần có hướng dẫn cụ thể thế nào là bảo toàn, thế nào là hiệu quả, đâu là hành vi vụ lợi, tham nhũng và đâu là rủi ro khách quan trong hoạt động đầu tư. Theo ông, đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với những dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, bởi đầu tư vào lĩnh vực này luôn tiềm ẩn rủi ro.
9: Ví dụ như chúng tôi cũng có đầu tư một cái dự án ở bên Nga sản xuất cái tua bin điện gió, thì đây cũng là một dự án rủi ro rất là nhiều, không biết là nó có thành công hay không, nhưng mà giá trị đầu tư nó khoảng trên 270 tỷ, và nếu mà mất cái khoản vốn này hoặc là không thành công với một cái dự án nghiên cứu khoa học mang tính là tiên phong đó, thì có lẽ là cũng rơi vào cái trường hợp là không bảo toàn và phát triển hiệu quả vốn đầu tư. Thì cái này chúng ta cũng cần phải có một cái nguyên tắc để chúng ta bảo vệ cán bộ cũng như là sự dám nghĩ dám làm, nhờ đi tiên phong đối với những cái dự án mang tính chất là có cái sự rủi ro nghiên cứu khoa học rất là cao.
8: Từ thực tế này có thể thấy, nếu chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng của một dự án mà không xem xét đầy đủ quy trình, mục tiêu, động cơ và mức độ rủi ro khách quan, rất dễ tạo tâm lý e ngại trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là ở những lĩnh vực đòi hỏi đổi mới sáng tạo. Luật sư Trương Thị Hòa, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, muốn cán bộ dám nghĩ, dám làm thì trước hết pháp luật phải minh bạch. Khi quy định không rõ ràng, cán bộ sẽ lo sợ làm sai, sợ bị quy trách nhiệm và từ đó lựa chọn cách làm an toàn, né tránh quyết định.
10: Cái chủ trương này hiện nay đó là mặc dù rằng là cũng có ý kiến này, ý kiến kia, nó nhiều người e ngại. Nhưng tôi nghĩ rằng người nào đã dám làm, hiểu biết rõ là dám mà. Làm đúng thôi chứ, làm đúng có bị cái gì đâu. Thấy rất rõ ràng. Nhưng cái quan trọng là pháp luật phải minh bạch. Chính vì pháp luật không minh bạch khiến ta sợ, biết làm gì có trúng hay không. Cho nên cái nghị quyết phải kịp thời thể chế hóa thành luật.
8: Tinh thần này cũng được đặt trong nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với định hướng tháo gỡ các rào cản về thể chế, giải phóng nguồn lực cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khi nhà nước chủ động đi trước một bước trong hoàn thiện thể chế, điều đó không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà khoa học, mà còn tạo dựng niềm tin rằng những sáng kiến vì lợi ích chung sẽ được pháp luật bảo vệ. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu rà soát đồng bộ các quy định pháp luật để tránh tình trạng chính sách ở cấp trên khuyến khích phát triển nhưng quy định ở cấp dưới lại tạo thêm rào cản.
11: Chính sách cũng như là cái cơ chế để đầu tư cho hạ tầng kết nối số thì đặt mục tiêu rất là cao. Vậy thì cái hạ tầng số là cái mà cần phải có cái sự ưu tiên cao nhất, rà soát những cái quy định về mặt bất hợp lý trong hệ thống về các quy định pháp luật hiện hành để tránh cái tình trạng là trên thì rải thảm, dưới thì rải đinh như Tổng Bí thư có đề cập. Thế thì ngoài cái việc các cái cơ chế về chiến lược về đầu tư cho hạ tầng về kết nối số, các cái quy định pháp lý ở luật và nghị định thì cụ thể hóa thành các cái quy định kinh doanh như thế nào để thực sự là tạo cái môi trường thông thoáng.
8: Để khơi thông nguồn lực phát triển, yêu cầu đặt ra không chỉ là khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, mà quan trọng hơn là phải tạo được niềm tin pháp lý để họ biết mình được làm gì, phải chịu trách nhiệm đến đâu và trong trường hợp nào được pháp luật bảo vệ.
7: Từ nghị trường đến cuộc sống.
6: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xác định nguyên tắc xuyên suốt là tuân thủ hiến pháp, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, thấu tình đạt lý, đúng người, đúng vi phạm, thể hiện sự nhân văn khoan hồng của Đảng, Nhà nước, khuyến khích bảo vệ người năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Dự thảo gồm 3 chương với 13 điều. Sau đây là tổng hợp một số nội dung chính của dự thảo nghị quyết.
8: Bảo đảm khách quan, toàn diện, xem xét kỹ vai trò, động cơ, mục đích của người vi phạm, bối cảnh lịch sử cụ thể, hậu quả, kết quả khắc phục hậu quả.
6: Phân định rõ trách nhiệm hình sự với trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, giữa trách nhiệm hành chính với trách nhiệm dân sự, giữa trách nhiệm của pháp nhân với trách nhiệm của cá nhân. Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, khoan hồng, giảm nhẹ các hành vi vi phạm nhưng vì lợi ích chung. Không tham nhũng đã chủ động khắc phục hậu quả, ưu tiên áp dụng các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính. Xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
8: Tách bạch giữa xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm với các giải pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục hậu quả nếu có đối với các dự án, công trình liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
6: Về không truy cứu trách nhiệm hình sự, tại Điều 5 dự thảo nghị quyết quy định, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện, không tham nhũng vì lợi ích chung, các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước. Không có khiếu nại tố cáo hoặc có khiếu nại tố cáo nhưng đã giải quyết dứt điểm các khiếu nại tố cáo liên quan theo quy định, không gây thất thoát lãng phí tài sản. Trường hợp có gây thất thoát lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ hậu quả.
8: Tại Điều 6, dự thảo nghị quyết quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Cụ thể là hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy định, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa thì được loại trừ trách nhiệm hình sự. Việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung các năm 2017-2025.
6: Trường hợp nữa là người nào trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao mà gặp thiệt hại do ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số thuộc trường hợp chưa có pháp luật điều chỉnh về quy trình quy định thực hiện hoặc giữa các quy định của pháp luật còn mâu thuẫn chồng chéo, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn nhưng xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn có cách làm đột phá tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt thì được loại trừ trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện, không tham nhũng, vì lợi ích chung, các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
8: Điều 7 của dự thảo cũng quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xem xét tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để tổ chức, cá nhân khắc phục hậu quả nếu bảo đảm đủ các điều kiện, có hành vi vi phạm nhưng vì lợi ích chung, có gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước của doanh nghiệp nhưng không tham nhũng.
6: Các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang thực hiện, chưa hoàn thành, chưa khắc phục được hậu quả do nguyên nhân khách quan, nhưng vẫn có điều kiện khả năng và bảo đảm tính khả thi để khắc phục, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, đất nước. Có cam kết của tổ chức cá nhân liên quan khắc phục hậu quả và tích cực khắc phục, theo tiến độ phương án đã cam kết. Thưa quý vị và các bạn, đa số đại biểu Quốc hội đánh giá cao cách tiếp cận mới của dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là chuyển từ tư duy xử lý nặng về trừng phạt sang khắc phục hậu quả, phục hồi nguồn lực, đồng thời bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đại biểu Lê Trung Thành, Đoàn An Giang đánh giá cao các quy định liên quan đến khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đại biểu, tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ đang tạo ra những mô hình và quan hệ pháp luật mới, trong khi cơ chế quản lý chưa phải lúc nào cũng theo kịp. Vì vậy, cần tạo không gian pháp lý cho thử nghiệm, chấp nhận rủi ro hợp lý và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
12: Bổ sung nguyên tắc đánh giá đúng đặc thù rủi ro của khoa học công nghệ. Thì đề nghị rà soát hoàn thiện dự thảo theo hướng xem xét trách nhiệm phải căn cứ vào thông tin, trình độ khoa học, điều kiện thực tế và tính hợp lý của quyết định tại thời điểm thực hiện, không chỉ dựa vào kết quả cuối cùng. Do vậy nên bổ sung nguyên tắc xem xét tính mới, mức độ bất định, cơ sở khoa học của quyết định, việc nhận diện và kiểm soát rủi ro, tính trung thực, không vụ lợi và các biện pháp hạn chế hậu quả.
6: Từ thực tiễn này, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là phải xác định rõ thế nào là vì lợi ích chung, đồng thời đánh giá trách nhiệm của người ra quyết định tại thời điểm quyết định được ban hành hay dựa trên kết quả cuối cùng. Đại biểu Dương Đức Hải, Đoàn Hà Nội cho rằng, vì lợi ích chung là tiêu chí then chốt quyết định việc áp dụng các cơ chế đặc thù hay không. Theo đại biểu, thực tế có những quyết định tại thời điểm ban hành là đúng quy trình, đúng thẩm quyền, có đầy đủ căn cứ. Nhưng sau đó, thị trường thay đổi, công nghệ bị thay thế hoặc chính sách thay đổi dẫn đến thua lỗ. Đây là vấn đề cần được làm rõ.
13: Thực tiễn thì cho thấy là những quyết định tại thời điểm ban hành là đúng đắn, đủ căn cứ, đã tham vấn đầy đủ. Nhưng sau đó thì thị trường đảo chiều, công nghệ bị thay thế, chính sách bị thay đổi dẫn đến thua lỗ. Và chúng ta thấy là một đề tài khoa học thất bại, một nền tảng số đầu tư xong thì lạc hậu là một chuyện rất bình thường trong cái giai đoạn đổi mới và sáng tạo, cũng như là chúng ta mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Chúng ta phải phân biệt rành mạch giữa sai và không may, người quyết định đúng quy trình, đúng thẩm quyền, có căn cứ tại thời điểm đó thì được bảo vệ, nhưng vẫn có trách nhiệm khắc phục thiệt hại.
6: Một điểm mới được đại biểu đánh giá cao là cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự tối đa 2 năm để khắc phục hậu quả. Theo các đại biểu, nếu được quy định chặt chẽ, cơ chế này có thể giúp nhà nước thu hồi tài sản nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện để người vi phạm có cơ hội khắc phục hậu quả. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai lưu ý, các quy định phải tiếp tục được rà soát để bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, nhất là pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự.
14: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chính sách hình sự, các thủ tục tố tụng hình sự theo hướng phân định rõ bản chất, điều kiện, căn cứ, thẩm quyền và hệ quả pháp lý của từng cơ chế xử lý trách nhiệm hình sự, bảo đảm phù hợp và xác định rõ mối quan hệ với bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự và pháp luật về thi hành án hình sự. Các tiêu chí, điều kiện áp dụng phải rõ ràng, khách quan, có thể kiểm chứng, hạn chế cách hiểu và áp dụng khác nhau.
6: Đối với lĩnh vực khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu này càng trở nên quan trọng bởi đây là những lĩnh vực có độ rủi ro cao, kết quả nhiều khi không thể đánh giá ngay tại thời điểm nghiên cứu, thử nghiệm hoặc đầu tư. Nhiều công trình nghiên cứu phải mất nhiều năm mới có thể kiểm chứng hiệu quả. Nếu mọi kết quả không đạt như kỳ vọng, đều bị xem xét như một hành vi vi phạm, thì rất dễ hình thành tâm lý né tránh, không dám thử nghiệm những cách làm mới. Đại biểu Bùi Xuân Hải, Đoàn Hải Phòng lưu ý cách xác định thiệt hại trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
15: Chúng tôi làm về khoa học công nghệ thì sợ nhất là cái vấn đề đánh giá thiệt hại cái máy móc thiết bị về khoa học công nghệ và giá trị của phần mềm đó ở thời điểm xảy ra hành vi với cái thời điểm ta đánh giá xem xét hành vi truy cứu trách nhiệm, nó sẽ chênh lệch nhau rất ghê gớm. Hôm nay cái máy này trị giá là 1 triệu đô nhưng 5 tháng sau, 1 năm sau có thể giá trị của nó còn rất thấp. Do đó tôi đề nghị là trong cái nguyên tắc đánh giá thiệt hại trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thì cái giá trị và thiệt hại phải được xác định tại thời điểm mà xảy ra cái hành vi đó.
6: Các đại biểu có đề nghị dự thảo nghị quyết phải bao quát cả quá trình hình thành và triển khai một nhiệm vụ khoa học công nghệ, bởi rủi ro pháp lý có thể xuất hiện ngay từ những khâu đầu tiên như đề xuất ý tưởng, xây dựng nhiệm vụ, mua sắm thiết bị, sản xuất thử nghiệm hay thử nghiệm có kiểm soát. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng phạm vi quy định hiện nay cần được nghiên cứu để bảo đảm tương thích với pháp luật chuyên ngành.
16: Cụm từ ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số tôi cho rằng là quá hẹp và không tương thích với pháp luật chuyên ngành. Và rủi ro pháp lý lớn nhất đối với cán bộ, nhà khoa học lại nằm ở giai đoạn đầu, tức là đề xuất ý tưởng, thuyết minh nhiệm vụ, mua sắm thiết bị nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm có kiểm soát, tức là giai đoạn trước khi có ứng dụng.
6: Như vậy, yêu cầu đặt ra không phải là tạo ra một cơ chế miễn trách nhiệm cho mọi rủi ro, mà là xây dựng một cơ chế phân định rõ trách nhiệm, người cố ý làm sai, vụ lợi phải bị xử lý nghiêm. Nhưng với những quyết định được đưa ra trên cơ sở đúng thẩm quyền, đúng quy trình, có căn cứ, không vụ lợi và vì lợi ích chung, nếu phát sinh rủi ro khách quan thì cần có cách đánh giá phù hợp. Đây cũng chính là yêu cầu để pháp luật vừa giữ vững kỷ cương, vừa trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong bối cảnh mới.
8: Đến đây, thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
17: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
0: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
17: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
17: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
17: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, 6 năm sau Punisher thì Preacher trở lại với album phòng thu thứ 3 mang tên là Lost Weekend với những nền âm thanh mới lạ. Trong một backtrend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với sự hỗn loạn trong giai điệu mới của Preacher nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của tình yêu và sự mất mát. Sau những câu chuyện của âm nhạc thế giới, đã đến lúc cảm xúc chìm vào những giai điệu. Playlist hôm nay sẽ gửi đến quý vị ca khúc được tuyển chọn theo một chủ đề riêng, từ những bản hit đang được yêu thích đến những giai điệu đáng để lắng nghe. Hy vọng đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn và nhiều cảm xúc dành cho quý vị. Nhưng mà trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Bruno Mars vừa ghi thêm một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi mà ca khúc I Just Might có tuần thứ 22 đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot R&B Hip Hop Song tại Mỹ. Thành tích này giúp nam ca sĩ san bằng kỷ lục của Kendrick Lamar với Not Like Us được thiết lập năm 2024, khi mà cả hai cùng sở hữu kỷ lục về số tuần dẫn đầu lâu nhất đối với một ca khúc solo trên bảng xếp hạng. I Just Might là một trong những sản phẩm nổi bật thuộc album The Romantic, album solo thứ tư của Bruno Mars, phát hành vào tháng 2 năm 2026. Với 22 tuần liên tiếp thống trị Billboard Hot R&B Hip Hop Song, ca khúc tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Bruno Mars trên thị trường Mỹ. Không chỉ đạt thành tích trên các bảng xếp hạng, I Just Might còn duy trì sức nghe đáng kể trên các nền tảng trực tuyến. Ca khúc đã vượt mốc 500 triệu lượt phát trên Spotify trên toàn cầu, hiện thu hút hơn 1,3 triệu lượt nghe mỗi ngày. MV của bài hát cũng đạt được 157 triệu lượt xem trên YouTube. Trên Billboard Hot 100, I Just Might đã có tổng cộng 30 tuần góp mặt. Đây đồng thời là đĩa đơn thứ 10 trong sự nghiệp của Bruno Mars vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng danh giá này. Ca khúc từng giữ ngôi đầu trong 3 tuần và hiện vẫn nằm trong top 15, cho thấy khả năng duy trì sức hút sau nhiều tháng phát hành. Thành công của I Just Might cũng góp phần củng cố sức sống của kỷ nguyên The Romantic. Việc một ca khúc duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng R&B Hip Hop Song trong 22 tuần cho thấy sản phẩm không chỉ tạo hiệu ứng mạnh khi mới phát hành mà còn có khả năng giữ chân người nghe trong thời gian dài. Song song với thành công của album, Bruno Mars đang thực hiện The Romantic Tour, khởi động bằng chuỗi chương trình tại các sân vận động ở Mỹ. Chuyến lưu diễn dự kiến kéo dài khoảng 90 đêm diễn, đưa nam ca sĩ đến với nhiều thị trường tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Với lịch trình kéo dài đến tháng 1 năm 2027 và khả năng tiếp tục mở rộng sang năm 2027, The Romantic Tour được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chuyến lưu diễn dài hơi của Bruno Mars.

Stray Kids tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc K-pop thành công nhất tại thị trường Mỹ, khi mà lần thứ 9 liên tiếp vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành tích này không chỉ giúp nhóm thiết lập kỷ lục mới cho K-pop, mà còn đưa Stray Kids đứng ngang hàng với The Rolling Stones và chỉ xếp sau The Beatles trong lịch sử bảng xếp hạng. Với 9 lần đứng đầu Billboard 200, Stray Kids hiện là nhóm nhạc có số lần quán quân nhiều thứ hai trong lịch sử bảng xếp hạng, chỉ sau The Beatles với 19 lần. Thành tích của nhóm cũng ngang bằng với The Rolling Stones, một trong những ban nhạc huyền thoại của âm nhạc thế giới. Điều này đồng nghĩa Stray Kids đã vượt qua giới hạn của một kỷ lục K-pop thông thường. Nhóm đang tiến vào nhóm những nghệ sĩ có thành tích nổi bật nhất trong lịch sử Billboard 200. Một bảng xếp hạng vốn được xem là thước đo quan trọng đối với sức mạnh của một album tại thị trường Mỹ. Theo cách tính của Billboard 200, thứ hạng album được xác định dựa trên tổng số album unit, bao gồm doanh số album vật lý và kỹ thuật số truyền thống. Lượng stream được quy đổi thành doanh số album, cùng lượt tải nhạc kỹ thuật số được quy đổi. Với This and That, Stray Kids đạt khoảng 369.000 album unit trong tuần đầu được tính vào bảng xếp hạng. Trong đó, doanh số album truyền thống chiếm phần lớn với khoảng 357.000 bản.

Các bạn thân mến, ngôi sao nhạc indie Preacher phát hành album thứ 3 được mong chờ từ lâu cùng với hàng loạt đánh giá tích cực dành cho Lost Weekend. Album này đánh dấu đĩa đơn solo đầu tiên của cô lọt vào bảng xếp hạng ở Anh. Làm thế nào mà cô nàng Preacher lại trở thành nhạc sĩ có ảnh hưởng nhất thập niên 2020?

Phong cách sáng tác của Bridger đã tạo ra một dấu ấn âm nhạc khá rõ trong những năm gần đây. Punisher, album thứ hai cho thấy rất sớm những đặc điểm làm nên âm nhạc của cô. Giọng hát chồng lớp, không khí lạnh và buồn, nhưng mà phần lời lại có những chi tiết đời thường, đôi khi rất bất ngờ. Bridger từng hát về những trung tâm mua sắm vắng người, những thuyết âm mưu, những cuộc trò chuyện vụn vặt. Giọng hát tưởng như bình thản là phần phối khí được xây dựng nhiều lớp với guitar điện, mellotron, đàn dây, tiếng hát và cả âm thanh chim hót. Cách cô đặt những điều rất bình thường cạnh những cái cảm giác bất an tạo nên một màu sắc khó nhầm lẫn. Ảnh hưởng của cách viết này ngày càng rõ ở lớp nghệ sĩ trẻ. Olivia hay là Gracie đều có những ca khúc sử dụng sự hài hước khô, những chi tiết rất riêng và nỗi buồn được nói ra khá là trực tiếp. Bridger có một cách viết rất đặc biệt. Cô không thường đối diện trực tiếp với những vấn đề mà nhìn nó từ một góc hơi lệch. Chính góc nhìn ấy khiến những câu chuyện về tình yêu, mất mát hay những điều đáng sợ trong cuộc sống trở nên vừa cụ thể vừa khó đoán. Điều này tiếp tục xuất hiện trong Lord Wicked. Các bài hát có những câu chuyện rất riêng. Cô không kể chúng bằng một giọng bi lụy. Sự hài hước đôi khi xuất hiện ngay trong những tình huống buồn nhất. Khi biểu diễn Lost Boy trên The Tonight Show, Bridger thử hai cách thể hiện gần như là đối lập. Một lần cùng với nhóm trẻ em đầy năng lượng. Sau đó là bản Caustic, đúng kiểu cảm giác thường thấy ở Bridger. Dễ thương nhưng hơi bất an, hài hước nhưng vẫn có một khoảng tối trong tâm hồn. Còn nhớ khi cô nàng thành lập hãng thu âm Sanes Factory, Bridger không chỉ xây dựng sự nghiệp riêng mà còn tạo điều kiện để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội đưa âm nhạc của họ đến với công chúng. Và cô cũng tận dụng sức ảnh hưởng của mình để lên tiếng về những vấn đề trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cách cô tiếp cận khán giả cũng khá là khác thường. Thay vì dành phần lớn thời gian cho các cuộc phỏng vấn quảng bá Last Weekend, Bridger tổ chức những buổi biểu diễn bí mật tại nhiều thành phố ở Mỹ. Vé không quá 50 USD, bán theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước và khán giả không được sử dụng điện thoại. Đó có lẽ là cách dễ hiểu nhất để nói về sức ảnh hưởng của Bridger. Cô không chỉ tạo ra những giai điệu để người khác thưởng thức, cô khiến nhiều nghệ sĩ trẻ tin rằng những câu chuyện riêng trong đời sống cũng có thể trở thành một bài hát hay nếu người viết tìm được đúng cách kể.

Album Last Weekend với 16 ca khúc đầy tham vọng, Preacher đã kết hợp giữa chất nhạc đồng quê và những điểm nhấn điện tử mới mẻ. Album với ca từ tinh tế, giàu cảm xúc, giọng hát nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, cùng khiếu hài hước ẩn sâu trong từng câu hát vẫn được giữ nguyên như những ngày đầu tiên ta biết đến Richard.

với album Love Weekend. Tất cả mọi thứ, phong cách âm nhạc khác nhau, quá khứ và hiện tại, sự bất định và tự tin đều hội tụ trong ca khúc I Can't Wait. Bài hát gần cuối trong album này, âm thanh nhiễu điện tử và giọng hát du dương mà cô đã sử dụng xuyên suốt album hòa quyện với tiếng guitar đơn giản, lặp đi, lặp lại. Hai phong cách cuối cùng giao thoa một cách rõ ràng. Phải công nhận rằng đây là một bài hát rất hiện thực, và Bridger nghe như thể đang ở cả điểm kết thúc và khởi đầu của hành trình cuộc đời mình. Có một khoảnh khắc rất giống phong cách với A Turn Up, khi mà nhịp điệu nhảy nổi lên như tia chớp và giọng hát có lẽ là của Cameron trên nền guitar acoustic vang lên cùng tiếng kèn harmonica. Bài hát dần dần tăng âm lượng trước khi dừng lại đột ngột, một kết thúc dứt khoát phù hợp với sự tự tin của ca khúc, một trong những tác phẩm hay nhất của cô nàng. Bridger rất xuất sắc trong những bài hát chậm rãi với lời ca có thể khiến người nghe lụy hoặc bị choáng ngợp ngay lập tức. Nhưng một số tác phẩm hay nhất của cô lại ra đời khi cô tăng tốc độ, như trong Motion Sickness, Kyoto và giờ là Lost Boy. Ca khúc chủ đề của album rất vui tươi, tỉ mỉ đến từng chi tiết và là một giai điệu khó quên nhờ vào điệp khúc vang dội cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng về những hành vi trẻ con mà không ai có thể hoàn toàn vượt qua. Có thể nói rằng với Lost Weekend, tất cả mọi thứ, phong cách âm nhạc, quá khứ, hiện tại đều mang đậm phong cách Bridger kinh điển. Những hồi ức chi tiết, giọng hát được thu âm cận cảnh chỉ để hỗ trợ với những nốt nhạc ngân dài, những lời thú nhận về tình yêu và sự đổ vỡ cùng các đoạn nhạc gián đoạn xen kẽ với nhạc dây du dương đã mang đến cho fan hâm mộ chất nhạc khám phá những vùng đất chưa bao giờ được đặt chân tới.

Âm nhạc luôn biết cách làm mới cảm xúc. Playlist hôm nay sẽ nối tiếp hành trình ấy với ca khúc được tuyển chọn theo chủ đề, mang đến những thanh âm quen thuộc nhưng với những rung cảm mới. Nào, nhấn nút play cho I See You.

Mời quý thính giả đến với chương mục Tiếng Thơ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, nhắc đến tháng 8, người ta thường nhớ đến mùa thu năm 1945. Nhưng văn chương không kể lại lịch sử theo cách của sách sử. Thơ ca chọn một con đường khác, giữ lại cảm xúc, không khí và những hình ảnh mà một thời đại để lại trong tâm trí con người. Đó có thể là một con phố, một quảng trường, một lá cờ, một đoàn người xuống phố hay một buổi sáng khác thường. Những hình ảnh ấy khi đi vào thơ không còn đơn thuần là tư liệu, chúng trở thành ký ức. Có lẽ vì vậy mà khi đọc lại những sáng tác viết về mùa thu năm 1945, điều gây chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện được kể mà còn ở cách các nhà thơ nhìn con người trong một thời điểm lớn của đất nước. Một sự kiện lịch sử có thể được ghi bằng ngày tháng, nhưng cảm xúc của con người trong sự kiện ấy thì khó có thể đo đếm bằng những con số. Với một người đã từng sống trong những ngày tháng đó, mùa thu có thể là niềm vui khi thấy đất nước thay đổi. Với một người sinh ra sau này, mùa thu ấy lại đến từ lời kể của cha mẹ, từ một bài thơ được học ở trường, một bài hát nghe nhiều lần hay một hình ảnh nhìn thấy trong những thước phim tư liệu. Mỗi thế hệ tiếp nhận tháng 8 theo một cách khác nhau. Điều này cũng giải thích vì sao những sáng tác về cách mạng tháng 8 vẫn có thể được đọc lại ở hiện tại. Người đọc hôm nay không nhất thiết phải sống trong hoàn cảnh của năm 1945 mới có thể hiểu một câu thơ về thời điểm ấy. Điều họ tìm thấy đôi khi là một cảm xúc rất gần. Đó có thể là niềm vui, sự thay đổi, tình yêu đối với quê hương hay ý thức về một đất nước đang bước sang một chặng đường mới. Thơ có một khả năng đặc biệt là đưa lịch sử đến gần con người bằng cảm xúc. Một bài thơ hay về lịch sử không nhất thiết phải nói thật nhiều về lịch sử. Chỉ một hình ảnh đúng chỗ cũng có thể gợi ra cả một thời kỳ. Chỉ một câu thơ cũng có thể khiến người đọc muốn tìm hiểu thêm về những con người và sự kiện đứng phía sau nó. Đó là lý do những bài thơ viết về đất nước thường có đời sống lâu hơn thời điểm mà chúng ra đời. Khi hoàn cảnh xã hội thay đổi, người đọc vẫn có thể tìm thấy trong đó những vấn đề thuộc về con người. Trong thơ ca, tháng 8 có thể là mùa của một cuộc chuyển mình, là ký ức của một thế hệ, là câu chuyện về đất nước hoặc đơn giản là một khoảng thời gian khiến người đọc hôm nay nghĩ về những gì đã qua. Điều quan trọng không phải là biến thơ thành một bài học lịch sử. Điều quan trọng là để những câu thơ giúp lịch sử tiếp tục được đọc bằng cảm xúc của từng thế hệ. Và khi một câu thơ về tháng 8 vẫn khiến người đọc hôm nay dừng lại suy nghĩ hoặc tìm đọc thêm, thì ký ức về một thời đã qua vẫn đang tiếp tục sống trong hiện tại. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi do Duy Tân diễn ngâm.

Gió thổi mùa thu hương cốm mới, tôi nhớ những ngày thu đã xa, sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài sao xác hơi mây, người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau những thềm nắng lá rơi đầy. Mùa thu nay khác rồi, tôi đứng vui nghe giữa núi đồi, gió thổi rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới, cháu biết nói cười thiết tha, trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngã đường bát ngát, những dòng sông đỏ ngầu phù sa, nước chúng ta, nước những người chưa bao giờ khuất, đêm đêm rì rầm trong tiếng đất, những buổi ngày xưa vọng nói về. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đấm nát trời chiều, những đêm dài hành quân nung nấu, bóng buồn chồn nhớ mắt người yêu. Từ những năm đau thương chiến đấu đã người lên nét mặt quê hương, từ gốc lúa

0: cuộn trong sương núi, kèn gọi quân vang vẳng cánh đồng. Ôm đất nước, những người áo vải đã đứng lên thành những anh hùng. Ngày nắng thốt theo đêm mưa rồi, mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh. Trán cháy rực, nghĩ trời đất mới biết, lòng ta bát ngát ánh bình minh. Súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ. Nước Việt Nam từ máu lửa, rú buồn đứng dậy sáng lòa.
1: Sau đây là cảm nhận của nhà văn Lê Hoài Lương, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam về bài thơ này.
2: Với nhà thơ Nguyễn Đình Thi, đây là một cái cây bút tài hoa trong cái sáng tạo văn học, từ là thơ, văn, kịch, phê bình, v.v. Cái bài thơ này cũng phải nhìn thấy điều này. Nếu ghi vào cái năm sáng tác, Nguyễn Đình Thi ghi năm 1948 và hiểu đến chỉnh sửa nó cho tới khi nó xuất hiện là năm 1955. Nghĩa là có một cái khoảng lùi 10 năm. Một nhà thơ tài hoa như Nguyễn Đình Thi mà cần một cái khoảng lùi như thế để có một cái bài thơ rất điển hình, rất hay, hương thu, sắc thu hòa trộn, rồi là cả một cái tâm thế dân tộc, một cái đất nước ấy, là có thể nói là gần như nó nằm lòng trong bao thế hệ học sinh, sinh viên. Thì rõ ràng là đến với cái hiện thực cách mạng lớn ấy, không dễ một chút nào. Vì thực sự mà nói, tất cả những cái điều này ấy, là chúng ta nghe thấy là Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, nhưng mấy bài thơ viết về hoa hay. Cuộc cách mạng tháng 8 nó bùng vỡ trong tâm thức như thế, nhưng không dễ để viết hay bằng nghệ thuật. Nếu không thì dễ rơi vào những cái câu hô khẩu hiệu cách sáo rỗng. Cho nên Nguyễn Đình Thi thì có thể nói là bài thơ này là bài thơ đỡ đời. Mà chúng tôi lưu ý chỗ điều này này. Ngoài trừ nói về cái mạnh mẽ của cái chuyện là cách mạng á, có thể nói rằng là những cái câu xiềng xích chúng bay không khóa được, trời đầy chim và đất đầy hoa, súng đạn chúng bay không bắn được, lòng dân ta yêu nước thương nhà, thì vẫn còn đó. Trong cái sắc thu và cái hương thu đó, nó có cái chất lãng mạn tiểu tư sản vẫn còn. Ví dụ, ra đi làm gì? Ra đi làm cách mạng, ra đi kháng chiến. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mà có một câu thơ là nó làm cho chúng ta yêu, hoặc là cái câu mà nó có rất riêng tư nè. Ô những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai đâm nát trời chiều thì phải rồi, nhưng mà là những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mát người yêu. Chỉ có cái tài tứ, cái tài hoa và cái chất tình trong thơ của Nguyễn Đình Thi nó đến với cái thế hệ học sinh và bao nhiêu thế hệ, là vì cái chất trộn lẫn giữa cái hào hùng cách mạng và cái riêng, cái tôi, cái ta là hòa trộn lẫn nhau trong một cái bài thơ là có thể nói là xuất sắc. Và khép lại bài thơ khi mà Nguyễn Đình Thi viết là súng nổ rung trời giận dữ, người lên như nước vỡ bờ, nước Việt Nam từ máu lửa, rũ bùng đứng dậy sáng lòa. Thì cái rũ bùng đứng dậy sáng lòa này nó đã có ngay từ cách mạng tháng 8 khi khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mãi tiếp theo trong cả một cái chuỗi dài kháng chiến đó. Bài thơ như thế thì phải nói là đáng đọc, đáng nhớ cho bao thế hệ.
1: Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn thơ Hồn cách mạng của nhà thơ Xuân Diệu qua giọng ngâm của nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung.

Đội binh văn sĩ với người thơ, nghe thổi trong kèn lòng cứu nước, rút lên từ những ngực tròn xoe những tiếng căm hờn không nén được. Nghe dồn mặt đất chuyển không gian, súng khạc ngang thù.

giáo thét ngược, luống run trong dạ những giây đờn, tê tái những ngày than cô đơn. Run vì tủi hổ những ngày qua, leo mãi cầu thang của thác ngà, chưa đủ cao sang xây mãi nóc, trèo lên lưng quỷ chốn người ta. Bởi chừng cơn rét ngàn năm đến, trên chiếc thuyền tôi trôi lạc bến, khóc rơi nước mắt tựa sao mờ.

0: đau thương mòn mỏi kiếp chơi vơi, thiếu cả màu xanh, thiếu ánh trời, thiếu cửa vô cùng trên sự sống. Tái beo da thịt, bút tàn hơi. Năm ba họp đêm, cười vênh váo, mây khói tràn đi, hút ngậm ngùi. Hồn bóng bọt theo, mây bóng bọt, uổng công xanh đỏ, tạo đồ chơi. Bỗng từ ruộng lúa, rừng cây nổi, một tí cang trường như bão tới. Những trang áo rách bọc ve sầu, vác chí anh hùng ra chấp chới, ra đi mở hội của giang sang. Khổ với phong sương, họp với đàn, hứa gặp cuộc đời trên chót đỉnh, đánh cho đêm cũ bóng lìa tan. Búa đe cày cuốc những lo chung, cây bút kêu căng hóa ngượng ngùng. Người thật anh hùng cười giản dị, ta sao làm bộ giữa hoàng cung. Cung vàng cũng phá ra dân chúng, huống nữa bài văn đong bịch bùng. Sự sống vẫn còn hơn cả chữ, máu xương hơn cả những lời trăng.
1: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Trung Tâm phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Thế nhưng để những con tàu hợp tác xã thực sự vươn mình ra biển lớn, vẫn còn đó những rào cản, những điểm nghẽn cần được khơi thông. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn những nỗ lực của các hợp tác xã và những chính sách hỗ trợ hợp tác xã của chính quyền để mở ra nhiều kỳ vọng mới cho sự bứt phá của khu vực kinh tế tập thể. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Tính đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 827 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã và hơn 1.100 tổ hợp tác. Những con số này minh chứng cho sự phát triển về số lượng, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng chung cho nền kinh tế của tỉnh. Song hiện nay, hoạt động của các đơn vị này vẫn chưa đồng đều. Nhiều hợp tác xã vẫn đang loay hoay trong cái áo quá chật về quy mô, năng lực quản trị còn yếu, thiếu vốn, thiếu đất đai và đặc biệt là sự bấp bênh của thị trường tiêu thụ. Qua đó cho thấy, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn khá nhiều điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Điểm nghẽn đầu tiên chính là tư duy quản lý. Để thay đổi điều này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành và địa phương phải coi hợp tác xã như những doanh nghiệp thực thụ trên địa bàn để cùng đồng hành và tháo gỡ khó khăn. Không thể để những kiến nghị chính đáng về thuế, đất đai hay nguồn vốn kéo dài gây khó khăn cho người nông dân. Cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc để xây dựng một chiến lược phát triển bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở những hỗ trợ mang tính vụ việc. Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía chính quyền, chính các hợp tác xã cũng phải tự làm mới mình. Yêu cầu đặt ra là phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, tăng cường liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là phải bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tại hợp tác xã Nông Công Thương An Nhân, phường An Nhân, bà Lê Thị Nguyệt, giám đốc hợp tác xã, cho biết đơn vị đã đầu tư vào công nghệ ngay từ đầu năm 2026 để giải quyết bài toán chi phí và nâng cao năng suất trong nông nghiệp.
2: Thì đầu năm 26 ở bên hợp tác xã cái đầu tư thêm một cái dây chuyền máy móc thiết bị là sản xuất phôi nấm, sẽ có khả năng đầu tư thêm máy móc thiết bị chẳng hạn như là việc cấy phôi rồi những cái băng chuyền băng tải để mà đưa phôi đến nơi nuôi trồng. Và nếu mà đầu tư máy móc thiết bị như vậy là năng suất nó sẽ tiết kiệm được khoảng 50% trong công việc sản xuất.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi quy trình sản xuất, nhiều hợp tác xã đã thực sự thay da đổi thịt nhờ công nghệ chế biến sâu. Tại hợp tác xã Mật Ong Phương Chi, bà Trần Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, chia sẻ về hành trình đưa giọt mật từ núi rừng vươn ra thế giới.
3: Là một cái sản phẩm nông nghiệp thô cũng vậy, muốn cái chất lượng nó nâng cao, cái chất lượng nó duy trì được cái chất lượng ổn định thì mình cũng sẽ phải sử dụng những cái công nghệ tiên tiến. Hiện tại thì hợp tác xã đang ứng dụng công nghệ tách thủy phân khử nấm men vi sinh trong môi trường chân không, thì một sản phẩm mật ong thô mang về sẽ được loại bớt nước thừa, khử toàn bộ nấm men để cái chất lượng mật ong nó hoàn hảo hơn, bảo quản được lâu, không bị mất đi chất dinh dưỡng. Thì đây cũng là một trong những cái cơ sở mà tạo nên cái chất lượng sản phẩm, làm cho người tiêu dùng tin tưởng, an tâm hơn khi sử dụng.
1: Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năm 2025, mật ong Phương Di đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia và liên tục duy trì danh hiệu sản phẩm tiêu biểu. Đặc biệt trong thời đại số, hợp tác xã mật ong Phương Di không còn chờ đợi thương lái đến tận cửa. Hợp tác xã đã quyết định đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử để bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Những buổi livestream trên TikTok, những video sáng tạo do chính nhân viên thực hiện đã mang về doanh thu ấn tượng từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Đây là bước đệm quan trọng để hợp tác xã hướng tới mục tiêu xa hơn, tiếp cận các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới để xuất khẩu từng đơn hàng lẻ từ Việt Nam ra quốc tế. Thành công này không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương và nhiều lao động thời vụ khác. Song con đường cất cánh của các hợp tác xã không phải lúc nào cũng thuận lợi. Cụ thể như câu chuyện của hợp tác xã Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc với thương hiệu gạo quê Phước Hưng. Chúng ta thấy một thực tế đầy trăn trở về bài toán đầu ra. Ông Trần Tăng Long, giám đốc hợp tác xã cho biết, dù hợp tác xã đã có những sản phẩm đạt chuẩn OCOP và lúa chất lượng cao, song việc cạnh tranh với tư thương bên ngoài cũng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, trong tổng diện tích sản xuất hơn 600 hectare, hợp tác xã chỉ mới liên kết sản xuất giống khoảng 300 hectare. Diện tích liên kết lúa thương phẩm chất lượng cao vẫn còn rất hạn chế, chỉ khoảng vài chục hectare. Nguyên nhân chính là do đầu ra chưa ổn định, chủ yếu vẫn là bán lẻ và ký hợp đồng với một số đơn vị nhỏ, với sản lượng khoảng 300 đến 400 tấn mỗi năm.
4: Mà nếu mà có được đầu ra sản phẩm mà nó với thị trường với nhu cầu lớn, thì cái xã chúng tôi sẽ mở rộng cái lượng có sản xuất đối với bà con thành viên theo đơn đặt hàng. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là cái đầu ra sản phẩm hao hẹn chó, nên là chỉ có liên kết một ít mà đó, thứ hai là mua lại đối với người nông dân.
1: Ông Võ Thành Duy, thành viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Phước Hưng cũng cho biết, hợp tác xã đã xây dựng website, fanpage và Zalo để quảng bá thương hiệu. Nhưng để làm bài bản thì cần nguồn vốn đầu tư rất lớn cho cơ sở vật chất và hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại hơn để tăng sức cạnh tranh. Hiện tại, hợp tác xã đang nỗ lực chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng mã truy xuất nguồn gốc liên thông với cổng quốc gia và tiến tới các tiêu chuẩn như HACCP để người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
5: Nhưng mà để đáp ứng được các nhu cầu đó thì cũng cần cái đầu tiên là cái cơ sở vật chất. Sau đó thì các cái kênh, thông qua các kênh thương mại điện tử cũng như liên kết với các cái doanh nghiệp khác để làm phát triển cho cái sản phẩm được tăng lên. Nhưng mà để làm được điều đó thì tất nhiên là phải cái đầu tiên là phải cái vốn. Vốn thì hợp tác xã thì tất nhiên thì cũng phải bỏ cái nguồn vốn đầu tư ra, nhưng mà để đảm bảo mà đúng theo quy trình mà chế biến mà thì đòi hỏi còn phải có sự hỗ trợ thêm của nhà nước để đầu tư thêm cơ sở vật chất cũng như các cái hệ thống dây chuyền sản xuất được hiện đại hơn.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, những câu chuyện từ các hợp tác xã đã cho thấy một khát vọng đổi mới của kinh tế tập thể tại Gia Lai. Mặc dù hợp tác xã vẫn đang gặp phải những điểm nghẽn về vốn, về đất đai, về thị trường, nhưng những lời giải từ công nghệ, từ chuyển đổi số và từ sự thay đổi tư duy quản lý cũng đang dần hiện hữu. Khi chính quyền thực sự đồng hành, coi hợp tác xã là doanh nghiệp, và khi các hợp tác xã chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, tự làm mới mình từ các khâu sản xuất, thì chắc chắn rằng kinh tế tập thể sẽ không chỉ dừng lại ở việc thoát khó, mà sẽ thực sự cất cánh, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng bền vững cho kinh tế tỉnh nhà.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Khơi thông điểm nghẽn để kinh tế tập thể cất cánh. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ những vùng nguyên liệu của cao nguyên Gia Lai, nhiều sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đang hướng đến những thị trường ngoài nước với yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Để mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến, xây dựng thương hiệu cũng như tìm kiếm đối tác nhằm giúp nông sản địa phương từng bước chinh phục những thị trường khó tính. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Gia Lai có nguồn hoa tự nhiên phong phú cùng khí hậu phù hợp, đã tạo nên lợi thế để nghề nuôi ong lấy mật phát triển tại nhiều địa phương. Từ lợi thế đó, Hợp tác xã Mật ong Phương Di ở xã Gào đã xây dựng mô hình liên kết nuôi và khai thác khoảng 10.000 đàn ong, đồng thời chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và đầu tư công nghệ chế biến. Tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm từ năm 2019 đến nay, các sản phẩm của hợp tác xã đã được chuẩn hóa, đạt chứng nhận OCOP từ 4 sao. Đặc biệt, đầu năm 2025, sản phẩm mật ong của hợp tác xã được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, trở thành sản phẩm mật ong đầu tiên của Gia Lai đạt cấp độ này. Đằng sau kết quả này là cả một quy trình được kiểm soát chặt chẽ, từ vùng nuôi cho đến khâu chế biến, đóng gói. Bà Trần Thị Hoàng Anh, Giám đốc Hợp tác xã Mật ong Phương Di, Gia Lai cho biết.
2: Mật ong của hợp tác xã sau khi khai thác ở các trại ong về sẽ được đưa vô nhà máy lọc tạp tách thủy phần bằng công nghệ chân không trong môi trường 32 độ ở nhiệt độ 32 độ trong môi trường chân không, tạo nên những cái giọt mật đặc sánh bảo toàn được hàm lượng dinh dưỡng, và những cái sản phẩm của hợp tác xã được đóng máy trong cái dây chuyền đóng chai nó khép kín luôn, đảm bảo được những cái tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì vậy mà sản phẩm của hợp tác xã và chứng nhận OCOP 5 sao. Hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã đã được tiêu thụ rộng rãi trên toàn quốc và hướng đến những cái nền xuất khẩu trên thế giới như là Hàn Quốc, Nhật Bản.
1: Tính đến nay, Gia Lai có 1.018 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, trong đó có 884 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 127 sản phẩm đạt 4 sao và 7 sản phẩm đạt 5 sao. Còn số này cho thấy sự phát triển ngày càng mạnh của các sản phẩm đặc trưng địa phương. Tuy nhiên, để một sản phẩm từ OCOP bước ra thị trường quốc tế, điều quan trọng là doanh nghiệp phải tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Giữa năm 2025, các đoàn doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và một số nước ASEAN đã có hoạt động khảo sát, tìm hiểu thực tế tại một số doanh nghiệp nông sản tiêu biểu của Gia Lai. Đối với các doanh nghiệp địa phương, đây không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm, mà còn là dịp để tìm kiếm đối tác, học hỏi kinh nghiệm và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Ông Lưu Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình, Gia Lai chia sẻ.
3: Sự kết nối hỗ trợ của Sở Công Thương cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh đã có một buổi kết nối với lại các đoàn từ Nhật Bản, Lào và Campuchia. Thì tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất là lớn cho những doanh nghiệp tại địa phương mình để có thể có cơ hội để cùng được đồng hành, được học hỏi, để phát triển và đưa cái sản phẩm của địa phương mình ra tới tay người tiêu dùng của đất nước bạn. Hiện tại thì bên công ty thì cũng đã đạt được những cái nhận ISO HACCP và vệ sinh an toàn thực phẩm, và để có thể mà đưa sản phẩm ra tới các đất nước khác thì chúng tôi sẽ ngày càng hoàn thiện và chỉnh chu hơn để đạt được những cái tính được những cái tiêu chuẩn quản lý chất lượng để có thể là phù hợp hơn với lại cái nhu cầu.
1: Điểm đáng chú ý trong hoạt động xúc tiến thương mại của Gia Lai là cơ hội quảng bá sản phẩm không chỉ dành cho những doanh nghiệp lớn. Các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, hộ kinh doanh, hợp tác xã ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa cũng từng bước được tạo điều kiện tham gia các chương trình giới thiệu kết nối sản phẩm. Với những cơ sở này, một cuộc gặp gỡ với đối tác có thể mở ra một thị trường mới, một lần giới thiệu sản phẩm cũng có thể giúp người sản xuất nhận ra những yêu cầu mà mình cần thay đổi để nâng cao chất lượng hàng hóa. Đứng trước yêu cầu đó, cơ sở sản xuất trà Nam Phúc ở xã Gia Pia đang từng bước chuẩn hóa sản phẩm theo hướng an toàn ứng dụng máy móc trong chế biến và bảo quản. Bà Phạm Thị Bình, cơ sở sản xuất trà Nam Phúc, xã Gia Pia, Gia Lai, nói.
4: sản phẩm của mình hiện đang sản xuất theo quy trình là an toàn vệ sinh thực phẩm, theo quy trình là OCOP, chuẩn OCOP 3 sao, cũng được đánh giá là sản phẩm 3 sao của tỉnh Gia Lai của năm 2024. Thì các cái vấn đề mình cũng sử dụng công nghệ máy sấy giữ màu, giữ mùi, nhiệt thì là đảm bảo để có được cái kháng tinh bột và những cái chất dinh dưỡng gì giữ lại tốt nhất trong cái trái rau củ quả. Cũng mong muốn làm sao đó để nâng cao giá trị cái sản phẩm và có thể đưa được ra thị trường thế giới.
1: Để nông sản vươn xa, trước hết phải được chuẩn hóa ngay từ vùng nguyên liệu. Đó là lý do cùng với xúc tiến thương mại, Gia Lai đang chú trọng phát triển các vùng sản xuất tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất chế biến. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được đánh giá có thể mang lại giá trị kinh tế từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi hecta, cao hơn đáng kể so với phương thức sản xuất truyền thống. Đây chính là nền tảng để Gia Lai nâng cao giá trị gia tăng cho nông nghiệp, đồng thời tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai khẳng định.
5: Gia Lai là cái vùng đất có tiềm năng để chúng ta phát triển được các cái ngành hàng nông nghiệp chủ lực, nhất là cái nông nghiệp công nghệ cao để chúng ta tạo ra cái giá trị lớn này. Riêng người nông dân thì thời gian qua cũng hết sức là tích cực. Dưới sự hướng dẫn cơ quan nhà nước thì người nông dân cũng đã biết xây dựng được cái nông nghiệp sạch, nhiều cái mô hình rất là hay, tạo ra cái sản phẩm có cái chất lượng, sản lượng lớn, chất lượng cao, sản xuất theo các cái tiêu chuẩn để đáp ứng được các cái thị trường trong nước cũng như các cái thị trường quốc tế, nhất là các cái thị trường khó tính như thị trường Mỹ, thị trường EU, Nhật Bản. Tôi cho rằng đó là những cái tín hiệu rất là tốt cho cái ngành nông nghiệp của Gia Lai.
1: Hiện nay, các mặt hàng nông sản Gia Lai đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường lớn và khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. Trong năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 3.050 triệu đô la Mỹ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xúc tiến thương mại đang được tỉnh Gia Lai đẩy mạnh. Rất nhiều các hoạt động kết nối giao thương trong nước và quốc tế được ngành chức năng tổ chức nhằm tạo cơ hội tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản đặc thù để chinh phục những thị trường khó tính.
0: Và tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Trần Hải Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Kính chào và mời quý vị các bạn thính giả theo dõi chuyên mục truyền thông chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong 15 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chủ đề quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thúc đẩy các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực y tế. Khi phụ nữ Gia Lai mang công nghệ số ra khơi. Thưa quý vị và các bạn, hòa nhịp cùng quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực, ngành y tế tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh. Từ hình thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt, nhiều bệnh viện đã chuyển sang áp dụng đa dạng phương thức thanh toán hiện đại như quét mã QR, thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử. Qua đó không chỉ đem lại nhiều tiện ích cho người dân mà còn nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại các bệnh viện. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết thúc đẩy các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bên cạnh đơn giản hóa quy trình khám chữa bệnh bằng căn cước, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua các kiosk y tế thông minh được đặt tại các khoa khám bệnh, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, còn triển khai đồng bộ hệ thống thanh toán điện tử tại các quầy thu viện phí. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi tại quầy thu ngân, người bệnh có thể hoàn tất thanh toán chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Nhờ đó rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục khi khám chữa bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú hay xuất viện. Việc thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh, người nhà mà còn giảm tải cho bộ phận nhân viên thu ngân, giúp các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả quản lý. Việc số hóa các giao dịch tài chính giúp các bệnh viện dễ dàng theo dõi, kiểm soát dòng tiền, hạn chế sai sót và các rủi ro liên quan đến tiền mặt, đồng thời tăng tính minh bạch. Bác sĩ Phạm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211, Quân đoàn 34 cho biết.
2: Bệnh viện đã đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Ngay từ khi bước chân bệnh viện là có những cái kiosk để người bệnh có thể đăng ký khám rất là nhanh chóng. Bệnh viện đã làm giảm thiểu rất nhiều thủ tục chờ đợi, đẩy mạnh các cái quá trình thực hiện khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian, giảm thiểu thời gian chờ đợi. Nhờ đó thì người dân hài lòng và việc mà người dân đến với tin cậy bệnh viện 21 thì ngày càng nhiều hơn.
1: Bác sĩ Nguyễn Ngọc Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku cho biết về các giải pháp thúc đẩy thanh toán số tại đơn vị.
3: Trong quá trình mà chuyển đổi số thì nó sẽ tiện lợi cho bệnh nhân là có thể đăng ký khám chữa bệnh từ xa thông qua các cái app và người bệnh có thể tới và trực tiếp làm các thủ tục và đăng ký khám chữa bệnh không phải qua bộ phận tiếp đón thông qua các kiosk thông minh. Khi người bệnh đã hoàn tất các cái thủ tục điều trị thì khi ra viện thì bệnh nhân có thể tự chuyển khoản thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại cái quầy viện phí.
1: Ngoài việc triển khai thực hiện thanh toán tại quầy thu viện phí, một số cơ sở y tế còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt ngay tại mỗi phòng khám. Qua đó tạo đồng thuận cho người bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông nguồn tiền, nhất là với những dịch vụ y tế có chi phí điều trị với số tiền lớn. Bà Đào Thị Thái Loan ở phường Pleiku chia sẻ.
4: Khi mà cái thanh toán tiền ở tại phòng khám luôn ấy, nó có cái tiện đó là mình không phải đi đóng tiền cái này cái kia. Sau khi bác sĩ tư vấn cho và mình lựa chọn những cái dịch vụ mà mình thực hiện thì mình sẽ cân đối được cái tiền năm khả năng và mình sẽ nộp tiền luôn ở đấy. Tránh tình trạng là khi mà mình đưa bệnh nhân đi vào các phòng khám thì mình lại phải đợi nộp tiền rồi lại quay ra. Mình đi khám nhiều cái dịch vụ thì rõ ràng mình sẽ phải nộp hoặc có thể chạy đi chạy lại nhiều lần. Nó sẽ tiện hơn.
1: Cùng cảm nhận những tiện ích như bà Loan, chị Phan Thị Thanh Thương ở xã Chư Sê nói.
5: Nó rất là tiện, mình khỏi phải mất thời gian đi rút tiền với lại mình thanh toán như vậy, nó tiện hơn rất nhiều.
1: Bác sĩ Nguyễn Hồng Minh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết.
6: Bệnh nhân đến khám thì cũng thủ tục rất là nhanh chóng và thu tiền tại phòng khám của các bác sĩ, các phòng khám. Thì khi triển khai thì bệnh nhân rất là phấn khởi và rất là thích, thì bệnh nhân không phải đi lại nhiều lần.
1: Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và các giải pháp thanh toán số trong lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp chuyển đổi số về tài chính toàn diện tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế. Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng BIDV đã trình bày gói giải pháp y tế số toàn diện dành cho các cơ sở y tế. Theo đó, hệ thống thu viện phí tự động được kết nối trực tiếp với hệ thống HIS giúp ghi nhận đúng giao dịch, từ đó giảm thiểu tình trạng xếp hàng và xác nhận thủ công. Bên cạnh đó, giải pháp hoàn tạm ứng viện phí qua BIDV Direct Link, giúp rút ngắn thủ tục ra viện, hạn chế lượng tiền mặt tại quầy và giảm thiểu rủi ro sai sót trong quá trình hoàn trả. Đặc biệt, việc kết nối và tự động đối soát giữa ngân hàng với bệnh viện không chỉ phục vụ thanh toán đơn thuần mà còn tạo nền tảng tài chính đáng tin cậy. Qua đó, hỗ trợ quản lý dòng tiền tập trung hiệu quả, góp phần tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Giải pháp này loại bỏ rủi ro gian lận, sai sót tiền mặt, đồng thời giảm thiểu thời gian nhập liệu thủ công nhờ quy trình vận hành thông minh. Cũng tại hội nghị nói trên, đại diện Sở Y tế, Ngân hàng BIDV và Viettel Gia Lai đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp và làm rõ các nội dung liên quan, giúp các cơ sở y tế yên tâm phối hợp triển khai, qua đó tối ưu hóa công tác quản lý tài chính y tế an toàn hiệu quả, giúp đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm tập trung toàn lực cho công tác chuyên môn. Có thể nói, khi các giải pháp tài chính số toàn diện được triển khai tại các cơ sở y tế, không chỉ tạo thêm nhiều tiện ích mới cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, mà còn góp phần hiện đại hóa công tác quản trị và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Giải pháp này sẽ góp phần xây dựng hệ thống y tế số minh bạch, an toàn, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, chuyển đổi số đã cụ thể hóa bằng chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn và mục tiêu làm sạch dữ liệu cho hơn 520.000 hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh. Với khoảng hơn 220 mô hình số được ra mắt, hơn 91.000 lượt hội viên tiếp cận kiến thức công nghệ và những chi hội số đang trở thành hạt nhân hướng đến một diện mạo mới. Từ việc quét mã QR thanh toán nơi phố thị đến dùng trí tuệ nhân tạo AI để livestream bán hàng nơi bản làng, phụ nữ Gia Lai đang thực hiện một cuộc cách mạng bình dân học vụ số để làm chủ công nghệ trong kỷ nguyên số. Phóng sự sau đây sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Sau thời điểm sáp nhập tỉnh, điểm ngãn lớn nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai chính là nguồn nhân lực, khi có khoảng 2/3 cán bộ hội cơ sở là người mới. Cùng với đó là hạ tầng công nghệ tại các vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế, mạng Internet không ổn định. Để tháo gỡ điểm ngãn này, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động đợt cao điểm rà soát, cập nhật dữ liệu hội viên trên phần mềm quản lý, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống cho hơn 520.000 hội viên trên toàn tỉnh. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ sinh thái số bền vững. Nói về điều này, bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Sau cái thời gian sáp nhập thì cái đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở cơ bản là mới, gần như 2/3 là cán bộ mới, cũng như về các cái cơ sở hạ tầng thiết bị mà để đáp ứng với công tác chuyển đổi số cũng như ứng dụng cái công nghệ AI trong hoạt động của hội thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Dù là tỉnh ủy cũng như là ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận các cấp cũng đã nỗ lực trong cái việc là tạo các cái điều kiện trong hoạt động kỹ năng đào tạo cho đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp cũng như là về cơ sở hạ tầng. Nhưng tuy nhiên là ở một cái góc độ nào đó thì cái vấn đề chuyển đổi số cũng như là ứng dụng AI trong hoạt động của hội nói riêng cũng như là công vụ nói chung thì nó vẫn còn rất là nhiều mới mẻ.
0: Điểm sáng nổi bật trong quá trình tháo gỡ điểm ngãn này chính là phong trào bình dân học vụ số với mục tiêu xóa mù công nghệ. Tại các địa phương như Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước hay Biển Hồ, khoảng hơn 220 mô hình số đã ra đời với hơn 6.000 thành viên tham gia. Những chi hội số, gia đình số hay tổ phụ nữ chuyển đổi số trong cộng đồng đã trở thành những trạm trung chuyển kiến thức giúp chị em làm quen với dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Tại phường Quy Nhơn, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã không còn là chuyện lạ trong các buổi sinh hoạt hội. Bà Trần Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhơn, chia sẻ về cách mà AI đang thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của chị em hội viên.
7: Nói chung là những chương trình này là hội cũng đã triển khai rất nhiều lần. Thì hiện giờ thì hội của phường cũng đã thực hiện một số cái công cụ AI để thực hiện công tác hội, nhất là trong công tác tuyên truyền vận động. Có một số hội viên thì dùng AI để mà quảng bá những hình ảnh mua bán trên cái trên cái công nghệ số. Thì nhờ cái công nghệ số đó cho nên là các chị tiếp cận nhiều hơn trong cái việc kinh doanh mua bán. Hội cũng sẽ tiếp tục tập huấn và cũng tuyên truyền thêm cho chị em phụ nữ hội viên của hội phụ nữ phường để mở các cái lớp tập huấn nhiều hơn nữa, nâng cao cái kiến thức cho các chị để tiếp cận cái việc công nghệ số trong cái thời gian tới.
0: Thật vậy, ai ai về bản, ai ai ra khơi để trở nên gần gũi hơn với chị em phụ nữ. Tại các xã phía Tây Gia Lai, các lớp tập huấn về ChatGPT, Canva, AI hay Google AI đã thu hút hàng trăm phụ nữ đang khởi nghiệp và thành viên các hợp tác xã. Họ học cách dùng AI để marketing, quản trị khách hàng và xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm đặc sản của mình. Điển hình như mô hình sản xuất mật ong của bà Trần Thị Hoàng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Mật ong Phương Di Bi tại xã Gào. Nhờ ứng dụng quản trị số và đổi mới chất lượng dịch vụ, doanh số đã có những bước tăng trưởng ấn tượng, tạo sinh kế bền vững cho hàng chục thành viên. Việc chuyển từ kinh doanh truyền thống sang livestream bán hàng và thanh toán qua mã QR đã giúp người phụ nữ giải phóng sức lao động và nâng cao vị thế kinh tế. Bà Trần Thị Hoàng Anh cho biết.
8: Năm 2025 thì sản phẩm mật ong Phương Di của chúng tôi đạt chứng nhận là ô cốp 5 sao quốc gia. Sau đại dịch thì nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thay đổi. Thì hợp tác xã nhận ra một điều rằng là bữa nay với cái cuộc sống nó xô bồ, người dân thì bận rộn và hầu như là người ta sẽ bắt đầu chuyển hướng qua mua hàng từ xa, mua hàng đặc sản tại chính địa phương đó thông qua một cái cơ sở sản xuất trực tiếp. Chứ cái nó dần chuyển đổi dần, hợp tác xã mới quyết định đưa sản phẩm lên sàn để mà mình có thể bán trực tiếp từng đơn hàng đến với tay người tiêu dùng. Thì hợp tác xã đã hiện tại đã thành công trong việc là đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, hàng tháng cũng mang về có doanh thu khá lớn.
0: Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, chuyển đổi số vẫn còn đó những thách thức. Vẫn còn hơn 200.000 hội viên chưa được cập nhật đầy đủ thông tin. Để giải quyết bài toán này, các chi hội số đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và đoàn thanh niên để đi từng ngõ, gõ từng nhà, vừa hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử VNeID, vừa phổ biến kỹ năng nhận diện tín dụng đen và tội phạm công nghệ cao. Thời gian tới, chuyển đổi số toàn diện được xác định là khâu đột phá. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cho biết, hội đang hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ hội là một công dân số thực thụ.
7: Cái mục tiêu mà hội muốn hướng đến là làm sao có một cái không gian, cái hệ sinh thái về cái cơ sở dữ liệu dùng chung đảm bảo trong cái hệ thống hội, cũng như là thiết kế AI hỗ trợ trong cái hoạt động nhiệm vụ của hội, làm sao mà đảm bảo dữ liệu cũng như an toàn về an ninh mạng trên trong hệ thống hội, cũng như là cũng mong muốn về cơ chế chính sách của Trung ương có một cái cơ chế mở mang tính đồng bộ từ Trung ương đến địa phương về hỗ trợ cái chính sách AI dùng chung, và cũng như là về đảm bảo cơ sở hạ tầng mà đáp ứng được cái quá trình thích ứng chuyển đổi số hiện nay, là hạ tầng làm sao mà cái công nghệ nó được đảm bảo, hạ tầng được bền vững.
0: Hệ sinh thái dữ liệu dùng chung và trợ lý AI mà bà Tuyết nhắc đến chính là lời giải cho bài toán thiếu hụt nhân lực và áp lực công việc hiện nay. Khi AI có thể hỗ trợ tra cứu văn bản, soạn thảo kế hoạch và thiết kế sản phẩm truyền thông, cán bộ hội sẽ có nhiều thời gian hơn để sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư của chị em hội viên. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là thay đổi thiết bị mà còn là thay đổi tư duy để vươn tới một đời sống văn minh hiện đại hơn. Dù hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng và trình độ kỹ năng số, nhưng với sự bền bỉ, kiên trì và những hạt nhân là các chi hội số tiêu biểu, tin rằng sức mạnh công nghệ sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên những nhịp cầu số vững chắc, phục vụ tốt hơn đời sống của người dân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình phát thanh truyền thông chuyển đổi số hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Lệ Lan Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình Tuổi Thơ, hành trình cùng

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, giữa rất nhiều trò chơi và hoạt động giải trí hiện nay, gấp giấy origami vẫn có một sức hút riêng đối với thiếu nhi. Chỉ từ một tờ giấy vuông đơn giản, các em có thể tạo nên những chú hạt nhỏ, bông hoa, con vật hay nhiều hình dáng ngộ nghĩnh khác. Không cần đến những vật liệu cầu kỳ, origami mở ra một không gian để các bạn nhỏ vừa chơi, vừa khám phá và thỏa sức sáng tạo theo cách của riêng mình.
1: Origami là nghệ thuật gấp giấy có nguồn gốc từ Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, oji có nghĩa là gấp, còn kami là giấy. Điểm đặc biệt của origami là người thực hiện chủ yếu sử dụng cách gấp, tạo nếp trên giấy để hình thành sản phẩm mà không cần cắt dán hay sử dụng thêm nhiều vật liệu khác. Từ một tờ giấy phẳng, qua từng nếp gấp, hình dáng ban đầu dần thay đổi. Có khi chỉ cần một vài bước đơn giản, tờ giấy đã trở thành chiếc thuyền nhỏ, nhưng cũng có những mẫu origami cần hàng chục, thậm chí hàng trăm bước gấp mới hoàn thành. Chính sự đa dạng về độ khó khiến origami phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Các bạn nhỏ có thể bắt đầu từ những mẫu đơn giản, sau đó từng bước thử sức với những hình phức tạp hơn. Với nhiều bạn nhỏ, điều thú vị nhất của origami nằm ở khoảnh khắc nhìn thấy một hình dáng mới xuất hiện từ tờ giấy ban đầu. Mỗi nếp gấp đều cần được thực hiện đúng vị trí. Nếu gấp lệch hoặc bỏ qua một bước, hình dáng cuối cùng có thể thay đổi. Em Nguyễn Nhật Uyên, 10 tuổi, phường Quy Nhân, chia sẻ về niềm yêu thích của mình.
2: Con thấy gấp giấy origami rất hay. Con tập là con tập gấp con số trước, rồi con gấp hoa tulip. Con thấy gấp cũng khó, do là mình phải cẩn thận và nhớ các bước gấp cho chính xác. Khi mình gấp xong thì thấy nó đẹp và rất hay.
1: Để tạo ra một sản phẩm origami đẹp, các em không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải quan sát thật kỹ hình mẫu và nhớ thứ tự của từng nếp gấp. Một nếp gấp đúng ngay từ đầu sẽ giúp những bước tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, khi mới làm quen, các em có thể bắt đầu bằng cách nhìn hình mẫu, thực hiện từng bước theo hướng dẫn, sau đó tự kiểm tra xem mình đã gấp đúng hay chưa. Nếu sản phẩm chưa giống như mong muốn, các em có thể mở tờ giấy ra và thử lại. Qua mỗi lần thực hiện, các em sẽ dần biết cách quan sát, ghi nhớ và tự điều chỉnh đôi tay của mình. Không phải mẫu origami nào cũng có thể hoàn thành trong vài phút. Có những hình cần rất nhiều nếp gấp, thậm chí phải thực hiện nhiều lần mới tạo được hình dáng như mong muốn. Trong quá trình đó, tờ giấy có thể bị gấp lệch, nhau hoặc sản phẩm chưa giống như hình mẫu. Thay vì bỏ cuộc, các em có thể kiên nhẫn làm lại từ những bước đầu tiên. Chính những lần thử rồi sửa ấy giúp các em hiểu rằng để làm được một sản phẩm đẹp, đôi khi cần thời gian, sự tập trung và cả sự kiên trì nữa. Thành công không phải lúc nào cũng đến ngay từ lần đầu, nhưng mỗi lần thử lại là một lần các em học thêm một điều mới. Origami cũng là một cách để trẻ rèn luyện sự khéo léo của đôi tay. Việc gấp giấy đòi hỏi các ngón tay phải phối hợp nhịp nhàng, đồng thời mắt phải quan sát và xác định chính xác vị trí cần gấp. Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy có phần rèn luyện khả năng vận động, tinh nhanh và sự phối hợp giữa tay và mắt. Bên cạnh đó, hoạt động này còn tạo điều kiện để trẻ phát huy trí tưởng tượng. Cùng một tờ giấy, mỗi bạn có thể lựa chọn màu sắc, kích thước hoặc cách trưng bày khác nhau để tạo nên sản phẩm mang dấu ấn riêng. Khi đã quen với những mẫu gấp cơ bản, các em còn có thể thử kết hợp nhiều hình khác nhau để tạo thành những mô hình lớn hơn. Em Cao Trang Anh, 9 tuổi, phường Quy Nhân Nam chia sẻ.
3: Có khả năng gấp giấy thì phải rất là khéo tay. Thì khi làm hoa sen á thì phải gấp cái cánh lên, nó rất là khó. Ngày xưa là con cũng bị rách, nhưng mà bây giờ con đã tập gấp lên được ạ. Con rất là thích gấp giấy và giấy này giúp con rèn luyện sự tập trung ạ.
1: Không chỉ mang lại niềm vui, gấp giấy còn giúp trẻ hình thành một số thói quen tích cực. việc phải tập trung vào từng nếp gấp giúp các em hạn chế sự nóng vội. Việc kiên trì hoàn thành một mẫu khó giúp trẻ học cách theo đuổi một công việc đến cùng. Quan trọng hơn, khi tự tay tạo ra một sản phẩm, các em có thêm cảm giác hào hứng và tự tin vào khả năng của chính mình. Ngày nay, origami không chỉ xuất hiện trong các lớp học nghệ thuật mà còn được đưa vào nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Từ những tờ giấy nhiều màu sắc, các bạn nhỏ có thể gấp thành rất nhiều hình dạng khác nhau như con vật, hoa, hộp nhỏ, đồ trang trí hay những món quà xinh xắn dành tặng người thân, bạn bè. Mỗi sản phẩm bắt đầu từ một tờ giấy phẳng, rồi từng nếp gấp nối tiếp nhau tạo nên hình dáng theo trí tưởng tượng của người làm. Origami không chỉ mang đến niềm vui sáng tạo mà còn giúp các em rèn luyện sự khéo léo, khả năng tập trung và tính kiên trì. Từ một tờ giấy tưởng chừng rất bình thường, các bạn nhỏ có thể tự tay tạo nên một sản phẩm của riêng mình, qua đó khám phá thêm khả năng của bản thân và hiểu rằng chỉ cần kiên nhẫn với từng bước nhỏ, những điều thú vị cũng có thể được tạo nên từ chính đôi tay của mình.

0: Vâng, các bạn và các em thân mến, những ngày hè vui chơi, khám phá đang dần qua cũng là lúc các bạn nhỏ chuẩn bị trở lại trường lớp. Một năm học mới không chỉ bắt đầu từ những quyển vở hay chiếc cặp mới mà còn từ việc làm quen lại với giờ giấc, sắp xếp những thói quen hàng ngày và chuẩn bị cho mình một tâm thế thật là vui vẻ. Những việc tưởng chừng đơn giản ấy sẽ giúp các em có một khởi đầu chủ động và thoải mái hơn khi năm học mới bắt đầu.
1: Sau một thời gian nghỉ hè, việc thay đổi từ lịch sinh hoạt thoải mái sang thời gian biểu cố định có thể khiến một số bạn nhỏ cảm thấy chưa quen. Vì vậy, trước ngày khai giảng, các em có thể bắt đầu điều chỉnh giờ ngủ, giờ thức dậy và thời gian vui chơi sao cho phù hợp. Khi cơ thể đã quen với nhịp sinh hoạt mới, việc trở lại trường cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, các em cũng có thể tự mình kiểm tra lại những đồ dùng cần thiết cho năm học. Một chiếc cặp vừa đủ, sách vở được sắp xếp gọn gàng, bút, thước, hộp màu hay những dụng cụ học tập cần thiết sẽ giúp các em chủ động hơn khi bước vào năm học mới. Nếu những đồ dùng của năm học trước vẫn còn sử dụng tốt, các em có thể tiếp tục tận dụng thay vì mua mới tất cả. Đây cũng là một cách tiết kiệm và tránh lãng phí. Với nhiều gia đình, những ngày trước năm học mới cũng là lúc cha mẹ cùng con chuẩn bị lại nề nếp sinh hoạt. Từ việc lựa chọn đồ dùng học tập đến sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, điều quan trọng là để các em dần hình thành tính chủ động và trách nhiệm với những việc của mình. Với những em đã quen với trường lớp, năm học mới là dịp để thử sức với những điều mới và cố gắng hơn một chút so với năm học trước. Có em muốn đọc thêm sách, viết chữ đẹp hơn, chơi thể thao thường xuyên hơn. Có em lại muốn mạnh dạn tham gia các hoạt động cùng bạn bè hoặc tự giác hơn trong những việc hàng ngày. Chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ và phù hợp với khả năng của mình, các em sẽ dễ dàng nhận ra mình đang tiến bộ từng ngày. Còn với những bạn lần đầu đến trường, chuẩn bị vào một lớp học mới hay chuyển sang một cấp học khác, cảm giác hồi hộp có thể sẽ nhiều hơn. Trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới và những điều chưa từng trải nghiệm có thể khiến các em bỡ ngỡ. Nhưng rồi từ những lần làm quen, trò chuyện và cùng tham gia các hoạt động, các em sẽ dần cảm thấy quen thuộc hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn. Một năm học mới không chỉ là hành trình của những bài học hay điểm số, đó còn là hành trình để mỗi bạn nhỏ lớn lên từng chút một, biết tự làm những việc phù hợp với chính mình, biết hòa đồng với bạn bè, mạnh dạn thử sức với những điều mới và nhận ra mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ. Vì vậy, sự chuẩn bị tốt nhất có lẽ không nằm ở việc các em có bao nhiêu đồ dùng mới, mà ở một tâm thế vui vẻ, chủ động và sẵn sàng khám phá. Mùa hè đang dần khép lại, tiếng ve cũng thưa hơn, những con đường đến trường lại chuẩn bị rộn ràng. Phía trước là những trang vở mới, những người bạn, những bài học và cả những trải nghiệm chưa từng có. Với một chút chuẩn bị từ hôm nay, các bạn nhỏ có thể bước vào năm học mới không chỉ với chiếc cặp đã sẵn sàng, mà còn với sự tự tin, chủ động, niềm háo hức cho hành trình đang chờ phía trước. Các em thân mến, tới đây chuyên mục Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
2: Nhằm tăng cường sự tương tác đối thoại giữa các cơ quan của nhà nước với người dân doanh nghiệp, phát huy trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các sở ban ngành và các địa phương trong việc giải trình, cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nhất là định hướng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời. Chuyên mục đối thoại truyền hình, người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là chương trình chính luận, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sinh động, có tính thời sự và tương tác cao. Chuyên mục được phát sóng trong chương trình thời sự truyền hình GTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tối thứ tư, tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Người dân và doanh nghiệp gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về chuyên mục thông qua các địa chỉ: cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai gialai.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử tỉnh Gia Lai hỗ trợ đầu tư.gialai.gov.vn, thư điện tử của chuyên mục vvhcc.gialai@gmail.com hoặc quét mã QR của chuyên mục. Với thông điệp lắng nghe để thấu hiểu, hành động để phục vụ, chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời là kênh thông tin chính thức để tiếp nhận các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của tỉnh, thủ tục hành chính và những khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình sinh sống, đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua chuyên mục Người dân doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời, những đề xuất, kiến nghị sẽ được đại diện lãnh đạo các sở ngành, các địa phương và các chuyên gia giải đáp, từ đó giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, đồng hành kiến tạo môi trường phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định, không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn của Cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sáng nay, tại nút giao với đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Trất Bơ, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn tuyến từ km 22 cộng 000 đến km 90.

0: Kế đến là phóng sự phản ánh nỗ lực của cán bộ nhân viên xưởng sửa chữa xe máy công binh 340 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Và phần cuối của chương trình là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông ở khu vực nông thôn, miền núi. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sáng nay tại nút giao với đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn tuyến từ km 22+000 đến km 90+000. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã phường có dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua, đại diện nhân dân trong vùng hưởng lợi cùng chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế giám sát và các nhà thầu thi công. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku được khởi công hôm nay có chiều dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có quy mô xây dựng yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp, có 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Mang Giang, đòi hỏi sử dụng các giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Việc triển khai dự án thành phần 2 kết nối 2 dự án thành phần 1 và 3 tạo sự đồng bộ liên hoàn của tuyến cao tốc. Do đó, tiến độ thực hiện của dự án thành phần 2 mang tính quyết định trực tiếp đến thời điểm đưa toàn bộ tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku vào khai thác vận hành, khai thác có hiệu quả. Trước đó, dự án thành phần 1 chiều dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng và dự án thành phần 3 chiều dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng đã được khởi công cuối năm 2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của chủ đầu tư và các sở ban ngành của tỉnh cùng các địa phương có liên quan, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, hiện nay hai dự án thành phần 1 và 3 đã bàn giao hơn 97% mặt bằng thi công, các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công, đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra. Tính chung cả 3 dự án thành phần 1, 2 và 3, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã phường của tỉnh, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.
0: Sáng nay tại xã Bình Khê, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Giang. Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện các sở ngành địa phương. Khu công nghiệp Tây Giang có diện tích 300 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Dự án triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng từ quý 2 năm 2026, bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1 năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 4 năm 2029. Khu công nghiệp Tây Giang được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mục tiêu hình thành

0: khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp, hạ tầng hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp với các ngành sản xuất, chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, việc khởi công khu công nghiệp Tây Giang hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với riêng nhà đầu tư, mà còn mở ra một không gian phát triển công nghiệp mới cho tỉnh. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất công nghiệp với vùng nguyên liệu, dịch vụ, thương mại và logistics. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Để dự án khu công nghiệp Tây Giang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan của tỉnh và chính quyền địa phương để hoàn thành đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ của nhà đầu tư. Tổ chức thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm thực chất, đúng tiến độ đã cam kết. Ban quản lý khu kinh tế, các sở ban ngành và địa phương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai, hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, công khai minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng đã trao hợp đồng nguyên tắc thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật với 3 nhà đầu tư thứ cấp, cam kết đầu tư vào khu công nghiệp Tây Giang với tổng diện tích thuê 54,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng. Dịp này, chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng Võ Lai.
1: Dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+000 tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công sáng nay tại xã An Lương. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, được triển khai chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đến dự và phát lệnh khởi công. Dự án phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh, gồm hai dự án giao thông thành phần, tổng chiều dài khoảng 40 km. Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, đi qua các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Đặc biệt, dự án góp phần hình thành trục giao thông ven biển liên tục, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và thủy sản, đồng thời mở rộng không gian đô thị, phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp khẳng định, dự án phát triển tích hợp thích ứng được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy Gia Lai phát triển nhanh, đồng bộ và bền vững trong giai đoạn mới. Việc khởi công dự án là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, ký kết hiệp định vay, thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ngân hàng Thế giới đã quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng tỉnh, đồng thời ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương, đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc khởi công mới là bước đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở ngành địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ dự án. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhân dân trong vùng dự án tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai an toàn đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Gia Lai tiến hành hợp nhất danh mục hồ ao đầm không được san lấp của tỉnh Bình Định cũ và tỉnh Gia Lai cũ trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sau khi hợp nhất, danh mục mới bao gồm gần 700 hồ ao đầm tại các phường xã trên địa bàn tỉnh, từ các hồ thủy điện, hồ thủy lợi lớn như hồ thủy điện An Khê, hồ Định Bình, hồ thủy lợi A Dun Hạ, đến hàng trăm ao bầu nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các thôn tổ dân phố. Bên cạnh việc hợp nhất, quyết định cũng đưa 4 hồ ao ra khỏi danh mục, gồm hồ Nam Hương xã Bình Khê, hồ Bôn Sa xã Gia Rập Bôn, bầu ao Rộc Cồng phường An Khê và bầu Ông Mai phường An Bình. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố danh mục đến các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. Sở này cũng có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các xã phường định kỳ ra soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết. Các sở xây dựng, công thương, văn hóa, du lịch và thể thao cùng các cơ quan liên quan được yêu cầu phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ và đề xuất điều chỉnh danh mục. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm phổ biến nội dung quyết định đến các tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm trên địa bàn, đồng thời theo dõi giám sát các hành vi lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép hoặc xả nước thải trực tiếp vào hồ, ao, đầm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế vẫn còn in đậm trong tâm trí của những người lính năm xưa. Trở về cuộc sống đời thường, nhiều thương binh trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt lên thương tật, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Thương binh Nguyễn Đình Lương ở thôn 4 xã Gia Phí là một trong những người như thế. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng có những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Đình Lương đã trải qua không ít trận đánh khốc liệt, đối mặt với nhiều hiểm nguy, và khi chiến tranh kết thúc, ông trở về quê hương với thương tật 3/4, mang theo những ký ức của một thời binh lửa. Nhưng thay vì để những mất mát của chiến tranh trở thành trở ngại, người lính năm xưa lại bắt đầu một cuộc chiến mới trên chính mảnh đất quê hương. Đó là cuộc chiến chống lại khó khăn nghèo khó để xây dựng cuộc sống. Từ hai bàn tay và ý chí của người lính, ông từng bước gây dựng mô hình kinh tế với cà phê, hồ tiêu, kết hợp cây ăn quả, nuôi cá, gà, vịt. Đến nay, mô hình này mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Nói về tham gia chiến đấu trên các mặt trận và hành trình vươn lên sau chiến tranh, ông Nguyễn Đình Lương chia sẻ.
2: Sáng tháng 4 78, tôi vào chiến trường ở Campuchia. Lần đầu tiên tôi đánh ở Cà Tung, xong rồi tôi quay về 11, xong tôi đánh qua các cái tỉnh Cung Chàm, Cung Som, Lê Sâm Điệp, Lê Bất Tâm Băng, những nơi đô đô bị chay, về Nông Pinh, xong rồi về Bờ Lê Ven, về Cô Công, về Cấp Bốt, đi rất nhiều tỉnh, trải qua rất nhiều tỉnh, trong đó có những cái trận đánh rất là thắng rất lớn. Quân tôi làm cà phê này, tôi làm được đây tôi làm 4 hecta, rồi trong đó kỹ thuật về tôi khô cá và chăn nuôi. Rồi một thời tôi còn chăn nuôi heo rừng, rồi nuôi vịt, rồi nuôi chăn nuôi gà. Còn bình quân thu nhập hàng năm thì nói chung cũng từ khoảng 300 triệu đến 5 triệu rồi là trong.
1: Những năm tháng trong quân ngũ đã tôi luyện ở ông Lương sự bền bỉ và tinh thần không ngại khó. Phẩm chất ấy tiếp tục được ông mang theo trong cuộc sống hôm nay, không chỉ trên những luống cà phê vườn tiêu mà cả trong sinh hoạt hội và mối quan hệ với đồng đội. Mỗi khi hội viên gặp khó khăn trong sản xuất, ông đều sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau tìm cách làm hiệu quả hơn. Chính sự gương mẫu tận tụy ấy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong những người đồng đội ở địa phương. Ông Nguyễn Hữu Công, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Gia Phí cho biết.
3: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì quốc tế thì trở về địa phương thì đồng chí Nguyễn Đình Lương là một cựu chiến binh gương mẫu, có kỹ thuật tích cực, coi mà thực hiện mọi cái phong trào của hội này, mọi cái sự vận động quyên góp cũng như thực hiện các cái quy định của địa phương để chấp hành pháp luật, là đồng chí Nguyễn Đình Lương thực sự là một hội viên binh gương mẫu, mà như tổ chức cựu chiến binh tôi đang nói là mà gọi là gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng là quê hương, là giúp đỡ hội viên trong những cái hoàn cảnh mà khó khăn.
1: Từ chiến trường trở về, những người lính năm xưa lại tiếp tục có mặt trên một mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Với thương binh Nguyễn Đình Lương, nghị lực vượt lên thương tật, tinh thần dám nghĩ, dám làm đã giúp ông xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định. Những việc làm thiết thực ấy tiếp tục góp phần tô đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, trở thành động lực để thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự trở về từ chiến trường, dựng xây cuộc sống mới với câu chuyện thương binh Nguyễn Đình Lương ở thôn 4 xã Gia Phí, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt lên thương tật, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.
1: Thưa quý vị và các bạn, để mỗi phương tiện khí tài công binh luôn ở trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, có sự đóng góp bền bỉ của những người lính thợ ngày đêm miệt mài làm công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Tại xưởng sửa chữa xe máy công binh 340 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5, đóng chân trên địa bàn phường Thống Nhất, mặc dù nguồn nguyên liệu vật tư phục vụ sản xuất sửa chữa chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới, cán bộ nhân viên chủ động khắc phục khó khăn để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Sau đây là phóng sự đổi mới công nghệ, nâng tầm khí tài của phóng viên Trần Thúy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày tại xưởng sửa chữa xe máy công binh 340, tiếng máy cắt CNC, robot hàng tự động và các dây chuyền hiện đại hòa cùng nhịp lao động khẩn trương của những người lính thợ. Không chỉ thành thạo những phần việc thông thường, cán bộ nhân viên nơi đây còn làm chủ công nghệ mới, từng thao tác được lập trình chính xác, từng công đoạn được tối ưu hóa, góp phần rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cao chất lượng, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong 5 năm qua, đơn vị đã sửa chữa gần 400 xe máy, trang bị, sản xuất hơn 9.200 hòm hộp vũ khí công binh, hàng vạn cán quân cụ, phụ kiện cầu, thiết bị đường hầm, lô cốt, thi công hàng trăm bãi vật cản huấn luyện. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Chí Linh chia sẻ.
1: Nếu mà hồi xưa là mình phải mặt tới hai công đoàn, là công đoàn gã và công đoàn hàn. Còn từ khi có máy hàn robot thì bớt đi một công đoàn là gã, mình có thể gã tự động ở trên khung của máy hàn luôn. Tiết kiệm thời gian và công sức, hiệu quả công việc mình bỏ ra. Năng suất là có tăng ạ, tăng khoảng tầm 30%.
0: Việc đầu tư ứng dụng công nghệ mới không chỉ nâng cao năng suất mà còn giảm sức lao động thủ công, tăng độ chính xác trong sửa chữa, phục hồi các trang thiết bị. Cùng với đó, phong trào nghiên cứu sáng kiến được duy trì thường xuyên, tạo môi trường để mỗi cán bộ nhân viên phát huy năng lực chuyên môn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bạch Thanh Hiền cho biết.
2: Phải tích cực tham gia huấn luyện kỹ thuật của đơn vị đưa ra theo chuyên đề. Hai là tự tìm hiểu nghiên cứu tài liệu những trang bị đã đơn vị từng sử dụng, cùng đồng chí, đồng đội trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Đằng sau những công nghệ mới là tư duy sáng tạo, nghiên cứu và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Mỗi sáng kiến đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới nâng cao chất lượng sửa chữa và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Trong 5 năm qua, đơn vị đã ứng dụng hiệu quả 238 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều giải pháp giúp rút ngắn thời gian sửa chữa, tiết kiệm nhân lực, chi phí và nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp đơn vị đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi, hội thao chuyên ngành. Trung tá Đặng Văn Nghĩa, Phó Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa, xưởng sửa chữa xe máy công binh 340 cho biết.
3: Thì rất nhiều đồng chí là đã có nhiều cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã phục vụ cho công tác là sửa chữa, giúp tiết kiệm được về thời gian cũng như là nhân công thực hiện các cái nhiệm vụ sửa chữa.
0: Giữa nhịp vận hành không ngừng của những máy móc hiện đại, những người lính thợ của xưởng công binh 340 vẫn lặng lẽ cống hiến bằng trí tuệ, tâm huyết và tinh thần đổi mới sáng tạo. Mỗi sáng kiến được ứng dụng, mỗi trang bị được sửa chữa là thêm một đóng góp thiết thực để vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của cán bộ nhân viên xưởng sửa chữa xe máy công binh 340 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5 để mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đang tập trung nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông ở khu vực nông thôn miền núi. Những con đường mới không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại, sản xuất mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, mở thêm cơ hội phát triển cho người dân, ghi nhận của phóng viên Xuân Định.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những con đường đất lầy lội trước đây, đến nay, nhiều tuyến giao thông ở xã An Hòa đã được bê tông hóa. Đường rộng, sạch, đi lại thuận tiện, đang làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Tào ở xã An Hòa phấn khởi nói.
5: Được nhà nước quan tâm cho bà con thôn Quảng Xuân, hiện trạng đường bây giờ là làm rất đảm bảo. Thứ hai nữa là dân ở đây là vui vẻ.
0: Với người dân nông thôn, một con đường được bê tông hóa không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, đó còn là con đường đưa nông sản đến thị trường, giúp học sinh đến trường thuận lợi và tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông. Bà Nguyễn Thị Huệ ở xã An Hòa chia sẻ.
6: Trước đây mà cái đường mà chưa đầu tư là đi là con em nó đi về là tai nạn té thứ này thứ kia đủ hết. Mà bữa nay nhà nước quan tâm cho đường xá dày là dân mừng lắm.
0: Từ thực tế này, Gia Lai xác định phát triển giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng để hoàn thiện hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, khu vực nông thôn. Theo chương trình, tỉnh hỗ trợ toàn bộ xi măng vận chuyển đến công trình đối với các dự án xây dựng đường giao thông nông thôn, đồng thời hỗ trợ xi măng đến chân công trình để sửa chữa, mở rộng các tuyến đường liên xã, đường xã và các tuyến giao thông nông thôn theo quy mô quy định. Các địa phương chủ động cân đối phần kinh phí còn lại từ nguồn vốn hợp pháp khác. Ông Trần Duy Hòa, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Bình Khê cho hay.
7: Ủy ban xã là có một cái công văn gửi cho các thôn như bà con thông báo rộng rãi công khai cho bà con nhân dân là biết cái đoạn đường nào mà có cái nhu cầu để mà đổ bê tông để mà phục vụ cho vấn đề mà đi lại giao thương hàng hóa cũng như là vận chuyển nông sản, các cái tuyến đường mà trong ngõ hẻm cũng như là các cái tuyến đường mà liên giữa xóm này qua xóm nọ, bà con rất là đồng tình ủng hộ cũng như là đã có một số đoạn đường đã đăng ký và đã đo đạc kiểm đếm thì đã gửi hồ sơ về với tỉnh.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu bê tông hóa gần 1.800 km đường giao thông nông thôn, đồng thời sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường bị hư hỏng. Để đạt mục tiêu này, các địa phương đang rà soát nhu cầu, ưu tiên những tuyến đường thật sự cấp thiết, đồng thời lồng ghép các nguồn lực đầu tư, huy động sự tham gia của người dân và cộng đồng. Nói về vấn đề này, ông Hồ Bảo Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khê, tỉnh Gia Lai, cho hay.
8: Ủy ban nhân xã cũng đã chủ động báo cáo với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân là xây dựng cái kế hoạch đầu tư công trung hạn và đặt mục tiêu là rà soát các cái công trình giao thông xuống cấp hư hỏng cũng như là phát triển các mạng lưới hạ tầng giao thông mới để là tạo điều kiện là cho bà con là đi lại sản xuất cũng như là gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
0: Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 được tỉnh Gia Lai phê duyệt với tổng kinh phí hơn 1.165 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Mỗi tuyến đường hoàn thành không chỉ làm thay đổi diện mạo làng quê mà còn mở rộng không gian sản xuất, kết nối thị trường và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân. Từ những con đường mới, khoảng cách giữa các vùng miền đang từng bước được rút ngắn, góp phần xây dựng nông thôn Gia Lai ngày càng hiện đại, văn minh và bền vững.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung nguồn lực đầu tư từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông ở khu vực nông thôn, miền núi. Sau đây là một số thông tin về thời tiết. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 20 đến 25 km/giờ. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Ngày 20 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/giờ, có khả năng mạnh thêm, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Ngày 21 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Thời tiết trên biển. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 19 tháng 8 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. khu vực vườn Quy Nhân và vùng lân cận. Mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình Thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội nghe tờ trình báo cáo định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Tuyên Quang, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn toán, điểm trung bình là 6,24. Chương trình phát sóng bài đầu tiên trong loạt phóng sự do nhóm phóng viên khu vực Tây Bắc thực hiện, dựng trường nơi phên dậu Tổ quốc. Bài 1 có nhan đề, nhường ruộng vườn, gieo mầm tương lai. Trong phần tin thế giới, Liên quân Hàn Quốc-Mỹ dự định rút ngắn quy mô cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi đang diễn ra. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đe dọa thực thi quyền tự vệ. Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tên lửa trên đất liền, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay trong buổi làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia và thảo luận tại tổ về những nội dung này. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thảo luận ở tổ về dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng dự thảo luật nhằm giải quyết căn bản điểm nghẽn thể chế, đồng bộ với luật đầu tư công, đổi mới đáp ứng các yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong giai đoạn mới, đặc biệt khắc phục tình trạng lồng ghép cứng nhắc. Chủ tịch Quốc hội nêu 4 nhóm định hướng chính sách trọng tâm, đó là đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương, linh hoạt hóa ranh giới giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên cho các nhiệm vụ mang tính chất đầu tư quy mô nhỏ như là cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tài sản công hiện có, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, lập thẩm định quy hoạch và chuyển đầu tư dự án.
2: Sửa luật ngân sách lần này là chuyển đổi sang quản lý ngân sách theo cái kết quả đầu ra, chuyển từ phân bổ theo chứng từ đầu vào sang giao vốn theo KPI á, thì trung ương chỉ kiểm soát trần ngân sách và chỉ tiêu kết quả, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách là bộ ngành rồi ủy ban nhân dân các cái địa phương là phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả chi tiêu trong phạm vi nguồn lực được giao, hoàn thiện cái khuôn khổ chi tiêu trung hạn gắn kết giữa kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn với dự toán ngân sách hàng năm để hạn chế việc lập dự toán dàn trải thiếu tính khả thi.
1: Đối với nội dung về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai luật này cũng mới được Quốc hội sửa đổi bổ sung năm 2024-2025, nhưng thực tế vẫn còn phát sinh những vướng mắc bất cập, hạn chế và sự giao thoa giữa hai luật.
3: Trên thực tế là tất cả chúng ta đều sử dụng ngân sách nhà nước, vậy thì không cần thiết phải có hai luật, cần phải hợp nhất lại vì những vấn đề gì liên quan chi ngân sách mà đầu tư công thì thực hiện theo cái quy định về đầu tư công, những vấn đề gì chi thường xuyên thì quy định trong chi thường xuyên, và hợp nhất hai luật này chúng tôi cho rằng là hết sức phù hợp. Bây giờ chúng ta có kế hoạch tài chính 5 năm, chúng ta lại có kế hoạch chương trình đầu tư công trung hạn 5 năm, thế thì tất cả đều là chi đầu tư của ngân sách nhà nước, cho nên cái việc hợp nhất là cần thiết để giải quyết những vấn đề giao thoa chồng lấn và đơn giản hóa thủ tục.
1: Đối với việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết quan điểm của chính phủ là không tích hợp cơ học và cũng không làm thay đổi hoặc thu hẹp mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua, cơ cấu lại các nhiệm vụ để không trùng lặp, không lãng phí, tổ chức lại để hiệu quả hơn, giảm đầu mối, giảm thủ tục, giảm văn bản, quy trình hướng dẫn. Khi Quốc hội và chính phủ chưa có đầy đủ văn bản hướng dẫn thì các nơi vẫn phải thực hiện theo các quy định hiện hành. Các bộ ngành phải kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Trách nhiệm của địa phương rất lớn trong việc bố trí chương trình. Thảo luận tại tổ, các đại biểu cho rằng đây là chủ trương đúng, cần thiết, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức quản trị và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực của nhà nước, nhưng cần hướng tới một mô hình thống nhất về quản lý, quy trình phân bổ, hệ thống dữ liệu và một cơ chế đánh giá kết quả. Tích hợp phải làm cho địa phương dễ làm hơn, chứ không thêm một lớp thủ tục mới. Các đại biểu cho rằng các tiêu chí phân bổ nguồn vốn phải tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, lấy hiệu quả thực chất là thước đo. Chương trình mới phải thực sự khắc phục được cơ chế xin cho, chuyển mạnh từ phân bổ theo nhu cầu đăng ký sang đánh giá bằng kết quả đầu ra, tránh tình trạng có những khoản đầu tư chạy theo phong trào như trước đây. Cũng trong sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024. Việc đổi mới công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất kết hợp phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất với tổ chức không gian phát triển, phân vùng sử dụng đất và khoanh định những khu vực cần bảo vệ. Quy định rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, chuyển mạnh từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống cho người dân khi bị thu hồi đất. Giá đất do nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất. Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
4: Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng chính sách là bám sát các chủ trương của Đảng, xuất phát từ thực tiễn, luật hóa các cơ chế đã được kiểm nghiệm, chỉ quy định trong luật những nội dung mang tính nguyên tắc ổn định, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển đất nước.
1: Về sửa đổi luật nhà ở, trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở ổn định, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đa dạng các loại nhà ở. Trong đó nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân, phân quyền, phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương. Trong đó có 20 trên 21 thủ tục thuộc thẩm quyền địa phương, cắt giảm 3 trên 4 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thành phần thủ tục hồ sơ hành chính.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
6: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, qua tổng rà soát sơ bộ, tính đến ngày 30 tháng 6 2026, toàn quốc có hơn 45.000 văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống và phù hợp với chủ trương của Đảng. Kết quả rà soát cho thấy, dự kiến có hơn 13.000 văn bản cần xử lý, chiếm gần 28,9% tổng số văn bản được rà soát, trong đó đề xuất bãi bỏ toàn bộ gần 6.000 văn bản. Thừa nhận việc thực thi rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở cấp cục vụ vẫn còn mang tính đối phó, chưa đạt kỳ vọng, tạo đột phá, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề xuất.
7: Và trong năm nay là bằng mọi giá là dùng một nghị định để chúng tôi sửa 4 nghị định liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng dẫn cái luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Chúng tôi muốn nói là hiện nay là cái vấn đề là đánh giá tổng thể lại thì đã ổn, nhưng mà thực sự là rà soát kỹ lưỡng có nhiều bất cập và cần phải có cái hành động ngay.
6: Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh báo cáo phải làm rõ 4 nội dung, hệ thống pháp luật được tinh gọn như thế nào, những mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc lớn nào được xử lý, việc xử lý tác động ra sao đến đổi mới mô hình phát triển, nhất là thủ tục, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ lập pháp, lập quy và lộ trình thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, chất lượng kết quả rà soát. Những vấn đề đã rõ, đủ cơ sở phải chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý ngay, ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và 2027. Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ, lấy chất lượng phương án xử lý và khả năng triển khai làm thước đo kết quả tổng rà soát. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị.
8: Tôi đề nghị các bộ ngành phải tiếp tục lấy ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của cơ quan trực tiếp tổ chức thi hành và của đối tượng chịu tác động đối với những nội dung thuộc phạm vi chúng ta rà soát, nhất là những vấn đề được xác định là có khó khăn, có vướng mắc, có mâu thuẫn, có chồng chéo, và việc tiếp thu hoặc không tiếp thu phải được giải trình rõ. Báo cáo của bộ ngành, báo cáo chuyên đề nào chưa thực hiện tham vấn cần thiết thì đề nghị bổ sung hoàn thiện lại, tránh việc kết quả rà soát chủ yếu từ nhận định của chính cơ quan quản lý mà thiếu kiểm chứng từ thực tiễn.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 81 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền đã thắng lợi tại Hà Nội, mở ra bước ngoặt lịch sử của dân tộc. Trong hành trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập, có những chiến công diễn ra giữa tiếng súng, nhưng cũng có chiến công, cuộc chiến âm thầm trong lòng địch, nơi mỗi thông tin thu thập được có thể góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường. Chương trình thời sự trưa nay mời quý vị cùng trở lại chiến trường Quảng Trị, Thừa Thiên Huế những năm kháng chiến, tìm hiểu về T-65, đơn vị tình báo đặc biệt của lực lượng công an nhân dân. Không trực tiếp đối đầu với quân địch, nhưng cán bộ T-65 đã hoạt động sâu trong lòng đối phương, xây dựng những đường dây bí mật, thu thập và chuyển về những thông tin có giá trị chiến lược.
9: Tháng 5 năm 1965, từ hai tổ tình báo Z-17 và A-5, T65 được thành lập, hoạt động trên địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an. Không có những trận đánh với đội hình quân chủ lực, không đối đầu trực diện bằng pháo binh, xe tăng. Trận tuyến của T-65 nằm sâu trong lòng địch. Vũ khí của họ là bí mật, là trí tuệ, là những đường dây không được phép đứt. Và đôi khi, chỉ một mảnh bản đồ lấy ra từ phía bên kia chiến tuyến cũng có thể đổi bằng tính mạng.
10: Trong thư ông làm được chiếu kinh của Mỹ quân lệ bộ đồn, nhận bộ đồn đã hình định cái căng cứ tiên lô của địch chỉ đáng về thư tướng giáo dùng cơ sở bên khác. Một sống một chết, nó bảo đảm lên giấy đây là áo phong ý. Nóng nóng vững vang rồi để khi giải phóng luôn.
11: Rồi để về Long Văn, mới lấy tài liệu đến rồi kể thật thu mua lương thực. Đến đi về thì phân công nhau, không giảm đi đường chính đâu, mà toàn là đi bên cái ruộng đó đấy. Tay trái thì ra mình tay phải để khẩu AK ra hai một băng đạn, hai quả lựu đạn, vừa đi vừa ra mình ra để khỏi phục kích đấy.
9: Một tay già mìn, một tay giữ súng, trên vai là tài liệu lấy từ lòng địch chuyển về căn cứ. Đó không chỉ là một chuyến giao liên, đó là hành trình mà mỗi bước chân đều nằm giữa lằn danh sinh tử. Nhưng những cán bộ điệp báo T-65 như Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, bà Đinh Thị Thêm và đồng đội chưa bao giờ chùn bước. Đường dây giao thông liên lạc của T-65 được Bộ Công an đánh giá là một trong những tuyến liên lạc hiệu quả nhất, giữ được an toàn tuyệt đối trong điều kiện chiến trường vô cùng khốc liệt. Từ những đường dây ấy, tin tức từ sâu trong lòng đối phương liên tục được truyền về. Đó là phát hiện sớm kế hoạch Phượng Hoàng của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy, nắm lực lượng quân sự tại Dốc Miếu, Cồn Tiên, âm mưu sử dụng Đảng Đại Việt trong chương trình Bình Định Nông Thôn, các loại vũ khí mới của Mỹ đưa vào miền Nam, phương thức hoạt động của Đài Cờ Đỏ, đài phát thanh giả danh những người cộng sản miền Nam để xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ cách mạng. Đặc biệt, T-65 còn phát hiện hai nội gián của cảnh sát đặc biệt chính quyền Sài Gòn cài vào thành ủy Huế và một nội gián mang hàm đại úy trong quân đội ta của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy. Năm 1971, một cuộc hành quân quy mô lớn mang mật danh Lam Sơn 719 được chính quyền Sài Gòn triển khai dưới sự yểm trợ của Mỹ nhằm đánh phá hành lang chiến lược, hệ thống hậu cần của ta trên đất Lào và cắt tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn tại khu vực Sepol. Trước khi những cánh quân ấy chuyển động, T-65 đã nhìn thấy thế trận từ sâu trong lòng đối phương. Ông Nguyễn Đức Tố, nguyên tổ phó tổ điệp báo T-65, nhớ lại.
12: Chúng tôi đã nắm được cái tình hình hoạt động của địch, chuẩn bị cho chiến dịch 719 Lam Sơn, và nắm được toàn bộ lực lượng hành quân của nó, vũ khí, trang bị. Và chúng tôi đã kịp thời báo cáo cho Bộ Nội vụ, báo cáo cho quân khu ủy.
9: Ông Nguyễn Hồng Kỳ, nguyên cán bộ T-65, người được cài cắm sâu trong lòng địch dưới danh nghĩa trợ lý cho tướng Ngụy Hoàng Xuân Lãm, đã thu thập nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là thông tin về chiến dịch Lam Sơn 719, nhớ lại.
13: Phải biết cách để mà khai thác, dù không qua một trường lớp, không qua một cái khóa đào tạo nào, nắm tin tức được là hầu hết ở nơi cái sọc rác của họ, tài liệu nó đánh sai đánh đâu nó bỏ vô sọc rác, là mình khi đó là cổ mình đi dọn, mà cái gì mình đọc qua mới thấy cần thiết, thì đó cái nhất. Cái thứ hai là cái hệ trọng nhất là quán ở phòng 6, tức cái phòng mật mã của nó, thì mỗi tháng thì có mật mã của nó đổi một lần. Nhưng là các tài liệu đánh về là mình quen ở đó, là mình cả quyển sổ mật mã lên là mình dịch hết. Các tài liệu nó đánh đi, các tài liệu các nơi khác nó đánh về quân đoàn, đều mình từ cái mật mã đó mình khai thác.
9: Một sọt giấy bỏ đi, một cuốn sổ mật mã. Qua con mắt của người điệp báo, tất cả đều có thể trở thành tin tức chiến lược. Với T-65, đó chính là cuộc chiến không tiếng súng, nhưng luôn ở giữa hiểm nguy, không chiến hào, nhưng mỗi ngày đều là một trận địa. Người này ngã xuống, người khác tiếp bước, những cán bộ T-65 đã bám địa bàn, bám cơ sở, luồn sâu vào bộ máy đối phương, xây dựng những cơ sở bí mật trong nhiều vị trí đặc biệt. Lê Thanh Sơn, khối trưởng thuộc Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Nguyễn Huệ, thư ký của Đại tá Nguyễn Văn Bé, Tổng trưởng Bình Định Nông thôn, cùng nhiều nhân sĩ, trí thức, Phật tử yêu nước. Họ mang những tên gọi khác nhau, dưới những vỏ bọc khác nhau, nhưng cùng hướng về một mục tiêu: giữ bí mật, giữ đường dây. Chiến công của họ không được đo bằng số trận đánh, bởi đó là những trận chiến vô hình. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.
14: Nhìn lại đường dài và những chiến công của tổ T-65, chúng tôi hết sức là tự hào. Đó là những con người đã quả cảm, là những con người đã hy sinh tất cả vì sự giải phóng dân tộc. Đó là những hình mẫu mà lực lượng tình báo an ninh chúng tôi phải phấn đấu, noi theo và phát huy truyền thống.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề mang tính thời đại, ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
16: Thành tựu rõ nét nhất của chuyển đổi số ngành ngân hàng nằm ở sự dịch chuyển triệt để từ các phương thức vận hành truyền thống sang mô hình ngân hàng không giấy và hệ sinh thái số mở. Tính đến giữa năm 2026, hầu hết các dịch vụ tài chính cốt lõi đều được thực hiện trọn vẹn trên các kênh số. Tại nhiều tổ chức tín dụng lớn như Vietcombank, BIDV hay Techcombank, tỷ lệ giao dịch xử lý thông qua kênh số đã cán mốc kỷ lục hơn 95%. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với hơn 15 tỷ giao dịch, tổng giá trị trên 190 triệu tỷ đồng, tăng 34,28% về số lượng so với cùng kỳ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết.
17: 5 năm qua, chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện thể chế cho hoạt động ngân hàng trên môi trường số từng bước được hoàn thiện, hạ tầng thanh toán và hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia được mở rộng, dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh và ngày càng đi sâu vào mọi mặt đời sống xã hội. Đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt quá 28 lần GDP. Việc khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tăng cường các giải pháp xác thực, cảnh báo, phòng chống gian lận đã tạo chuyển biến quan trọng trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ khách hàng.
16: Để hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số đến năm 2030, ngành ngân hàng tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, ứng dụng AI Big Data nhằm tối ưu quy trình tín dụng và thúc đẩy tài chính toàn diện. Song song đó, ngành đẩy mạnh thiết lập phòng tuyến an ninh mạng đa lớp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc làm chủ công nghệ lõi. Các giải pháp này nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng.
0: Tỉnh Đắk Lắk vừa ký kết 9 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng là bước chuyển từ kết nối, xúc tiến đầu tư sang hình thành các dự án, chuỗi liên kết cụ thể cho ngành hàng sầu riêng tại địa phương. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
18: Các biên bản ghi nhớ tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như nghiên cứu đầu tư tổ hợp chợ đầu mối, trung tâm thu mua, kiểm định, chiếu xạ, logistics, xuất khẩu và chế biến nông sản, xây dựng kho lạnh, phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp chế biến sâu, ứng dụng công nghệ sinh học, kết nối thị trường. Các bên cũng ghi nhớ hợp tác xây dựng chợ đầu mối nông sản Krông Năng, xây dựng chuỗi phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc số và phát triển chuỗi giá trị khép kín, bao tiêu sản phẩm. Cùng với 9 biên bản ghi nhớ trên, các đơn vị cung ứng giống, vật tư, tư vấn kỹ thuật, vùng trồng, thu mua, chế biến, tiêu thụ và cung cấp giải pháp số hóa, ngân hàng cũng tiến hành ký kết các thỏa thuận hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái liên kết từ sản xuất đến thị trường. Việc nhanh chóng cụ thể hóa các biên bản ghi nhớ thành dự án, chuỗi liên kết thực tế được xem là yếu tố quan trọng để Đắk Lắk nâng cao chất lượng giá trị sầu riêng, tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Định hướng này cũng phù hợp với mục tiêu của tỉnh Đắk Lắk là phát triển nông nghiệp hiện đại đa giá trị, gắn khoa học công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi xây dựng thương hiệu nông sản. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục làm việc với từng nhóm đối tác để triển khai cụ thể các nội dung đã cam kết.
19: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc từng cái nhóm trong cái MOU để triển khai thực tiễn, và đặc biệt là những cái MOU đã chuẩn bị có kết quả trong 2-3 tuần nữa. Rất là quyết liệt, quyết tâm của ngành tham mưu Ủy ban tỉnh để làm sao phát triển cái ngành hàng sầu riêng ngày càng bền vững, đặc biệt là phải xây dựng được cái thương hiệu của tỉnh cũng như thương hiệu quốc gia.
0: Hôm nay tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ diễn ra lễ khai trương đường bay mới Cần Thơ-Đà Lạt-Cần Thơ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng đường bay nội địa, tăng cường năng lực kết nối giao thương và du lịch giữa hai vùng kinh tế Tây Nguyên và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
20: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt do công ty bay dịch vụ hàng không Vasco, thành viên của Vietnam Airlines, giúp khai thác bằng dòng máy bay ATR-72. Việc mở lại đường bay này sẽ kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Đường bay sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ 8 đến 10 tiếng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác đầu tư và phát triển du lịch giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Lâm Đồng. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thành phố sẽ tập trung phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh kinh tế đêm, tạo thêm các hoạt động và điểm đến hấp dẫn nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách và nâng cao giá trị ngành du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố và phát huy vai trò trung tâm của Cần Thơ tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.
21: Để khai thác hiệu quả cái cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thì trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cái hãng hàng không để tiếp tục mở thêm nhiều cái đường bay kết nối giữa Cần Thơ và các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là mở những cái chuyến bay quốc tế trong cái thời gian tới.
20: Việc mở lại một số đường bay được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân, du khách mà còn góp phần mở rộng mạng lưới kết nối hàng không, thúc đẩy liên kết kinh tế, du lịch giữa đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định về kế hoạch lập đề án sắp xếp di rời, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh.
22: Theo kế hoạch, việc nghiên cứu đề án được thực hiện song song với quá trình lập quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Mục tiêu nhằm xây dựng các nguyên tắc tiêu chí phân bổ hợp lý hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo và y tế, đồng thời xác định rõ những cơ sở tiếp tục hoạt động cần mở rộng hoặc thuộc diện phải sắp xếp di dời. Phạm vi nghiên cứu được thực hiện trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó khu vực nội thành tạm thời xác định là khu vực đô thị cũ của 13 quận trước đây gồm quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. Đối tượng nghiên cứu bao gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, cấp đô thị. Quá trình lập đề án tập trung rà soát hiện trạng, số liệu, nhu cầu phát triển của các cơ sở, đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung của đô thị. Từ đó, thành phố xây dựng tiêu chí phân nhóm và danh mục cụ thể cho từng cơ sở. Việc bố trí mới phải phù hợp với quy hoạch ngành và quy hoạch tổng thể, đi kèm cơ chế chính sách, giải pháp tài chính phù hợp nhằm tạo động lực để triển khai.
0: Sắp thêm năm học mới, 6 trường nội trú biên giới Đà Nẵng tập trung hoàn thành nhiều phần việc đảm bảo an toàn vận hành, an toàn. Mục tiêu đặt ra là phải đưa vào vận hành đúng ngày khai giảng. Tin của phóng viên Long Phi.
23: 6 công trình trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắp Rinh, La Dê, La E đang bước vào giai đoạn nước rút. Nhiều khối lớp học, khối nội trú dự kiến hoàn thành, bàn giao trước ngày 25 tháng 8 và ngày 5 tháng 9. Về tuyển sinh, 6 trường đã vận động được 4.623 trên tổng số 4.661 học sinh đến lớp, đạt 99,2%. Về nhân sự, thành phố Đà Nẵng đã bố trí 406 trong tổng số 436 biên chế được giao. Hiện đang đăng ký tuyển dụng thêm 19 chỉ tiêu, dự kiến hoàn thành trước ngày 25 tháng 8. Cùng với đẩy nhanh thi công xây dựng, các phần việc chuẩn bị vận hành cũng được các địa phương triển khai khẩn trương. Những ngày qua, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng liên tục đi thực tế tại các xã biên giới, kiểm tra từng hạng mục công trình, các trường học, đôn đốc tiến độ thi công. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tăng ca, ưu tiên hoàn thiện trước các phòng học và khu nội trú, đồng thời lưu ý các ngành y tế, giáo dục chuẩn bị chu đáo công tác chăm sóc sức khỏe, bữa ăn cho học sinh và bố trí đủ giáo viên trước ngày khai giảng. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền 6 xã biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị để nhanh tuyên truyền vận động các gia đình đồng thuận đưa con em vào học tại các trường mới.
1: Từ đây đến khi khai giảng cũng tập trung những cái hạng mục chính lớp học này, nội trú cho giáo viên, cho học sinh, hoàn thiện những cái khu vực mà để phục vụ cho cái năm học mới. Thế còn những cái hạng mục còn lại thì chúng ta vẫn tiếp tục thi công và tiếp tục hoàn thiện song song.
0: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 của 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Tin của phóng viên Minh Hường.
22: Cụ thể, môn toán có điểm trung bình là 6,24, môn ngữ văn là 7,18, môn vật lý là 6,64, môn hóa học là 7,53, môn sinh học là 5,87, môn lịch sử là 5,55, môn địa lý là 6,77, môn tiếng Anh là 5,46. Trước đó, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 11 và 12 tháng 6. Gian lận tại trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299 trên tổng số 328 học sinh đạt trên 9 điểm toán. Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên. Do nhiều người liên quan chưa cụ thể hóa được sai phạm, trong khi sự việc kéo dài sẽ ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại thi tốt nghiệp cho thí sinh chuyên Tuyên Quang vào hai ngày 14 và 15 tháng 8.
0: Tiếp theo chương trình sẽ là tin áp thấp nhiệt đới.
2: Hồi 7 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 112,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ gió cấp 7, giật cấp 9 và có khả năng mạnh thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông trên khu vực phía bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 5 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm 18,5 đến 21,5 độ Bắc, 108,5 đến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, xung đột vẫn tiếp diễn tại khu vực Trung Đông với việc Iran và Mỹ tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, trong khi phía Iran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Mỹ chấp nhận các yêu cầu của nước này. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz đang mở và hoạt động, toàn bộ thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Tuy nhiên, phát biểu này trái ngược với tuyên bố từ phía Iran rằng tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa thể mở trở lại. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng đăng một hình ảnh bản đồ trên mạng xã hội, trong đó ghi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ. Bài đăng không kèm theo bình luận bổ sung, nhưng xuất hiện sau khi ông Trump tuần trước nói sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ. Trước hành động này, Iran đã phản ứng gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi gọi bản đồ này là ảo tưởng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói ảo tưởng của ông Trump về eo biển Hormuz sẽ sớm được sửa chữa hoặc Iran sẽ sửa chữa những ảo tưởng đó. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán của Tehran trong các cuộc hòa đàm với Mỹ, tuyên bố Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại cho tới khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Theo hãng tin bà chính thức MEC, các yêu cầu này bao gồm lệnh dỡ bỏ phong tỏa, giải phóng tài sản bị đóng băng, hủy bỏ các lệnh cấm vận dầu mỏ chấm dứt các mối đe dọa và hoạt động quân sự trên mọi mặt trận cùng các điều kiện khác trong bản ghi nhớ hồi tháng 6. Tuy nhiên, thời hạn 60 ngày để đạt được thỏa thuận đã kết thúc trong tuần này mà không có đột phá.
0: Trong diễn biến khác, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đình chỉ tất cả các giao dịch thương mại và tài chính với Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp diễn phức tạp. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
5: Tuyên bố của Giám đốc vụ truyền thông chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bà Afra Al-Hameli cho biết, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế, tất cả hoạt động thương mại, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Trước đó cũng trong ngày 18 tháng 8, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran đã bắn hai tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này, cho biết tên lửa đầu tiên rơi ngoài vùng lãnh hải, trong khi tên lửa thứ hai rơi trong vùng lãnh hải. Ngoài ra, hai tàu thuộc công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 13 tháng 8. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cáo buộc Iran gây ra vụ tấn công này. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Trung Đông với việc Mỹ và Israel phát động tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phải gánh chịu phần lớn các cuộc tấn công của Iran với gần 3.000 tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào nước này, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trong khu vực. Tuy nhiên, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã không phải hứng chịu bất kỳ cuộc tấn công nào kể từ khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ vào tháng 6 vừa qua.
0: Liên quân Hàn Quốc-Mỹ dự định sẽ rút ngắn quy mô của cuộc tập trận chung là chắn tự do Unchi đang diễn ra. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đe dọa thực thi quyền tự vệ. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Trong một diễn biến vừa xuất hiện sáng nay 19 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận chung giữa quân đội nước này và quân đội Mỹ lá chắn tự do Unchi vừa bắt đầu hôm 17 tháng 8 vừa qua sẽ được thu hẹp quy mô và kết thúc vào ngày 21 tháng 8 thay vì 27 tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, nhiều nội dung

0: Donald Trump đã ra lệnh thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc, chỉ trích Hàn Quốc vì không tham gia cuộc chiến chống Iran và ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo giới quan sát, đây cũng là một biểu hiện rõ ràng của Bình Nhưỡng trước mong muốn đối thoại của Nhà Trắng.
1: Sau hai lần hoãn và một lần thất bại, sáng nay Trung Quốc đã thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa đẩy trên đất liền, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng sau Mỹ.
2: Tên lửa đẩy Chu Tước 3 hay còn gọi là ZQ3I2 của Trung Quốc đã rời bệ phóng tại khu thử nghiệm đổi mới hàng không vũ trụ thương mại Đông Phong vào 7 giờ 35 phút sáng nay ngày 19 tháng 8. Tầng thứ nhất của tên lửa đã hạ cánh thành công tại huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc theo quy trình bay đã định. Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng của nước này trong các công nghệ then chốt về tên lửa tái sử dụng, đưa ZQ3 trở thành tên lửa đẩy đầu tiên của Trung Quốc đạt được hai cột mốc, bay vào quỹ đạo thành công và hoàn thành thu hồi trên mặt đất. Tiếp nối thành công của việc thu hồi tầng thứ nhất tên lửa đẩy tái sử dụng Trường Chinh 10B bằng hệ thống cáp nối trên biển ngày 10 tháng 7, nhiệm vụ lần này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa tái sử dụng trên đất liền. ZQ3 là tên lửa đẩy thế hệ mới sử dụng nhiên liệu lỏng và có khả năng tái sử dụng, với các đặc điểm nổi bật là chi phí thấp, tải trọng lớn và tần suất phóng cao. Tên lửa có cấu hình hai tầng nối tiếp. Tầng thứ nhất được thiết kế có thể tái sử dụng ít nhất 20 lần. Ông Vương Hân Nham, Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý Chuỗi Cung ứng tại Land Space, công ty hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc phát triển tên lửa ZQ3, cho biết.
3: Nhờ vào hệ thống công nghiệp chế tạo hoàn chỉnh của Trung Quốc, chi phí cho mỗi tên lửa đã giảm dần kể từ sau tên lửa ZQ3I1 đầu tiên vào năm ngoái. Tôi tin rằng trong 5-10 năm tới, chúng tôi có thể đạt được mức chi phí phóng trên mỗi kg tương đương với mức chung của quốc tế.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, một ngôi trường không chỉ được dựng bằng bê tông sắt thép, để từng móng nhà được đặt xuống đúng tiến độ còn cần một nền móng khác, đó là sự đồng thuận của người dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ở xã biên giới Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La, 15 hộ dân đã bàn giao đất sản xuất để giành mặt bằng xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học trung học cơ sở Lóng Phiêng. Có người mất vườn nhãn, có người mất ruộng lúa, nhưng từ những thửa đất ấy, một ngôi trường mới đang dần hiện hữu. Đây là nội dung của loạt phóng sự Dựng trường nơi phên dậu Tổ quốc của nhóm phóng viên Tuyết Lan, Thanh Thủy và Lê Hạnh, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu kỳ 1 với nhan đề Nhường ruộng vườn, gieo mầm tương lai. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vườn nhãn hơn 2.100m2 từng là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Phạm Văn Tiến ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La. Hơn 100 cây nhãn đã tỏa bóng suốt gần một thập kỷ. Giờ đây, trên chính mảnh đất ấy, một ngôi trường đã được dựng lên. Đầu tháng 10 năm 2025, khi lãnh đạo xã và các đoàn thể đến vận động thu hồi diện tích đất trồng nhãn, gia đình ông Tiến không tránh khỏi những băn khoăn.
1: Mình thì đang trồng cây khoảng thu khoảng 10 năm nay rồi. Thế mà bây giờ thì mình sản xuất đất nông nghiệp mà lại bị thu hồi cái diện tích đất thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, rồi công việc làm.
0: Không riêng gia đình ông Tiến, ở bản Yên Thi và Tà Vàng, 14 hộ dân khác cũng nằm trong diện thu hồi đất. Có những gia đình, đây đã là lần thứ hai nhường đất sản xuất. Lần trước, họ đã dành đất để đón đồng bào từ Quỳnh Nhai chuyển đến tái định cư, phục vụ công trình thủy điện Sơn La. Lần này, họ tiếp tục nhường một phần đất sản xuất để dựng trường. Và chính từ những băn khoăn ấy, Đảng ủy, chính quyền xã Lóng Phiêng xác định công tác dân vận phải là khâu đầu tiên để tạo sự đồng thuận. Phát huy vai trò nêu gương của bí thư chi bộ, trưởng bản và đảng viên, không chỉ những lãnh đạo như ông Hoàng Văn Khù, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, mà nhiều cán bộ xã cùng các đoàn thể đã nhiều lần xuống bản, họp dân, đối thoại, giải thích chủ trương.
2: Ban đầu khi mà biết là công trình xây dựng ở cái điểm đó và gia đình sẽ mất đất sản xuất thì bà con thì cũng rất là tâm tư và cũng không phải là cái gì cũng thuận lợi ngay từ đầu đâu. Nên là chúng tôi cũng xác định là phải có cái giải pháp và đặc biệt là cái khâu tuyên truyền, làm việc từng bước từ cấp ủy chi bộ ở bản, sau đó là họp các ban ngành và gặp gỡ các gia đình để tuyên truyền vận động cũng như là giải thích.

0: về ý nghĩa của công trình.
1: Là đảng viên nhiều năm công tác ở cơ sở, ông Phạm Văn Tiến, nguyên bí thư đảng ủy xã Lóng Phiêng, hiểu hơn ai hết ý nghĩa của một ngôi trường đối với vùng biên. Nhưng hiểu chủ trương là một chuyện, để bàn giao hơn 2.000 mét vuông đất, nơi có hơn 100 cây nhãn đã cho thu hoạch suốt gần 10 năm, lại là một quyết định không dễ dàng. Mỗi năm, vườn nhãn cho gia đình ông Tiến khoảng 15 tấn quả, mang lại nguồn thu chừng 200 triệu đồng. Nhường đất xây trường, ông Tiến phải thuyết phục những người thân trong gia đình.
2: Mình bàn với vợ thì trước hết mình cứ tạo điều kiện cho nhà nước để thu hồi để xây dựng cái trường đó. Đầu tiên thì tất nhiên thì cũng ai cũng thế thôi, thu hồi diện tích thì ai cũng phải chăn trở một tí. Nhưng mà xây dựng trường thì nó cũng là một công việc, thì mình cũng tạo điều kiện để cho nhà nước sớm xây dựng thành một ngôi trường nó khang trang, to đẹp để cháu vào năm học mới này nó sẽ được năm ngôi trường mới.
3: Chương trình thế đơn chương, chăn trở được.
1: Những cuộc họp bản diễn ra liên tục để cán bộ vừa tuyên truyền vừa lắng nghe tâm tư của người dân. Ở bản Tà Vàng, bí thư chi bộ, trưởng bản Vì Văn Thành cũng là một trong những hộ đầu tiên bàn giao hơn 400 mét vuông ruộng lúa, thửa ruộng duy nhất của gia đình. Với anh, sự gương mẫu của người cán bộ cơ sở chính là lời vận động có sức thuyết phục nhất để các hộ gia đình làm theo.
3: Tôi cũng luôn tuyên truyền làm sao cho một cách thuận lợi nhất cho xã cũng như tỉnh để có đất xây dựng cái công trình trường liên cấp. Bản thân tôi là không có con học đấy, và ruộng lúa thì không còn, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng khắc phục trồng lúa trên nương.
1: Từ sự gương mẫu của cán bộ đảng viên đến việc công khai phương án bồi thường hỗ trợ, những khúc mắc dần được tháo gỡ. Chỉ trong khoảng một tháng, các hộ dân hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ. Trong số đó có gia đình ông Vì Văn Khư, dân tộc Sinh Muôn ở bản Tà Vàng.
4: Bà con của chị dựa sơ khang phiến đi đó.
5: Đây là lần thứ hai gia đình bị thu hồi đất. Lần đầu là cho bà con vùng di dân ở Quỳnh Nhai chuyển đến. Giờ là xây dựng trường học. Không còn đất ruộng, chỉ còn đất nương để trồng ngô. Giờ hàng tháng cũng phải đi mua gạo cho 9 người trong gia đình. Nhưng được trưởng bản tuyên truyền vì sự nghiệp giáo dục, gia đình cũng chấp hành thôi.
1: Mặt bằng đã có, tiếng máy xúc vang khắp công trường. Kỹ sư Hồ Minh Tuyên, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La khẳng định, việc người dân bàn giao đất sớm không chỉ giúp công trình có thể khởi công mà còn quyết định tới cả chuỗi công việc tiếp đó.
6: Việc bàn giao mặt bằng sớm đúng tiến độ nó là một yếu tố then chốt và quyết định đến cái tiến độ của dự án. Bởi vì chỉ cần bàn giao chậm khoảng 1-2 ngày thôi nó cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung của các công việc.
1: Phía sau những mét vuông đất ấy là vườn nhãn, là ruộng lúa, là sinh kế của từng gia đình. Có người mất vườn nhãn, có người không còn ruộng lúa, có gia đình phải tính đến chuyện mua gạo thay vì tự cấy lúa như trước. Nhưng đổi lại, ở vùng biên Lóng Phiêng, những đứa trẻ sẽ có thêm một ngôi trường khang trang để học tập, sinh hoạt và trưởng thành ngay trên quê hương mình. Từ những thửa đất ấy, đã thấy những nền móng đầu tiên của một công trình dành cho tương lai. Nền móng được dựng lên từ sự đồng thuận và niềm tin của người dân vào một tương lai tốt đẹp hơn cho con em mình.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ những thửa đất được người dân bàn giao, công trường trường phổ thông nội trú tiểu học, trung học cơ sở Lóng Phiêng bắt đầu chạy đua với thời gian. Khi bản làng đã chìm vào đêm tối, trên công trường những ánh đèn vẫn sáng, những ca làm việc kéo dài đến khuya để từng hạng mục kịp tiến độ, để ngôi trường có thể hoàn thành trước ngày đón học sinh. Những đêm sáng đèn trên công trường là nội dung kỳ 2 của loạt phóng sự Dựng trường nơi phên dậu Tổ quốc. Mời quý vị đón nghe trong chương trình Thời sự trưa mai. Còn tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính.
9: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục giảm mạnh về mốc 4.340 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, vàng miếng SJC mở cửa sáng nay cũng giảm tới 1,6 triệu đồng một lượng so với đóng cửa chiều qua, với mức bán ra là 142 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 139 triệu 700 nghìn đồng và bán ra 142 triệu 700 nghìn đồng một lượng.
10: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.598 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 18 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 20 đến 40 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 25.960 đồng và bán ra 26.370 đồng 1 đô la Mỹ.
9: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần trước ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 9.200 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 328.000 tỷ đồng, trong đó có 198 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị gần 281.000 tỷ đồng, chiếm 86% tổng giá trị phát hành. 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá hơn 47.000 tỷ đồng, chiếm 14%. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận một đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.
10: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, 30 phút đầu mở cửa phiên sáng nay, nhóm năng lượng dẫn đầu đà tăng với biến động 0,8%. Lực kéo VN Index tập trung vào 3 mã HPG, LPB và VIC. Tác động tiêu cực nhất lên chỉ số là VPB, MWG và MSN. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.724,13 điểm, giảm 7,8 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng. HN Index đạt 280,39 điểm, giảm 1,9 điểm, còn Upcom Index là 127,32 điểm.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, cần thúc đẩy sự phát triển của các nhà đầu tư tổ chức, qua đó giúp dòng tiền nhàn rỗi trong dân được phân bổ hiệu quả hơn. Đây là kỳ vọng được các chuyên gia chứng khoán đưa ra để dẫn vốn trên thị trường.
10: Thời gian qua, cơ quan quản lý đã có những bước tiến trong việc triển khai đề án phát triển nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, thị trường vẫn quá lệ thuộc vào nhà đầu tư cá nhân và thiếu dòng tiền dài hạn từ các quỹ. Dòng tiền dài hạn từ quỹ như quỹ mở, quỹ hưu trí và quỹ bảo hiểm còn rất mỏng. Với tổng tài sản của các quỹ được quản lý trong nước là 32 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là trái phiếu và chiếm tỷ trọng nhỏ so với các nước trong khu vực. Bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu công ty quản lý quỹ Dragon Capital cho rằng:
12: chúng ta có rất nhiều các cái giải pháp để thúc đẩy cho công ty chứng khoán, nhưng quỹ thì gần như chưa có một chính sách cụ thể nào để đẩy mạnh cái sự phát triển quy mô của ngành quản lý quỹ tại Việt Nam. Còn về hạ tầng và thể chế, đối với Dragon, chúng tôi hết sức tự tin là Việt Nam đang làm rất tốt trong cái việc cải thiện hạ tầng và thể chế của ngành vốn, cơ cấu vốn.
10: Đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý, chuyên gia cho biết, tại nhiều quốc gia, ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tiền gửi mà còn xây dựng các gói giải pháp tài chính tổng thể, bao gồm bảo hiểm, đầu tư và quản lý tài sản. Còn ở Việt Nam, các ngân hàng đã được phép phân phối sản phẩm bảo hiểm nhưng chưa được phân phối sản phẩm chứng chỉ quỹ, tạo ra khoảng trống trong việc cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng. Bà Dương Kim Anh, giám đốc khối đầu tư, công ty quản lý quỹ Vietcombank nhìn nhận:
13: có thể là lựa chọn một số những cái ngân hàng mà có cái quản trị rủi ro tốt để phân phối các cái sản phẩm cho các nhà đầu tư, là nó sẽ khơi thông được cái điểm nghẽn hiện giờ, đấy là phân phối sản phẩm. Bởi vì khi mà sản phẩm được qua cái bộ lọc của công ty quản lý quỹ này, xong lại qua bộ lọc của các cái ngân hàng tốt, có quản trị rủi ro tốt ấy, thì lúc cái sản phẩm đấy đến tay nhà đầu tư chắc chắn sẽ là sản phẩm tốt và nhà đầu tư sẽ tin tưởng hơn về những cái sản phẩm đấy.
10: Tuy nhiên, đã có những thực tiễn chưa tốt khi ngân hàng phân phối sản phẩm bảo hiểm, nên việc phân phối sản phẩm chứng chỉ quỹ sẽ cần phải cẩn trọng hơn. Chuyên gia cho rằng cần có những quy định về quản trị rủi ro chặt chẽ, thực hiện thí điểm ở những ngân hàng được chấm điểm cao về hệ thống quản trị rủi ro, tránh tình trạng thực hiện tràn lan khiến sản phẩm liên kết có chất lượng kém, được đưa đến nhà đầu tư cá nhân, tác động xấu đến thị trường.
14: Thưa quý vị và các bạn, tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Hyundai Cup năm 2026.
15: Tính đến trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Malaysia từng gặp nhau tổng cộng 26 lần trên mọi đấu trường. Tuyển Việt Nam thắng 18 trận, thua 5, hòa 3. Còn tại giải vô địch Đông Nam Á, Việt Nam giành 10 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 3 thất bại trong tổng số 16 lần gặp nhau. Tuy nhiên, đội tuyển của chúng ta chưa từng thắng đối thủ này ở bán kết các giải đấu trước đây. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định trước trận bán kết lượt về.
14: Chúng tôi có lợi thế khi đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Malaysia, nhưng chúng tôi sẽ không chủ quan. Khi ra sân thì các cầu thủ sẽ thể hiện hết mình, không kể là sân nhà hay là sân khách. Chúng tôi hướng đến mục tiêu là giành chiến thắng trong mỗi trận đấu. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt khâu tấn công để có thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thắng. Đá trên sân nhà nên chúng tôi muốn cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu thật hay.
15: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Tan Chen Ho khẳng định đội tuyển Malaysia không bỏ cuộc và sẽ dốc toàn lực để có thể đảo ngược tình thế.
14: Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước và toàn đội vẫn giữ được niềm tin. Trong bóng đá thì khó nói trước được điều gì và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế rất lớn khi họ được chơi trên sân nhà và đang dẫn chúng tôi 2 bàn. Toàn đội chúng tôi phải đoàn kết, cùng nhau chiến đấu. Chúng tôi cần bước vào sân với niềm tin rằng mình có thể thay đổi được kết quả. Việt Nam thường rất mạnh khi được chơi trên sân nhà, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với thử thách.
15: Còn trong tối qua, đội tuyển Singapore bất ngờ đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận bán kết lượt về trên sân Ranjangmalala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, nhưng không thể đảo ngược được tình thế khi đã để thua 1-3 trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi. Thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận, tuyển Thái Lan giành vé đầu tiên vào chung kết ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Anthony Hudson cho rằng các học trò của ông nhiều khả năng gặp tuyển Việt Nam để quyết định ngôi vô địch.
14: Singapore là một đội bóng mạnh, một đối thủ mạnh. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với họ trong 2 trận bán kết. Trận đấu này cho thấy vì sao Singapore lại thi đấu tốt trước Indonesia và Việt Nam. Khả năng cao Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết. Chúng tôi may mắn có một ngày để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho chung kết.
15: Với kết quả này, tuyển Singapore nhận giải đồng hạng 3 với đội thua chung cuộc ở cặp bán kết còn lại giữa Việt Nam gặp Malaysia. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
14: Ngày 18 tháng 8 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam phối hợp với tập đoàn TNT Group tổ chức lễ khen thưởng nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của đội bóng bàn Công an Nhân dân tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10.
15: Môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức trong khuôn khổ Giải bóng bàn vô địch quốc gia năm 2026 tại Hải Phòng. Đoàn Công an Nhân dân đã giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, vượt qua nhiều trung tâm bóng bàn mạnh, giàu truyền thống, xếp thứ nhất toàn đoàn. Trong đó có ngôi vô địch cả nội dung đơn nam và đơn nữ. Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an phát biểu tại lễ khen thưởng.
16: Thành tích xuất sắc của đội tuyển bóng bàn Công an Nhân dân tại một trong những giải thi đấu đầu tiên thuộc chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nguồn khích lệ tinh thần to lớn đối với các đội tuyển đang chuẩn bị ra quân chinh phục mục tiêu trong thời gian sắp tới.
15: Tại buổi lễ, TNT Group dành hơn 2,2 tỷ đồng để ghi nhận những thành tích xuất sắc của đội bóng bàn Công an Nhân dân tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 và Giải bóng bàn trẻ thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc vừa tổ chức ở Đà Nẵng. Ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, chủ tịch điều hành tập đoàn TNT Group khẳng định.
17: Để đạt được cái thành tích cao như vậy cũng đã là khó, nhưng mà chúng ta giữ được nó, không được tự thỏa mãn mà chúng ta tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tập trung sinh hoạt, tập luyện, quyết tâm hơn nữa. Cố gắng để tiếp tục giữ được những thành tích cao, tiếp tục chinh phục những cái thành tích trong giải khu vực và quốc tế.
15: Cũng liên quan đến hoạt động của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, vừa qua Hiệp hội cùng công ty cổ phần New Sport đã khánh thành và đưa vào sử dụng cụm sân trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình phối hợp phát triển bóng rổ Pickleball học đường trong khối các trường Công an Nhân dân. Theo chương trình phối hợp giữa Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và New Sport, hai bên tập trung phát triển bóng rổ và pickleball trong các trường Công an Nhân dân, hướng tới nâng cao thể lực, tinh thần rèn luyện và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Song song với phong trào thể thao cơ sở, chương trình cũng đặt mục tiêu từng bước xây dựng lực lượng vận động viên chuyên môn, hình thành hệ thống đào tạo thi đấu bài bản, tạo nguồn cho thể thao thành tích cao trong lực lượng Công an Nhân dân.
18: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng vùng núi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5, từ mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Tây Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thảo luận ở tổ về dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai luật này mới được Quốc hội sửa đổi bổ sung năm 2024-2025, nhưng thực tế vẫn còn phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế và sự giao thoa giữa hai luật. Trong khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu 4 nhóm định hướng chính sách trọng tâm, đó là đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương, linh hoạt hóa, ranh giới, chỉ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên cho các nhiệm vụ mang tính chất đầu tư quy mô nhỏ như là cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa các tài sản công hiện có, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, lập thẩm định quy hoạch và chuyển đầu tư dự án. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi lại tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 của 326 thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, môn toán có điểm thi trung bình là 6,24, không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn toán. Liên quân Hàn Quốc-Mỹ thông báo dự định rút ngắn quy mô cuộc tập trận chung lá chắn tự do Ulchi đang diễn ra, sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 8 thay vì 27 tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, nhiều nội dung của khoa mục cơ động dã ngoại cũng sẽ bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đe dọa thực thi quyền tự vệ nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa quân sự. Sau hai lần hoãn và một lần thất bại, sáng nay Trung Quốc đã thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa đẩy trên đất liền, đưa nước này trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng sau Mỹ. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
18: Thông tin quảng cáo.
20: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
21: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
20: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
21: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
20: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
0: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
21: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đấy ạ?
20: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
21: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
0: đan sâm cũng có thể giúp mà hỗ trợ tăng cường cái lưu thông máu, hỗ trợ làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp mà hỗ trợ giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch, hỗ trợ bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não và thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó hỗ trợ cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Ngủ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoặc chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
20: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
18: Bản tin nông nghiệp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Quản lý chặt chẽ vùng trồng, không mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Gỡ thẻ vàng IUU, nhiệm vụ trọng tâm của ngành thủy sản. Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Sau đây là tin chi tiết. Theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng diễn ra mới đây, các tỉnh thành phố phải rà soát tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường. Hạn chế tình trạng mở rộng diện tích tự phát tại những khu vực không phù hợp. Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Theo Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản được xem là nhiệm vụ then chốt có tính chất chiến lược đối với ngành thủy sản trong bối cảnh xuất khẩu đang phục hồi mạnh mẽ nhưng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro về địa chính trị và thương mại. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, gỡ thẻ vàng của EC không chỉ là yêu cầu bắt buộc để duy trì đà phục hồi mà còn là điều kiện tiên quyết để mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản, đặc biệt vào thị trường Liên minh châu Âu, EU.
22: Bằng mọi giải pháp ngăn chặn, giảm thiểu tối đa cái tình trạng tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài, quản lý tàu cá làm sao mà đảm bảo tất cả các tàu cá đi khai thác trên biển đảm bảo đủ điều kiện. Cái này vai trò của biên phòng, các cảng cá rồi các cái cơ quan quản lý thủy sản địa phương rất quan trọng. Truy xuất nguồn gốc cần tăng cường kiểm soát, xác nhận tại cảng cũng như là chứng nhận tại các chi cục, và các doanh nghiệp phải đảm bảo 100% cái hàng xuất khẩu sang thị trường EC và các thị trường khác là đảm bảo cái tính hợp pháp, không trộn lẫn nguyên liệu.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC đã chấp nhận 50 cơ sở kiểm nghiệm của Việt Nam thực hiện kiểm nghiệm các chỉ tiêu phục vụ xuất khẩu mít, sầu riêng sang thị trường này. Trong số 50 cơ sở được Tổng cục Hải quan Trung Quốc chấp nhận, có 47 cơ sở được kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và 39 cơ sở được kiểm nghiệm chỉ tiêu vàng ô. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều cơ sở kiểm nghiệm được chấp nhận nhiều nhất với 19 cơ sở.
3: Thị trường lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định với nguồn cung được bổ sung theo tiến độ thu hoạch. Giá lúa OM18 và đẩy thơm 8 có mặt bằng giá tốt, dao động trong khoảng 6.900 đến 7.050 đồng kg. Giá lúa IR50404 quanh mức 6.300 đến 6.450 đồng kg. Nguồn cung dồi dào nhưng áp lực bán chưa lớn, điều này giúp giá lúa giữ ổn định dù giao dịch chưa thực sự sôi động.
18: Tin tức nông nghiệp,
20: kết nối nông sản vùng miền.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thị trường carbon đang mở ra cơ hội biến kết quả giảm phát thải thành nguồn thu bổ sung cho doanh nghiệp. Để bán được tín chỉ carbon, doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về đo lường, dữ liệu thẩm định và chất lượng tín chỉ. Doanh nghiệp phải chứng minh lượng giảm phát thải có được nhờ dự án và khó có thể đạt được nếu không triển khai dự án hoặc không có nguồn lực từ cơ chế carbon. Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, với quy mô thị trường ngày càng mở rộng, thương mại điện tử được kỳ vọng trở thành kênh phân phối quan trọng giúp nông sản Việt tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Hiện khu vực nông thôn có gần 62% dân số đang sinh sống với hơn 9 triệu hộ nông dân. Việc đưa sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản lên môi trường số đang mở ra không gian thị trường mới, giúp nông sản tiếp cận người tiêu dùng nhanh và rộng hơn. Theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép và cấm sử dụng tại Việt Nam mới ban hành, danh mục mới được bổ sung 17 hoạt chất mới, trong đó có 6 hoạt chất là thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tương đương 37%. Số thuốc bảo vệ thực vật sinh học được đăng ký vào danh mục là 55 loại, chiếm 8,15% trên tổng số thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
4: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung hiện thực hóa nghị quyết của Đảng xây dựng thế hệ nông dân số. Phần cuối chương trình là bài viết Cần Thơ nâng cao thu nhập cho phụ nữ nông thôn từ cây lục bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Câu chuyện trong ngày.
23: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên mới, chuyển đổi số đã hiện diện trên từng cánh đồng, trang trại, hợp tác xã và hộ sản xuất. Với nông nghiệp, nơi chịu tác động trực tiếp của thị trường, thời tiết, dịch bệnh và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu sống còn. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định phát huy vai trò chủ thể và khơi dậy sức sáng tạo của giai cấp nông dân với mục tiêu tri thức hóa nông dân và xây dựng thế hệ nông dân số làm động lực cốt lõi để phát triển nông nghiệp nông thôn trong kỷ nguyên mới. Vấn đề đặt ra là những chủ trương lớn ấy sẽ được hiện thực hóa như thế nào trên đồng ruộng và người nông dân sẽ đứng ở đâu trong quá trình chuyển đổi ấy. Nội dung này được phản ánh trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
24: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trông trời, trông đất, trông cây, thì hôm nay người nông dân cần biết sử dụng dữ liệu, công nghệ và thông tin thị trường để đưa ra quyết định. Sản xuất không thể chỉ tính bằng số lượng nông sản thu hoạch mà còn tính bằng giá trị, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của sản phẩm. Như lão nông Nguyễn Hữu Công ở ấp Phụng Sơn, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ, dù đã hơn 60 tuổi nhưng cũng tự làm mới mình với các phần mềm thông minh trên điện thoại và thiết bị công nghệ để không bị tụt hậu trước yêu cầu của thị trường.
25: Bây giờ mình rất giỏi, giao lưu nè, đi đường nè, kết nối giao thương nè, tứ vườn tự động bằng điều khiển từ xa nè, rồi dịch vụ, ví dụ anh em đặt online mình thuê búp Zalo rồi sàn thương mại điện tử. Tôi là dí một cái điện thoại về công nghệ đó, mình dí như là mình được 20 người để giúp việc cho mình.
24: người nông dân thời đại mới không chỉ cần biết gieo trồng, chăm sóc, chăn nuôi mà còn phải biết thị trường cần gì, người tiêu dùng ở đâu, sản phẩm của mình có thể bán qua kênh nào, giá cả biến động ra sao. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị năm 2024 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định kỷ nguyên mới với động lực là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Vì vậy, trí thức hóa nông dân, xây dựng thế hệ nông dân số có khả năng làm chủ công nghệ cũng như phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn tới. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nhà nước cần đồng hành với người nông dân, hợp tác xã trong xây dựng hạ tầng dữ liệu số, tập huấn đào tạo cho nông dân thì mới có thể xây dựng được một thế hệ nông dân số trong thời đại mới.
1: Để có thể có được những cái thế hệ nông dân số hay là nông dân thông minh, nông dân mà các cái chủ thể sản xuất xanh, thì chúng ta việc đầu tiên vẫn phải là câu chuyện về nâng cao năng lực cho bà con nông dân, những cái đào tạo, tập huấn. Cái thay đổi đầu tiên là những cái thay đổi về tư duy. Chúng ta không thể truy xuất nguồn gốc nếu không có dữ liệu của chính bà con đưa vào. Cả nhà nước và cả người dân cùng đồng hành, cùng một cái lý tưởng, cùng một cái mục tiêu thì chúng ta mới có được một cái thế hệ nông dân số hay nông dân thông minh tốt được.
24: Để người nông dân không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số, chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước cần được cụ thể hóa bằng những hỗ trợ thiết thực, dễ tiếp cận. Từ thực tế của hợp tác xã, anh Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc hợp tác xã hữu cơ Bình Minh ở tỉnh Bắc Ninh, đề nghị.
6: Tôi mong rằng nhà nước sẽ quan tâm hơn về các giải pháp. Bây giờ là phần mềm rồi, các giải pháp là có rất nhiều các đơn vị đã xây dựng rồi. Từ Sở Khoa học Công nghệ cũng có cổng truy xuất nguồn gốc, rồi Bộ Nông nghiệp cũng có, rồi rất nhiều những doanh nghiệp đang xây dựng ứng dụng. Nhưng cái cốt lõi là người nông dân ứng dụng nó như thế nào? Thế thì chúng ta nên tập trung vào những cái chính sách hỗ trợ người nông dân để có thể thực hiện được việc đó.
24: Cùng với nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam đang phải đóng vai trò ngày càng rõ hơn trong việc dẫn dắt, hỗ trợ và đồng hành với hội viên trong tiến trình chuyển đổi số. Nghị quyết Đại hội 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 xác định những đột phá quan trọng, trong đó xây dựng người nông dân mới có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên, làm giàu chính đáng, được xác định là một trọng tâm. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng.
8: Tôi nghĩ đầu tiên phải là nâng cao nhận thức được cho người nông dân về câu chuyện chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Và đồng thời thì phải hỗ trợ cho họ có những cái chính phủ phải làm, nhưng có những cái người nông dân phải làm. Thì tôi nghĩ rằng cái câu chuyện này là một mặt thì trách nhiệm của chính phủ, nhưng một mặt thì là các tổ chức hội nông dân các cấp cũng phải giúp cho người nông dân ở cái ý đó.
24: Như vậy, hiện thực hóa nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ nằm ở những chương trình, đề án hay những nền tảng số được xây dựng, mà phải được đo bằng những thay đổi cụ thể trên từng cánh đồng, trong từng trang trại và ở chính đời sống của người nông dân.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, các chủ trương đường lối của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang mở ra những cơ hội lớn để người nông dân, các chủ thể trong nông nghiệp phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. Nhận thức rõ điều đó, trong Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị xác định đặt nông nghiệp, nông dân và nông thôn vào vị trí trung tâm của sự phát triển bền vững. Để khơi thông các nguồn lực, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi liên kết, đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
9: Thưa ông, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Quảng Trị xác định những giải pháp trọng tâm nào để phát triển ngành nông nghiệp?
11: Để hiện thực hóa mục tiêu như trong nghị quyết đề ra, thì Ủy ban Nhân tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp của trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Tỉnh sẽ phát huy lợi thế của từng vùng sinh thái để phát triển đồng bộ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Đẩy mạnh nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ hai là tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và phát triển các chuỗi giá trị. tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Thứ ba là lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển. Thứ tư là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân. Thứ năm là huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án, tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực, chuyển giao khoa học công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.
9: Thưa ông, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên những nguồn lực và cơ chế gì để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân theo mục tiêu đã đề ra?
11: Trước hết, tỉnh sẽ ưu tiên huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công, các chương trình dự án hợp tác và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn và nâng cao chất lượng sống của người dân. Cùng với nguồn lực đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển hợp tác xã, mở rộng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, đồng thời đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai, ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số và triển nông nghiệp xanh tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo theo hướng thực chất bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các địa phương có quyết tâm cao, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn và các tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển sản xuất. Chúng tôi xác định mục tiêu cuối cùng của mọi cơ chế chính sách là nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
9: Ông có kỳ vọng như thế nào về diện mạo nông thôn Quảng Trị trong giai đoạn tới khi các chủ trương lớn của Trung ương tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả?
11: Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Trung ương, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng với người dân, diện mạo nông thôn Quảng Trị sẽ có trong những năm tới sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện hơn. Đó sẽ là những vùng quê có kết cấu hạ tầng đồng bộ, môi trường xanh sạch đẹp, bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Người dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và hạ tầng số. Đặc biệt, khu vực miền núi, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư để thu hẹp khoảng cách phát triển, tạo điều kiện để người dân vươn lên phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Tôi kỳ vọng kinh tế nông thôn sẽ chuyển biến theo hướng hiện đại hơn, từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Nông sản được sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng mạnh mẽ khoa công nghệ và chuyển đổi số, có thị trường tiêu thụ ổn định và giá trị gia tăng cao hơn. Trong quá trình đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường, hợp tác xã là cầu nối tổ chức sản xuất, còn người nông dân thực sự là chủ thể và người hưởng lợi từ quá trình phát triển. Đó cũng là nền tảng để Quảng Trị xây dựng một nền nông nghiệp xanh hiện đại, có sức cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
9: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Văn Bảo về cuộc trao đổi vừa rồi.
20: Nhịp sống nông thôn.
9: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng nguồn nguyên liệu bản địa sẵn có là cây lục bình mọc đầy trên sông, rạch trong vùng. Một phụ nữ ở xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ đã tìm tòi học hỏi để sản xuất ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Qua đó, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm phụ nữ ở khu vực nông thôn trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong về mô hình này.
10: Ngồi bên gian nhà chất đầy những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo được tạo ra từ những cọng lục bình khô, chị Lê Thị Ngọc Thu, giám đốc hợp tác xã Thanh Tú ở xã Dị Thủy phấn khởi tâm sự.
12: Lúc trước thì chưa làm bên lục bình thì ở nhà chỉ mần ruộng thôi. Làm ruộng thì thu nhập thì không có nhiều, rồi làm rồi chi phí rồi thì cũng hết. Lúc 2003 thì tự học tự đan lục bình, đan xong làm tới năm 2006 thì thành lập tổ hợp tác, tới năm 2008 thì thành lập hợp tác xã. Thì bà con chị em ở nông thôn làm thì thấy nó phát triển, thấy ổn định kinh tế.
13: Hiện mỗi tháng hợp tác xã Thanh Tú do chị Lê Thị Ngọc Thu làm giám đốc cung cấp khoảng 5.000 sản phẩm cho doanh nghiệp đối tác với hơn 20 mẫu mã, mang lại doanh thu từ 500 đến 550 triệu đồng. Những sản phẩm này đều được đan từ cọng lục bình khô như giỏ, đôn, thảm, sọt, khay trang trí, trong đó có nhiều sản phẩm xuất khẩu. Chị Nguyễn Thị Kim Trưởng ở ấp 10 xã Dị Thủy đang gia công cho hợp tác xã Thanh Tú bọc bạch.
14: Làm có hai công ruộng hà, làm cũng bấp bênh lắm, tại vì ruộng thì ít thì làm không đủ xài á, rồi nhờ đi học đan lục bình nè, thì mấy năm nay một tháng nghĩ lại thu nhập mình được cũng được 3 triệu, chứ nhờ cái mình cũng kiếm lục bình được thêm cũng đỡ, rồi mình tự làm ở nhà thì cũng được.
13: Theo ông Mai Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế xã Dị Thủy, khoảng 15 kg cọng lục bình tươi khi phơi xong thì cho được khoảng 1 kg cọng lục bình khô nguyên liệu để đan đát. Chính vì vậy trong thời gian qua, ngoài xã Dị Thủy, nông dân ở nhiều xã lân cận đã có thêm công ăn việc làm, thu nhập ổn định từ việc trồng, cắt, phơi lục bình để cung cấp nguyên liệu cho hợp tác xã.
15: Một tháng thì hợp tác xã bình quân thì khoảng 500 kg nguyên liệu, do cái nguồn nguyên liệu rất là lớn thì hiện tại đối với nguyên liệu trên địa bàn xã thì không đảm bảo, do đó thì hợp tác xã có liên kết với các cái xã lân cận để mà cung cấp cái nguồn nguyên liệu. Thì cụ thể là xã Vĩnh Tường Đông, Vĩnh Tường thì hợp tác xã hiện nay đang liên kết để cung cấp cái nguồn nguyên liệu.
13: Từ những cây lục bình quang dại trên sông, với những cọng lục bình tưởng chừng vô giá trị, nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã được tạo nên từ hợp tác xã Thanh Tú, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm phụ nữ trong vùng, góp phần nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu bản địa. Mô hình của chị Lê Thị Ngọc Thu đang mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng sinh kế bền vững cho lao động địa phương.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Lan cùng các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Ông Sang ơi!
26: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
17: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
26: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
17: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
27: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đổi lần thứ 14 của Đảng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 28% GDP, giảm tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP ở mức 1-1,5% một năm. Để đạt được mục tiêu này, nghị quyết định hướng 3 đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, hạ tầng công nghệ phục vụ cho quá trình quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề phát triển nguồn điện sạch cho tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đổi lần thứ 14 của Đảng với các nội dung sau. Nguồn điện cần cho tăng trưởng hai con số. Cơ hội tự chủ năng lượng, đảm bảo nguồn điện đủ sạch cho tăng trưởng hai con số trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng theo tinh thần nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ghi nhận thực tế về tiềm năng và hiệu quả trong phát triển điện mặt trời mái nhà ở tỉnh Quảng Trị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 và bình quân ít nhất 10% một năm trong giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với hệ thống điện Việt Nam.
3: Theo nghị quyết số 25 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2026-2030 phải đạt 11-12% một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP nhằm đảm bảo đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đáng lưu ý, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 26,1%. Quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là Quy hoạch điện 8. Bản điều chỉnh với kịch bản phục vụ tăng trưởng GDP khoảng 10% một năm, đến năm 2030, điện thương phẩm cần đạt khoảng 500 đến 558 tỷ kWh, công suất cực đại khoảng 90.000 đến 100.000 MW. Đây là bước tăng rất lớn so với quy mô phụ tải hiện nay. Đáng lưu ý, quy hoạch nhấn mạnh việc phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, không bao gồm thủy điện, phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 28-36% vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất, tự tiêu thụ. Trong giai đoạn 2026-2030, khi nền kinh tế được yêu cầu tăng trưởng từ 10% trở lên, nhu cầu điện tiếp tục chịu sức ép từ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và quá trình điện khí hóa nền kinh tế. Chỉ riêng khu vực công nghiệp chế biến chế tạo được đặt mục tiêu tăng 12,4% một năm, kéo theo nhu cầu điện rất lớn. Vì vậy, bảo đảm điện cho tăng trưởng hai con số không chỉ là phát triển thêm nguồn điện mà phải đồng bộ nguồn lưới dự phòng lưu trữ, đồng thời đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Điện phải được chuẩn bị, đi trước một bước để hạ tầng năng lượng không trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về năng lượng, trước hết là nguồn điện. Nhưng với một nền kinh tế có độ mở cao, sản xuất hướng mạnh vào xuất khẩu, câu chuyện năng lượng hôm nay không chỉ dừng ở đủ điện mà phải là đủ điện, ổn định, sạch và có khả năng tự chủ cao hơn. Bởi các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phát thải và yêu cầu về dấu chân carbon đang ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn. Chuyển dịch năng lượng vì thế không chỉ là yêu cầu về môi trường mà đang trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Để đạt được tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần phát triển song song cả động lực truyền thống, đầu tư xuất khẩu tiêu dùng và các động lực kinh tế mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, trong đó coi trọng thu hút nguồn lực đầu tư vào công nghệ cao, chip bán dẫn, AI. Dưới góc độ chuyên gia kinh tế ngành, tiến sĩ Đặng Thị Thu Hoài nhìn nhận, một trong những điều kiện tiên quyết đặt ra là hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó năng lượng điện phải đi trước một bước.
4: Bán dẫn và AI có cái nhu cầu sử dụng điện rất là cao, không chỉ là lượng điện mà cái chất lượng điện cũng phải đảm bảo để đáp ứng được cái yêu cầu cái sản phẩm có chất lượng cao của ngành này. Thì tôi chỉ lấy một ví dụ thôi, theo ước tính của Tổ chức Năng lượng Thế giới ấy, thì Google mà tăng cái AI lên trong cái thời gian tới thì cái nhu cầu về điện của họ phải tăng gấp 10 lần, tức là cái yêu cầu về điện rất là cao cho đối với những cái ngành này.
3: Những biến động địa chính trị và xung đột tại Trung Đông tiếp tục cho thấy mức độ dễ tổn thương của các chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giá nhiên liệu, nguồn cung và các tuyến vận chuyển quốc tế đều có thể chịu tác động, đặt ra yêu cầu mỗi quốc gia cần phải củng cố năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng. Với Việt Nam, đây cũng chính là thời điểm cần nhìn nhận chuyển dịch năng lượng như một cơ hội để tăng cường tự chủ nguồn cung, khai thác tốt hơn tiềm năng năng lượng tái tạo, phát triển điện gió, điện mặt trời, điện khí, lưu trữ năng lượng và các nguồn điện sạch, đồng thời xây dựng hệ thống lưới điện đủ mạnh, đủ linh hoạt. Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Nghị quyết đặt năng lượng tái tạo, năng lượng sạch vào vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng, chuyển từ tư duy phát triển thêm nguồn điện xanh, xây dựng một hệ sinh thái năng lượng sạch hoàn chỉnh, nguồn điện tái tạo, lưu trữ, hydrogen, ammoniac xanh, lưới điện thông minh, thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo, tài chính xanh và ưu tiên phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa và năng lực tự chủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chỉ Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam khẳng định, phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp năng lượng, trong đó năng lượng tái tạo như điện gió và điện gió ngoài khơi mở ra cơ hội rất lớn cho các ngành cơ khí chế tạo trong nước.
5: Ví dụ như là riêng ngành điện gió, theo quy hoạch 8 thì cứ 2 triệu một mê thì nó đã là cỡ 100 tỷ đến 200 tỷ đô rồi. Cái đó là một cái thị trường rất là lớn. Thế thì cái thị trường lớn đấy, nếu mà chúng ta mà làm chủ được, nếu chúng ta nội địa hóa được thì giá thành họ hạ được từ 10 đến 30%. Chưa nói đến cái cơ hội đầu tư, cơ hội mà sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm khoảng 25 đến 30% tổng cung năng lượng sơ cấp vào năm 2030, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ khi không giới hạn quy mô nguồn điện phân tán, phục vụ nhu cầu sử dụng tại chỗ. Tận dụng cái khắc nghiệt của thời tiết gió Tây Nam khô nóng vào bậc nhất cả nước của khí hậu mùa khô ở miền Trung nắng đặc biệt gay gắt từ tháng 4 đến tháng 8, công ty điện lực Quảng Trị đã đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt điện mặt trời mái nhà tới doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân, vừa giúp tăng cường nguồn điện sạch tại chỗ, vừa giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Phóng sự thực tế của phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế về phát triển điện mặt trời mái nhà ở Quảng Trị.
6: Ngành thủy sản thường là phải chạy liên tục tất cả các kho lạnh để duy trì nhiệt độ cho sản phẩm nó từ là âm 18 đến âm 22 độ, đó là thường xuyên và cả ngày cả lẫn đêm. Nên là cái nhu cầu điện về doanh nghiệp là rất lớn. Thế thì công ty thì cũng nhìn thấy cái mức tiêu thụ điện tính cho cả năm thì là một số rất lớn. Nếu về quy ra tiền thì nó rơi vào khoảng trên 5 tỷ tiền điện một năm.
3: Trên 5 tỷ đồng tiền điện phải trả mỗi năm là một con số không hề nhỏ đối với chi phí sản xuất của doanh nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, quy mô vừa và nhỏ. Đơn hàng ngày một tăng, chi phí tiền điện ngày càng lớn, trong khi nắng nóng ngày càng trở nên gay gắt và tiêu chuẩn xanh của các thị trường xuất khẩu cũng ngày một khắt khe hơn. Qua tìm hiểu, lại được sự tư vấn của Công ty Điện lực Quảng Trị về thực hiện chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Tháng 3 năm 2026, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản 5 sao đã quyết định đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà 450 kWh trên mái nhà chính của xưởng sản xuất theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ông Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Thường trực Công ty chia sẻ, sau 25 ngày chờ đợi cấp phép đi vào hoạt động từ giữa tháng 4 năm 2026 đến nay, trung bình mỗi tháng nhà máy tiết kiệm được hơn 80.000 kWh điện, tương ứng giảm được

0: tỉnh Quảng Trị. Nhiệt độ đầu giờ chiều lên tới gần 40 độ C. Ông Nguyễn An Bích, giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long cho biết, nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của công ty có công suất 150.000 tấn năm, lượng điện tiêu thụ khoảng 150.000 kWh một tháng, tương đương số tiền phải trả khoảng 300 triệu đồng. Nhờ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 500 kWh, tương ứng 0,5 MW, đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp ở cả góc độ chi phí tiền điện và có thêm một điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn xanh đối với các đơn hàng xuất khẩu.
1: Công ty mới thực hiện dự án từ đầu năm 2026. Theo chúng tôi ghi nhận hàng tháng, cái lượng điện tiêu thụ thì giảm độ khoảng 1/3, còn tính theo giá trị tiền thì nó giảm độ khoảng 100 triệu trên tháng.
0: Không chỉ mang lại hiệu quả đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại địa bàn, những mái nhà dân sinh như hộ gia đình ông Lương Hùng Cường, 76 tuổi, ở tổ dân phố 3, Phương Xuân, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cũng đã gặt hái được hơn 1.000 kWh điện mỗi tháng nhờ lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 12 kW, có kèm theo lắp đặt hệ thống pin lưu trữ tích điện công suất 32 kW. Kinh doanh bánh canh, cháo canh, mỗi ngày phục vụ khoảng 150 lượt khách, khoảng 20 kg bột bánh, cần tới 2 nồi hầm điện, ninh nước dùng, 2 bếp điện từ, 3 tủ lạnh và 3 điều hòa. Ông Cường kể, khi chưa có điện mặt trời mái nhà, chi phí tiền điện khoảng 5 triệu đồng một tháng. Nhưng nay thì đã khác rồi.
2: Thì như từ ngày mà mình lắp điện mặt trời này rồi, á, thì tháng đầu tiên, thì ngoài cái điện của mặt trời mình tự dùng ra, thì tôi còn phải trả thêm cho điện lực là 605.000 là tháng đầu tiên. Sang tháng thứ hai là 1.072.000. Mà tháng thứ ba là cái tháng vừa rồi đấy này, cái tiền của tháng bảy là 1.118.000. Thì mình cũng nói chuyện với người lắp đặt mà họ nói là khi xác định ở công suất này, mấy mức độ mình tiêu dùng đó thì cỡ khoảng 4 hoặc 5 năm gì đấy, thì mình có thể thu hồi lại 4, còn sau đó mình lời.
0: Để đảm bảo điện cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tăng trưởng hai con số và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu mua sắm trang bị đồ dùng điện trong các hộ gia đình không ngừng tăng cao. Công ty Điện lực Quảng Trị đã chủ động xây dựng phương thức vận hành, đảm bảo điện từ sớm và liên tục cập nhật theo diễn biến phụ tải. Trên cơ sở nguồn điện được cấp, đơn vị đã tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian sản xuất, dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm và đẩy mạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt là nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt điện mặt trời mái nhà, vừa giúp tăng cường nguồn điện sạch tại chỗ, vừa giảm chi phí đáng kể tiền điện cho doanh nghiệp và gia đình.
3: Cái việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà hoặc là lắp đặt trang trại thì chúng tôi cũng có sự gắn kết với Sở Công Thương và các sở ban ngành để cái việc mà lắp đặt đúng theo các cái quy định đã được hướng dẫn. Hiện tại thì trên địa bàn thì từ sau khi mà có nghị quyết 70 thì tổng khoảng được 34-35 MWp đã được vào sử dụng. Còn đối với điện mặt trời từ sản xuất từ tiêu thụ hoặc là có bán điện dưới đến lưới thì Sở Công Thương cùng với điện lực tức là chủ quản thì Sở Công Thương lấy ý kiến là Sở Công Thương, còn điện lực Quảng Trị thì tạo điều kiện hết sức về cái việc mà hướng dẫn các cái đơn vị đó thực hiện các cái thủ tục rồi thông báo gần như là trên app và trên tất cả những cái kênh của mình thì hàng tháng đều có nhắn tin tới những cái khách hàng sử dụng điện để tuyên truyền cái việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
0: Công suất cực đại của tỉnh Quảng Trị hiện đã đạt 511 MW, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm trong 7 tháng năm 2026 ghi nhận xấp xỉ 1,4 tỷ kWh, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ. Năm 2026, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, kéo theo nhu cầu điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống tiếp tục tăng cao. Vì thế, tuyên truyền lắp đặt điện mặt trời mái nhà được Công ty Điện lực Quảng Trị ưu tiên đẩy mạnh là một trong các giải pháp quan trọng trong công tác đảm bảo điện trong cả trước mắt và lâu dài.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự thực tế của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận thực tế về phát triển điện mặt trời mái nhà ở Quảng Trị. Có thể thấy nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà cũng như các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm áp lực cho hệ thống điện và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững. Nội dung này đã kết thúc chương trình với chủ đề phát triển nguồn điện sạch cho tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: quản trị quốc gia.

0: trong kỷ nguyên mới.
1: Vàng là mặt hàng tài sản người dân được quyền nắm giữ, nhưng nhà nước không khuyến khích vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Do đó, chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh như vậy và yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ. Theo người đứng đầu chính phủ, nếu có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, thì người dân, doanh nghiệp sẽ giảm nắm giữ vàng mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh kiên quyết không mở sàn vàng.
2: Riêng về thị trường vàng, không có cái chuyện mở cái sàn vàng nữa. Không có chuyện mở thị trường vàng và cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng trong bối cảnh hiện nay. Mở rất nhiều mặt trận vĩ mô như thế là không thể kiểm soát được tình hình nữa. Còn thời điểm thích hợp tiếp tục nghiên cứu báo cáo chính phủ. Còn tổ chức tín dụng nào hoặc là tổ chức cá nhân kinh doanh vàng là vi phạm là phải xử lý rất nghiêm, kể cả xử lý hình sự.
3: Thông tin quảng cáo. Gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
5: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ. Thì nó lại đi táo, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống. Mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
6: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
7: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật. Lãnh đoan thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
6: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
7: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP. Nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
6: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Biển đảo Việt Nam.
9: Biển đảo Việt Nam.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Không né tránh kiểm tra, Việt Nam tự tin minh bạch dữ liệu tàu cá. Vùng hai hải quân đổi mới huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng của Ủy ban châu Âu EC đối với Việt Nam hiện nay là phải chứng minh hoạt động quản lý giám sát đội tàu và truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện thực chất, có dữ liệu để kiểm chứng. Sau đợt kiểm tra lần thứ 5 vào tháng 3 năm 2026, EC tiếp tục đưa ra 38 khuyến nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề, trong đó nhấn mạnh kiểm soát tàu cá, giám sát hành trình, tàu ra vào cảng, sản lượng bốc rỡ, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Vì vậy, câu chuyện minh bạch dữ liệu tàu cá không chỉ nằm ở việc có một hệ thống quản lý, mà ở khả năng trả lời rõ về từng con tàu, từng chuyến biển và từng sản lượng khai thác. EC có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Dữ liệu vẫn phải sẵn sàng, thống nhất và có thể đối chiếu.
11: Tại Cà Mau, minh bạch dữ liệu tàu cá được thể hiện ngay từ khâu kiểm soát tàu rời cập cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, thông tin về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép hành trình VMS, nhật ký khai thác và sản lượng bốc rỡ được cập nhật, đối chiếu để kiểm soát một chuyến biển từ đầu đến cuối.
12: Mọi thông tin cảnh báo về tàu cá có dấu hiệu vi phạm hoặc mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay với tinh thần là không bỏ lọt vi phạm, không hợp thức quá sai phạm và không để tái diễn. Trường hợp có đủ căn cứ thì sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
11: Từ thực tế này cho thấy truy xuất nguồn gốc không thể bắt đầu khi sản phẩm đã vào nhà máy. Muốn xác định một sản phẩm có hợp pháp hay không, trước hết phải biết con tàu khai thác ở đâu, được phép hoạt động trong vùng biển nào, hành trình có phù hợp hay không và sản lượng đưa lên bờ có khớp với nhật ký, dữ liệu giám sát hay không. Đại tá Trương Bá Long, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trên biển thiết bị VMS chính là nguồn dữ liệu quan trọng. Khi tín hiệu được duy trì liên tục, cơ quan chức năng có thể theo dõi hành trình, phát hiện tàu mất kết nối, vượt ranh giới hoặc có dấu hiệu bất thường. Quan trọng hơn, khi dữ liệu được chia sẻ giữa các lực lượng, việc kiểm soát không còn phụ thuộc vào thông tin của riêng một cơ quan hay một địa phương.
13: Nguồn dữ liệu này được liên thông giữa Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, hình thành mạng lưới chia sẻ thông tin thống nhất kết hợp với hệ thống giám sát hành trình VMS đã tạo một cơ chế giám sát thống nhất và hiện đại, giải quyết được tình trạng chồng chéo thông tin, nâng cao hiệu quả tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm IUU.
11: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có hơn 80.000 tàu cá, trong đó 5.461 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động đã được kiểm soát, không cho xuất bến. Tỷ lệ sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT khoảng 72,2%, trong khi 97 cảng cá đủ điều kiện công bố mở cửa, tương đương khoảng 56% số cảng cá được rà soát. Những con số này cho thấy vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục, đặc biệt là quản lý tàu đăng ký tại một địa phương nhưng hoạt động, neo đậu hoặc xuất nhập bến ở địa phương khác, kiểm soát sản lượng tại những nơi chưa có cảng cá đủ điều kiện, cập nhật đầy đủ dữ liệu xử lý các trường hợp mất kết nối VMS, vượt ranh giới hoặc có hành trình bất thường. Đây cũng là những nội dung nằm trong các khuyến nghị mới của EC. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, Việt Nam đang hướng tới một hệ thống có thể vận hành thường xuyên, không phụ thuộc vào thời điểm EC kiểm tra.
14: Chúng ta làm chống khai thác bất hợp pháp là làm cho chúng ta đảm bảo cái ngành cá của chúng ta là phát triển bền vững. Chúng ta không phải đối phó với EC, không phải là trước khi EC đến chúng ta phải vất vả làm việc để đối phó. Bây giờ chúng tôi đã có rõ ràng là có quan điểm là bất kỳ lúc nào EC đến là chúng tôi thể hiện và trình bày cho họ và trả lời tất cả những câu hỏi và những vấn đề mà bạn có quan tâm.
11: Khi tàu rời cảng, dữ liệu phải được ghi nhận. Khi hoạt động trên biển, hành trình phải được giám sát. Khi cập cảng, sản lượng phải được kiểm soát. Và khi sản phẩm đi vào chuỗi chế biến, nguồn gốc phải có thể truy xuất ngược trở lại chuyến biển. Đây là cách thu hẹp những khoảng trống mà EC đang quan tâm, đồng thời giúp cơ quan quản lý chủ động hơn trong kiểm soát đội tàu trên thực tế. Để hệ thống vận hành đúng, yêu cầu về tính trung thực của dữ liệu cũng được đặt lên hàng đầu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh.
15: Bộ ngành địa phương tập trung vào kết quả và những nhiệm vụ đã chỉ ra, xử lý đúng những điểm nghẽn. EC đã quan tâm, hàng tuần phải nhìn thấy chuyển biến bằng số liệu, hồ sơ và kết quả cụ thể.
11: Minh bạch dữ liệu, kiểm soát thực chất và sẵn sàng kiểm tra bất cứ lúc nào, đó là cách Việt Nam chứng minh quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU bằng những kết quả có thể kiểm chứng, đồng thời xây dựng một nghề cá có trách nhiệm và bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa trực tiếp đối với sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Với đặc thù quản lý bảo vệ vùng biển rộng, thực hiện nhiều nhiệm vụ dài ngày trên biển, vùng hai hải quân đang tập trung đổi mới, huấn luyện theo hướng sát thực tế, nâng cao khả năng độc lập tác chiến, hiệp đồng và xử trí linh hoạt các tình huống. Cùng với đó, đối ngoại quốc phòng tiếp tục được chú trọng, góp phần xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Về nội dung này, phóng viên Hà Phương phỏng vấn Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh vùng 2 Hải quân.
1: Thưa Chuẩn Đô đốc, trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng cao, vùng 2 Hải quân đổi mới công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như thế nào để nâng cao khả năng xử trí các tình huống trên biển ạ?
2: Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng cao, thì vùng 2 Hải quân xác định đổi mới nâng cao cái chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên. Chúng tôi tập trung huấn luyện sát với thực tế, sát đối tượng, địa bàn và nhiệm vụ, lấy thực hành và khả năng hiệp đồng xử trí các tình huống trên biển làm trọng tâm. Cùng với huấn luyện cơ bản thì vùng cũng tăng cường huấn luyện tập trung vào các cái điều kiện thời tiết phức tạp, cường độ cao, chú trọng nâng cao năng lực quan sát, nắm tình hình, nhận định, dự báo và xử trí linh hoạt, chính xác các cái tình huống. Đồng thời vùng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chỉ huy, điều hành, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm hậu cần kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thì qua đó từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, hiệp đồng và xử trí tình huống của các lực lượng, bảo đảm vùng 2 hải quân luôn chủ động, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Với nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, vùng 2 có giải pháp gì để nâng cao trình độ khai thác, sử dụng và làm chủ vũ khí trang bị của các cán bộ chiến sĩ ạ?
2: Trong điều kiện hải quân được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, vùng 2 hải quân xác định làm chủ vũ khí trang bị là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, vùng đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng thực chất, chuyên sâu, sát với trang bị và sát với nhiệm vụ. Tăng thời gian thực hành, huấn luyện trên khí tài, thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cá nhân và huấn luyện kíp chiến đấu. Cùng với đó, thì vùng cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyển loại, huấn luyện làm chủ các cái trang thiết bị mới, đồng thời phát huy vai trò của cán bộ có kinh nghiệm để kèm cặp truyền thụ cho cán bộ trẻ, cho các chiến sĩ trẻ. Đặc biệt thì chúng tôi gắn huấn luyện khai thác sử dụng với bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và xử trí các cái tình huống hỏng hóc ngay trong cái điều kiện thực tế. Thì qua đó đã từng bước nâng cao được cái trình độ khả năng làm chủ vũ khí trang bị, bảo đảm người biết thiết bị phục vụ cho hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần duy trì hệ số kỹ thuật cao và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn vùng.
1: Vùng 2 quản lý bảo vệ vùng biển rộng, cán bộ chiến sĩ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Công tác huấn luyện được tổ chức thế nào để nâng cao khả năng độc lập tác chiến, hiệp đồng và xử trí các tình huống đột xuất phức tạp?
2: Đây là yêu cầu rất quan trọng đối với cán bộ chiến sĩ vùng 2 hải quân, bởi đặc thù nhiệm vụ trên biển vừa đòi hỏi khả năng độc lập, tự chủ cao, vừa phải hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng. Vì vậy trong huấn luyện, vùng xác định lấy huấn luyện độc lập làm cơ sở, huấn luyện hiệp đồng làm trọng tâm. Đối với từng tàu, từng nhà giàn và từng vị trí chiến đấu, chúng tôi chú trọng huấn luyện để cán bộ chiến sĩ nắm chắc chức trách, thành thạo chuyên môn, có khả năng độc lập quan sát, nhận định và xử trí tình huống ngay cả khi hoạt động dài ngày xa đất liền. Đồng thời, vùng cũng tăng cường huấn luyện, luyện tập hiệp đồng giữa các tàu, các lực lượng và các cái cơ quan, chú trọng thông tin liên lạc, truyền đạt mệnh lệnh, phối hợp xử trí các tình huống trên biển theo phương án. Qua đó bảo đảm mỗi cán bộ chiến sĩ đã độc lập khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật khi cần thiết, đồng thời biết tổ chức hiệp đồng chặt chẽ khi có yêu cầu, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nâng cao cái khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Trong yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, vùng 2 hải quân sẽ đổi mới công tác đối ngoại quốc phòng như thế nào để tăng cường xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ chủ quyền lợi ích quốc gia trên biển, thưa Chuẩn Đô đốc?
2: Trong kỷ nguyên mới, vùng 2 hải quân xác định đối ngoại quốc phòng là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần trực tiếp xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Theo đó, thì vùng sẽ tiếp tục đổi mới cái nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng các cái hoạt động đối ngoại chủ động, linh hoạt trong cái quan hệ với hải quân các nước, nhất là các nước trong khu vực, tăng cường giao lưu, trao đổi, thăm viếng, huấn luyện chung, tìm kiếm cứu nạn và giao lưu sĩ quan trẻ và các cái hoạt động hợp tác thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi đặc biệt coi trọng xây dựng lòng tin từ những cái hoạt động thiết thực, chân thành và hiệu quả, qua đó tăng cường hiểu biết, giảm thiểu cái nguy cơ hiểu nhầm, góp phần xử lý tốt các cái vấn đề phát sinh trên biển. Đồng thời, trong mọi hoạt động đối ngoại thì vùng quán triệt thực hiện đúng cái đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nguyên tắc quốc tế, vừa chủ động hợp tác, vừa kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. Qua đó góp phần cùng toàn quân, toàn dân thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
1: Xin cảm ơn Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán.
0: Thưa quý vị và các bạn, với đóng góp doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm cho xuất khẩu thủy sản biển, mặt hàng cá ngừ đại dương tại khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk được xem là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang góp phần duy trì nguồn thu ngoại tệ ổn định cho tỉnh và tạo lợi thế cho doanh nghiệp cũng như ngư dân. Để nâng cao đời sống, ngành chức năng, doanh nghiệp và cả ngư dân đang đẩy mạnh chuẩn hóa chuỗi sản xuất từ khai thác đến chế biến, áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thị trường xuất khẩu bền vững, hướng tới mục tiêu từng bước gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản. Phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, có bài viết về vấn đề này.
3: Sau gần 2 tháng bám biển, tàu cá 6 thuyền viên của ông Trần Trung ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã cập bờ với 3 tấn cá trong khoang. Ông Trung cho biết, toàn bộ số cá này đều đã được doanh nghiệp bao tiêu và từng mã cân đều được ghi chép, theo dõi cẩn thận, kèm theo thông tin truy xuất, đảm bảo tuân thủ quy định chống khai thác IUU. Chính vì vậy, ông và các thuyền viên luôn tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác ngoài khơi.
4: Mình đi tuân thủ theo quy định của nhà nước, pháp luật, mình làm cứ tiếng của mình làm, chứ mình không xâm phạm nước người ta. Cụ thể là mình cứ ở cái vùng biển của mình làm thôi.
3: Là một trong những doanh nghiệp lớn liên kết với hàng trăm tàu cá tại Gia Lai và Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hưng, khu công nghiệp Bắc Sông Cầu, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, thu mua khoảng 10.000 tấn cá ngừ mỗi năm, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Pháp. Theo ông Đặng Quốc Việt, phó giám đốc công ty, để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đơn vị chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa nhằm nâng cao năng lực chế biến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
5: Ngư dân chúng ta khai thác trong nước, chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của pháp luật Việt Nam, thì chúng ta sẽ có được cái nguồn nguyên liệu khai thác về hợp pháp và doanh nghiệp cũng sẽ thu mua cái nguyên liệu hợp pháp đó để sản xuất ra những cái sản phẩm đáp ứng được cái thị trường mà yêu cầu khắt khe.
3: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản biển của tỉnh Đắk Lắk những năm gần đây đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 3.750 tỷ đồng. Trong đó, cá ngừ chiếm khoảng 80%. Hoạt động xuất khẩu chủ yếu do các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp phía đông tỉnh, khu vực tỉnh Phú Yên cũ đảm nhiệm. Ông Huỳnh Lữ Tân, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên tỉnh Đắk Lắk cho biết:
6: Hiện nay thì một số doanh nghiệp lớn trong khu kinh tế mà chuyên về xuất khẩu thủy sản thì đã có cái sự dịch chuyển và thay vì họ chủ yếu là thu mua thì bây giờ bắt đầu đầu tư vào cái vùng nuôi trồng để chuẩn hóa cái chất lượng đầu vào cũng như là chủ động về nguồn nguyên liệu.
3: Với các giải pháp tổng thể về kỹ thuật, quản lý và tái cơ cấu theo hướng kết hợp hài hòa giữa khai thác hợp pháp và nuôi trồng hiện đại, thủy sản Đắk Lắk sẽ có sự chuyển dịch đồng bộ. Điều này vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, nhân 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, chúng tôi dành trọn thời lượng để tôn vinh lực lượng Công an Gia Lai trong các giai đoạn cách mạng, đặc biệt là trong đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự hôm nay qua phóng sự tiếp bước truyền thống vẻ vang của Công an Gia Lai. Bây giờ là nội dung chương trình.

0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Gia Lai đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lập nên nhiều chiến công trên các mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhân dân. Dù trong hoàn cảnh nào và nhiệm vụ có nhiều thay đổi, nhưng một giá trị xuyên suốt không bao giờ thay đổi: trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ ở những nơi khó khăn phức tạp nhất, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên trên quê hương Gia Lai.
1: Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cùng với thắng lợi của tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, chính quyền cách mạng và lực lượng công an nhân dân được thành lập. Trên vùng đất Gia Lai, Bình Định, lực lượng an ninh từng bước hình thành, tiền thân của công an tỉnh Gia Lai hôm nay. Những ngày đầu, lực lượng còn non trẻ, vũ khí thô sơ, đối mặt với nhiều thế lực chống phá, cán bộ chiến sĩ vừa bảo vệ chính quyền cách mạng, vừa đấu tranh trấn áp các tổ chức phản động, giữ vững an ninh vùng căn cứ. Sau năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn quyết liệt, trên địa bàn Gia Lai, địch tăng cường tình báo, gián điệp, chiến tranh tâm lý, lập các ấp chiến lược, tìm cách chia rẽ nhân dân với cách mạng. Lực lượng an ninh Gia Lai kiên trì bám dân, xây dựng cơ sở, luồn sâu vào lòng địch, thực hiện nhiệm vụ diệt ác phá kìm, cùng quân và dân bảo vệ phong trào cách mạng. Trong những năm tháng ấy, nhiều trận đánh đã trở thành dấu ấn của lực lượng công an Gia Lai. Năm 1965, lực lượng công an sát cánh cùng quân đội và nhân dân trong chiến thắng Pleimer. Tại thung lũng Hội Sơn, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 1965, quân và dân ta đã chiến đấu quyết liệt, tiêu diệt 45 tên Mỹ, làm bị thương nhiều tên khác. Năm 1968, lực lượng cách mạng tiếp tục bẻ gãy những cuộc càn quét quy mô lớn của sư đoàn Mãnh Hổ, lính đánh thuê Nam Triều Tiên. Những trận đánh vào căn cứ địch tại khách sạn Việt Cường ở Quy Nhơn, chống các cuộc càn quét lấn chiếm khu căn cứ Núi Bà cùng nhiều trận đánh khác đã trở thành huyền thoại. Ban an ninh xã Gào thuộc Ban an ninh K9, đội trinh sát vũ trang thuộc Ban an ninh K8, Ban an ninh K9, Ban an ninh H2, anh hùng lực lượng vũ trang Cơ Bá Tiết, Cờ Sôi Ôi, Đinh A Troi đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang ấy. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đinh A Troi kể lại:
2: chờ máy bay là hạ cánh xuống xong, cho nó bỏ hết đồ hộp ra, rồi cho bọn lính là lấy đồ hộp. Lúc đó là các đồng chí là cứ là bộ binh lính đây là bắn, còn để tôi là tiêu diệt máy bay. Bắt đầu ạch, nó bắt đầu là từ lên, bắt đầu là xe vô tôi làm tan vậy, bắt đầu là nổ bùng cái bay, rồi nổ coi như là lửa xanh, lửa xanh cháy xanh.
1: Đất nước thống nhất, lực lượng công an vừa tham gia xây dựng chính quyền, vừa phối hợp các lực lượng vũ trang truy quét, bóc gỡ nhiều toán gián điệp, biệt kích, nội gián trong các kế hoạch Hải Triều, Cao Phong, Đồ Bàn Một, Tây Sơn, Bình Long A. Phòng Bảo vệ Chính trị 1, tiền thân của Phòng An ninh Nội địa hiện nay, đã hai lần được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ mới. Một trong những chiến công đặc biệt là truy bắt Huỳnh Long Sơn, đối tượng khét tiếng trong tổ chức phản động Liên đoàn 18 Biệt động quân. Đồng chí Trần Công Lý, Nguyên trưởng Phòng Bảo vệ Chính trị 1, Công an tỉnh, kể lại:
3: những cái năm 80 ấy là nó thành lập cái tổ chức ấy phản động, thế rồi nó rất là manh động. Một lực lượng thì nó hình thành lực lượng vũ trang trên núi, còn lực lượng ở dưới ấy, là nó móc nối để hình thành cái bộ máy chính quyền, thế rồi tiếp tế cho bọn ở trên núi hoạt động. Thế bọn trên núi ấy, thì nó gây tiếng vang bằng cách là nó giết cán bộ mình. Khi bắt về đây rồi, chú nhớ là như thế, anh Kiên bí thư tỉnh ủy cái hồi ấy là ông ấy sang luôn mà, ông xem. Khi điện bắt được nó rồi là các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện ấy xuống tận đây xem có đúng như thế không.
1: Thập niên 2000, hoạt động của phun rô lưu vong diễn biến phức tạp, gây ra những vụ gây rối, bạo loạn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công an Gia Lai xác lập chuyên án đấu tranh với hoạt động phun rô, trốn rừng kéo dài hơn 1.200 ngày, truy bắt hàng trăm đối tượng, bóc gỡ cơ sở ngầm, từng bước phá rã hệ tổ chức phun rô và Tin lành Đề Ga. Trong thời kỳ đổi mới, Công an Gia Lai chủ động bám cơ sở, nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, khiếu kiện, vượt biên trái phép. Đồng chí Cơ Sơ Phước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết.
4: Không chỉ là bọn vũ trang ngoài rừng, mà đây là cả một cái vấn đề mà ta phải xây dựng cái thế trận chính trị trong nhân dân. Từ đó đấy là chúng tôi chuyển sang vấn đề là đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào xây dựng quần chúng, tấn công chính trị, làm tan rã cái lực lượng phô rô trong, nó bí mật trong làng ấy. Cái lực lượng này mới là lực lượng quyết định sự tồn tại của phản động.
1: Năm 2007, Công an Gia Lai phá chuyên án N307, làm rõ đường dây mua bán, tiêu thụ thuốc nổ TNT lớn, thu giữ hơn 1,4 tấn thuốc nổ. Năm 2017, phá chuyên án Q315, đấu tranh với các đối tượng tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cũng trong năm này, chuyên án C218 đã bắt giữ Lê Quốc Bình, thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo vũ khí, tài liệu phục vụ hoạt động khủng bố phá hoại. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng quân dụng, 7 súng hơi, 500 viên đạn súng ngắn cùng nhiều loại đạn và tài liệu phản động. Tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh đấu tranh làm rõ vụ án Phan Thị Thảo cùng đồng phạm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, bóc gỡ hơn 100 đối tượng hoạt động ở 23 tỉnh, thành phố. Tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phan Thị Thảo cùng 9 bị cáo với tổng mức án 100 năm tù. Đấu tranh với những lĩnh vực an ninh phi truyền thống như khủng bố, an ninh mạng, mua bán người, Công an Gia Lai đã tổ chức đấu tranh nhiều chuyên án lớn, trong đó nổi bật là các chuyên án DDP8, triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua Internet với số tiền cá cược ước tính trên 3.000 tỷ đồng. Chuyên án VA1219B, triệt phá đường dây cá độ bóng đá có tính chất quốc tế với tổng giá trị cá cược trên 1.600 tỷ đồng. Chuyên án NTP1, triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng như chuyên án điều tra làm rõ hung thủ vụ giết 2 vợ chồng ở Bồng Sơn, vụ án phóng hỏa giết chết 2 mẹ con ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước cũng được nhanh chóng điều tra làm rõ, góp phần ổn định dư luận và củng cố niềm tin của nhân dân. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh tham mưu hơn 350 văn bản kế hoạch để cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng công an phát hiện, đấu tranh bóc gỡ 3 đợt phục hồi phun rô, Tin Lành Đẹp Ga với những tên gọi Blung Hệt Lâu, Sang ơi A Dai Lõm, Cơ Crick với 14 đối tượng cầm đầu, đưa 115 đối tượng ra kiểm điểm trước dân, 4 đối tượng bị đề nghị truy tố, xử lý hình sự về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Lực lượng công an cũng vận động 46 người dân tộc thiểu số tại Thái Lan tự nguyện hồi hương, đồng thời đấu tranh xử lý 49 đối tượng phát tán, chia sẻ thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Cũng trong thời gian trên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 12,67% so với cùng kỳ. Nổi bật là bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank, bóc gỡ đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 6 đối tượng là thủ phạm trộm cắp, tiêu thụ 5.200 con chó, điều tra làm rõ vụ trộm vàng trị giá hơn 5 tỷ đồng tại các xã phía đông của tỉnh. Cùng với đó, lực lượng công an phát hiện xử lý hơn 250 vụ với trên 500 đối tượng mua bán, tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 5 kg ma túy các loại. Lực lượng công an toàn tỉnh triển khai hơn 20.000 ca tuần tra kiểm soát, góp phần siết chặt công tác quản lý cư trú, bảo đảm an toàn giao thông. Bày tỏ tin tưởng đối với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bà Vũ Thị Sáu ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai thì nói chung trong thời gian qua thì tất cả lực lượng cảnh sát công an, nói chung là cộng đồng, coi như dân cư là cũng ủng hộ để tìm ra 2 cái vụ cướp của ngân hàng. Thì hôm nay cô cũng xem thấy là đã bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an, của nhà nước chúng ta thôi.
1: Những năm gần đây, Công an Gia Lai đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn ứng dụng công nghệ với cải cách hành chính và quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Lực lượng công an tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cập nhật phần mềm quản lý cư trú, khai thác dữ liệu, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ không quản ngày đêm thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Hiện nay, Công an tỉnh triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên phạm vi toàn tỉnh. Từ năm 2005 đến nay, ngày 19 tháng 8 được lấy làm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào từng bước đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 621 mô hình, hơn 2.500 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hàng năm, lực lượng công an tiếp nhận hàng nghìn tin báo của nhân dân liên quan đến an ninh trật tự, góp phần giúp lực lượng công an kịp thời xác minh, ngăn chặn, xử lý tội phạm. 6 tháng đầu năm, hoạt động kết nghĩa giữa công an các đơn vị địa phương với thôn làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn lực lượng duy trì 17 mô hình dân vận khéo, 131 mô hình có cách làm hay sáng tạo. Trong công tác kết nghĩa, công an tổ chức 293 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn làng, thu hút hơn 60.000 lượt người, thăm hỏi tặng gần 19.000 xuất quà, nhu yếu phẩm và nhiều công trình hỗ trợ, tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cơ Rái, tỉnh Gia Lai, cho biết.
6: Trong những năm qua, thì công an xã cũng đã chủ động tham mưu các cái chương trình kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, làm sạch địa bàn và làm tốt cái cầu nối phối hợp giữa các cái cơ quan của xã đối với mặt trận và các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên trong thực hiện cái phòng chống tội phạm và phong trào xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Chính vì thực hiện tốt các cái nhiệm vụ trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn là cơ bản là đáp ứng và giữ vững ổn định, không có cái vụ việc lớn nóng xảy ra ở các cái thôn làng, tạo tiền đề cho bà con nhân dân và an tâm phát triển sản xuất.
1: Ở địa bàn cấp xã, cán bộ chiến sĩ cùng người dân tháo gỡ khó khăn, vận động bài trừ hủ tục, hỗ trợ sinh kế, giúp ổn định cuộc sống. Đội văn nghệ xung kích công an tỉnh đến vùng sâu vùng xa biểu diễn tuyên truyền pháp luật. Đoàn thanh niên hội phụ nữ tổ chức các hoạt động tình nguyện giúp dân sửa chữa nhà cửa, cài đặt định danh điện tử, hỗ trợ người dân tiếp cận khoa học công nghệ. Thượng tá Hà Minh Tín, trưởng công an phường Hoài Nhân Bắc, Gia Lai cho biết.
7: Thì thời gian qua thì lực lượng công an phường đã phối hợp với ban quản lý cảng cá như là trạm biên phòng đã tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người ngư dân trong vấn đề đánh bắt xa bờ phải chấp hành đúng cái luật pháp của Việt Nam, không xâm phạm vùng biển nước ngoài hoặc là vi phạm pháp luật của nước ngoài. Và công an phường là thường xuyên phối hợp giữa công an phường và ban quản lý cảng cá đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Trong công tác xây dựng lực lượng, 6 tháng đầu năm, công an tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất được triển khai rộng trong toàn lực lượng. Các hoạt động giáo dục truyền thống như về nguồn, sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã góp phần bồi đắp niềm tự hào và tình yêu ngành, yêu quê hương đất nước trong mỗi cán bộ, chiến sĩ công an hôm nay. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ công an các cấp tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, trong đó có chăm sóc 28 trẻ em mồ côi, duy trì hàng trăm công trình phần việc thanh niên. Đồng thời, công an Gia Lai tích cực tham gia xây dựng, trao tặng hàng chục căn nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa với số tiền hàng chục tỷ đồng. Chung tay cùng các cấp, ngành và nhân dân xây dựng sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, qua đó góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Nhìn lại 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, công an Gia Lai đã được trao tặng những phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Giải phóng, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, 21 tập thể 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng phần thưởng lớn nhất là sự ghi nhận, đồng hành và giúp đỡ của nhân dân trong mỗi giai đoạn cách mạng. Bày tỏ mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
8: Trong thời gian tới thì tiếp tục bám sát phong trào thi đua ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an, các xã phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, không để phát sinh các vụ án tương tự như xảy ra trên địa bàn, cũng như tăng cường công tác nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết từ cơ sở những vấn đề nổi cộm phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân, mỗi tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin tố giác tội phạm cũng như giúp đỡ lực lượng công an, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Phát huy truyền thống vẻ vang đó, mỗi cán bộ chiến sĩ công an Gia Lai hôm nay nguyện tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ kỷ luật, gần dân, sát cơ sở, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do Phòng chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Thanh Thủy cảm ơn vì bạn đã luôn lựa chọn chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt Nam, những ca khúc yêu nước luôn giữ một vị trí đặc biệt, vừa là ký ức, vừa là nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ nghệ sĩ. Nếu như trước đây, những bài hát như Tiếng Quân Ca, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ đều là những tiếng hát vang lên giữa bom đạn, thì ngày nay, những bài hát ấy đang được làm mới để tiếp tục lan tỏa tinh thần dân tộc trong hòa bình. Có một thời gian, chúng ta từng lo lắng âm nhạc về tình yêu quê hương đất nước sẽ bị giới trẻ lãng quên trong đời sống mới. Nhưng những năm gần đây, với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước diễn ra, đã đem lại cuộc hồi sinh cho các ca khúc yêu nước bằng cách phối khí hiện đại kết hợp cùng dòng ca trẻ trung của thế hệ Gen Z. Các nghệ sĩ trẻ không chỉ hát lại mà còn hát bằng cả trái tim của mình. Họ tìm thấy trong những ca khúc cũ một niềm tự hào, một sự đồng cảm sâu sắc với cha anh. Những người trẻ đều đang góp phần chứng minh rằng lòng yêu nước không phải là khẩu hiệu mà là cảm xúc chân thành được gửi gắm qua từng giai điệu. Âm nhạc yêu nước đang được các nghệ sĩ làm mới, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những nghệ sĩ trẻ không chỉ yêu nước mà còn tìm cách kể lại những câu chuyện Việt Nam theo ngôn ngữ âm nhạc thời đại. Đây là một hành trình làm mới nhạc cách mạng theo hướng hiện đại, tích cực, nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước đến thế hệ trẻ hôm nay. Không chỉ dừng lại ở việc làm mới, mà dòng chảy của âm nhạc yêu nước ngày nay còn được khơi thông bằng những sáng tác mới. Những ca khúc mang dáng hình đất nước thường khắc họa vẻ đẹp của quê hương, tình yêu tổ quốc và khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Những nghệ sĩ trẻ sáng tác bằng ngôn ngữ hiện đại, nhưng họ không tách rời truyền thống. Trong dòng chảy sôi động của âm nhạc đương đại, bên cạnh những ca khúc về tình yêu đôi lứa hay tuổi trẻ, vẫn có một mạch nguồn bền bỉ chảy xuyên suốt, đó là âm nhạc yêu nước. Ngày nay, nhiều nhạc sĩ trẻ đang thổi làn gió mới vào chủ đề tưởng như xưa cũ này, khiến những giai điệu tự hào dân tộc trở nên gần gũi, tươi mới và giàu cảm xúc hơn bao giờ hết. Âm nhạc yêu nước hôm nay không chỉ là ký ức, mà là một phần của hiện tại, sống động, sáng tạo và đầy năng lượng. Những giai điệu ấy vẫn đang tiếp tục hành trình kết nối quá khứ với tương lai, nuôi dưỡng trong mỗi người Việt Nam tình yêu quê hương đất nước sâu sắc, bền bỉ và luôn mới mẻ.

Thưa quý vị và các bạn, từ những cống hiến lớn lao, những hy sinh quên mình cho đến những hành động giản dị mà sáng tạo của người trẻ ngày nay, tất cả đều chất chứa trong ấy một tinh thần yêu nước, yêu quê hương sâu sắc và mãnh liệt. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Thu Thảo nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em là Thu Thảo, sinh viên năm 2, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thanh Thủy biết không, trước đây em vẫn nghĩ mình có ý thức về môi trường. Cho đến một lần em cùng mấy người bạn đi nhặt rác ở một con kênh. Lúc nhận lời, em còn đùa với bạn là chắc làm vài tiếng rồi về, không có gì là ghê gớm hết. Đến nơi mới thấy rác nhiều hơn em tưởng. Túi ni lông mắc trong bụi, chai nhựa nổi lềnh bềnh dưới nước. Có những chỗ vừa bẩn vừa hôi đến mức em không muốn đứng lâu. 10 phút đầu tụi em còn nói chuyện, sau đó chẳng ai nói gì nữa, cứ cúi xuống nhặt. Có lúc em mệt quá, đứng lên nhìn đoạn kênh trước mặt và nghĩ không biết bao giờ mới hết. Sau lần đó em bắt đầu để ý những việc trước đây mình hay bỏ qua. Ra ngoài, nếu không cần thì em cũng không lấy thêm túi ni lông. Có chai nhựa, em giữ lại để bỏ đúng chỗ. Thấy người khác vứt rác, có khi em cũng nhắc đó. Rồi em tham gia một nhóm trồng cây. Trồng cây mới biết, không phải cứ trồng xuống đất là xong đâu. Có cây thiếu nước rồi chết, có cây bị gió làm nghiêng, cả nhóm phải quay lại dựng lên. Vài tháng sau, một số cây bắt đầu có tán. Em chụp ảnh gửi vào nhóm, mọi người trêu nhau: cây của chúng ta lớn rồi nè. Nghe hơi trẻ con đúng không? Nhưng mà em thích cái cảm giác đó. Em nghĩ nhiều bạn trẻ cũng muốn làm một điều gì đó cho đất nước, nhưng mà đôi khi không biết bắt đầu từ đâu. Em không nghĩ những việc mình làm có thể thay đổi được điều gì thật lớn lao, nhưng mà sau buổi nhặt rác ấy, đoạn kênh đó sạch hơn một chút. Sau một lần trồng cây, có thêm một cái cây được sống. Những điều ấy em nhìn thấy được, sợ thấy được, và biết là mình đã góp một phần vào đó. Em nghĩ yêu đất nước cũng có thể bắt đầu như vậy, từ những việc rất bình thường trong cuộc sống. Em còn trẻ, vẫn phải học, vẫn phải đi làm, phải lo cho tương lai của mình. Nhưng mà em muốn dành một phần thời gian cho nơi mình đang sống, cho những người xung quanh mình. Không cần ai biết tên đâu, vì với em, như thế đã là một cách để yêu và giữ gìn đất nước của mình rồi.

Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em là Thanh Vi, em đang học ở Úc. Hôm trước trường em có tổ chức ngày văn hóa các nước. Mỗi người mang món đồ đặc biệt của quê hương mình để giới thiệu với bạn bè. Và em đã mặc áo dài. Nói thật nha, lúc mẹ đưa áo dài cho em trước ngày sang Úc á, thì em còn nghĩ mang theo làm gì. Bên này thì chắc chẳng có dịp để mặc. Ở Việt Nam thì em thấy áo dài nhiều đến mức chẳng để ý luôn. Đi học thì gặp cô mặc áo dài, ra đường gặp người mặc áo dài, cưới hỏi thì cũng áo dài. Có hôm còn thấy nóng với vướng nữa. Vậy mà hôm đó em mặc nó đến trường. Vừa bước vào lớp đã có mấy bạn trầm trồ thích thú cứ khen hoài. Em còn nhớ có bạn hỏi: "Đây là trang phục truyền thống của Việt Nam đúng không?" Em lấy điện thoại cho các bạn xem ảnh. Có ảnh em mặc áo dài hồi khai giảng, ảnh mẹ mặc áo dài đi đám cưới, cả ảnh cô giáo em ngày trước, cũng như hình tập thể lớp em hồi cấp 3. Đang nói chuyện tự nhiên em nhớ nhà. Có một bạn nhìn áo rồi hỏi: "Bạn thích mặc nó à?" Em bảo: "Ừ, bây giờ đi xa rồi mình mới thấy yêu áo dài đến lạ." Ngày hôm đó rất tuyệt

vời. Em mặc áo dài, đứng trước cả lớp, tự nhiên thấy vui vì mình có một thứ để kể về quê hương, tự hào về văn hóa của đất nước Việt Nam. Có bạn còn xin chụp ảnh cùng với em, rồi hỏi tên chiếc áo để về tìm hiểu thêm. Một bạn nói trước đây bạn ấy chỉ biết Việt Nam qua những gì nhìn thấy trên mạng. Em nghe vậy thấy vui lắm, vì ít nhất hôm đó bạn ấy biết thêm về niềm tự hào của áo dài Việt. Có lẽ khi đi xa rồi, mọi thứ về quê hương cứ như những dòng chảy tự nhiên trong trái tim cứ tuôn ra không ngừng. Thật tự hào khi mình là người Việt Nam. Các bạn thân mến, chúng ta đang có một cái thế hệ năng động, giỏi giang, nỗ lực hết mình để đóng góp tài năng xây dựng Tổ quốc, cũng như luôn tâm niệm đưa hình ảnh đất nước quảng bá khắp năm châu. Và đúng như bạn nói, thật tự hào khi chúng ta là người Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Xuân Thắng ở xã Xuân Lan và bà Bùi Thị Hồng Thắm ở xã Công Bơ La, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 327-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng du lịch của tỉnh, bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên và tăng cường giao lưu văn hóa trong nước quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Xuân Thắng ở xã Sơn Lan hỏi, việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 60 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt như sau. Trong trường hợp cần xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó. Tùy theo loại tang vật cụ thể, việc xác định giá trị dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây. Giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu. Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương. Trường hợp không có thông báo giá thì theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính. Giá thành của tang vật nếu là hàng hóa chưa xuất bán. Đối với tang vật là hàng giả thì giá của tang vật đó là giá thị trường của hàng hóa thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính. Trường hợp không thể áp dụng được căn cứ quy định tại khoản 2 điều này để xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc có thể ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập hội đồng định giá. Hội đồng định giá gồm có người ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là chủ tịch hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cung cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan là thành viên. Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị không quá 24 giờ kể từ thời điểm ra quyết định tạm giữ. Trong trường hợp thật cần thiết, thời hạn có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 24 giờ. Mọi chi phí liên quan đến việc tạm giữ định giá và thiệt hại do việc tạm giữ gây ra do cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ chi trả. Thủ tục biên bản tạm giữ được thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 9, điều 125 của luật này. Căn cứ để xác định giá trị và các tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính phải thể hiện trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Bà Bùi Thị Hồng Thắm ở xã Công Bơ La, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của cá nhân, cơ quan và tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông? Trả lời, Điều 38 của Luật Giao thông Đường bộ quy định thì trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông như sau. Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây. Dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây. Bảo vệ hiện trường, giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn. Báo tin ngay cho cơ quan công an y tế hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất. Bảo vệ tài sản của người bị nạn và cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người điều khiển phương tiện khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm chở người bị nạn đi cấp cứu. Các xe được quyền ưu tiên, xe chở người được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này. Cơ quan công an khi nhận được tin về vụ tai nạn, có trách nhiệm cử người tới ngay hiện trường để điều tra vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và Ủy ban Nhân dân địa phương bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan công an y tế đến để xử lý, giải quyết vụ tai nạn, tổ chức cứu chữa, giúp đỡ người bị nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn. Trường hợp có người chết mà không rõ tung tích, không có thân nhân hoặc thân nhân không có khả năng chôn cất, thì sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã hoàn tất các công việc theo quy định của pháp luật và đồng ý cho chôn cất, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức chôn cất. Trường hợp vụ tai nạn vượt quá khả năng giải quyết, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp trên. Bộ Công an có trách nhiệm thống kê tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tai nạn giao thông đường bộ, cung cấp cho cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 327 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng du lịch của tỉnh, bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên và tăng cường giao lưu văn hóa trong nước quốc tế. Theo đó, festival dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 năm 2026 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã phường lân cận với quy mô quốc gia và khu vực. Dự kiến có 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng tham gia, gồm 22 đoàn trong tỉnh, các đoàn đến từ khoảng 10 tỉnh thành phố trong nước và một số quốc gia khu vực châu Á. Chuỗi sự kiện gồm nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như giao lưu trình diễn âm nhạc, nhạc cụ các dân tộc, phục dựng lễ mừng nhà rông mới của người Gia Rai, phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương, triển lãm không gian văn hóa Cồng Chiêng Gia Lai, lễ hội đường phố, giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, nông nghiệp đặc trưng và cà phê Gia Lai. Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật Đêm hội Cồng Chiêng Quốc tế, dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7 tháng 11 tại quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku và được truyền hình trực tiếp. Chương trình có sự tham gia của toàn bộ các đoàn nghệ nhân, dự kiến tổ chức trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với bộ cồng chiêng cơ đơ và sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức festival phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các hoạt động được thiết kế đồng bộ về nội dung, không gian, hình thức thể hiện và bộ nhận diện, đề cao bản sắc văn hóa truyền thống, nhất là vai trò chủ thể của nghệ nhân và cộng đồng. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai đồng bộ trước, trong và sau sự kiện trên báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống chính quyền số tỉnh, tin nhắn SMS và các hình thức cổ động trực quan. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm cơ quan thường trực ban tổ chức, đầu mối tham mưu, tổng hợp, điều phối chuyên môn, xây dựng kịch bản tổng thể, kế hoạch truyền thông, tổ chức, tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt, công tác lễ tân khánh tiết, và phối hợp đón tiếp các đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế, các sở ngành địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ tiến độ, đầu mối phụ trách và sản phẩm hoàn thành. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ngành y tế bảo đảm công tác cấp cứu, an toàn thực phẩm, các địa phương nơi diễn ra hoạt động, chủ động chỉnh trang cảnh quan, bố trí bãi đậu xe, điện nước, vệ sinh môi trường và phương án xử lý tình huống phát sinh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng bản tiến độ tổng thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai. Các cơ quan chủ trì phải rà soát đầy đủ điều kiện về nội dung, kỹ thuật, an ninh, giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, điện, vệ sinh môi trường, hậu cần và phương án dự phòng trước khi tổ chức từng hoạt động trọng điểm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 327 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tổ chức Festival Quốc tế Cồng Chiêng năm 2026 tại Gia Lai. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc bằng thắng lợi của cách mạng tháng 8, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng lớn của văn học nghệ thuật Việt Nam. Hào khí của những ngày tháng 8, khát vọng độc lập tự do và hình ảnh nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước đã được các thế hệ văn nghệ sĩ ghi lại bằng thơ ca, âm nhạc, hội họa, sân khấu, điện ảnh. Từ đó, lịch sử không chỉ được nhớ bằng những dấu mốc mà còn được lưu giữ qua những tác phẩm sống cùng thời gian.
1: Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi, tạo động lực quan trọng cho tổng khởi nghĩa trong cả nước. Đến ngày 28 tháng 8, chính quyền đã về tay nhân dân trên phạm vi cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những sự kiện ấy mở ra một thời kỳ mới của dân tộc và cũng tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong đời sống văn học nghệ thuật. Từ mùa thu năm 1945 đến nay, đất nước luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Đất nước trong nghệ thuật không chỉ là lịch sử, non sông, mà còn là con người, quê hương, văn hóa, ký ức và những gì đang diễn ra trong đời sống. Mỗi thời kỳ, cùng với những thay đổi của xã hội, hình ảnh đất nước lại được nhìn từ những góc độ khác nhau. Cách mạng tháng 8 đem đến một hiện thực mới. Nhân dân từ thân phận mất nước trở thành chủ thể của một bước ngoặt lịch sử. Những con người bình dị tham gia vào những sự kiện có ý nghĩa lớn đối với vận mệnh dân tộc. Hiện thực ấy nhanh chóng đi vào văn học nghệ thuật. Trong âm nhạc, 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh là một trong những tác phẩm tiêu biểu gắn với thời điểm lịch sử này. Ca khúc được ông hoàn thành trong ngày 19 tháng 8 năm 1945 giữa không khí tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và sau đó trở thành một trong những bài hát được nhắc đến khi nói về mùa thu năm 1945. Trong văn học, nhiều nhà văn nhà thơ đã viết về cách mạng, kháng chiến, đất nước và con người. Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Quang Dũng và nhiều tác giả khác đưa vào tác phẩm hình ảnh người lính, nhân dân, quê hương trong những năm tháng chiến đấu. Những thế hệ sau tiếp tục có những cách nhìn khác về đất nước, đi sâu hơn vào ký ức chiến tranh, số phận con người và những vấn đề của đời sống. Nếu thơ ca thời kháng chiến thường có âm hưởng sử thi, đề cao sức mạnh cộng đồng và khát vọng độc lập, thì trong những sáng tác về sau, đất nước được nhìn gần hơn với cuộc sống. Đó có thể là một người mẹ, một người lính, một người nông dân, một miền quê, một dòng sông hay một câu chuyện gia đình. Từ những điều cụ thể ấy, người đọc có thể nhận ra những vấn đề lớn hơn về chiến tranh, hòa bình, con người và dân tộc. Vì vậy, nói đến cảm hứng đất nước, không chỉ là nói đến những bài ca hào hùng hay những hình tượng lớn lao. Đất nước trước hết có mặt trong đời sống của con người. Một câu thơ về quê hương, một ca khúc về người lính, một bộ phim kể về một gia đình sau chiến tranh hay một bức tranh về một vùng quê đều có thể góp phần ghi lại một diện mạo của đất nước. Nghệ thuật có cách riêng để đưa những câu chuyện nhỏ đến với những vấn đề lớn. Một gia đình có thể gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử. Một nhân vật có thể cho người đọc thấy cuộc sống của cả một thế hệ. Một vùng quê có thể lưu giữ những ký ức mà nếu không được ghi lại, theo thời gian sẽ dần phai nhạt. Tình yêu tổ quốc trong nghệ thuật vì thế không chỉ thể hiện bằng lời ngợi ca. Người nghệ sĩ còn thể hiện tình yêu ấy qua việc nhìn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, lắng nghe tiếng nói của người dân, nhận ra những vấn đề của xã hội và suy nghĩ về những điều cần thay đổi. Một tác phẩm viết về đất nước có sức thuyết phục, trước hết phải có hơi thở của cuộc sống. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu đối với người sáng tác. Đất nước có thể đem đến rất nhiều chất liệu, nhưng chất liệu không tự trở thành tác phẩm. Người nghệ sĩ cần vốn sống, trải nghiệm, sự quan sát và khả năng sáng tạo để tìm được cách thể hiện của riêng mình. Cùng một hiện thực, mỗi người có thể nhìn thấy một câu chuyện khác nhau. Nếu các thế hệ trước viết về đất nước trong những cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất, thì văn nghệ sĩ hôm nay đang đứng trước một Việt Nam của hòa bình, đổi mới, hội nhập và phát triển. Đất nước hiện diện trong những thành phố đang thay đổi, những miền quê chuyển mình trong cuộc sống của người lao động, trong việc bảo vệ biên giới, biển đảo, giữ gìn di sản và xây dựng đời sống văn hóa. Cùng với đó là những vấn đề mới của đời sống như môi trường, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng con người trong xã hội hiện đại. Đây đều là những vấn đề mà văn học nghệ thuật có thể tiếp cận bằng cách nhìn riêng của mình. Cảm hứng về đất nước hôm nay vì thế không chỉ nằm ở việc kể lại quá khứ. Người nghệ sĩ còn phải nhìn vào hiện tại, nhận ra những thay đổi đang diễn ra và đặt câu hỏi về tương lai. Đất nước có thể được nhìn từ một thành phố đang phát triển, một làng quê đang thay đổi, một người lao động trong thời đại công nghệ, một di sản cần được gìn giữ hay những con người đang cố gắng thích nghi với một xã hội ngày càng mở. Trong hành trình đó, điều quan trọng vẫn là sự chân thực. Một tác phẩm không thể có sức sống lâu dài nếu chỉ dừng ở việc minh họa hay ngợi ca. Điều người đọc cần ở nghệ thuật là một cách nhìn, một phát hiện và những suy nghĩ có sức gợi từ chính đời sống. Thời gian càng lùi xa, việc lưu giữ ký ức về những sự kiện lịch sử càng cần thiết. Những nhân chứng của cách mạng tháng 8 và các cuộc kháng chiến rồi sẽ ngày càng ít đi. Khi ấy, văn học nghệ thuật sẽ giúp các thế hệ sau hình dung về một thời đã qua không chỉ bằng những sự kiện, mà bằng những con người cụ thể. Đó có thể là người lính trước giờ ra trận, người mẹ tiễn con, cô gái thanh niên xung phong, người dân trong ngày giành chính quyền hay những con người bắt tay xây dựng cuộc sống sau chiến tranh. Những câu chuyện ấy làm cho lịch sử trở nên gần gũi hơn. Nghệ thuật không thay thế lịch sử, nhưng giúp con người cảm nhận lịch sử từ những số phận và câu chuyện thực tế. Sức sống của những sáng tác về cách mạng tháng 8 cho thấy điều đó. Sau nhiều thập niên, những ca khúc gắn với mùa thu năm 1945 vẫn được nhắc lại trong đời sống nghệ thuật. 19 tháng 8 của Xuân Oanh là một ví dụ. Tác phẩm không chỉ gắn với một sự kiện lịch sử, mà còn lưu giữ không khí và cảm xúc của con người trong thời khắc đặc biệt ấy. Sau 81 năm kể từ cách mạng tháng 8, Việt Nam đã đi qua nhiều chặng đường lớn giành độc lập, bảo vệ tổ quốc, thống nhất đất nước, đổi mới, hội nhập và phát triển. Mỗi chặng đường đều để lại dấu ấn trong văn học nghệ thuật, nhưng câu chuyện về đất nước chưa dừng lại. Đời sống vẫn thay đổi, con người vẫn đứng trước những vấn đề mới, và đất nước vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vì thế, mỗi thế hệ văn nghệ sĩ lại có thêm những điều để viết, những con người để khám phá và những câu hỏi để đặt ra. Điều làm nên sức sống của cảm hứng đất nước không phải chỉ là số lượng tác phẩm viết về tổ quốc, mà là khả năng của nghệ thuật trong việc giúp con người hiểu hơn về lịch sử, về nơi mình thuộc về và về trách nhiệm của mình với hiện tại, tương lai. Từ mùa thu năm 1945 đến hôm nay, đất nước đã thay đổi rất nhiều. Và cùng với những thay đổi ấy, văn học nghệ thuật cũng tiếp tục tìm những cách mới để kể câu chuyện về con người Việt Nam, về quê hương và về tổ quốc. Đó là một câu chuyện chưa có điểm kết thúc, bởi đất nước vẫn đang vận động và cuộc sống vẫn đang mở ra những trang mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, đất nước đi qua chiến tranh để bước vào những năm tháng hòa bình. Cùng với sự thay đổi của cuộc sống, cách người trẻ nhìn và kể về quê hương lịch sử cũng có những chuyển động mới. Từ thơ ca đến nghệ thuật múa, những câu chuyện về đất nước đang được thế hệ trẻ tiếp nhận và thể hiện bằng ngôn ngữ của riêng mình.
1: Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng vẫn có nhiều cách để tìm hiểu, cảm nhận và thể hiện lịch sử, quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật của mình. Mỗi thế hệ có một cách nhìn về đất nước. Với những người từng đi qua chiến tranh, ký ức về những năm tháng gian khó có thể trở thành chất liệu trực tiếp cho sáng tác. Với người trẻ hôm nay, chiến tranh phần lớn được biết đến qua ký ức gia đình, sách vở, những câu chuyện được kể lại và các tác phẩm văn học nghệ thuật. Khoảng cách ấy không làm lịch sử trở nên xa lạ. Ngược lại, nó đặt ra một cách tiếp cận khác. Người trẻ nhìn lại quá khứ bằng tâm thế của một thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập sáng tạo và tự do lựa chọn con đường của mình. Từ đó, cảm hứng về đất nước trong sáng tác trẻ cũng có nhiều biểu hiện khác nhau. Đó có thể là câu chuyện về một miền quê, một gia đình, một người mẹ, một người lính, cũng có thể là những vấn đề rất gần với cuộc sống hôm nay như việc làm, môi trường, văn hóa, công nghệ, sự thay đổi của đô thị và nông thôn hay hành trình lập nghiệp của người trẻ. Trong văn học, nhiều cây bút trẻ không nhất thiết bắt đầu bằng những sự kiện lớn. Họ tìm chất liệu từ những gì mình chứng kiến và trải nghiệm. Một cuộc gặp gỡ, một ký ức gia đình, một vùng đất, một con người bình dị đều có thể mở ra những suy nghĩ rộng hơn về quê hương và đất nước. Nhà thơ Trương Công Tưởng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Chi hội Văn học Gia Lai cho biết.
2: Là một người trẻ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình và qua những trang sử hào hùng của dân tộc, tôi luôn biết ơn những thế hệ đi trước đã đánh đổi tuổi thanh xuân, xương máu, nước mắt để chúng ta có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Và với tôi, đề tài hậu chiến luôn là đề tài hấp dẫn và thôi thúc. Hòa bình không chỉ là khi đất nước ngưng tiếng súng, không còn là những chia ly. Dẫu cuộc chiến đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng nỗi đau của nó thì vẫn còn hiện diện. Những vết thương trên thân thể thì có thể lành, nhưng những vết thương sâu ở trong tâm hồn thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn ở lại rất lâu và có những khoảng trống không có gì có thể bù đắp được. Với tâm thế của một người cầm bút, nhìn thấy và hiểu được những điều đó, câu chuyện lịch sử của đất nước hôm qua đã dạy cho chúng tôi, những người trẻ, rất là nhiều bài học lớn để cho chúng tôi biết trân quý hiện tại của hôm nay và trân trọng những gì mình đang được thụ hưởng. Và nếu được gửi gắm một điều về hòa bình hôm nay, tôi nghĩ hòa bình không chỉ là khái niệm lớn lao gắn với chiến tranh và lịch sử, mà còn là một trạng thái sống. Sống bình yên ở trong tâm hồn, được sống tử tế, không bị tổn thương bởi bạo lực, những bất công hay những định kiến của xã hội. Vì thế, hòa bình trong các sáng tác của tôi không chỉ là những hình ảnh về nỗi đau hậu chiến, mà nó còn hiện lên qua những điều rất là nhỏ bé, bình dị như là một bữa cơm gia đình, một mái nhà, hình ảnh về quê nhà hay là cả tình yêu nữa. Và nếu phải viết một câu về hòa bình dành cho người cùng thế hệ, tôi sẽ nói rằng là hòa bình là khi bạn biết trân trọng, biết yêu thương cuộc sống từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất. Khi mỗi một con người mang một trái tim yêu thương và giàu lòng trắc ẩn, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn.
1: Nếu văn chương cho người viết khoảng không để suy ngẫm và kể chuyện, thì nghệ thuật biểu diễn lại đòi hỏi người nghệ sĩ phải chuyển những cảm nhận ấy thành hình ảnh âm thanh và chuyển động. Điều này thể hiện khá rõ ở nghệ thuật múa, những tác phẩm tái hiện lịch sử, chiến tranh hay những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc thường đòi hỏi người biên đạo và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi người nghệ sĩ trẻ hôm nay không trực tiếp sống trong hoàn cảnh ấy, họ không biết chiến tranh qua trải nghiệm của chính mình mà phải tìm đến lịch sử, tư liệu, hình ảnh, lời kể của nhân chứng và những câu chuyện được truyền lại. Nhưng hiểu lịch sử mới chỉ là bước đầu. Người biên đạo còn phải tìm cách chuyển những điều đã tìm hiểu thành ngôn ngữ múa. Một động tác, một đội hình, cách sử dụng âm nhạc hay ánh sáng đều phải góp phần kể câu chuyện. Quan trọng hơn, tác phẩm phải tạo được sự đồng cảm, để một sự kiện thuộc về quá khứ vẫn có thể chạm đến người xem hôm nay. biên đạo múa Chong Mi, hội viên chi hội múa Gia Lai cho biết.
3: Hình ảnh những người lính lên đường ra trận, người mẹ, người vợ, tiễn người thân, hay khoảng cách đất nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tôi muốn thông qua ngôn ngữ hình thể để khắc họa sự gian khổ mất mát, nhưng đồng thời cũng là nổi bật lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc. Bên cạnh đó là những con người sống trong hòa bình. Tôi muốn đưa những nét đẹp văn hóa của quê hương vào trong tác phẩm. Những chất liệu dân gian như đồng bào Tây Nguyên, Thái, Mường, Mèo, âm thanh cồng chiêng, trang phục truyền thống hay những động tác múa dân gian có thể được cách điệu và kết hợp với ngôn ngữ múa hiện đại. Qua đó, tiết mục mang hơi thở của lịch sử dân tộc, vừa có dấu ấn riêng của quê hương Gia Lai. Và khi đó tôi cũng muốn kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong âm nhạc, ánh sáng, đội hình và cách xử lý sân khấu để câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Đặc biệt, tôi lấy hình ảnh con người làm trung tâm, bởi đằng sau mỗi chiến thắng của dân tộc là biết bao nhiêu con người bình dị đã hy sinh, cống hiến và gìn giữ quê hương. Những tình cảm như tình mẫu tử, tình đồng đội, tình yêu quê hương và niềm tin vào ngày mai sẽ là những yếu tố giúp tiết mục chạm đến cảm xúc của người xem. Cuối cùng, tôi muốn phần kết của tiết mục có sự xuất hiện của hình ảnh thế hệ trẻ hôm nay, tiếp nối đội hình của cha ông. Đó như là một lời khẳng định rằng lịch sử không chỉ thuộc về quá khứ mà còn là nguồn sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Với tôi, biên đạo một tiết mục về những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc không đơn thuần là tái hiện lịch sử, mà còn là một cách để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn đối với cha ông, tự hào về cội nguồn và lan tỏa tinh thần yêu nước đến cộng đồng. Tôi mong rằng mỗi động tác, mỗi giai điệu trên sân khấu đều có thể kể một câu chuyện, để khi khép lại tiết mục, khán giả không chỉ cảm nhận được sự hào hùng của quá khứ mà còn nhìn thấy trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ.
1: Và từ phía người biên đạo là câu chuyện của tìm hiểu và sáng tạo. Với diễn viên trẻ, lịch sử lại được cảm nhận thông qua chính cơ thể và cảm xúc của mình. Những học trò của Chong Mi hôm nay có thể chưa từng gặp một người lính trong chiến tranh, chưa từng chứng kiến cảnh chia ly hay những năm tháng bom đạn. Nhưng khi đứng trên sân khấu, các em phải hóa thân vào những nhân vật của một thời đại khác. Những động tác không chỉ cần chính xác mà còn phải có cảm xúc. Đó cũng là lúc lịch sử từ trang sách bước ra đời sống. Một người trẻ có thể chưa từng trải qua chiến tranh, nhưng khi tập một động tác, nghe một giai điệu, nhìn hình ảnh người mẹ tiễn con hay người lính ra trận, họ bắt đầu đặt câu hỏi, những con người ấy đã sống như thế nào, họ đã hy sinh điều gì và vì sao những câu chuyện ấy vẫn được nhắc nhớ. Em Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 4 thường xuyên tham gia các chương trình múa do tỉnh tổ chức, cho biết cảm xúc của mình.
4: Khi được biểu diễn những tiết mục múa tái hiện sự hào hùng của dân tộc, em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Mỗi động tác, mỗi giai điệu không chỉ là một phần tử, không chỉ là một phần tiết mục nghệ thuật mà còn giúp em cảm nhận sâu sắc hơn về những hy sinh, mất mát và tinh thần bất khuất của cha ông trong những năm tháng lịch sử. Đặc biệt, khi đứng trên sân khấu và hóa thân vào hình ảnh những người lính, những người mẹ, người dân đã góp sức cho đất nước, em cảm thấy như mình được sống lại một phần lịch sử. Qua đó, em càng trân trọng và hòa bình hôm nay và biết ơn những thế hệ đi trước. Với em, được múa về quê hương, về đất nước không chỉ là một niềm vui mà còn là một niềm tự hào và trách nhiệm. Em mong rằng bằng những gì mình thể hiện trên sân khấu, em có thể góp một phần nhỏ bé để lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
1: Những trải nghiệm như vậy cho thấy nghệ thuật có một cách riêng để đưa lịch sử đến gần người trẻ. Lịch sử không chỉ được tiếp nhận bằng những con số, mốc thời gian hay sự kiện, qua văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, lịch sử có thêm gương mặt, câu chuyện và cảm xúc của con người. Với thế hệ sinh ra trong hòa bình, đó cũng là một cách để hiểu giá trị của cuộc sống hôm nay. Nhưng cảm hứng sáng tác của người trẻ không chỉ hướng về quá khứ, hòa bình cũng tạo ra một không gian sống với rất nhiều câu chuyện mới. Đó là những người trẻ học tập, làm việc, khởi nghiệp, trở về quê hương lập nghiệp, những người gìn giữ nghề truyền thống, những nghệ sĩ tìm cách đưa văn hóa dân tộc đến gần công chúng bằng những phương thức mới. Đó là những thành phố đang thay đổi từng ngày, những vùng quê chuyển mình, những công trình mới, những con người làm việc trong môi trường công nghệ. Cùng với đó là những vấn đề mà thế hệ trẻ phải đối mặt như môi trường, biến đổi khí hậu, áp lực nghề nghiệp, sự thay đổi của các mối quan hệ xã hội, tác động của mạng xã hội và câu chuyện giữ gìn bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập. Những vấn đề ấy chính là đời sống mà người trẻ đang trải qua. Và đời sống luôn là nguồn chất liệu quan trọng của nghệ thuật. Vì thế, nói về cảm hứng sáng tác không chỉ là nói về những tác phẩm viết về chiến tranh hay những trang sử hào hùng. Đó còn là cách người trẻ nhìn vào cuộc sống hiện tại và đặt câu hỏi về tương lai. Một người trẻ viết về quê hương hôm nay có thể không sử dụng những lời lẽ lớn lao. Họ chỉ kể về một người mẹ, một con đường làng, một phiên chợ, một dòng sông hay những người bạn rời quê đi lập nghiệp. Nhưng phía sau những câu chuyện ấy có thể là những suy nghĩ về sự đổi thay của quê hương, về ký ức và hiện tại, về điều gì cần được giữ lại và điều gì cần bước tiếp. Mỗi tác phẩm múa về chiến tranh cũng vậy. Điều quan trọng không chỉ là dựng lại hình ảnh người lính hay tái hiện một trận đánh. Điều quan trọng hơn là người nghệ sĩ trẻ phải tìm được cảm xúc của mình trước câu chuyện ấy, rồi từ đó giúp người xem hôm nay có thể cảm nhận được giá trị của hòa bình, khoảng cách thế hệ vì thế vừa là thử thách vừa là cơ hội. Người trẻ không có những ký ức trực tiếp của chiến tranh, nhưng họ có quyền nhìn lịch sử bằng đôi mắt của mình. Họ có thể đặt những câu hỏi mới, tìm những cách kể mới và sử dụng những phương tiện biểu đạt phù hợp với công chúng hôm nay. Điều đó không có nghĩa là rời xa những giá trị đã được vun đắp từ quá khứ. Ngược lại, muốn sáng tạo mới, người nghệ sĩ trẻ càng cần hiểu những gì đã làm nên hiện tại. Hiểu lịch sử để không kể sai về lịch sử, hiểu văn hóa để không đánh mất bản sắc, hiểu đời sống để tác phẩm không trở thành những hình ảnh xa rời thực tế. Với văn nghệ sĩ trẻ, điều quan trọng vì thế không phải cố gắng tạo ra một tác phẩm thật lớn chỉ vì muốn nói về một vấn đề lớn. Một tác phẩm có sức sống trước hết phải bắt đầu từ sự chân thành vốn sống và cách nhìn riêng của người sáng tác. Nếu thế hệ trước dùng nghệ thuật để ghi lại những năm tháng chiến đấu và khát vọng độc lập, thì thế hệ hôm nay có thêm một nhiệm vụ khác, kể câu chuyện về đất nước trong đời sống hòa bình. Đó là câu chuyện về những con người đang xây dựng cuộc sống, về những giá trị văn hóa được gìn giữ, về những đổi thay của xã hội và những khát vọng mà người trẻ đang hướng tới. Cũng từ đó, cảm hứng về đất nước không bị giới hạn trong một giai đoạn lịch sử. Quá khứ vẫn được nhớ lại, nhưng hiện tại cũng đang tạo ra những chất liệu mới. Mỗi thế hệ lại có một đời sống riêng và từ đời sống ấy, nghệ thuật tiếp tục có những câu chuyện để kể. Sinh ra trong hòa bình là một may mắn, nhưng với người trẻ làm nghệ thuật, hòa bình cũng đặt ra một câu hỏi: mình sẽ làm gì với những năm tháng bình yên mà cha ông đã đánh đổi bằng biết bao mất mát? Có thể câu trả lời không nằm ở những điều quá lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ một bài thơ viết về quê hương, một tiết mục múa kể lại câu chuyện của người đi trước, một bộ phim về cuộc sống hôm nay hay một tác phẩm ghi lại những thay đổi của một vùng đất. Khi người trẻ biết nhìn lại quá khứ, sống sâu với hiện tại và có trách nhiệm với những gì đang diễn ra quanh mình, những câu chuyện họ viết, những hình ảnh họ tạo ra và những sân khấu họ đứng trên đó sẽ trở thành một phần ký ức của thời đại. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện về chiến tranh vẫn còn đó. Hòa bình đang mở ra những câu chuyện mới và thế hệ trẻ hôm nay bằng tiếng nói nghệ thuật của mình đang đứng ở giữa hai dòng chảy ấy để hiểu, để kể và để viết tiếp câu chuyện về đất nước.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ không gian cồng chiêng, sử thi, nhà rông của đồng bào Sarai, Bana ở phía Tây, đến bài chòi, hát bội, võ cổ truyền, làng nghề và văn hóa biển ở phía Đông, Gia Lai hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Trong thời đại số, gìn giữ thuần phong mỹ tục không phải là khép mình trước cái mới, mà là biết giữ những giá trị tốt đẹp và đưa truyền thống vào đời sống hôm nay. Sau đây là bài viết gìn giữ thuần phong mỹ tục trong thời đại số của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Thưa quý vị và các bạn, thuần phong mỹ tục là những phong tục tập quán tốt đẹp đã được cộng đồng bồi đắp, trao truyền và thừa nhận qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là nghi lễ, lễ hội hay những hình thức sinh hoạt văn hóa dễ nhận thấy, mà còn là đạo lý kính trên nhường dưới, lòng hiếu thảo, tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương trợ, ý thức tôn trọng cộng đồng và cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên. Trên địa bàn Gia Lai hiện nay, những giá trị ấy được biểu hiện qua nhiều sắc thái. Ở vùng cao nguyên, đó là tinh thần cố kết cộng đồng quanh nhà rông, bến nước, là sự tôn kính già làng, nghệ nhân, là không gian cồng chiêng, sự thi, lễ hội và tri thức dân gian gắn với núi rừng. Ở vùng duyên hải, đó là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, lễ hội cầu ngư, sinh hoạt bài chòi, hát bồi, võ cổ truyền, văn hóa làng nghề cùng nghĩa tình của cư dân vùng biển. Giữa các cộng đồng Việt, Gia Rai, Ba Na, Chăm, Hoa và nhiều thành phần cư dân khác còn có sự giao thoa lâu dài, tạo nên diện mạo văn hóa vừa đa dạng vừa thống nhất. Tuy nhiên, không phải tập quán nào tồn tại lâu đời cũng đều phù hợp với đời sống hôm nay. Những biểu hiện mê tín, phô trương, lãng phí, phân biệt giới, cản trở tiến bộ hoặc làm tổn hại môi trường cần được điều chỉnh. Vì vậy, giữ gìn thuần phong mỹ tục phải được tiến hành trên cơ sở lựa chọn, trân trọng phần giá trị nhân văn, loại bỏ yếu tố lạc hậu và bổ sung những chuẩn mực ứng xử phù hợp với xã hội hiện đại. Trong thời đại số, thách thức càng trở nên rõ rệt. Một nghi lễ thiêng liêng có thể bị cắt thành đoạn video ngắn để câu lượt xem. Một phong tục có thể bị diễn giải sai lệch. Hình ảnh của cộng đồng và nghệ nhân có thể bị sử dụng tùy tiện. Không ít nội dung phản cảm, bạo lực, lệch chuẩn được lan truyền nhanh chóng, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành vi, nhất là trong giới trẻ. Bởi vậy, giữ gìn thuần phong mỹ tục trước hết phải bắt đầu từ việc hiểu đúng giá trị và nhận biết những nguy cơ làm biến dạng truyền thống. Phong tục chỉ có sức sống khi còn được cộng đồng thực hành. Nếu di sản chỉ xuất hiện trong hồ sơ, phòng trưng bày hoặc những chương trình sân khấu hóa, nó sẽ dần tách khỏi môi trường văn hóa đã sản sinh ra mình. Chủ thể của quá trình bảo tồn vì thế phải là người dân, trong đó già làng, nghệ nhân, người am hiểu phong tục và các gia đình giữ vai trò nòng cốt. Gia Lai sau sáp nhập có điều kiện thuận lợi để hình thành một không gian liên kết văn hóa từ cao nguyên đến biển. Mỗi vùng có thể chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, tổ chức lễ hội, truyền dạy nghệ thuật dân gian và phát triển sản phẩm văn hóa. Nghệ nhân cồng chiêng, người kể sử thi, nghệ nhân bài chòi, hát bồi, võ sư, thợ thủ công, hai người nắm giữ tri thức biển đều cần được ghi nhận như những kho tư liệu sống. Việc hỗ trợ truyền dạy cho thế hệ trẻ phải được xem là giải pháp căn cơ, thay vì chỉ mời nghệ nhân tham gia biểu diễn trong một vài sự kiện. Gia đình vẫn là nơi đầu tiên hình thành nhân cách và thói quen ứng xử. Một đứa trẻ biết chào hỏi, kính trọng ông bà, chia sẻ việc nhà, có trách nhiệm với lời nói của mình, sẽ là nền tảng để ứng xử văn minh cả ngoài đời lẫn trên mạng. Nhà trường cần đưa văn hóa địa phương vào hoạt động giáo dục bằng những hình thức gần gũi như tham quan di tích, gặp gỡ nghệ nhân, học nhạc cụ dân tộc, trải nghiệm làng nghề, tìm hiểu địa danh và thực hành kể chuyện di sản. Các lễ hội cũng cần được tổ chức theo hướng trả lại vai trò trung tâm cho cộng đồng. Phải hạn chế tình trạng thương mại hóa, phô trương hình thức hoặc biến nghi lễ thành màn trình diễn phục vụ việc quay phim, chụp ảnh. Du khách có thể tham dự và trải nghiệm, nhưng cần tôn trọng không gian thiêng, quy ước cộng đồng và quyền quyết định của chủ thể văn hóa. Khi người dân được tham gia, được hưởng lợi và tự hào về di sản, việc bảo tồn mới có nền tảng bền vững. Công nghệ không chỉ tạo ra thách thức mà còn mở ra cơ hội lớn để đưa văn hóa Gia Lai đến với công chúng. Những làn điệu dân ca, bản kẻ sử thi, bài bản hát bội, trò chơi bài chòi, kỹ thuật võ cổ truyền, nghề thủ công hay tri thức về rừng và biển có thể được số hóa bằng hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, bản đồ số và các sản phẩm tương tác. Khi được giới thiệu hấp dẫn, chính xác, di sản có thể tiếp cận lớp trẻ bằng ngôn ngữ mà họ quen thuộc. Điều quan trọng là quá trình số hóa phải bảo đảm tính xác thực, bản quyền và quyền lợi của cộng đồng. Không nên chạy theo số lượng sản phẩm mà xem nhẹ nguồn gốc tư liệu. Mỗi nội dung cần ghi rõ người cung cấp, địa điểm, thời gian, bối cảnh thực hành và ý nghĩa văn hóa. Những nghi lễ có tính thiêng hoặc tri thức thuộc phạm vi bí truyền phải được cộng đồng đồng thuận trước khi công bố. Cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu, Gia Lai cần khuyến khích sáng tạo nội dung số về văn hóa địa phương. Có thể tổ chức các cuộc thi kể chuyện di sản, làm phim ngắn, thiết kế sản phẩm truyền thông, giới thiệu món ăn, trang phục, lễ hội và nhân vật văn hóa. Các cơ quan báo chí, trường học, đoàn thanh niên, hội văn học nghệ thuật và người có ảnh hưởng trên mạng cần phối hợp tạo nên dòng nội dung tích cực, giúp cái đẹp có khả năng lan tỏa. Mỗi người dân cũng phải xem tài khoản mạng xã hội là một không gian thể hiện văn hóa cá nhân. Không chia sẻ tin chưa kiểm chứng, không xúc phạm danh dự người khác, không khai thác hình ảnh phản cảm, không cổ suý mê tín, bạo lực và lối sống thực dụng. Một lời bình luận có trách nhiệm, một cách tranh luận đúng mực hay hành động bảo vệ người yếu thế trên mạng cũng chính là biểu hiện của thuần phong mỹ tục trong hình thức mới. Giữ gìn thuần phong mỹ tục trong thời đại số không phải là giữ nguyên mọi tập quán của quá khứ, càng không phải dựng lên hàng rào ngăn cản giao lưu văn hóa. Điều cần giữ là cốt lõi nhân văn, lòng hiếu nghĩa, sự chân thành, tinh thần cộng đồng, ý thức trách nhiệm và thái độ tôn trọng khác biệt. Với không gian văn hóa rộng mở từ cao nguyên đến duyên hải, Gia Lai mới có cơ hội biến sự đa dạng thành nguồn lực phát triển. Khi truyền thống được cộng đồng trao truyền, được thế hệ trẻ tiếp nhận và được công nghệ lan tỏa đúng cách, thuần phong mỹ tục sẽ không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn trở thành nền tảng tinh thần để xây dựng con người Gia Lai văn minh, nhân ái và tự tin bước vào kỷ nguyên số. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng của chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh V, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, hòa chung trong bầu không khí sục sôi, khí thế hào hùng của những ngày thôn lịch sử tháng 8, khi triệu trái tim người Việt trên khắp mọi miền đất nước đang hướng về mốc son chói lọi của dân tộc, Tuổi Trẻ tỉnh Gia Lai lại một lần nữa khẳng định ngọn lửa nhiệt huyết, trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước qua những công trình phần việc thanh niên thiết thực, đậm dấu ấn xung kích vì cộng đồng. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Khúc ca xung kích tình nguyện của Tuổi Trẻ Gia Lai.
1: Các bạn và các em thân mến, nhìn lại chuỗi hoạt động sôi nổi vừa qua, có thể thấy phong trào thanh niên Gia Lai đã bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như an sinh xã hội, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa này là công tác phối hợp giáo dục, cải tạo và hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến. Tiêu biểu phải kể đến việc Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Công an tỉnh và Trại giam Gia Trung tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh thiếu niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025, đồng thời chính thức ký kết triển khai chương trình phối hợp giai đoạn mới 2026-2030. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần bao dung trách nhiệm của tổ chức đoàn trong việc tiếp sức, mở ra con đường hoàn lương, hướng thiện cho những mảnh đời lầm lỡ, giúp các bạn trẻ sớm tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội, đồng thời hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam. Chia sẻ về những cơ chế kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để tạo sinh kế cho các bạn thanh thiếu niên sau khi chấp hành án phạt tù, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trước tiên, đối với các bạn thanh niên sau khi chấp hành xong án phạt trở về địa phương thì các bạn sẽ được gửi danh sách về các xã phường nơi các bạn sinh sống. Trong đó thì Đoàn Thanh niên các xã phường, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của các xã phường sẽ hỗ trợ bằng hình thức là triển khai các câu lạc bộ thắp sáng niềm tin đến để gặp mặt, động viên cũng như hỗ trợ nắm bắt tâm tư tình cảm, định hướng cho các bạn khi có nhu cầu được tiếp cận các công việc, học nghề và các bạn có mong muốn được phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho hội doanh nhân trẻ tỉnh thường xuyên tham gia tổ chức các chương trình như Hành trình của niềm tin đến để tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các bạn khi các bạn đang chấp hành án phạt ở trong trại giam. Sau đó khi các bạn trở về thì chúng tôi cũng sẽ triển khai phối hợp với các doanh nghiệp, các hội viên của hội doanh nhân trẻ để có những cái hình thức tiếp nhận các công việc phù hợp với các bạn để các bạn có thể yên tâm tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế và không bị sa vào các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Bên cạnh công tác giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cho người dân và trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn luôn được các cấp bộ đoàn chú trọng đẩy mạnh. Điển hình như tại xã An Hòa, đoàn cơ sở các cơ quan đảng tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng cùng chi đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Phương Thúy Education cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức thành công chiến dịch kỳ nghỉ hồng đợt 2 năm 2026. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng một công trình sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho học sinh trường tiểu học An Quang, mang lại niềm vui lớn cho các em nhỏ nơi đây. Cùng với đó, 20 suất quà ý nghĩa gồm ba lô và vở viết cũng được trao tận tay cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Không khí tình nguyện tiếp tục được nhân rộng qua các mô hình đầy tình nghĩa như đoàn xã Cha Rờ Bôn nhận đỡ đầu em

40 ngày đêm hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Từ các địa bàn đô thị đến vùng nông thôn như đoàn phường Bình Định, đoàn phường Quy Nhơn, đoàn phường An Nhân Nam, đoàn xã An Tường, đoàn xã Biển Hồ, đoàn xã Cát Tiến cho đến đoàn xã Trắc Pơ, đầu đầu cũng ghi dấu chân của những chiến sĩ áo xanh, tận tình hướng dẫn người dân từng bước tiếp cận công nghệ. Đặc biệt, nhiều mô hình sáng tạo đã ra đời và phát triển mạnh mẽ như mô hình thanh niên với an toàn không gian mạng, chuyên đề bình dân học vụ số, nâng cao kỹ năng số cộng đồng, nhằm trang bị cho người dân kỹ năng sử dụng Internet an toàn, văn minh. Việc ra mắt mô hình hai thế hệ đồng hành chuyển đổi số tại đoàn phường Quy Nhơn hay hoạt động hỗ trợ thực hiện nhập liệu, ra soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của đoàn xã Tuy Phước Đông đã minh chứng cho năng lực, sự nhạy bén, tinh thần dấn thân của tuổi trẻ trong việc phục vụ cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số. Bên cạnh đó, các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm cũng được chú trọng thông qua việc tổ chức hội thảo du học quốc tế, định hướng nghề nghiệp và các phiên giao dịch việc làm cho đoàn viên thanh niên. Cùng với công cuộc chuyển đổi số, phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường đô thị nông thôn tiếp tục lập mặt trận thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với khí thế hào hứng nhất. Các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2026. Các bạn trẻ đã cùng nhau ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang đường làng ngõ xóm, khơi thông dòng chảy, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, trồng thêm hàng cây xanh tạo mỹ quan và đặc biệt là chung tay xóa bỏ các điểm đen về ô nhiễm môi trường như hoạt động ý nghĩa của đoàn xã Gia Rờ Bôn. Bên cạnh đó, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2026 được triển khai sôi nổi với các hoạt động thiết thực như sơn sửa, cải tạo, làm mới các sân chơi cho thiếu nhi tại các địa bàn dân cư. Các hoạt động chăm lo cho mầm non đất nước trong dịp hè cũng được triển khai chu đáo qua các lớp ôn tập hè, dạy bơi an toàn cho thiếu nhi hay lớp học ươm mầm xanh đầy tình thương của các giáo viên trẻ kiêm bí thư chi đoàn tại các vùng đặc thù. Những công trình thanh niên ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn đô thị mà còn mang lại một mùa hè thực sự an toàn, lành mạnh và ý nghĩa cho thế hệ mầm non. Sự ra đời của các đội thanh niên xung kích như đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ tại xã Đắc Bơ càng làm bừng sáng thêm tinh thần sẵn sàng gánh vác việc khó, bảo vệ bình yên cho nhân dân và lực lượng đoàn viên. Có thể khẳng định rằng, chuỗi các hoạt động thi đua sôi nổi rộng khắp của tuổi trẻ Gia Lai hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ là những phần việc mang lại giá trị vật chất to lớn cho cộng đồng, mà sâu xa hơn thế, đó là phương thức giáo dục truyền thống cách mạng sinh động và hiệu quả nhất. Thông qua thực tiễn hành động, ngọn lửa của lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến tiếp tục được thắp sáng và truyền lửa trong tâm hồn mỗi đoàn viên thanh niên. Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay đang đến rất gần, mang theo âm hưởng hào hùng của lịch sử dân tộc. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Gia Lai hôm nay bằng sự nhạy bén, trí tuệ, sức trẻ và tấm lòng nhiệt huyết đang từng ngày viết tiếp những trang sử mới bằng hành động cụ thể. Những công trình thanh niên mang đậm dấu ấn tình nguyện ấy chính là đóa hoa tươi thắm nhất, kính dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Tổ quốc thân yêu, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước cùng đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới.

0: Các bạn và các em thân mến, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho thanh thiếu nhi đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Với chủ đề thanh thiếu nhi Pleiku hiểu pháp luật, ứng xử văn minh trên không gian mạng, liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật phường Pleiku năm 2026 đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin về hội thi tìm hiểu pháp luật nâng cao kỹ năng an toàn không gian mạng qua bài viết của Tường Vân.
1: Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật do Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Pleiku tổ chức năm 2020.

0: 2026 với sự tham gia của 8 đội thi đại diện các tiểu bang hoạt động hè đến từ 16 tổ dân phố và làng ấp, cùng hơn 150 đoàn viên thanh thiếu nhi và học sinh tham gia cổ vũ. Thông qua 3 phần thi gồm chào hỏi kiến thức chung và năng khiếu, các đội đã mang đến những cách làm sáng tạo sinh động trong tuyên truyền luật an ninh mạng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng và kỹ năng phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường số. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng.
1: Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi luôn là nhiệm vụ trọng tâm được chính quyền phường Pleiku quan tâm sâu sắc. Hoạt động hè không chỉ là dịp tạo ra sân chơi lành mạnh, an toàn, mà còn là cơ hội phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý giáo dục trẻ em. Đặc biệt, việc đổi mới đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, giúp các em tiếp cận, ghi nhớ và ứng dụng thực tế là vô cùng cần thiết. Trong kỷ nguyên công nghệ số, bên cạnh những tiện ích to lớn, không gian mạng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Việc cung cấp kiến thức pháp luật về kiến thức, tinh thần cộng đồng học tập, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần phòng chống vi phạm pháp luật trong thiếu niên toàn phường.
0: Từ những kiến thức pháp luật tưởng chừng khô khan, các đội thi đã khéo léo chuyển tải thành những tiểu phẩm sinh động, gần gũi với đời sống. Nội dung các phần thi tập trung phản ánh những vấn đề nổi lên trên không gian mạng như lừa đảo trực tuyến, giả mạo đường link, phát tán thông tin sai sự thật, bạo lực mạng hay nguy cơ nghiện mạng xã hội. Đến với liên hoan năm nay, đội 2, Liên quân tổ 4-5 mang đến tiểu phẩm Chiếc bẫy mang tên Linh Lạ, tái hiện những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, qua đó cảnh báo người dùng, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước những đường link không rõ nguồn gốc. Đối với em Đặng Tô Ngọc Bích, tổ 4, học sinh trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, hội thi không chỉ là cơ hội thể hiện năng khiếu, mà còn là dịp để các em lan tỏa thông điệp về văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số.
2: Em hiểu là khi mà mình ứng xử trên không gian mạng thì mình phải rất là văn hóa, không chịu bỡ người khác vì một lời nói của mình, dù chỉ trên không gian mạng, đều làm tổn thương con người ở phía sau màn hình. Và thông điệp của em là muốn tất cả mọi người phải ứng xử văn minh trên không gian mạng. Đối với hội thi này thì em mong muốn em và các bạn trong đội sẽ lan truyền những cái văn minh trên không gian mạng qua những cái vở kịch.
0: Đội 7 gây ấn tượng mạnh với tiểu phẩm Lời mật ngọt đắng cay. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động, tiểu phẩm đã tái hiện những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng dưới vỏ bọc của những lời mời gọi hấp dẫn, việc nhẹ lương cao. Qua đó cảnh báo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Để có được phần trình diễn ấn tượng, các thành viên trong đội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nội dung, xây dựng kịch bản và tập luyện nghiêm túc. Không chỉ nâng cao hiểu biết pháp luật, quá trình chuẩn bị còn giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và xử lý tình huống. Em Nguyễn Thị Minh Phi, thành viên đội 7 chia sẻ.
3: Trong quá trình tập luyện, đội thi của chúng em đã liên tục tập luyện vào một buổi chiều trong tuần và kể cả thứ bảy chủ nhật. Tụi em đã rất cố gắng để tham gia cuộc thi ngày hôm nay, và thông điệp mà tụi em muốn gửi đến cuộc thi đó chính là không được vì những việc nhảy lương cao trên mạng mà mắc phải cạm bẫy và mất tiền. Qua hội thi này, em mong muốn là mọi người trên không gian mạng sẽ cư xử một cách văn minh và có những lời nói, lời hay, ý đẹp, và không có những hành động gây kích động hay xúc phạm người khác.
0: Một điểm nổi bật của liên hoan năm nay là việc sân khấu hóa các quy định của pháp luật thành những câu chuyện gần gũi với đời sống. Thông qua những tiểu phẩm được đầu tư công phu, các đội thi đã giúp người xem, đặc biệt là thanh thiếu nhi, dễ tiếp cận và ghi nhớ các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng và văn hóa ứng xử trên không gian số. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi đã thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, sáng tạo và bám sát chủ đề của chương trình. Nhiều tiểu phẩm không chỉ phản ánh đúng những vấn đề nổi cộm trên không gian mạng hiện nay, mà còn truyền tải các thông điệp nhân văn mang tính giáo dục cao. Anh Võ Hoàng Minh, bí thư đoàn phường Pleiku, thành viên ban giám khảo cho biết.
4: Cả 8 đội thi đã mang đến một bức tranh toàn cảnh, sinh động và chân thực về những vấn đề nóng hổi trên không gian mạng hiện nay. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn và nghệ thuật sân khấu, về tính chính xác của pháp luật. Chúng tôi có nhận nhận xét như sau: về điểm sáng, về nội dung tuyên truyền và nội dung sân khấu thì các đội đã bám sát về chủ đề, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và sức sáng tạo tuyệt vời của tuổi trẻ. Kịch bản của các đội không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về hình thức thể hiện. Ban giám khảo ghi nhận các đội đều nhận diện đúng bản chất hành vi theo luật an ninh mạng 2018. Nhìn chung, các đội thi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh tuyên truyền, biến những điều khoản khô khan thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Hội thi đã thực sự tạo ra một sân chơi bổ ích giúp thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và lan tỏa văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
0: Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng, trong đó giải nhất thuộc về đội 8, giải nhì thuộc về đội 7, 2 giải 3 thuộc về đội 3 và đội 4. Ngoài ra, đội 8 đạt giải chào hỏi xuất sắc nhất, đội 7 đạt giải năng khiếu xuất sắc nhất. Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật phường Pleiku năm 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn ý nghĩa. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, trang bị kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng, giúp thanh thiếu nhi trở thành những công dân số trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Các bạn thân mến, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang rộn ràng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điểm nhấn đặc biệt và đầy xúc động trong mùa khai giảng năm nay chính là sự kiện lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức đồng loạt trên phạm vi toàn quốc vào sáng ngày 5 tháng 9 tới đây. Với điểm cầu trung tâm được đặt tại một ngôi trường phổ thông nội trú ngay chốn biên cương Tổ quốc. Sau đây, mời các bạn cùng nghe bài lễ khai giảng năm học 2026-2027 và dấu mốc tự hào từ vùng biên giới.
1: Theo kế hoạch số 1710 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2026, lễ khai giảng năm học mới sẽ được kết hợp đồng thời cùng lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và hàng triệu giáo viên học sinh cả nước chính là việc lựa chọn địa điểm đặt điểm cầu trung tâm. Khác biệt hoàn toàn so với năm học 2025-2026 khi điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Năm nay, trái tim của ngày hội khai trường sẽ hướng về trường phổ thông nội trú Mường Khương, tọa lạc tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, với dự kiến có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước. Chương trình năm nay được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên quy mô toàn quốc, đảm bảo sự kết nối liền mạch từ miền xuôi lên miền ngược, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Sự kiện trọng đại này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, mang âm hưởng hân hoan của ngày khai trường đến với mọi nhà. Để đảm bảo tính thống nhất và trang nghiêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn mỗi tỉnh, thành phố sẽ bố trí một điểm cầu do lãnh đạo địa phương chủ trì. Đối với những địa phương có các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới, đất liền, đủ điều kiện khánh thành, địa phương sẽ lựa chọn một trường làm điểm cầu chính. Các trường khánh thành còn lại sẽ tổ chức kết nối trực tuyến về điểm cầu này. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và các vùng miền để bố trí thêm các điểm cầu thành phần. Các cơ sở giáo dục còn lại trên cả nước sẽ tham dự chương trình chung bằng hình thức kết nối trực tuyến hoặc theo dõi qua sóng truyền hình và phát thanh quốc gia. Một nét mới vô cùng ý nghĩa trong lễ khai giảng năm nay là chương trình được tổ chức gắn liền với sự kiện khánh thành các ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Theo kế hoạch chi tiết, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng ngày 5 tháng 9, tại các trường đủ điều kiện sẽ diễn ra nghi thức khánh thành, bàn giao công trình trong không khí hân hoan phấn khởi và kết nối trực tuyến, trực tiếp về điểm cầu trung tâm tại Mường Khương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý các đơn vị phải bảo đảm tuyệt đối chất lượng công trình, tiến độ, các điều kiện nghiệm thu để đưa vào sử dụng an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không tổ chức khánh thành đối với các công trình chưa đủ điều kiện theo quy định. Ngay sau phần lễ khánh thành, từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút sẽ là chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc với các nghi lễ trang trọng, lễ chào cờ và hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027. Sau 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch riêng của từng trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường không kéo dài phần lễ, ưu tiên tổ chức những hoạt động trải nghiệm gần gũi thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đặc biệt quan tâm đến các em nhỏ bậc mầm non và học sinh đầu cấp. Việc tổ chức đồng loạt lễ khai giảng kết hợp khánh thành hệ thống trường nội trú vùng biên giới không chỉ mang ý nghĩa tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi bước vào năm học mới, mà sâu xa hơn thế, đây là minh chứng sinh động khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đảng, nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi, biên giới và hải đảo, nơi con đường đến trường của các em học sinh đang ngày càng được chăm lo chu đáo, vững chắc hơn.

0: Và phần cuối của chương trình hôm nay là bản tin về tuổi trẻ học đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đảng ủy phường Dương Hồng vừa tổ chức họp triển khai phương án sắp xếp sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo phương án được trình tại cuộc họp, trên địa bàn phường có 10 cơ sở giáo dục thực hiện sắp xếp. Cụ thể, 3 trường mầm non gồm mầm non Sao Mai, mầm non Tuổi Thần Tiên và mầm non Hoa Cúc được sắp nhập thành trường mầm non Sao Mai. Đối với cấp tiểu học, trường tiểu học Trần Quốc Toản và trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng sắp nhập thành trường tiểu học Trần Quốc Toản, trong khi trường tiểu học Nguyễn Trãi, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh cùng cấp tiểu học của trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh sắp nhập thành trường tiểu học Nguyễn Trãi. Đối với cấp trung học cơ sở, trường trung học cơ sở Trưng Vương, trường trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng và cấp trung học cơ sở của trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh sắp nhập thành trường trung học cơ sở Trưng Vương, đồng thời giải thể trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh. Sau sắp xếp, phường Dương Hồng từ 12 trường công lập giảm 50% và còn lại 6 trường gồm 2 trường giữ nguyên và 4 trường hình thành sau sắp nhập. Các trường sau sắp nhập được tổ chức theo mô hình gồm trường chính, phân hiệu và điểm trường phù hợp với điều kiện thực tế. Về nhân sự, các trường thực hiện tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên và học sinh, bố trí mỗi trường một hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng tại trường chính và một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý tại mỗi phân hiệu. Những cán bộ quản lý dôi dư được xem xét điều động bố trí vị trí việc làm phù hợp hoặc giải quyết chế độ chính sách theo quy định. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực giáo dục, đồng thời bảo đảm ổn định hoạt động dạy và học, quyền lợi của học sinh, giáo viên và người lao động. Đồng chí yêu cầu quá trình thực hiện phải lấy người học làm trung tâm, không làm gián đoạn chương trình giáo dục, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục và bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 2026. Cuộc thi sáng tác ca khúc bằng trí tuệ nhân tạo AI với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi chính thức được phát động, mang đến sân chơi công nghệ và âm nhạc đầy sáng tạo dành cho thế hệ trẻ. Cuộc thi nhằm khuyến khích thanh niên ứng dụng AI vào quá trình sáng tác ca khúc giàu tính sáng tạo, lựa chọn những tác phẩm chất lượng cao để lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đối tượng tham gia là thanh niên Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi, đang sinh sống, học tập và làm việc trong cũng như ngoài nước, có thể tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm tối đa 3 thành viên. Với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, ca ngợi đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử Việt Nam và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới chưa công bố rộng rãi hoặc tham gia cuộc thi khác, có thời lượng từ 2 đến 5 phút, bao gồm bản nhạc hoàn chỉnh và lời bài hát bằng tiếng Việt. Thời gian tiếp nhận tác phẩm từ tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2026. Thời gian chấm điểm hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Lễ công bố kết quả và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức trong tuần lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại Hà Nội. Tác phẩm có thể được sáng tác bằng AI ở một phần hoặc toàn bộ quá trình. Thí sinh được phép dùng AI cho giai điệu, ca từ, phối khí, hòa âm, tạo giọng hát và xử lý thu âm, sản xuất, đồng thời có thể dùng giọng hát do mình, người khác thu âm hoặc giọng AI, bảo đảm không vi phạm quyền cá nhân, bản quyền. Thí sinh bắt buộc phải kê khai trung thực công cụ AI sử dụng và mô tả quá trình sáng tác. Bên cạnh các giải thưởng chính thức, ban tổ chức có thể lựa chọn các tác phẩm chất lượng khác để phổ biến phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền trong chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi.
0: Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được phép khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Tiền Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.
2: Đây là môn bà đồng hiệp tờ lời chơi riêng mừng hạ bà hình, hàng bà đồng hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
3: Này lễ muông bđong hẹp ta lai chre mưng khra pa hing hang bđong hẹp pa teh rup ya lai.
4: Ka kou nimit ve hap ik chut ka nimit ve hap ik chut tham saka ta pa ma muông bđong hẹp ta lai chre mưng khra pa hing hang bđong hẹp pa teh rup sa lai. A nimit ve hap ik chut ha tum bat to mưng na plei hiu me akan ha teang sa lai. Neu pa er sai re nai ye pa chàng kèng bố bí bằng hàng chàng kèng kè tùm cà thông à càng bẹp lê. Hàng đồn lê xa tà lai còl cả đá bố kẹ sọ lệ hà tùa mẹ ê ô ô. Hà tùa mẹ dự tà lai chọp cá dự kỳ đi phèn. Mang mong đồng hiếp rạch này tới tư tà lập hình phào lệ bà thò hà tùm bà rõ kẹ trúc mọ bằng chà. Nước mong đồng hiếp bách chà ràn hà đang ạc xe lên bếp mau tà lai chìa bê. Mau bụt tần lù mơ lúc anh ết bê chinh. Burdang excellent repet among chilen prong plotterpan. Bay you in a late translator bay glad there. Recall me where be two terms got the bummer.
5: Animit về học bình kỳ từ kêu cả tư mưu bèn tràn cách mạng tập bộ group công an nạp lại Việt Nam mắc nôn mau công an chà rời lại nghệ kiêng sĩ kỳ chép rợp bí chèo nghệ kỳ bò tập bạ kỳ chép lễ tà lại trúc bà thao bàn cho về bà kèng kỳ chép về bà kèng đáng chính quyền hàng tà lại tiếp bàn nèm ác kỳ nạp lại. Mung nai span plo sa thôn dự kênh plo trupan plan span thôn sở bộ trupan tố bạ plo mè tập bộ group công an nạp lại Việt Nam bà cộ bà chinh rê biểu play bla nèm ác biểu lân e mò tà lời mò ác khá rút phá rai này lệ bàn chua bàn bền mung vè hồ bà play hàng bruệ tốc e háo hàng sàn trươi trẻ cà tác mung lùm núi sông cà tàng bà bộ tà lời tui rèm ác rìm cán bộ linh tà hàn tậu mẹ bò tà bạ kè chép hàng cừu cừu mung tập bộ group công an nạp lời chạy thường tươm tà lời về bà cừu hèm ác tà lời tui bộ đà lo mỡ công an chà ra lai bà kè chép tà lời nèng mà ác quả ní hạ cậu bà bè màu tụ dòa hàng lưu tà lời nghẹ sọt lẽ thiếu tướng Lê Quang Nhân khoa công an chà ra lai bà thảo.
6: Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh
5: đảng ủy khoa kỹ kê công an chà ra tổ choai kỹ kê hà tươm cường ní nghiệp rẽ công an tươm bao phường bà định luông bà rộng nói thảo kê chép nằm ní tanh mà mò bố phá xê rừng tam mừng nằm ní hà tươm tà bà bố rè tàn áp kê hà nàng mà ác quả ní binh mươi át chàng kèng rìm cho nạp lời rìm cường bà có nên trùa bơi quạt nằm chà tội choai mút tâm bà rộng nói ta nạp lời về bà kèng rà nàng mà ác lần e tanh mà rà cùm bà rơi tà lai bà hình tà nhà kà đi nước nghệ sọt lễ át rốt hàng cùm dư tập bộ group công an mang bà rộng nói kà thông bà kèng hàng cổ bà lễ hà tùm nước nghệ sọt lễ hàng tà lai bà đi tùa mô rô lễ tà lai kèng thịt mà rà chinh lễ kết bà khâm kà đi chà rà mừng ta đáng ta linh thàn ta nạp lời thao hello anh ăn bữa tôm hàng bữa bữa treo mừng nghệ po rim cán bộ linh ta han công an bơi dập bữa tôm lễ apan proe nghệ bơi linh cọ bộ bữa tép rắn bữa men nhỏ lao kiệt cơ tân apip rắn chua po hàng kiệt bắc hom bắc cái chép yêu tiếp đằng cái chép rắn nem ác biếu hơi bộ bốn tuổi plin cung dù tại cái giờ đấy trâm cái nem lên chà bơi bồn lên ni Nguyễn Thị Thủy khoa FLC Quy Nhơn chà trở lại bề thảo do tờ lời bà cá rồng cà chép xa yêu tiếp lấy chọn nguy được quyền bởi hàng cà chép tờ lời bà cốp rồng cà plà tùa bà nè lễ cà trang mẹ bò hàng xì cà chép tập bộ group còn nây nghệ bởi công an ạt lễ cà trang mẹ bò kết cà tân bè hàng bòi bàn bà mên lễ bà bè khùm dù nêm trô bèo nghệ kèng bởi tui bà treo mừng tùa bà nè. Hà tươm tà lại tui bổ đá hàng màu tụ dưa bộ nọ mừng cán bộ linh thần công an chà ra lại. Tui màu tươm cấp ủy đảng chính quyền bồn lên chế béo màu tụ dưa mang bộ nọ công an và kê chép bần bộ mình tụ đáo. Khắp kèng mang cán bộ nạp lời hàng và cốp chân rồi bộ bốt hà tươm cần nấy tu plin kê chép bần bộ mình lâu tự thang mừng trốt hàng chà ra lại. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, các em bí thư tỉnh ủy chủ tịch Cần Nông Prat, Nạp Lai Chà Rà Lai, Prat Thao.
7: Mà muốn doanh nghiệp vào được ấy, thì
5: kèm cả nền trùa, mút nèo tùy lễ, prê, yêu tiếp, bơi non xịt lễ, tà lời tùy, cường cà chép, măng non prê nghe mừng công an lễ dùng phan, tiêu răng bơm xếp, mút nèo, bù thế, bồ mút. Prê này, có mà ạc lễ, trong rẻ này, hả tùm hạp ả chì còl cả, hả tùm hạ nàn chì còl cả, nèo tu plin bơi gia lai, mừng bình tạc liệt lù. mang tal nèo chóa nghiệp rõ bơi chà ra lại nút bền từ chú bờ kèo, đại tướng Lương Tam Quang, ủy viên con kỳ chà, bí thư đảng ủy công an trung ương, khoa cân nông bờ công an, lên bà cạt luôn kỳ kỳ tên, hàng tùm, tài tụ chue, mở bột đá mỡ cán bộ linh tà hàn, công an chà bà cạt thùy. Đồng chí khoa cân nông bờ tụ đáo, công an chà ra tội choi bình trình rè lưu tài tùy bèo, chị kèm hà tùm bờ kỳ nọ, bà plong chua đáng kỳ nông nà, hàng cân nông bờ trong trồn. Đại tướng Lương Tam Quang, ủy viên công kỳ trà, bí thư đảng ủy công an trung ương khoa cân nông bữa công an Bre Thao.
8: Thăm công an tỉnh Gia Lai.
5: Trúc cho công an Chà Gia Lai, đảng ủy công an trung ương cân nông bữa công an Bình Mười, màu sở bọc rút về hồ bơi mùng chân nùm, bọc lòng khắp cơ lần e. Dù kết bọc rút về hồ bơi mùng chân nùm, bọc lòng khắp cơ lần e này, cầu chàng kèng tập bộ rút cán bộ. Mùng công an Chà Gia Lai tương đồng chí kết bọc không bắt đầu nghe, dù tùm trẻ trẻ lên mùng đảng hàng, mùng đảng ủy công an trung ương, hàng bàn phố mình lào lọc. Biểu lệ. Nghe hiểm phá, hả tư mùng chân ôm bập lòng, tư mùng tươi mùng tập bồn cung, mùng bỏ chân, công an chà rời lại, chê tươi màu, lưu, biểu lệ bậc rưu. Măng, hả tư mùng chân ôm bập lòng khắp cơ lần ẻ này, hàng cầu ạch môi tư mùng đồng chế, bà nghệ kèng xích kè chấp bộ bà chèo. Bà bè kè tòng kè, hàng kè tàn áp, riết hối hàng kết cơ tân, biểu hợp kèo giáp tài tân áp, cán bộ linh tà hàn, tàr tập bộ group công an chà, kết bộ khâm nhau lao mang bật rộng nghe tùm trẻ trẻ lên, mừng đáng, về lên tài năng ác cân áp lời, dự tập bá, kết chép hàng cụ cửa, sắp bán bốc xa thôn, tập bộ group công an nạp lời Việt Nam sống cơ tàng.
9: Mà quét cái đó bước chú bền sản, bây chát át tập lôn ea công hòa dân chủ ảnh áp lây lào. Khô nghệ bởi ác, mừng thường trực khăn hông cung ảnh áp lây chát dạ lai, dù ác em chủ tịch khăn hông cung ảnh áp lây chát, Huỳnh Thuy Vân. Nghệ khoa khô trục chóa, nghệ bởi ác, hàng rưu bí trọng tại bác rù thông, hàng thường trực khăn hông cung ảnh áp lây chát át tập Bước hàng nghệ bởi ác, hàng khô nghệ bởi ác mừng thường trực. Khăn hông cung ảnh áp lây chát dạ lai Ma Chan, hang kèng chủ tịch cửa rong cung ảnh áp lây chà, on sải miên, la văn. Phải nhập cho cả má, kèng chủ tịch thường trực cửa rong cung ảnh áp lây chà, ảnh tập bờ, phô văn, phôn, Ma Chan, bù mạ ác, tươi màu cho cả bớp, khôn nghiệp rõ ác, măng thường trực cửa rong cung ảnh áp lây chà, dạ lai trô, rồi bị chá rong tà lời bởi cửa thông, nghẹp rõ ác, cập lá, cửa rong cung ảnh áp lây, tùa chà, đồng chí bởi thông, cửa rong cung ảnh áp lây chà, ảnh tập bờ, bố bố trông nghẹ lao tới lời tươi bồn con bữa mà xịt hạt tôm tập rưỡi dùng pan bằng bột lên cái xem len bữa bắt đầu nghe cái đĩa pan nghị quyết hang bắt đầu kia đấy thêm cái nem lon char à mang nem plen ở cổ thôn tập bờ tụi em cái non cung anh nạp lấy char và có muông chân nôm ta xa cái xem len plus xa chân tới lời thau kia plus xa nghị quyết ram đầu dạ béo hạt tôm muông chân nôm rơi plen và cá mang thường được cái non cung anh nạp lời rơi plen và nát cái non cung anh nạp lấy char ở tập bờ chàng kiêng tua bên này, bắt đít luôn, rồi bị chồng, bắt cò, chân nôm bị chồng, chọn lăng, hàm bắt tóc, tay lại bị cù thâu, bắt cúp chân bắt đít luôn, tay lại tươi, nghiệp rồi á, mang cái non cung anh nạp lời, hàng bắt cái chép bắt lại phàm cặp lá, tua chàr, atapơ hàng gia lai, atrup hàng cặp lá, tua luôn ya lào Việt Nam, nên nếu ông ta hiếm, rồi nuốt rồi nuôi, ở đâu cái chép, bắt nhấp bơi mông nghiệp rồi á, bắt la từng được cái non cung anh nạp lời chàr gia lai đồng chí Huỳnh Thuy Vân, mấy tay lại nên được ngót bắt cù, tru đảng cục ra, hàng nạp lời lào. Bởi nắp tới lời rừng nghe mừng đồng chí xây xong phong phòng vi hẳn chủ tịch quốc hội Lào bật lạ đá anh lại lệ ẩn nghe prong hàng luận gia Lào ra mặt ôn lý tới lời ninh rừng ngôn bật rưu bật đảng hàng nạp lời Việt Nam đồng chí Huỳnh Thụy Vân bật thông tao nghe bật bật bật định luôn bật lạp rộng cực dụt kỳ dâu hạ cùng cốp hạ mò chân cập lá tuyên luận gia Việt Nam Lào hàng tuyên chà gia lai à tập bơ ra mặt ôn rưu bật rộng lý bật thông tới lời bật rưu thông à mang bật cố hàng bật nghe mừng cơ nông cung ảnh áp lời, biến dụ lễ bởi cửa đoạn kết xem lèng, bước bình đuôi bởi hạ, hàng bà địch lùng kết chấp hèm nghiệp bởi hạ, mừng bình đuôi bởi la cơ nông cung ảnh áp lời. Kế em chủ tịch cơ nông cung ảnh áp lời chà gia lai, át bà hình rực quét kế bởi hạ trầm kết em lồn chà, mừng gia lai từ tươi bởi một thòm, hàng hạt tùm tà lời bởi cả tươi mò bởi cửu, à mang bởi nghe, mừng cơ nông cung ảnh áp lời chà. Tôi đồn khăn hông cung ảnh áp lời chà, bà bà lịch bà thông bà địch nghe bà địch lùng kết chấp hèm bởi mở xếp, hạ tùm tà bà dùng phân, mừng bồn lên bà địch lùng kết xem lèng, tại nhà lệ kế, bà cúp chà răn bà trốt kia rì, trèm kè đem lồn chà, តាឡាដៃគូលញ៉ប្រយ៉ាឡៃចាំងគៀងកសំឡូរូបិចរងតឡៃប្រគ្រូថោគេហទឹមគ្ររូបញ៉ប្រជិងដងម៉ាបក្រាត្រាំញ៉ដងម៉ាហាងប្រងញ៉បងនិសិមត្រូវៀតណាមបៃឡាវបៃមងញ៉ប្រយ៉ាប៉ឡាធឹងត្រឹកក្នុងគុំអណាប់ប្លៃចារទួយអាចារយ៉ាឡៃហាងអត្តបើលេបន្ថោលូតឡៃប្រគ្រូថោអាម៉ាំងបកោហាងប៉ឌីក្លុងហមងតូយ៉ាញ៉ប្រយ៉ាមងក្នុងគុំអណាប់ប្លៃប៊ុនលែនហាងលូតឡៃរ៉ូបអាម៉ាក់ណូនបបោត
4: ដាក់ Vincent ខ្វាកងប្រែណុយចេញតិចពេលវិញគូខ្វីខ្វាកណងប្រែកសែមខ្លាំងតិចពេលមុតទៅតាមតាលប្រឡងបតាប្រចាំត្រីចានមកទឹមកងនេះកងទុនយ៉ាវហាងអៀវប្រទុតិចពេលអទុប្រទុតិចពេលកណងប្រែកសែមខ្លាំងតិចពេលកងប្រកតិចពេលកណងប្រែកមត់តដាត់យ៉ាប្រតាមចារហរៈបហិងហាងបដុងហាបប្រទេសទុបស្លាយសង្កាក្តីចារចារហរំប្រទេសប្រាំប្រយ៉ប កងកណងប្រែណុយចេញតិចពេលដាំងអុយហទឹមកណងប្រែដាំងចារហាងដាំងអុយកណងប្រែណាប្រចារតាលប្រឡងបតាប្រចាំត្រីចានត្រុសម៉ៅហាងទឿតឡៃប្រឡងប៉ះពតលងដាស់កើហាងដាស់កមើហាងទុយរ៉េបៃតឡៃប៉ះប្រឡងហទឹមកលុទុយម៉ៅបផាជីងទួក្រុបប្រឡងទែរសាតាលរុបេះទួលុម៉ៅតឡៃទុយក្លាក់ឡោះរីមក្រុបមុតតាលប្រឡងតតុយ ហាងណុយច្រានតឡៃហទុយតេប្រឡងតុយម៉ណេតបោទុយតពៈមតាំហទឹមលោកប្រឡងទុយមុតណូតាល់តតុយពៀសប្រឡងម៉ោតឡៃទុយលោះហាងតឡៃប្រាប់ប្រែយាបជុំហទឹមមួយប្រឡងអភិប្រាន់ជឿគីរប្រខំបបុសលូកតាល់ប្រឡងហាមហាងតាល់ប្រឡងក្លាំអាកបច្ចិងអាយុអតិបទឹកតរ
9: តាលប្រឡងជីងលេតាលពះកាន់បកកងជឹកមានជឹកហទឹមកណងប្រែកងនេះពពើប្រីក្លងហគុំកោភរំបតប្រញ្ញារកំអនប្រកបចរានប្រកបជីងយុទិបងាក់ប្រែហតិចម៉ារបតុតក្យតិប្រកណោះបតប្រចាំត្រីចានអមង្ទឹមកណងប្រែដាំងចារបៃភឿងផ្លៃគូកងប្រែខ្វះហបហាងកងងាក់ចារចលាយបកកជិរុំប្រចងគុំជ្រូអនេះសិមត្រូអណេតហាងប្រោប្រប្លេះមរោអមង្គាល់នេះងាក់ដាំងម៉ាហាងជក់ងួយភ្លេមរះចារចលាយធូនត្រពើទុព្រាម បើជំនុំប្រចងអទឹមរុយបឡាមូតមទុយបោបហិងកែហទឹមច្រានតលៃជាកែមកែហត្រៈគុំជ្រូអនិសិមត្រូអណេតហាងប្រោប្រប្លេះមរោទុយពឹមសេតមរោប៉រតោតឡោពុតឡោហាងហត្រៈប្រចងមរោទុយរតោប្លុតត្របានមងចារយ៉ាឡៃប្រកដួគ្រូរូបគ្រូហាងបរិទ្ធគុំជ្រូអនិសិមត្រូហត្តសាងាក់ដងវ៉ាអមចារបត្រុតកតាងប្រប្លេះមរោហរមដូនហត្ទឹមចត់ប្រយអនិសិមត្រូកងកែអាតលេបថោលុះបរិទ្ធសិកជាប់រុបហាងបកកបជីងអនិសិមត្រូរកឿថោ ហាងតឡៃគុំជ្រូមងអាអៃមែយឿអាអៃបរិទ្ធលងហមតុយឿវេលៀងតេងក្លាអទឹមច្រានស៊ីមត្រូឌៀនតើហាងបរិទ្ធប្រប្លេះមរោយប់ជុំអាម៉ងច្រានចនុមបច្រងអានិស៊ីមត្រូទុយម៉ងគុំបថោលេកលេបើនេះអទឹមក្លេតណាតឡៃកៀងកែប្រប្លេះមរោហរមដូនទុយម៉ងលេបថោត្រាក់គុំជ្រូហាងពពុប្រួយហត្រាក់គុំជ្រូប្រប្លេះមរោកែច្រានរ៉ូនវេលៀងតេងក្លាច្រានស៊ីមត្រូឌៀនតើរកោណូន
4: គុំយូរអានិសិមត្រូអណេតហាងប្រោអមចារបរិទ្ធលងថោលោកចាំងបែបពមេយួកងកែមរោអាអៃអបងងាក់ប្រហាក់ងាក់បជិងសិមត្រូរកោដូនបរិទ្ធលងតឡៃទុយបកតឿនហាងបត្រុតគារដីត្រាំក្រាមរោប្រកោខុលថាឋានដាប់ហាងខុលដេះតែមត្រាហ្វឹងគួយចំណាំបថោគ្រូរូបទួតរេនុកបកុំហរំងាក់ប្រួយអមកប៉ែកៀងកបត្រុតប្រក់កែមឹងថាឋានដាប់ហាងដេះតែមត្រា អមងតឡៃគុំយុរប្រេណាប់ឡៃបែកជឿទឹមកតឡៃកែតួយបងម៉ែតួយនូនរិមកតបែងខុលថាឋានដាប់ហាងតបែងខុលបជីងត្រេបុះត្រេគុំជ្រូប្រេកែប្រែបងម៉ែបតោប្រេកំនុយណាប់ឡៃបែកជឿឌឹមថ្វាយអរកើវេអិនអេអេឌីប្រកែមឹងកណាប្រទេសអមងម៉ែតេងក្លាប្រមេជឿប្រកមតាហរំដូនលេលេបតោតឡៃបតោប្រកែងកដៀងកអរាំងផ្លូវប្លរមែអមងច្រានម៉ាក់ khôl đại tâm trẻ, mau bà cung nà trăm hàng tà lè phên, hạ nàn, rút phên, hạ bà ả rà kru kru mù khôl, nghĩa bà chinh rè bèo bà tâm nò, hàng kru, quê rơ, lệ bà thao hà tâm kờ bà ghé, kru rút phàm bà chòi nà trăm kẹ bà rè àm bàng bái, hàng bà tò kru kru. Lúc hà thờ rạc lễ, kà tà lè cung chú lần chàr hàng bà kèng bè yếu tiếp, bà kẹ bà chinh bồn bà rong, thao rà cười. Tôi trẻ bà rè rìm tà bàng khôl, hà cung phàm, hàng tà bàng khôl bà chrong, biệt lô tùa bà kẹ rìm kà thôn. À mạng đọt lễ màu tà lè bà kẹ, mạng bái hàng bà tò cừu cừu rè bù tế, nghe tôi bụt lời. Khi kà tê rìm kà thôn, bà chú bà tàu tốc tàl mà nuôi ảnh áp lời. Bà cố mẹ chùa tâm kà bà kẹ, nghe tôi à mạng bái mượn nôn. Cụ rút bộ bởi bộ kế, bây giờ có nông kệ mừng nà à mạng bởi, hạng bởi nạp lời nghe bởi mạng máy, lên chàr kè kè bởi mạng máy, khám nôn lệ bởi chép lá nghe bởi bởi chòi. Khám cập lá, tuê rè nốt, bà tốt rè tà lại thao bởi kế, tha thàn hạt áp hàng bàn chòi, có xung đất lao bởi nốt lao mừng, để tâm trẻ. Con kịch kê nghệ bruệ dân bà tư prong phường chiên hồng pro bà cố tàl bộ plong kà xem lúc tà lại thao kỳ đi phèn kà đề tèm sẽ đẹp nét sẽ đại trăm ra âm ăn quạt âm thôn tuột bộ thuộc bột nèm. Hàng đàn bà tươm đề tèm sẽ đại nét dân hồng hạt đèn ác mạng tàl bộ plong bà cướp chỉ đàn bà tốt kỳ tàng bà tàu bà lèng bà đi lùng tà lại thao lúc hàng tà lại thao bút tà tâm mạng hạt đèn ác kà lạc chép kà đề tèm sẽ đại nét. Rất công đồn cung dù tùm ở đời, cả trang mẹ bộ thao tà lệp hình sạch rèm, cả tương bà kèng bợp lò hàng tùm rồi chợt thối mong mạng. Bà đi lùng tà lệp thọt lúc nghệ dự tà lệp đi bèn. Bà hẹp bà rợt cười, mau bà đi lùng bà rợt bà chèo tà tàng mẹ chùa mạng lợt chà.
5: Ấn ní mịt vẻ hẳn bình kỳ dốt rẹ này hả tùm bà rợt cọ sang. Anh ạ, bây tìm thấy bởi qua này, núi đá, thôn trà công, bao an hòa, cha ra trở lại. Trúc bờ, qua này tìm thấy bèo qua này, yếu tế, sát thôn trà công. Mên bạc ra sang tụ bèo, yếu chưa mên bạc ra sang tụ bèo, bốc rê tọc tơ tảnh mạr, lời bò liên cơ kèng tảnh mạr nghệ kèng sang tụ bèo, bèo nèo tụ tìm thấy. Bà bè ở tay qua này rất hối, rìm vớt, hạ chân cả thay trâu, bởi dụ này, cao cân nhịp vàng bình kỳ dốt trầm chắc cả tập mỡ tài chiều về kíp bắc ham miền bắc ra sang tụ bay anh tụ bèo lao cò bây giờ chân cả theo anh nhịp vàng bình kỳ dốt trình lễ sa mang rồi mẹ plô cọ sang rồi về mẹ ra mẹ lên tìm tè bèo tan plum lao bay qua anh tìm tè bèo qua yêu đề sát bay qua anh núi đá thôn trà cong bao an hòa tôi chuột pen miết hồ văn lưu rồi về rây nhẹ giang miền bắc ra sang tụ bèo giữa cano tòa plô lên nem âm lịch cano tơ tươi cho bàn rời tầm mê bê tông miền bắc ra sang tụ kiêng chiêng bà bút là lên tìm tè bèo mẹ tuần tàu hợp lộ mét tầng khen ông mộ miết bà xích bà kra sang tố mang là lần xa tàu mét tầng khen. Tăng nào tụ lễ bà bà chèo yếu tư trơn đang mà dự trình miết lưu bà thao kêu thèng bà cá cà xem lèng tinh hàng là lễ bà trèm sang nọ miết mẹ biết xa cà trịt lao tỷ bà nuôi bà này hàm kra miết biếu miền bắc ra sang hàng hàm cà biếu bọc cồn dừa tươi này miết hồ văn lưu và hẹp mác cầu bên đi còn cả nòng bựa cung du anh áp lại bình mời bay thon trà con anh ấy ta làm bè nèo tụ và anh ấy tìm tè bèo rê bà này qua anh ấy tìm tè bèo hiểm ác rim chồng nước liền cầm ác hạt tết mẹ rời plen tụ thừa plen lau cầu bây giờ là chèn cà thê bơi kẹ ngộ trà miết hồ văn minh trâu thư kỳ cán bộ bao ăn hòa bong cường cho âm măng tươm tầm mé bất tương sang dự ní lần bò về mẹ rồi nghèo cờ eo núi miền bạc ra sang ăn ộ miết bạc bút dắp triêm chua hàng chàng kèng sang tố thanh ma rồi nghĩa bạc ra kèng hàng nùa bạc tuy là biết cả xa cả trít lao tì bạc sang nộ miết minh dắp bạc miền bạc ra bèo sang nộ bèo bạc chép cờ sang nộ miết hồ văn minh rẻ về át rút hàng rồi về mẹ ra lời dự chờ bơi lễ dựa chặn nôn dự trẻ luôn tôi loại anh em bằng bằng mô tô bằng bạc kèn từ chục mét lễ luôn là bộ mét bì bạc kèn nèm mét luôn bạc bộ mét át dự hàng bằng chua bì bộ màu lời lễ kết ấu kết bạc hôm bằng tết hay này lào Hát rẻ mẹn bà phô quà này tìm tè bèo quà anh ấy yếu tế sát thôn trà con bao an hòa. Tui bà trò nghe bèo bà kè chép trời chèn trèm kè nèm hàng đồng kè chép tà lấy tiếp kè nạp lời. Hát rẻ mẹn bà phô tui mò kè nông bè nạp lời chà rẻ lại tàr bà mên tu plin hàng bút nè rẻ bếc kè xà rà tốt tùa bà lô bà kè trích tà chú tì bạc mò vèng bà kè xà rẻ bếc kè bà lô bà kè trích nèm tì bạc. Hằng rubeng chan tua rubeh ko span plo krit sa ti prak hang la lon rubeh plo sai ta kwal ni tim te preo tu tiang paka rampit hang chlian rubet apui din ya yua hang tum chan pro anam ni triam yua tru de nai bao an hoa nge kiang api peng pro ko na chok pu tum tu lon mung tua rubeng chan ha tum kong ni nge pakra kiang le non le nam ni triam yua pio na ploy tru neo tụ tìm tè bẹ lệ rập mẹ bố cọ sang nạp lời rập mẹ rạ mẹ lợn hang màu nuôi kem tụ bố cọ sang miền bạc ra sang thụ rẽ này chính quyền bao kẹt cùng bơi lao yêu bắt đốt bè api bèn tụ chú bố span cọ sang nạp lời dự kế rập bèn chân xa trốt bờ anh tìm tè bèo miền bạc ra sang thụ anh ấy lệ rập đỗ cọ sang thụ qua anh ấy chật thôi luôn miền bạc ra dự hàng lệ bà dự trốt sát trời chân hàng trèm kè nèm, ta tế hà chân kè thèl trâu, hà nụ có sang tụ kè lệ mà ra tổ cho ai bè nèo tụ tôi rồi bèng tràn trò phật rôn. Mít Nguyễn Văn Tuấn kì yên chủ tịch kè nông bè nạp lời bao ăn hòa bè thao. Bao bật trò nghệ trẻ chè lên mùng trà lệ mà ta bè nèo râm, cùm dư rù kè xem lèng tình của bộ tụng có sang hà tịp tàn áp tụ chân. Ta tế hà có sang nạp lời kèng kè trò hùng ta bè. Cúm dư lễ bồn liền, cúm dư bè bà đói hàng bà, cúm dư bà mẹn bà kà. Ta chúc lô spàn ở cậu sàng lễ hiệt thôi, ta làm tlung chúc lô spàn ở cậu sàng này lễ nghệ hiểm bà, lễ thui màu, tùm cử trần, bởi nghệ kiêng lao cầu bà dân hạ chèn, kiêng sàng thụ. Hàng kia bà khám tlung mừng tùm cử trần chính quyền ram hàng tổ cướt mừng ảnh áp lời. Trọc bà dân chàng cả thay là thôn trập bộ tổ nèm tùm cổ sang ảnh áp lời bởi quả ní nụy đá thôn trà con bà nát đoàn cả chép ní tụ bèo. Bà hủy có bà ngớt bà tế bà tụ trèm đợi nèo bà ní tụ cả chép. Bởi quả ní tàr chàr chân bà rác quang trung mên bà kà sang tụ cổ sở bộ spàn rà tốc mê bà spàn ạ cổ sang ảnh áp lời dự kế bà lùng nèm hạt rẽ mên bà phô hạt rẽ mê bà chèo đoàn cả chép ní tìm tè qua ní dự tế sát kết tanh mar bà cổ bà trông nghệ bà trông nèo tà lời bà kà nghệ kiêng bè bà đoái ảnh áp lời trông bà ní tụ cổ chép hà lâu cổ bà dàn hạ chèn cà thèl ả măng tà lời bà hiếp bòi mùng chân bà cổ chép bất trù nghệ trẻ mẹ cơ thông bà kèng yếu tế sát thôn trực bộ tư bộ nèm. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, vị viên Trung ương Đảng, Chủ tịch cơ thông bà nạp lại trà kèng. Nếm bà xa bao màu tàu bà tàu bà tòa anh ní bà tùm phần con. Ý à tế tư liêm trình lễ. Hà tùm đồng chí bà màu tòa trúc cột nào trẻ mẹ cùng bà lai. Anh ní hiu bà trôi, biếu bằng con bà thảo, riết hội tà làm lươn. Ở bích bèng tùm bòn lèn non bà thảo lễ. Qua ní yếu tế sát hiểm bời, cà thay là yên linh. Mút nêu bà quả ní hà bơi biếu mừng non cao nghệ. Hà trẻ mẹ bà bởi ní tụ cơ cơ nhu dụ bà cá cơ nông cơ màng bẹ lễ bà cơ nọ bẹ đoạn nạp lời trúc bà nỉ tụ cơ chép át cùng bươi kiêng lễ bà nèm ảnh ích tìm tè bèo nôn lễ nghệ bà cà kiêng tanh biếu lễ bè nạp lời tụ bà nôn tà tế nghệ tụ bởi nỉ nôn lễ binh tà bà bè
4: anh em biết bị chốt mang mặt trận kia đấy trầm cơ nèm lưu thàn đáp bài chân sài kết bộ bà tè tương cú rên nè linh than ở hồ hàng tôm cá mực nhẹ chẹp chìm giữ hàng tài khoai xịt đá mừng trim quạt bột lèn mừng tài bọt lút lạt phồn plà và tép nọt trăm nhà trường tróc cá kỹ thuật mang tài bọt kẹp chìm lưu cú rút bè lệ mau tu chơi trầm cơ nèm đọc chép xã ní nhẹ hàng plum mà ta phồn plà lưu cá phồn rồi bé mừng than đáp bồi quang trung bao yê lì chặt sợi lệ xả bằng tôm từ lời bộc lộ trong phòng tôi nôn chặt bình ta ram nghệ bật rơm bằng tàu nút một đồng hiệp này ra con mệt vẹt bị chốt ram sạc mỡ từ lời chật về xa quạ này lưu phồn rồi mẹ anh mệt vẹt bị chốt trong mòn nền nào ram lệ bạc ra lệ ram át lắc trong màu bay silen prong pro tập an át silen nở cờ tua bao đắc đoa hạng bằng giang chèn sợi bữa trong màu tôi tăng lưu một lũ silen rèm trong màu chật hội cờ mới hàng tế ronare chèn រដងអាក់សលិនណូរ៉េមុងដងញ៉ាប្រដែរកោនមិត្តភ័ក្តិជូតរំសកមើតលិចិនពេត្រុសម៉ោតលូចលិនមលុះរាមប៊ូរដងអាក់ចលិនដោតេបីចលិនប្រងប្លុះត្របាន3កងនេះបោដាក់ដាអានេះមលុះទុយបក្រាហ្លោកណែអាកាប៊ូសុយអូត្រុសម៉ោតងលូមលុះប្រោម៉ោតលូកំលុះមឹងក្លោប្លុះត្រុសក៏បាក់ប្លុះម៉េតតលែមមឹងប្លុះត្រុសក៏ប្លុះ2សេតម៉េតរទេសណូតេជីងបដិរដងអាក់លិកាំងប៉ប៉េហាងក្លិកមុនីមកកាត់រទេសថូតពាក់ញិលេអាម៉ាក់មុតម្លែមប៊ូទេតតាំងហជានហទឹមកាច់ចលានត្រាប់ណៃជីងរយត់ថុយប៉ប៉េណាប់ឡៃទីបទេកែមសលានត្រាំបៃណៃប្រថៅម៉ាំងទឹមកាត់រ៉េចានប្រតកោត្រុសម៉ោតលូវត្តបច្ច្រមទេសថូតយូកមឹងមលុះណៃជីងទេអាយ៉ងវិញមិញតានបោដាក់ដោះចាត់ស្លៃប្រថៅមួយមួយណៃដល់កុំសេបញ្ញាចន្ទលេត្រុសម៉ោលូវត្តបច្ច្រមទេអាម៉ាំងច្រានម៉ាក់អាត់ប្រទេសបច្ច្រមទេយឺមឹងមលុះដែរអាម៉ាក់ពុតប្លែមកាច់ចាំងរបៀងទួយបក្រាក្លេចលែនត្រាប់ដែរតាញ់បានតទេបូបក្រាតាញ់លេអមរាត្រុសម៉ោលូតាល់បច្ច្រមទេតោះរ៉េប្លែនរកោកណ្ដងព្រះណាប់លេហាទឹមបោដាក់ដោះហាក់បង្ជាងម៉ោតលូករ៉ាប់អារម៉េតកកងព្រះមានបក្រាចន្ទស្លៃហាងកងប្រាក់វេលាងត្រាប់ពពោតកងកណងប្រាក់មានបក្រារកោកៀងជិចម៉ាកសំទាំងបក្រាទឹមកនេះចលនត្រាំក្រុមនូនបតោកែអំតាំមនេះឆដងកជាប្រទាំងអាក់សលេតូរ៉េរូបផងបទឹមណាលជីបថោពុះតារជាថុយប៊ូទេបក្រាតទាំងប៉អកេសលេនណូតេហាងសលេនប្រូយ៉ាសមើហទឹមមានបក្រាសលេនអាត្រុសម៉ូណូណូបក្រាលេសត្រាំរាមលេសបក្រាតើទៅមកទីមកតាលហជានសិលានអាត់ម៉ោតលូកំលុហាងបច្ច្រមទេសអាត់ត្រុសម៉ោអាយ៉ងងឿនប៉ាន់គួយបោដាក់ដោះអាចារ្យស្លៃព្រឹថោអាចារ្យគួរលោកមើលគិលានប្រងប្លុះត្រប៉ានគាមប្លោះធនេតើទាំងមានបក្រាសិលានលេរំលេបក្រាគៀងបើនេះដែរលេអានេះបកនរាមមលុលូដីកោបូតលូកតាលបច្ច្រមទេសត្រុសម៉ោលេកោតលេមនុស្សគុំបតាំងក្លោពមនុស្សយើបច្ច្រមទេនរកោគុំបតិបជិតម៉ាបីសាក់អ៊ីច្រោកោអាត់លេប៊ូថោក្លោពអណៃយេប៊ូទះទីបអរជាតហុយពែបីសលែនប្រងប្លុះត្រប៉ាន់ប្រោមានបក្រាគៀងអាកាបត្រុសក្លោធូនមើទឿធូនណៃលេបក្រាបីនេះណៃអាកាគៀងអានេះបកនរាមតោះមុងកតូនទរពោទោប្រុសអ្នកត្រុសរណៃកណងព្រះដាក់ប្លៃចន្ទស្លែហាងកងព្រះមានបក្រាបតូនត្រេតលេហត្រៈរៈផ្អារគៀងកកងព្រះវេលាងត្រៈភោទ្វែជីកមើលបក្រានេះសិលិនត្រាំតូចយឹហត្រៈអនន្តហរៈបច្រងហាងតលៃបកកេតួតសមឹកតលៃព្រះកែមុងពោទុះ plein អត់តុកែអកាបសេតបក្រាគៀងពាក្យលេធុនរាមទរពោទោប្រុសអ្នកត្រុសពោទោប្រជុគៀមប្លុងមុតលេបីតួបោដាក់ដោះបង្គៀងកតោះជិលិនប្រងប្លុះត្រប៉ាន់ម៉ោទឹមមលុសង្ត្រតាមហាងរនោះចិត្តដៃធម្មប្រលូយឿនអូនតេសិលិនប្រងប្លុះត្រប៉ាន់ម៉ោលុមលុមើបូទួយបក្រាក្លេតាញ់ម៉ារជីងលេអរជាតហុយប៊ូរនាងអាក់សិលេតតោតេហាងត្រុសម៉ោបច្ច្រមរទេចេលូនេបតោលេសុនតោកៃអៀងខ្វាសង្ត្រាត្រុងហកពោថោប្រូទួយងឿនហួយបាក់ដកដោះអាចារ្យស្លៃព្រះថោ
10: ហេតុណៃ
4: រៈណៃជិលិនប្រងប្លុះត្រប៉ាននរកោសង្ការអង្គពថោព្រោះទួអានពេម៉ោតលូកជិលិនត្រឹមកតាំងលូមលូអមុញទុះមកជ្រមទេប៊ូរនាងអាក់កែស្លាដោតេកស្ដាយតម្រាក់នរេក្លងស្លានចាំងរពាំងមឹងសង្ត្រាដែរគង់កណ្ដងព្រះម៉ោតលៃទួយគិតគេពោទុះពោក្រងមានបក្រាស្លានប្រងប្លុះត្រប៉ាននរកោកងនេះបោអធុបាំងនរកោបែបម៉ាំងជាងសង្ត្រាមានបក្រាក្លេពះដងកាចាប់រត់នឹងអាចក៏ស្ដាយធម្មរាអធុបាំងកាន់បូនេបតោតោះនៅសង្ត្រាអមគុណធម្មប្រោ
10: តាមនាំហកម៉េច
4: ហតឹមគុណកាន់បីស្លាន់ប្រងប្លុះត្រប៉ានលូវត្តលេលេត្រុសកមនុយប្លែកតាលេបថោបីទឹមកមងពើបនុយប្លែកតាទុយម៉ោតលេកមនុយបឡាក្នុងគប់ដាក់ប្លៃចារមនុស្សបឡាគូខុចចាតតកៅកៀងបេះទឹមកតាជំនុំហាងជីងលេតឡៃប្រាក់ទុយម៉ោលលនចាតហតរមិនពេមែសមើត្រុសករណៃហតឹមកស៊ីដានរាមគុនកែនមឹងហត្រៈបពរពេនបក្រាស្ទលានប្រងប្លុះត្រប៉ានអាត់អាកាបទុយគុំបត្លេះព្រិគៀងតឡេធៀតថុយហាងបច្រមទេអាត់ត្រុសម៉ោហាងដាប់លើរទេសណូតេក្នុងស្លាន
11: Thank you.
4: mong bđon hẹp tlai chrei mưng rạ phai hang bđon hẹp pa tae trup slai rkao pa chiek bai nai pa ni nimit vea bik chot ha ta ska ta pa mơ buan pœp kle nimit vea bik chot mang mong bđon hẹp rai ta tơi.
11: Nau radio ra tbo nar pa nar dang bao pang radio pa ta rup ya lai.
4: Nau radio ra tbo nar pa nar dang bao pang radio pa ta rup ya lai. Cú con play bằng đại bồ, cà bôi con play bằng đại bồ, đòi mừng tật đong tật bốn nợ bần nàr, đừng báo bằng ra dịu bà đà rụp gia lai. Ở con play bằng đại bồ, tìm tàu thông nàn, đừng bằng ai chả rụp cả hà tàng gia lai. Nằm tự đạc tật sĩ nàn rầu, chếp ba tật đong mê vạ chả rụp cả hà tàng. Đầy lừ, họ đòi nó kỵ sức cất rợ đà, ư gơ bơm lại chả rụp cả hà tàng ư trọp đẹp nợ bà cắp, bơm chàng dọa dọc trọp đẹp của chất, trọp đẹp nợ bà cắp. Lâm tật đong tật bố hồ, nàr đầu đằng rong mình ba tật rong bơm chàng lâm chà rồi tập bò tu nà tật rong rồi vì lăng sẽ đằng rọc rong hà năm để bày bù lực lơ bột trong bùng lùng chú bơm ư sẽ đằng bên trong lùng dịch xin đang ai cả bơi con play bằng nè bùl hà tay mừng
12: con play bằng nè bùl lâm trong lòng cách mạng khu con ang con play Việt Nam lâm nọ đầy con ang trả trở lại rồi bơm cờ gây lót trong trang đừng cái tí trọng đẹp nó khu trang à cái chấp là cần sẽ đừng vây lăng đàn chính quyền văn chân là ari sẽ đừng ăn con play
13: tợ rong âu ngao chân môn sẽ nằm lâm nạt dịch chín khởi ngam sẽ nằm mình bồ trên hai đường quan dị đầm khu con ang con play Việt Nam lùi bờ chìm vợ play pla sẽ đừng tẹt đạc đừng rõ thay cờ nạt rồ nó con tự gọp cà tít đừng bỏ hồ giang mờ xế thay tập đi bằng bộ hộp ang đạc mắt bằng pham lịch sạch hoàng đừng lơ bậc ngài nuôi mơ cái tàng ram hoang cho tẹt đạc người bên đi cái dạ cà thằng ấy cái con phong duyệt rìm cạng bộ chiến sĩ bậc cả linh làng trọp lép thay bằng chặt chẽ đừng khu group con ang con play chia thêm tròn lòng ư ang trên này kịch cảm lót đừng con ang cha sẽ lại nó liên lang về cái chập tròn sẽ đừng con tring bây chang trên này là bao ngày bầm cái thiếu tướng Lê Quang Nhân bao giờ là con ang cha sẽ lại ăn bát đang uy bao giờ con ang cha là cố tin bao giờ rất ni chang con ang xa phương tóc tóc cắt tring tam bộ lang sai đừng tring chỉ một tròn kẻ trú tân áp tam cả lang con play về con tring nhân cung mời vạ thêm con play khu tập bồ anh em tròn bao chan lều cha là tin hơi tơi mặc tru đi đang con play về lang tẻ đá thế tao mà rồi tụ bố bao ngày bầm lại cùng nhìn lễ vang tụ cùng khu con ang lâm tròn tăng căn bằng bao cha bao chang tìm bao ngày bầm lại cái nhằm tọc bạc cơ số, nó ở thầy tên quăng, nó ở trên chính trị đừng chập lầm đàng, chập lầm bộ đội con ăn, nhập lầm con play, tọc cái chung đừng chân bơm chàng đừng cơ tí, rìm càng bộ chính si con ăn bởi tờ tròn chàng ở dưới xa khá lô, ở trên bơm chàng định chân ngập đòn cơ tí, hắn tay ở trên về việc bình tế sẽ đừng, và các đạo công tự yên bơm chàng, vang tư công ăn tờ tròn ở tọc kinh tế xã hội đừng tờ riêng. Dạ Nguyễn Thị Thủy, Poker FLC Quy Nhơn, Trà Sẽ Lai, An Bát. Do cái nhằm chân nùm về việc bình tế ngồi tầm mạng lạng lưng liêm bằng sẽ đừng, đồng hồ tòi đừng bà bàng tà lịch bằng ở trên phòng kia. Anh ấy chàng con an khung tà lịch, hãy bây giờ bàng bàng kia đoàn đề chàng, mang tất công anh ấy mà tròn bà chàng, và cơ phòng lưng tròn chàng để bà chào, đừng bà bàng. Rìm chân này tròn chàng kết cả đừng cán bộ chiến sĩ con an cha xe lai, liên lạng để rìm cập ủy đang chiến quyền tà rình, tù quạt ước, chân này tì tin lâm tròn con an, lợi tóc ngân bút, mềm các em làm càng bộ con play bằng tất cọp cả con trên tượng là tự dùng phẩm chàng sẽ đơn hóa bất trụ hả đòi chàng sẽ lại. Bọc Phạm Anh Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khởi ra ủy ban nhân dân chàng sẽ lại bà mà. Mẹ anh đi mặt rộng bà chàng phẩm chàng, lê bà gọn thật nọ anh đi, ê, thầy tập bà à cái chắc, vàng hả đòi chàng, lâm nọ trọng chàng con ăn kê kê gà.

0: Ủy viên Ủy tầm chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Ủy tầm Công an Pà Ma.
1: Thăm Công an tỉnh Gia Lai.
0: Tâm an Công an Chà Chà Lai, Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy tầm Công an nhôn đề minh chụp hình Bác Hồ bật đại hội và thi miệng ẻng tẻ đáng. Và kia chụp hình Bác Hồ bật đại hội và thi miệng ẻng tẻ đáng ầu. Yên mai phạm khu lực bộ càng bộ đăng Công an Chà Chà Lai, rìm đồng chí rìm phẩm chợ rìm tròn khu lòng thật tròn chàng, đăng đăng bằng đừng Đảng ủy Công an Trung ương, không thay bằng đoàn tự chanh biển hóa. Vợ bom thời giờ trên đại hội bà thì rìm trên này thật rong chàng đừng khuôn tập bồn đừng cực trốt con an cha xe lầy càng đầy lờ vợ già khả lầu lâm trên đại hội bà thì mềm kèng tè đạc ầu băng in của cúc rìm đồng chí gô bom cơ gây lót thật rong chàng ư khu tùn tự nạp rìm tự nạp tạp hàm mượt tớt băng liên lang ở trên vợ lịch là tự nạp tạp càng bộ chiến sĩ chập lầm khuôn con an cha ra liên lang xa khả lâu lầm bầm kia rìm tròn cổ lòng đừng tự tròn chàng đừng đăng về lăng chân nợ rì sẽ đừng chật hiếu đừng con play trọng đẹp hạt thòi chật chê ngàm chân môn xa năm khu group con an con play Việt Nam nuôi mơn cơ tàng.
2: Tiết nara yết bắc khi ngam bật đệ char atapu tê đắc cộng hòa dân chủ nhân dân lào khuôn công tác đừng thường trực hội đồng nhân dân char gia lai yoa phó cận trạ hội đồng nhân dân char huỳnh thúy vân pama pơ rồi tập bố tầm mang pơm trang bằng pama tần đúc atok đơn cái trình pơm trang thường trực hội đồng nhân dân char atapu sơn yóc bằng pơm trang hoa thoi khuôn lờ công tác đừng thường trực hội đồng nhân dân char gia lai Gachar Atapu, đầy phọ cật rã thường trực hội đồng nhân dân Char, Phu Vanh Phom Machan, tăng phọ cật rã hội đồng nhân dân Char, On Say Miên La Văn, và mà sơn yóc phọ cật rã thường trực hội đồng nhân dân Char Atapu, Phu Vanh Phom Machan, tập bộ tận trọng hứa hành sơn yóc khu lờ công tác đừng thường trực hội đồng nhân dân Char Gia Lai, và mà tận đúc hợp toi bằng Char Atapu, a công bấm kiệu tận trọng bấm trang tơm, các chất tận trọng bơm chàng tí bà đại tờ riêng. Bên nhân lang tận trọng bơm kiện nợ bà cấp, nghị quyết bằng tờ tuần pran, á tóc tự dùng kinh tế xã hội, lầm râu khay lùng sản nạp bà bộ bà dịch râu, hội đồng nhân dân char, lôi bà gơ rơ bằng hộp a com mạo minh. Bên nhân lang dịch môn tận trọng bằng rai tạo bố, dịch môn nghị quyết, hát toi bằng về vè rà lầm bằng hộp a com, kia cơ nợ rơ cái chất, đừng thường trực hội đồng nhân dân. Và dàn án nộ hội đồng nhân dân Chara Atapu, mẹ vạ ba ra bang, á tóc và mà tấn đu, bằng bờ gờ hộp á com. Ta mang lăng hộp á com á tóc đoàn cờ chênh, bằng tấn góp á tóc kinh chung lầm bơm chàng đường hội đồng nhân dân, bằng tấn quát hoa tòi lầm bơm chàng ba ra Chara Atapu bằng Gia Lai, đường mắc mạo bệnh nhân lăng bà tế đác Lào Việt Nam, liên lăng sự đừng ảnh chấp. Bơ ma bật bằng bơm chàng, tăng mắt thường trực hội đồng nhân dân Chara Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thuy Vân. Gây nở ra tất lắc ác song tần rong bơm giang trúc đảng tề tác bằng con bà lây lào tỡ nắp gà tần rong râm yong đừng đồng chí say xốm phòn phôm vi hán cái trạng quốc hội lào cái chất nô yong râm kết tích tin hò tòi tề đạc lào bằng tần rong bơm giang kể mách tồi tế đừng đáng bằng con bà lây Việt Nam đồng chí Huỳnh Thuy Vân rõn vắt lượm bằng bơm giang bằng á tóc hò bòng ghiệt cal đừng ba ra tế đắc Việt Nam Lào bằng ba ra chà ra Gia Lai Atapu. Hà tòi bằng và mà tấn đúc tức là ác xong đoàn gần chênh lâm bơm trang bằng gà bơm trang đừng hội đồng nhân dân mạng gần loài lâm bởi nhiên làng tập bập và ngài tả là cờ phiếu bằng ác tóc kênh chung lần liêm lâm bơm trang đại biểu hội đồng nhân dân. Phọ cân rạ thường trực hội đồng nhân dân chà Gia Lai cùng rồi tổ bố gà tần rồng trang kinh tế xã hội lâm trà Gia Lai, đừng rong tổ mất hòa toi, rìm dân này nghiệt cal, đừng tổ rong bơm trang, đừng hội đồng nhân dân char. Hòa toi nó, hội đồng nhân dân char, à rìm tập lít nào lâm tổ rong bơm trang, à tóc tợ dung lần liềm cơ chất, tổ rong bơm trang cal tích, đừng tổ riêng, à tóc bình nhiên lăng, bà mà chết, đừng lăng cháy lâm tổ rong à tóc tợ dung kinh tế xã hội. Bà lọc bật ầu, khuôn công tác Gia Lai, mẹ bạc bình nhiên lăng, bà mà bạc đàm, đoàn cả chênh gà tần rong bơm chàng. Bơm tần lịch trọt chàng, bằng tần rong bơm chàng ảnh hình mờ rò mờ chàn Việt Nam bật Lào. Bật mang bơm chàng tàng mắt thường trực hội đồng nhân dân bà chàng Gia Lai bằng Atapu. ลอยดีตะละอาซองเลอดอนกระเจงเลิมเปิมแจงปังอาตอกกระจุงในจันในเปิมแจงดังหอยดอมยันเซนเตอร์ริง

0: hoặc tôi bằng lỡ tình trọng bơm chàng tàng ái. Lâm nó ở công, bơm kia tình trọng bơm chàng kia cơ chất, cả tình trọng tôm đừng tình riêng. Mà còn loài, cả nào ở tóc tệ dùng kinh tế xã hội. Trên bờ đồng tệ đác bằng tệ dùng bơm chàng tệ đác. Hoặc tôi bình nhiên làng tình trọng bơm chàng làng giấy bơm mạ pinh, tệ kinh tên xa đừng còn bà lì.
1: Lập đọc hợp tương hàm dân môn sân năm cách mạng khai ngàm kệ dây bằng bà liên tệ đác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nào ẩu, khu lờ bà thi tìm anh bơm chàng đang chà rà, bà gơ tự dung mang thi, bà bằng lòng, tui tà lê sẽ nằm bà rà bà dịch rào, kà ra ở công lờ càng bộ công chức viên chức, tìm anh bơm chàng vàng hà tòi. Hà tòi lê tự dung đầy tìm đồng chí, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Nguyễn Thị Phong Vũ, bà gơ ban tuyên giáo, bằng kà vận tỉnh ủy. Mai Việt Trung, bà gơ khu lờ bà gơ tỉnh ủy. Đặng Vĩnh Sơn, bà gơ ban nội chính tỉnh ủy. Huỳnh Quốc Huy, bà gơ ủy ban bà nhìn làng tỉnh ủy. Họ tôi mang thi để tìm anh bơm chàng ban tuyên giáo, bằng kra vân tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, ủy ban bình nhiên làng tỉnh ủy, khu bơ gơ tỉnh ủy, ủy ban mặt trận tế đạp Việt Nam chàr, báo bằng rì dư bà ta rụp gia lai, trường chính trị, khu tắc đẹp họ tôi ban nội chính tỉnh ủy, đảng ủy tìm anh bơm chàng đảng chàr, bằng đảng ủy, ủy ban nhân dân chàr, mang thi để bơ gơ họ tôi, bằng bà rà tà rong, bà bằng lòng trọn lò trọ căn, bằng tu tà lì. Bên môn bà bằng lòng tìm khu đề tạc là bà bảng thi tà vòng bình măng rồi bà khu lực hợp ghê. Lo hạ bảng mật thi bà tốt, tà đoàn tui tà lì kia tà đoàn. Bà dì kà ta tìm khu dì của mật bà thi hợp tốt. Hà tôi bằng tà đoàn hai mẹ thay lên tìm bà ngay thi đi chân ngâm đoàn tư gọp lờ măng bà bằng lòng lần bằng tà đoàn bà dì lần cả mắt. Bơm hơi du hồi chành, mang thị nạp bà giàn và cảng bộ công chức, viên chức, tìm anh đi bơm chàng hạ bòng. Tọc hạ bòng ta về, ta tuần à tọc tự dùng, ta đồng bà tập à cao à cà, lâm tìm anh đi bơm chàng đang chà. Bất phương, Pleiku, anh đi về lăng khoa học bằng công nghệ chà rìa lại, lưu bơ gơ ta đồng hộp à cầm vàng tù gùm, anh đi mà rõ ý bằng lập tập lý kiểu số, lâm anh đi cho chàng bằng anh đi tâm mạng ngồi, tích mà rõ chà rìa lại sẽ nằm ba rà bộ bởi dịch đầu. Bất hộp à cầm, tìm đại biểu vàng hà tòi đi tà đồng rồi, gà tìm tà đồng tùm, đi bơm gà chính sách vàng tù gùm, anh đi mà rõ ý bằng lập tập lý số kiểu cái chất số văn rèn bình nhập bình bằng ác công tin tập trọng bơm chàng số ba rèn dịch sinh lâm chà dây lại rồi tập buộc tu tập trọng bơm chàng tất nọ anh ấy gửi hợp ghi bằng lang dây tập trọng vang thực gồm anh ấy mật rõ hợp tác xa cho chàng bất chà rạc tập tuân bàn tập lý số họ thấy nó trìm bằng ngày bắt lô bồ chú anh ấy mật rõ công nghệ cùng rồi ăn bắt lơ tập trọng bơm chàng lang dây tập bạ thời lễ bởi vì tìm anh ấy mà rõ gửi hợp ghi bằng đi tự gồm đừng AI dọa dọc AI ở gồm khởi dung để chân này có chất tìm cái nhầm bơm chàng chỗ ở gồm trên tìm tập trọng gửi cầu mà rõ mà chàng trọng điện tử bằng lang dây tập lý kiểu số địa đăng lòng cấp đào và hộp ở gồm tìm anh ấy mà rõ đi rồi thật bố đừng rồi cả ta rìm tân nạp táp mây vạ gà tập lý số đừng nó đi rồi thật bố rìm tập trọng vàng tập gồm chính sách bệnh nhỏ ở sòng tạo dọc trên bằng bà chào ăn rìm tập trọng bơm chàng vàng tập gồm tập lý số gà lầm cả mẹ cả chất rìm cái nhằm bơm chàng dụ ở gồm trên tập trọng gây cầu mà rõ mà chàng điện tử đừng nó tập gồm anh ấy mà rõ ý bằng rồi bật chà tạo cơ dụng đoàn cái trình bật lúc hai mệt miệng lưng dọa dọc có nghệ số AI bật bơm chàng thích mật rõ đừng nọ ở tạo cơ dụng chân ngậm đoàn bơm chàng bây giờ bà tạm mạm lưng bằng tạo tuân bàn ở tạo dụng kinh tế số dự ẩu văn phòng khu bơ gơ bơm chàng hà tòi lơ anh bơm chàng mật hà tòi tê chà gà bơm chàng kinh tế anh tơm vi lăng bơm chàng thích mật rõ tạc quát hà tòi bằng anh vi lăng thích mật rõ chà rìa lại bơ gơ hộp ở còm bơi lơ bà rằm bà thọ đoàn cái chinh gà mật hà tòi chàng kinh tế tê chà bằng anh tà đồng rin tà đồng bơm chàng na thà riêng bằng anh mật rõ a thầy lăng kít bằng hà tòi lơ bà rằm rin đại biểu đi bật lô bổ chú bình tà đồng tơm đi trong lòng chạ bùl bằng mật hà tòi bơm chàng kinh tế để chà lần tự trọng nào ta lịch bơm trang tìm FTA chân nợ ở Việt Nam CPTPP EVFTA UKVFTA bằng minh số ở thể cả chính sách một hợp đời kinh tế để chà bằng chà kể lại tìm tự trọng mẹ vã bằng tự trọng tật lắc đừng ảnh hình mật rò tạm mạm rất dọc tạm mạm đừng để tạm mạm cho rằng cả hạ tàng lâm gặp là vã họ thể bơm trang mật lòng tự ảnh hình rạch tích dập lại ở vùng bình tế, tự rộ tích tự thể đặc đề tạm mạp lần tu anh đi rạch tích Trung Quốc, họ thấy mình sổ chết áp bình lâm bây dân ả nụ. Hôm ở công kê kết cầu lâm gặp lạc và anh ấy rất tích tế trả liên lạc ở tập kìm tạc lạc kỹ thuật. Đừng có chất trực gó lần tầm mạm, bây nhiên lăng đường tường, là phá ả kỹ sức kết, bì sợ đừng ủy đài, EUDR, anh tru điểm của chất trực lần băng tư chùa rồi dù, lịch mẹ carbon băng tầm mạm chọ chàng, tầm mạm lòng tờ cho chọ bên ảo, chứ khó. Đăng băng cả hà tàng, đừng nó tự gọp lăng dạy rìm tả lăng tả nạp tạp, đừng nó tự gùm anh đi bơm chàng về lăng tỉ hạt đác, bắt lúc tự tròn tập bạ và hạ tòi chàng, văng tự gùm anh đi mật rò, rồi nở, rồi đi chân này. Sa đặc đoà nào bơ cơ, bơm tự nọ anh đi, ủy nàm số, ủy nàm văn hóa số. Băng đi hạ tòi đừng bình dịch ủy nàm bật thuần trâu, tự nọ anh đi trúc bơ chiên rìm ủy nàm bơm kia tập lịch số, hạ tập của chung bắt lôi dọa dọc con nghệ, sợ đừng, lưng liêm băng đại chân này, đừng nọ tự rụ rìm băng ngay bơm chàng dọa dọc tròn số, tự gồm học bà nằm, bơm chàng về lăng chân ngâm bàn, băng hạ tập của chung chân nợ ở đi, đừng nọ hạ tập của chung đoàn gây chinh phi phê rìm tự tròn kết cầu phản hóa, chân ngâm đoàn tìm khôn chân nợ ở đi lưng liêm, lưng tròn số, ta lịch bơm tự nọ anh đi. Uy Nam số, Uy Nam văn hóa số, nó từ đòn giang kiệt cầu lâm bờm kia, tập đi số đường thời điểm, tập gặp với chiến Uy Nam bị tận nọ ở tập trung hiệu hiện lưng liêm bật xa đặc đoà. Khu bơm gờ bơm giang hệ phường Diên Hồng, na bơm gờ lê hội thì chạm với nhân lang bật lùn nở bậc cấp, anh Aru Tam do bà dùng học sinh bật thời điểm năm ba bộ bảy giờ đầu, bằng anh từ đòn Aru Tam bà dùng Diên Hồng vì lang sẽ đường tròn mạng. Mang thi tự gọp tự tùn bàn ăn ảnh hồ tâm, hãy dọc bà dùng, đừng nó tự gồm ăn đề ở mệt miệng lưng bạch lô, tự đoàn rồi ước cử sự đừng tăng căn hay linh hay loành, băng riêng tự đoàn hợp mở tự trọng mạng, hãy tạo của chung đoàn gây chinh chiều dọc nâng bạc cấp, mà mà tự nụ lưng liềm, đi chứng ngâm đoàn bơm trang bật dọa dọc mạng xã hội.
2: Con play pandepool reo lơ chit uy nam con play uy eri betring kong tmo thon ta kong sa an hoa cha cha lai lơ tru bet ani uy eri nao tring bom mi lak dak ti bet thon ta kong mot pom chang ta pang nam man nam uy nao bet ha ju pom nam uy nao de bo hat hot teng kwang bu kung me va ru pom ke dang rim pom nam nao va pok mot uy ari lek atai ke tring ha mot tot bet mi lak dak ti tru ta la au kra poy kon play pang ne pul ha thai meung bai atin pom nam bet ani uy ari nao atro ke mi kel ha put kon play pang ne pul mem ke eng mi lam dam chit uy nam bok yak lap ar yak pri te pom nam uy ari betam plung bet ani oi ari nao treng bom milak dak ti bet treng kong tmo thon tra kong sa an hoa che chen ari chat che bok ho phan lưu lui re yok nar pom le sir pom ta pang nam nao bet nar ba chit khe tro pen lap dang rong ngam nar jrang betong ta pang nam ta ha pa sei lui de pom ke dang chu kom de dang pri te pom ani oi ari nao sa dai ba rang mujit met vuong Krokan bong atin perm nam nao sa day, mehring met wung, prete oi day perm jam pagar drop lip. Bong loo, roi an pat, dung nam patote, jok kom di dang pang mong patreo, oi nam bong yok di loi, ming pet ping ti. Kucho jet no, ming pot bok pot nhok, vat perm nam pang ming pot man an ming, ning nai kai ning moin, bok ho van loo, natchet roi an pat. In công vấn đề tiềm cấp anh ấy chàng để bơm liên tục gom ăn còn play nhồn bất thôn trà còn bận anh ấy tè hả lý buộc về tại anh ấy quay ở đây nào tông quay ở đây tàu nó anh ấy ở đây nào kẻ lừng còn play tàu vô cùng nặng chợt gần tư cách bây giờ quay để bà khay adol bây giờ mi galaput galichara bong hồ văn mình lôi trù rồi cạo bộ xa an hòa bất tâm chăng Sir pom ta pang nam trop le prite ka ti loy bok yok lap ar prite wa ka krao kong thơ pom nam uy nam bok okom tum ta mam ma nam pang me va pom ruoh ke dang nam uy pang so chen dei mong patreu dei loy ming phet ping ti uy nam bok ming dei tum chen va pom nam nao se dung an uy nam bok ho van ming roy an pat nào cùng bọc yọc lạp ar bì tế vụ bọc yọc bơm bật chờ lệ yọc bì tế bật nó kè hà nừng bì tế cùng mừng kia tị dẹ nhân lệ xã bơ mệt kỳ chung bình chuyển mệt xã trò mệt lệ kỳ chung quân chết mết cùng lập đòn ở đề bù của Mạc Khiêu đình xa tên tàu loài trong trang bơm nị uệ nào ta riêng bơm bị lạc đạc tích thôn trà con xa An Hòa để tự lịch phong trang phạm vây lăng sẽ đừng vào ngày ta mâm trăm bằng sẽ đừng lầm thị nợ ri ăn con play trong trang đầy ủy ban nhân dân cha sẽ lại lăng kích tự lịch trên phong trang bằng chỗ còm trên phong trang đầy lót mê rèn bà chụp quần phẹt bởi tích là trên măng mạ mình đầy lót quần chụp quần phẹt rô tích là trên bọc măng mạ ba đầy lót ngàm chụp phẹt mình tích là trên bình tế xã đầy lót chụp môi hectare bấm anh ấy ơi ở nào đầy chàng hạ cát hà nâng bằng bột tròn hà nằm ung chân trích bây giờ đặc xã ed bằng thêm tận nọ anh ấy ghét gần trước đây ô xã An Hòa lùi kẻ đang minh hành cả rừng bấm chàng làng dài tè tạt nát đừng đi đăng bà rợ bằng gần rồi anh ấy chàng bấm chàng lùi kẻ đang tận nọ anh ấy ghét gần vợ con play mất ơi arisa bất bình tế đầy đâm dịch ôi nam con play rồi bọc yọc bình tế bằng đầy vạ trị bàn dịch ôi nam mất bơm nam ôi rồi ông chính quyền xa thập vọc ra vân và đi đăng đầy bởi chế ngam ôi nam con play lầm bằng mạ mình trụ tờ ân ý ôi ở địa nào bơm nam ôi nâu số ôi nam bất riêng rõ năng bơm bàm trụ bằng ngày bằng tâm mạm trăm chạy mì kè là bột trụ có số ôi nam ôi đầy ngộ trên bơm kia cà nào tà lịch bọc Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cát Ra Ủy ban Nhân dân xã An Hòa, Rồi An Ban. Xã không lùi bơm kiệu trong lòng đường trả nó, hát thôi phan tự gồm bình nhìn lặng, chỉ bà tùm rìm ủy nam tà nạp tạp quay hữu trô, bật ai dơ ủy nam con bì mẹ vã tự trong tự gồm, lệ trình cô tự gồm dùi buộc, văn cơ tự gồm con bòm chàng, bòm nam, đây bòi chế ngàm ủy nam, hợp mượt tờ tè hẻ lít, đây bòi chế ngàm ủy nam tà ẩu, văn rìm trong ở thầy bòm kẻ đăng nam ủy, ở đó bà giàn mì kẻ là bột trô. Đây rìm tôi cử chung đơn riêng cấp chính quyền hợp tòi lập đòn đơn con play trong phía giàn mì kè lạp bút sẽ nằm bà rô bà chạy trâu riêng ước nam con play ủy bật riêng cùng tò mò thôn trà con ngô sẽ đơn ảnh ủy ả rị nào ước bà thầy ủy lâm riêng li tờ rơ ta tâm vạ chạ ảnh ủy ả rị sẽ đơn bật mình trong chập lâm cha ra bơm trang quang trung bơm nam ủy ăn mình hợp bầu ngam hà rèn đàm chết ngam ủy nam con play lâm chạy trâu trong trang trong hà mệt mình sẽ đơn con play ủy ả rị riêng bởi mình lạc đặc tích tại bậc tên quang phở gờ bởi chàng lăng trúc khi nhằm kẻ đang rủi bốc mất tờ ảnh ủy ảnh ảnh nào sẽ đừng ở trò bởi dạng mì cho là phút bởi mà phở gờ bởi họp ở công bắt lộ bổ chú rũ lệch bởi chàng tàng cần mình lạc đặc tích sẽ nằm bà rộ bà chật rộ đồng chí Phạm Anh Tuấn ủy viên trung ương đảng cất ra ủy ban nhân dân chà ra lôi bởi mà khàn đây trâu chân mùi xác lệ đây phên hành chân bà rạ nị bơm đặc lớp chú rụ lệ rìm đồng chí ở thay đây đừng bà trù phên tròn trang nam bà tòng ngập tập trang rồi tự bố anh đi hâm mơ tật tệ hà lý điện đăng rìm trì nó ở thay bật lù trì bơm mì lạc đặc tì thay giờ bì kè hà bụt trù tợ nó bân trì à giờ và đừng nó vân bơm tròn cơ lòng bơm trang phân cà tá ăn hạp trọng lép mặc lòi bơm trang xùi buộc và còn play ủi ở rí bất ân nị nào sẽ đừng nó vẫn nhọn bất tâm lùng băng chị trâu ân nị còn play ủi ở rí thay bơm kẻ đàng rối vợ xùi buộc nằm còn play mất ủi ở rí tợ ân nị nào nó ra bơm bật nó lệ vân để sẽ đừng kể lờ ơ còn play bằng đề bùl tợ trong ở tòa kinh tế là cựu chiến binh bất cha xe lai tập bọc ở tòa trường ngầm đòn bộ đội bọc hồ băng riêng trong tràng cờ gây đọc đẹp băng trong tập bã đường trình đừng trong lỡ lòng bà tâm đòi rong xem trong trúc bấm kiệu khoa học kỹ thuật lầm bầm trang lỡ tự nội ảnh ít lôi dọa giặc kinh tế sẽ đừng mình vừa gạt đầy lỡ ảnh ảnh lòng bà tâm băng lỡ thụ giọt đường cựu chiến binh bùi quang trung bật xa ya lì cha xe lai nói mình lầm riêng tự nội ảnh ít thỏi nó trong bất hợp bầm bà trong lầm tụi rất nhiều loại tự bột nà trâu các đã bơi còn play bằng đẹp bùl tại mừng bài mình bà gà lờ thụ yếu
0: ư còn play bằng đẹp bùl tôi trong hư lê minh hà mét hư bằng minh hà mét lê hư quay đi tôi bóc đẹp bút bởi đợi rọc trong là năm bật trong luôn dịch sinh anh đi hiểu mất lầm ba ra sa đặc đoà bằng bằng giang bật chà ra lai tớ trong lượt đế bố thêm bùng lung bằng tớ mất thêm hà toi bằng vầng ngài grenanam rọc trong là năm tớ tần tròn về lang sợ đường rập rầm là năm lồng hoa túi tần tròn rời tàu bố là trâu gạo bơi còn play bằng đập bồn hoàn toàn mừng bay để bố bùng lung bơm ước khả sợ đường rập rầm luôn tiến sinh bất tờ riêng anh đi chân nôm sát đặc đoà bất anh đi lời đề bùng lung nào bằng làng chế hàm mệt miên anh đoàn kỳ bằng ước khả đuôn lời đề bơm bùng lung nào lơ bùng lung lời đề đằng bên dứt trù hồ quan dứt sáng tỷ mét trụ đằng dứt trù dứt đâm sáng tỷ lợi đề bơm ăn grê giác đạt đế hà ta hà hồ grê vế hà tòi bằng sổ hồ grê mái mạng gần loài lầm gầm măng ta ta bà đạ mì lê bộ bà đạ hư rằm ngạm nâu lợi đề chinh kê hâm mật tớt linh làng con bà lê bây ả rít tờ chệ bà đạ âu lê rồi ăn bắt gà tờ tròn bà đạ mì lê tờ tì lợi nóc lợi đề bộ tờ tầm bà lạ rọc tròn là năm hà tòi bằng bà tròn bông lung âu nhong huỳnh minh toàn xã đặc đoà trà gia lai rồi ăn bắt với dặn mì ầu lệ bộ lơ tơ tầm bờ nô tơ mất lầm mạng lệ bộ nào tơ tầm bờ rọc tròn để bộ bờ đợi bùng lùng gề mái gà măng đang ấy lang dây bùng lùng về ầu nó còn bờ lề và nằm về vượt mật lách lầm bờ dặn mì sa mạng vợ ca sợ đừng làng dây bờ đợi bùng lùng lề lì bộ lơ cọ măng tơ tầm bờ gề mái kể mai đừng bây giờ tận rộng ủy ban nhân dân riêng xã đặc đoa bằng bằng giang lưỡi đây là bà ả ảnh đi về làng bờ chiên trà già lai bằng khu về làng tận rộng bờm giang bar tận rộng tôm bờ chiên ảnh đi tinh quang và nhiệt làng bằng hám biết mình bật ảnh đi hư râm họ toi bằng rồi tạo bố gà tận rộng về làng sợ đừng rập rầm là nằm thoải lễ bằng rồi tạo bố của bang bằng riêng tận rộng họ mở tết bật bờm dục giác bằng về làng sợ đừng làng cháy bật luồng hợp bòn hoa toi bằng về làng hàm mệt miệng lần bật đợi tần rong miệng lề hư hư lề miệng hà lấc đằng trên tần rong lầm bằng mi bằng tròn quê đề bố phùng lung tất tôm bà rọc trong năm quê đề bố nhong nguyễn văn quý xã đắc đoa trà già lai đoàn bắt trong lùng dịch xin nâu đang bên cửa sân nằm cận nâu bơm đang trong lề lời đề hư rọc ngàm bơi hàm mệt miệng bật âu lời đề bột to hư bông lùng đế doa thoại ấy bằng ngài lời đề cắt hàm mệt miệng lập bằng tâm và doa ngất phren lời đề tình quang a com phren gre kế lơ công đệ măng in chờ bên năm chờ bật tông tật nam bằng khang doa ngất phren lời đề bật bông lùng cắt nạ ư cà bắt bật cơ số bằng ngài lốt bằng ư cà bắt kể hợp mở tớt hoa toi bằng bơm tròn bật trở tròn dịch sinh nó lời đề bơm kể đàng mạ bên cả sân năm mạ bà cả sân năm Âu hà nông hà mệt miên bằng hà mệt miên bột Âu lê bột to hư hà lấc đừng lúc sân năm bà bồ bà dịch trâu trúc tàng ấy ủy ban nhân dân trà già lai bằng án đích về làng bình chinh lời đề tà lịch là bà ar bằng a thầy khô lô bơm chàng tà trong chàng bà ra tình quang bằng hàm mết minh rìm hư râm bơm kiểu là bà ar chỉ chợ bằng kiểu cơ chất kỹ thuật mà lê tà trong tà lịch tà dùng bơm chàng quậy đầy hiếu bằng lơ tà trong chê ba tà trong vạ bà cha ước tìm mạ đầy làng dây loi tự tròn kế mẹ bà ma lầm sân năm bà râm bà rô bà dịch trâu bà rô bà dịch bớ và dịch trú bà rợi tờ riêng bà rô sát đạc đoà bằng màng giang rốc trong luôn dịch sinh để loại dịch trường bà râm hoàn toàn bằng cơ số học sinh lơ do thay nó mạ tờ tròn bông lung lầm tròn dịch sinh ư cơ sĩ nó hà mết miên tờ tòm rõ làng ư cơ sĩ gà tờ tròn ư cơ sở đằng là nằm mạ đề rồi tờ bố gà tờ tròn tờ tòm bà rọc tòm là nằm kế nghịch cà thầy Lê Xuân Thọ Phó Bờ Cờ trường Trung học Phổ thông số 3, Nguyễn Huệ, xã Đặc Đoà, Trà Già Lai, Rõn Bắt.
3: Hiện nay thì
0: đang ấy rộng rộng lương dịch sinh, giặc tờ ấn nắp trường Trung học Phổ thông số 3, Nguyễn Huệ, đề án lý hư rầm ngầm, lơ bùng lung bằng lửa đề bố bồn tờ tâm bằng rộng rộng đàn năm, ư cơ sĩ nó rộng rộng đàn năm, ăn học sinh rộng rộng đàn năm, lửa đề trú tờ trường. Mình vạn bởi đệ nằm trường, nó ăn đi bờ cơ rơ, đừng tận là bơm trang bằng tờ lịch cha mệt mình, bằng tóc cơ chuông, lầm trong lùng dịch sinh, mất lầm cho nùm, hoa tòi bằng bệnh nhân làng bằng thùr. Tờ lịch cha mệt mình trong đàn năm, bằng về ver, ăn học sinh, lầm nhận lệ cán bộ thầy cô, trú tờ trường, lầm sẽ nằm bà rộng nào. Điểm tạc lắc lầm trong lùng dịch sinh, lưỡi đề, lơ bằng tạc là cờ phiếu bằng rồi tạc bố, lơ bằng tạc bập bằng ngài tạc là cờ phiếu, để đại biểu hội đồng nhân dân char, đại biểu quốc hội Char Apin bằng lâm bằng hộp ở com lâm bờ chiên bằng vây lăng con bà lây mang con loài gạt tờ rong tàng ấy để lơ hư rằm tỏa lắc gạt tờ rong bằng hát mét miên trong lùng dịch sinh ư khu tiêm mạng đầy làng dây tập bạ tập bắt bằng rõ làng ư khu sở đơn rọc tròn đàn năm bơm tập tâm bà là rọc tròn đàn năm quay để bốc hòa toài bằng bằng ngai gây rọc tròn đàn năm.
1: Trong đợt bốn lần bản nạt đăng báo bằng rượu bật đà rụp dây lại, áp hình bật đầu bật ẩu, bật này còn play băng nè bồn hơi mừng nhuận rạ rồi, bật cả thật bớp còn play băng nè bồn lâm măng rạ rồi đăng rộng từng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Hôm nay kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026. Một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc ta. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 là thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn của Cách mạng tháng 8 ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình chiều nay có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, lễ khởi công của hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được long trọng tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026. Tiếp đó, phóng sự ghi nhận nhiều hoạt động kết nối, khảo sát và quảng bá sản phẩm du lịch, tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành đối tác quốc tế tìm hiểu tiềm năng và trải nghiệm các điểm đến của địa phương trong khuôn khổ chương trình Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. Một sự kiện và vấn đề chiều nay có bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng chính sách thuế cùng các công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ, bỏ hoang đất, dự án chậm sử dụng đất có thể phải nộp tiền lũy tiến. Phần của chương trình là một thể thuốc của bạn sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về triệu chứng, nguyên nhân và giải pháp giải độc nhằm bảo vệ lá gan khỏe mạnh. Bây giờ là nội dung chương trình. Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sáng nay, tại nút giao với đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn tuyến từ km 22+000 đến km 90+000. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên quyền Bí thư tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã phường có dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua, đại diện nhân dân trong vùng hưởng lợi, cùng chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế, giám sát và các nhà thầu thi công. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku được khởi công hôm nay có chiều dài 68 km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có quy mô xây dựng, yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp. Có 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Văn Giang. Đòi hỏi sử dụng các giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Việc triển khai dự án thành phần 2 kết nối hai dự án thành phần 1 và 3 tạo sự đồng bộ liên hoàn của tuyến cao tốc. Do đó, tiến độ thực hiện của dự án thành phần 2 mang tính quyết định trực tiếp đến thời điểm đưa toàn bộ tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku vào khai thác vận hành, khai thác có hiệu quả. Trước đó, dự án thành phần 1 chiều dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng và dự án thành phần 3 chiều dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng đã được khởi công cuối năm 2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của chủ đầu tư và các sở ban ngành của tỉnh cùng các địa phương có liên quan, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, hiện nay hai dự án thành phần 1 và 3 đã bàn giao hơn 97% mặt bằng thi công. Các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công đảm bảo kế hoạch tiến độ đề ra. Tính chung cả 3 dự án thành phần 1, 2 và 3, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã phường của tỉnh, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m. Tốc độ thiết kế 100 km mỗi giờ, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sáng nay đã tổ chức lễ khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú. Dự lễ khởi công có các đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Dự án đường Lê Thánh Tôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng do Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba đường Lê Thánh Tôn, quyết tiến vị trí trường chính trị tỉnh và điểm cua giáp với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 tại ngã tư Lâm Nghiệp, đường Võ Nguyên Giáp. Tổng chiều dài tuyến đường là 4,13 km, nền đường rộng 30 m, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ 2026 đến 2028. Đây là công trình hạ tầng giao thông đô thị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, chỉnh trang diện mạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa bàn hai phường Diên Hồng, Hội Phú nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Qua đó góp phần phát triển hạ tầng giao thông, một trong bốn khâu đột phá đưa Gia Lai phát triển thành tỉnh khá của cả nước theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, dự án sẽ đánh dấu sự hình thành của một tuyến giao thông hiện đại, kết nối giao thông đô thị Pleiku, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở ngành địa phương liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ. Tập trung công tác quản lý dự án, quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn lao động. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng và đầy đủ cam kết theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, triển khai thi công khoa học, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Ủy ban Nhân dân các phường Diên Hồng, Hội Phú tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan phối hợp để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 10 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn hai phường Diên Hồng và Hội Phú.
0: Sáng nay tại xã Bình Khê, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Giang. Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện các sở ngành địa phương. Khu công nghiệp Tây Giang có diện tích 300 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Dự án triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng từ quý 2 năm 2026, bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1 năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 4 năm 2029. Khu công nghiệp Tây Giang được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật hướng tới mục tiêu hình thành khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp, hạ tầng hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp với các ngành sản xuất, chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, việc khởi công khu công nghiệp Tây Giang hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với riêng nhà đầu tư mà còn mở ra một không gian phát triển công nghiệp mới cho tỉnh. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp sản xuất chế biến chế tạo, góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất công nghiệp với vùng nguyên liệu, dịch vụ, thương mại và logistics. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Để dự án khu công nghiệp Tây Giang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh và chính quyền địa phương để hoàn thành đầy đủ các thủ tục nghĩa vụ của nhà đầu tư,
1: tổ chức thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm thực chất đúng tiến độ đã cam kết. Ban quản lý khu kinh tế, các sở, ban ngành và địa phương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, theo dõi sát tiến độ triển khai, hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng đã trao hợp đồng nguyên tắc thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật với 3 nhà đầu tư thứ cấp cam kết đầu tư vào khu công nghiệp Tây Giang với tổng diện tích thuê 54,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng. Dịp này, chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng Võ Lai.
2: Cũng trong sáng nay tại xã Vân Canh đã diễn ra lễ khởi công nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự. Dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Hoàng Hưng đầu tư được định hướng hình thành một cơ sở chế biến gỗ tập trung, đồng bộ và hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và phụ phẩm gỗ có tính nguồn gốc hợp pháp. Các sản phẩm chủ yếu của dự án gồm viên nén chất đốt sinh khối, pallet gỗ, các sản phẩm gỗ công nghiệp và những sản phẩm phụ trợ từ gỗ. Qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nguồn nguyên liệu lâm nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Theo định hướng đầu tư, dự án có công suất thiết kế dự kiến khoảng 32 tấn sản phẩm trên giờ, sản lượng thương mại ổn định khoảng 179.520 tấn một năm, với tổng vốn đầu tư gần 462 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp chế biến nhờ không gian phát triển rộng, kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. Từ nguồn tài nguyên đất đai, rừng và vùng nguyên liệu, nông lâm nghiệp đến hệ thống khu đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết từ nguyên liệu, chế biến sâu đến logistics, tiêu thụ và xuất khẩu. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng rừng trồng, tăng tỷ lệ chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng thời chủ động xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, tăng cường liên kết với người dân, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Dịp này Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Hoàng Hưng đã trao tặng 100 suất quà tổng trị giá 50 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Canh, nhằm động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới và thể hiện tinh thần đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.
1: Dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+000 tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công sáng nay tại xã An Lương. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai chào mừng kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đến dự và phát lệnh khởi công. Dự án phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh gồm hai dự án giao thông thành phần, tổng chiều dài khoảng 40 km. Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành Lại Giang dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, đi qua các xã An Lương, phường Mỹ Đông, phường Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Đặc biệt, dự án góp phần hình thành trục giao thông ven biển liên tục, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và thủy sản, đồng thời mở rộng không gian đô thị, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp khẳng định, dự án phát triển tích hợp thích ứng được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy Gia Lai phát triển nhanh, đồng bộ và bền vững trong giai đoạn mới. Việc khởi công dự án là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, ký kết hiệp định vay thiết kế, lựa chọn nhà thầu, đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ngân hàng Thế giới đã quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng tỉnh, đồng thời ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc khởi công mới là bước đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở ngành địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ dự án. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhân dân trong vùng dự án tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai an toàn, đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả.
2: Sáng nay tại xã Canh Vinh, công ty cổ phần bất động sản TP Group tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Canh Hiển. Dự án được triển khai trên diện tích 75 ha, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, có vị trí thuận lợi trên tuyến quốc lộ 19C kết nối với cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến cao tốc trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và kết nối sản xuất. Theo quy hoạch, dự án được định hướng xây dựng theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất và đầu tư. Các hạng mục chính gồm san nền hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và hệ thống thu gom xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và bảo vệ môi trường. Cụm công nghiệp định hướng thu hút các ngành nghề như chế biến nông lâm sản, cơ khí, may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường. Dự án dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật vào tháng 1 năm 2028. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp Canh Hiển sẽ góp phần hình thành không gian sản xuất công nghiệp tập trung, tạo việc làm, mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương. Dịp này, chủ đầu tư trao tặng 50 triệu đồng đóng góp vào quỹ khuyến học xã Canh Vinh, đồng thời trao tặng hoa và quà cho lực lượng công an xã Canh Vinh nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026.
0: Trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, đoàn kiểm tra do đồng chí Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý, phân bổ và sử dụng quỹ cứu trợ năm 2025 tại các xã phường Tuy Phước Bắc, Quy Nhân Đông, Ngô Mây và Phù Cát. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025. Công tác rà soát, lập danh sách, xét duyệt đối tượng, công khai mức hỗ trợ, hồ sơ chứng từ và tình hình chi trả thực tế. Bên cạnh kiểm tra hồ sơ, đoàn công tác trực tiếp đến các thôn, khu dân cư, thăm hỏi những hộ dân đã được hỗ trợ từ quỹ cứu trợ. Qua thực tế, các hộ cơ bản đã khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Người dân đánh giá nguồn hỗ trợ được triển khai kịp thời, góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn sau bão lũ. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các địa phương đã chủ động triển khai việc tiếp nhận phân bổ và chi hỗ trợ, phát huy vai trò của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong rà soát, xác định đối tượng, góp phần đưa nguồn lực cứu trợ đến người dân đúng mục đích kịp thời. Đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện hồ sơ, tăng cường phối hợp trong xác định đối tượng và mức độ thiệt hại, bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại, công khai, minh bạch và chặt chẽ.
2: Sáng nay tại bếp ăn tình thương Trung tâm Y tế Tuy Phước, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bắc Ái Tuy Phước cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và Đoàn Thanh niên xã Tuy Phước đã tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương với người khiếm thị Tuy Phước. Chương trình trao tặng 50 suất quà cho người khiếm thị nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, gồm một số nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn với người khiếm thị Tuy Phước. Tổng các phần quà 20 triệu đồng, nguồn cho Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bắc Ái Tuy Phước vận động tài trợ.
0: Cũng trong sáng nay tại văn phòng tỉnh hội, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng với Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bắc Ái Tuy Phước đã trao tặng 50 suất quà gồm một số mặt hàng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo khó khăn ở các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Tổng các suất quà là 20 triệu đồng, nguồn do Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bắc Ái Tuy Phước vận động cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh chung tay tài trợ, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, qua tổng rà soát sơ bộ tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, toàn quốc có hơn 45.000 văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống.
1: Kết quả rà soát cho thấy dự kiến có hơn 13.000 văn bản cần xử lý, chiếm gần 28,9% tổng số văn bản được rà soát, trong đó đề xuất bãi bỏ toàn bộ gần 6.000 văn bản. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, kết quả cuối cùng việc rà soát phải phục vụ trực tiếp việc thực hiện nghị quyết số 66 và kết luận số 09 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Sản phẩm phải làm rõ 4 nội dung. Hệ thống pháp luật được tinh gọn như thế nào? Những mâu thuẫn chồng chéo vướng mắc lớn nào được xử lý? Việc xử lý tác động ra sao đến đổi mới mô hình phát triển, nhất là thủ tục, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ? Theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 của 14 doanh nghiệp phân bón đang niêm yết, gồm 10 doanh nghiệp sản xuất và 4 doanh nghiệp phân phối, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 2.940 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý lãi cao nhất trong nhóm này kể từ quý 2 năm 2022, giai đoạn giá phân bón thế giới lập đỉnh. Nhưng doanh thu các doanh nghiệp phân bón lại đi ngang. Tổng doanh thu thuần quý 2 đạt gần 26.000 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn cùng kỳ năm trước 3,4% và cũng chỉ tăng nhẹ so với quý 1 năm 2026. Khoản lãi tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng gần như dồn hết vào 3 doanh nghiệp. Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ và Đạm Hà Bắc cộng lại kiếm thêm khoảng 1.336 tỷ đồng lợi nhuận so với quý 2 năm ngoái, trong khi 11 doanh nghiệp còn lại hụt đi khoảng 164 tỷ đồng. Theo thông tư 117 năm 2026 của Bộ Tài chính, từ ngày 15 tháng 8 đến hết tháng 2 năm 2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng điều kiện theo nghị quyết về phát triển công dân số được miễn giảm 10 khoản phí lệ phí. Trong đó, người dân được ưu đãi 10% phí trước bạ khi bán nhà, đất. Mức giảm phí này khi đăng ký quyền sở hữu lần thứ 2 trở đi với ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 50%. Còn xe máy đăng ký từ lần thứ 2 được giảm 100%. Chính sách giảm trước bạ chỉ áp dụng một lần với mỗi loại tài sản gồm nhà đất, ô tô và xe máy cho công dân trong một năm. Để được giảm lệ phí, người sang tên nhà đất phải tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản, mã số thuế cá nhân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID. Hôm nay, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài 5 giờ, bóc tách hoàn toàn khối u não mạch máu xuất huyết với kích thước lớn cho bé trai mới 1 tháng tuổi. Trước đó, thai phụ 27 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ trong quá trình mang thai tuần thứ 33 đã được các bác sĩ phát hiện thai nhi bị giãn não thất bất thường. Đây là khối u có kích thước lớn chứa nhiều dị dạng mạch máu phức tạp và đang tiến triển xuất huyết. Thai phụ được chuyển đến bệnh viện Từ Dũ sinh mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Sau đó, cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thực hiện phẫu thuật thành công. Sau mổ, huyết động của bệnh nhi ổn định trong suốt quá trình mổ và không ghi nhận bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo hãng tin AFP, hôm nay quân đội Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận thường niên với Mỹ mang tên Ulchi Freedom Shield, lá chắn tự do Ulchi, bắt đầu từ ngày 17 tháng 8, được hai bên thống nhất sẽ tiến hành trong 5 ngày, thay vì 11 ngày như kế hoạch ban đầu. Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 16 tháng 8 cho biết ông đã yêu cầu Lầu Năm Góc thu hẹp đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn chỉ một ngày trước khi cuộc tập trận bắt đầu. Ông Trump viện dẫn chi phí tổ chức các cuộc tập trận cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho khả năng Bình Nhưỡng tấn công là hành động mang tính thù địch đối với một quốc gia đã thể hiện sự tôn trọng đối với ông. Đáng chú ý, cả Seoul lẫn giới chức trong chính quyền Mỹ dường như đều không được báo trước về chỉ thị này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ không có kế hoạch đàm phán với Iran nhưng khẳng định eo biển Hormuz vẫn là mở cửa hoạt động và hoạt động bình thường, bất chấp lưu lượng tàu bè hạn chế và thông tin về một vụ tấn công nhắm vào một con tàu đang rời khỏi tuyến đường thủy này. Tuyên bố của ông Trump trái ngược với lập trường của Tehran, vốn khẳng định eo biển chưa thể được mở lại nếu Washington chưa thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6. Thời hạn 60 ngày của thỏa thuận này đã kết thúc mà không đạt tiến triển đáng kể, trong khi Iran và Mỹ tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về việc làm thỏa thuận đổ vỡ. Dữ liệu hàng hải cho thấy nhiều tàu vẫn lưu thông qua Hormuz theo các tuyến được Liên Hợp Quốc cho phép, bất chấp sự phản đối và các cuộc tấn công của Iran. Mykhailo Fedorov, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine vừa bị cách chức gần đây, tối qua đã bất ngờ kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống giữa thời chiến tại nước này. Động thái này được xem là thách thức chính trị trực diện nhất đối với đương kim Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Dù không trực tiếp đề cập đến tên ông Zelensky, ông Fedorov ám chỉ rằng chính quyền hiện tại đang điều hành một bộ máy nhà nước hoạt động ít hiệu quả và gặp khó khăn trong nỗ lực chống tham nhũng, bất chấp tình trạng khẩn cấp quốc gia. Guardian cho hay ông Fedorov lập luận rằng Ukraine hoàn toàn có thể vừa tiến hành chiến tranh, vừa tổ chức bầu cử trên toàn quốc. Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm 2024, nhưng tại Ukraine không có nhiều ý kiến ủng hộ với việc tổ chức bầu cử khi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Số liệu sơ bộ do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOS công bố hôm nay cho thấy tín dụng hộ gia đình cuối quý 2 đạt 2.019,8 nghìn tỷ won, tức là khoảng 1.430 tỷ đô la Mỹ, tăng 25.900 tỷ won, khoảng 18,3 tỷ đô la Mỹ so với quý trước. Đây là mức cao nhất kể từ khi ngân hàng này bắt đầu thống kê năm 2002 và là mức tăng lớn nhất kể từ quý 3 năm 2021. Trong tổng tín dụng hộ gia đình, dư nợ tín dụng hộ gia đình bao gồm các khoản vay và tín dụng thẻ tăng 24.900 tỷ won, khoảng 17,6 tỷ đô la Mỹ lên 1.891,3 tỷ won, tức là khoảng 1.340 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng này cho biết tiếp tục theo dõi tác động của việc nới lỏng mục tiêu tín dụng hộ gia đình với nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động kết nối khảo sát và quảng bá sản phẩm du lịch, tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành đối tác quốc tế tìm hiểu tiềm năng và trải nghiệm các điểm đến của địa phương. Đáng chú ý, các buyer quốc tế sau chuyến khảo sát Farm Trip đã trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, điểm đến và chia sẻ những đánh giá đề xuất nhằm giúp Gia Lai tiếp tục hoàn thiện dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lệ Xuân Bình Nhi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đón khoảng 10,55 triệu lượt khách, trong đó có gần 148.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt gần 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2026, Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm và điểm đến của địa phương đến du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trực tiếp khảo sát, trải nghiệm và đánh giá tiềm năng du lịch Gia Lai. Tham gia khảo sát tiềm năng du lịch tại tỉnh Gia Lai, ông Su Isuk, Phó đại diện Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, nhận định.
5: Tôi đã làm việc trong ngành du lịch và hàng không suốt 35 năm qua, từng đi qua hơn 70 quốc gia trên thế giới, nhưng Quy Nhơn thật sự là một khám phá mới mẻ đối với tôi. Tôi nhận thấy Quy Nhơn vốn đã sở hữu đầy đủ mọi điều kiện để trở thành một thành phố du lịch tầm cỡ thế giới, bởi nơi đây có sự hòa hợp tuyệt vời giữa núi, biển, sông ngòi và hải đảo. Đặc biệt, với hệ thống đường thủy phát triển hơn nữa, nếu biết cách khai thác tốt, Quy Nhơn hoàn toàn có thể trở thành một đô thị du lịch viên mạng nước vương tầm quốc tế.
4: Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu điểm đến, các hoạt động trong khuôn khổ ngày lữ hành Việt Nam như diễn đàn, tọa đàm còn tạo cơ hội để doanh nghiệp du lịch Gia Lai trực tiếp gặp gỡ kết nối với các đối tác quốc tế. Từ những chia sẻ đánh giá của các buyer sau quá trình khảo sát và trải nghiệm, doanh nghiệp có thêm thông tin để hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu từng thị trường, đồng thời mở rộng cơ hội đưa khách quốc tế đến Gia Lai. Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Tôi cho rằng mỗi lần mà các cái diễn đàn về du lịch như thế này thì sẽ mang đến cho doanh nghiệp rất là nhiều cơ hội. Thứ nhất là những cái cơ hội để mà tiếp nhận những cái luồng thông tin, những cái kiến thức mới, những cái dòng khách mới và kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường và cái phạm vi phục vụ. Thì mỗi lần mà diễn đàn như vậy là một cái cơ hội để doanh nghiệp phải nắm bắt. Và nó không chỉ diễn ra trong một hai ngày diễn đàn mà có thể doanh nghiệp phải mất rất là nhiều thời gian sau đó để mà tiêu thụ hết cái luồng thông tin hay là những cái mối quan hệ, những cái kênh thích đó để biến nó thành một cái cơ hội tour thực sự và hợp đồng thực sự.
4: Những kết nối được tạo ra từ ngày lữ hành Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục được duy trì và chuyển hóa thành các chương trình tour, sản phẩm du lịch cụ thể. Qua đó, Gia Lai từng bước mở rộng thị trường, thu hút thêm khách quốc tế và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.
3: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận nhiều hoạt động kết nối, khảo sát và quảng bá sản phẩm du lịch, tạo cơ hội để doanh nghiệp lữ hành đối tác quốc tế tìm hiểu tiềm năng và trải nghiệm các điểm đến của địa phương trong khuôn khổ chương trình Ngày Lữ Hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, hòa vào dòng người biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhạc sĩ Xuân Oanh vừa đi vừa sáng tác, bắt nhịp cho đám đông hát vang ca khúc 19 tháng 8. Nhạc sĩ Đỗ Oanh khi ấy 23 tuổi, chỉ huy đoàn tuần hoàn xuất phát từ khu vực ga Giáp Bát đến nhà hát lớn. Đi đầu đoàn, nhạc sĩ cảm nhận rõ từng bước chân, không khí sục sôi. Giai điệu, những câu từ đầu tiên của ca khúc bật ra, ông hát vang, toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày, thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Sáng tác đến đâu, ông lại hướng dẫn để đoàn người hát theo, tiếng ca hòa nhịp bước chân. Khi tới chợ Mơ Hai Bà Trưng, Hà Nội, bài hát đã hoàn thiện với 10 câu, lấy luôn ngày lịch sử của dân tộc làm nhan đề. Và mỗi dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, ca khúc lại vang lên, người nghe như được sống trong một khí thế hào hùng của năm xưa. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc 19 tháng 8, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Oanh.

Bây giờ là 17 giờ 35 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một sự kiện và vấn đề.

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Dự thảo luật dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm. Trong đó, Chính phủ định hướng sử dụng chính sách thuế cùng các công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, găm giữ, bỏ hoang đất. Dự án chậm sử dụng đất có thể phải nộp tiền lũy tiến. Bài viết sau trong một sự kiện vấn đề sẽ đề cập rõ hơn nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung lớn được Chính phủ định hướng sửa đổi luật lần này là đổi mới cơ chế tài chính và giá đất, qua đó nâng hiệu quả sử dụng đất, hạn chế đầu cơ, găm giữ và để đất hoang hóa. Theo định hướng này, chính sách thuế được sử dụng để hạn chế đầu cơ, găm giữ, bỏ hoang đất. Nhà nước đồng thời nghiên cứu cơ chế điều tiết hợp lý phần giá trị đất tăng thêm do quy hoạch, đầu tư hạ tầng hoặc chuyển mục đích sử dụng, thay vì để toàn bộ phần tăng thêm này thuộc về người đang nắm giữ đất. Dự thảo luật cũng bổ sung chế tài trực tiếp với đất đã giao cho dự án nhưng chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, dự án đầu tư không sử dụng hoặc chậm sử dụng đất sẽ phải nộp một khoản tiền lũy tiến. Nếu sau đó đất vẫn không được đưa vào sử dụng, nhà nước thu hồi. Với đất canh tác không được sử dụng trong 18 tháng hoặc đất lâm nghiệp bỏ không 24 tháng, nếu chủ sử dụng đã bị xử phạt hành chính mà vẫn không đưa đất vào sử dụng theo thời hạn yêu cầu thì cũng thuộc trường hợp bị xem xét thu hồi. Chính phủ cũng định hướng đổi mới cách xác định giá đất theo hướng dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học công khai, minh bạch, không để thao túng giá hoặc hình thành giá ảo. Dự thảo sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất để tính các khoản thu ngân sách từ đất, giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Hệ số điều chỉnh là tỷ lệ tăng hoặc giảm so với giá của từng loại đất, khu vực, vị trí trong bảng giá. Việc định giá phải dựa trên cơ sở dữ liệu giá đất và mục tiêu phát triển từng thời kỳ, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Báo cáo thẩm tra nội dung tài chính về đất đai, giá đất, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế xác định giá đất cho sản xuất kinh doanh bảo đảm hợp lý, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy đầu tư phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp tăng trưởng, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Ủy ban đề nghị cần quy định rõ khả thi về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và các tỷ lệ đều có thể điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm để phù hợp với mục tiêu huy động nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Ủy ban đề nghị tách bạch xác định giá đất với cơ chế bồi thường hỗ trợ tái định cư. Theo các chuyên gia kinh tế, định hướng đánh thuế cao với đất bỏ hoang, nghiên cứu điều tiết, địa tô chênh lệch và siết phân lô bán nền được kỳ vọng sẽ thay đổi căn bản hành vi đầu cơ, đưa đất đai trở về đúng giá trị phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VARS cho rằng, thực trạng nhà khoang, nhà biệt thự, khu đô thị khoang xuất hiện nhiều tại một số thành phố lớn tạo nên một nghịch cảnh trớ trêu là trong khi đất nhà khoang hóa thì nhiều, người dân chật vật làm cả đời cũng chưa mua nổi một mảnh đất căn nhà. Câu chuyện đánh thuế bất động sản nhà đất bỏ hoang đã được nhắc đến rất nhiều. Giới chuyên gia cũng khẳng định đánh thuế bất động sản hướng tới những đối tượng tích lũy, đầu cơ, thay vì những người mua, nhằm phục vụ mục đích sinh sống hay tổ chức sản xuất kinh doanh là việc làm vừa giúp tăng nguồn thu ngân sách, vừa giúp điều tiết thị trường bất động sản và cũng là

0: Thưa quý vị và các bạn, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, nổi mẩn ngứa hay da sạm đi đôi khi không chỉ là áp lực công việc thường ngày, mà là lời cảnh báo từ chức năng gan đang quá tải. Suy giảm chức năng gan nếu không được phát hiện và can thiệp sớm có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe. Một thầy thuốc của bạn chiều nay sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về triệu chứng, nguyên nhân và giải pháp giải độc nhằm bảo vệ lá gan khỏe mạnh. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo.
1: Suy giảm chức năng gan là tình trạng gan không còn hoạt động ổn định để thực hiện các chức năng cơ bản và

0: quan trọng như sản xuất protein hỗ trợ đông máu, vận chuyển oxy hỗ trợ hệ miễn dịch, sản xuất mật hỗ trợ tiêu hóa, dự trữ đường dưới dạng glycogen, loại bỏ chất có hại trong máu. Tình trạng này thường diễn tiến cấp tính đột ngột hoặc mãn tính âm thầm trong nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm. Suy giảm chức năng gan xảy ra khi phần lớn tế bào gan bị tổn thương, thậm chí ngưng hoạt động. Về triệu chứng, suy giảm chức năng gan thường xuất hiện với các triệu chứng điển hình như sau. Luôn có cảm giác mệt mỏi hoặc khó chịu trong người không rõ nguyên nhân, đau âm ỉ vùng bụng trên hoặc bên hạ sườn phải vùng gan, vàng da, vàng mắt do gan không thể đào thải bilirubin ra khỏi cơ thể. Chảy máu hoặc dễ bị bầm tím do gan không sản xuất đủ các yếu tố đông máu, phù chân do gan không thể sản xuất đủ albumin, làm giảm nồng độ albumin trong máu, lú lẫn hay quên mất phương hướng do chất độc tích tụ trong máu, di chuyển đến não và ảnh hưởng đến chức năng não bộ. Nước tiểu sẫm màu, phân có màu như đất sét do quá trình sản xuất mật bất thường hoặc dòng mật chảy ra khỏi gan bị chặn, rối loạn tiêu hóa, chán ăn, buồn nôn, ói mửa do chất độc tích tụ trong gan, buồn ngủ, bất thường. Nguyên nhân chức năng gan suy giảm thường xuất phát từ các nguyên nhân sau đây. Quá liều acetaminophen, thuốc giảm đau, không steroid, gan nhiễm mỡ, viêm gan B, viêm gan C, viêm gan A, E cấp, viêm gan tự miễn, viêm gan do rượu. Ngoài ra, suy giảm chức năng gan còn do một rối loạn di truyền xảy ra khi cơ thể hấp thụ và dự trữ quá nhiều chất sắt tích tụ trong gan, làm giảm chức năng gan. Suy giảm chức năng gan cũng ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong nếu không chẩn đoán và điều trị sớm. Những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như bệnh não gan, rối loạn đông máu, nhiễm trùng, suy thận. Về phương pháp điều trị suy giảm chức năng gan, tùy vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, bao gồm thay đổi chế độ ăn uống và lối sống. Điểm đáng lưu ý là đối với người suy giảm chức năng gan cần ngưng rượu, cắt giảm muối trong chế độ ăn uống hàng ngày nếu có tình trạng tràn dịch màng bụng, hạn chế thịt đỏ, phô mai và trứng, giảm cân và kiểm soát tốt tình trạng huyết áp cao, tiểu đường. Để giúp gan luôn khỏe mạnh và phòng ngừa suy giảm chức năng gan, mỗi người nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả sau đây. Tiêm phòng bệnh viêm gan theo khuyến cáo, không uống rượu, duy trì cân nặng ổn định, tập thể dục thể thao thường xuyên, không lạm dụng thuốc, đặc biệt là acetaminophen, không dùng chung vật dụng vệ sinh cá nhân như bàn chải đánh răng, dao cạo râu. Ngoài ra, cần khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc bệnh béo phì, tình trạng cholesterol cao, huyết áp cao, tiểu đường. Suy giảm chức năng gan là một tình trạng nghiêm trọng, yêu cầu sự quan tâm và chăm sóc y tế kịp thời để cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị và các bạn giải đáp được những thắc mắc và tìm ra phương pháp chăm sóc gan phù hợp nhất. Nếu có triệu chứng nghi ngờ, chúng ta cần thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
3: Chi vậy vợ?
2: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: hòa xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng nặc. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: dạng ít khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp dạng ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, JumboVet ra tay. Bình xịt vô trùng JumboVet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, giúp gọn mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giang kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, JumboVet G hương cam chanh tự nhiên và JumboVet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y

với hai bọ xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò thét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Tổ quốc gọi tên mình. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh nhiều mây, ngày có lúc nắng yếu, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, nhiều mây, ngày có lúc nắng yếu, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn và bảo tàng. Thảo luận ở tổ về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Các đại biểu Quốc hội yêu cầu kiểm soát giá đất để minh bạch hóa thị trường bất động sản, đồng thời cần có cơ chế đánh thuế bất động sản nhà ở không sử dụng hàng chục năm qua. Khởi công dự án cao tốc có trụ cầu cao nhất Việt Nam hơn 105m. Đó là dự án thành phần 2 đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài gần 70km với vốn đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng. Nhiều câu hỏi cần làm rõ xung quanh khoản thu phí hàng tháng của VETC và IPAS. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Mỹ xác nhận rút ngắn thời gian và thu hẹp cuộc tập trận chung với kỳ vọng mở đường cho đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ liên Triều. Một cụ bà 84 tuổi được tìm thấy còn sống sau 4 ngày mắc kẹt trong trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở huyện Sika của Indonesia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai năm 2024, định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Vân Hồng.
1: Một trong những vấn đề lớn của luật đất đai là đổi mới công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tinh thần của nghị quyết 21 là cố gắng giảm, tiến tới mỗi địa phương chỉ xây dựng một quy hoạch sử dụng đất, đi kèm với đó phải có cơ chế, tiêu chí, điều kiện rất chặt chẽ để không thể tự ý điều chỉnh quy hoạch hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, làm thay đổi mục tiêu sử dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch. Về vấn đề giá đất, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết:
2: Nhà nước quyết định trên cơ sở dữ liệu và phương pháp khoa học công khai minh bạch và kết nối liên thông dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành, nhà nước điều tiết về giá đất và chúng ta mới kiểm soát được những cái chi phí đầu vào, kết hợp với đó là các cái thủ tục hành chính đơn giản, minh bạch, công khai về việc giao đất cho nhà đầu tư, đẩy và rút ngắn lại cái quy trình thủ tục như vậy.
1: Đại biểu Bùi Hoài Sơn, đoàn Hà Nội cho rằng trong định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai cần nhìn nhận đầy đủ hơn, đất đai không chỉ là nguồn lực kinh tế mà còn là không gian của văn hóa, của ký ức cộng đồng và chất lượng sống.

0: Tôi đề nghị là luật hóa cái nguyên tắc là quy hoạch quỹ đất tối thiểu cho thiết chế văn hóa thể thao theo quy mô dân số, nhất là ở vùng đô thị, khu dân cư mới, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội và khu công nghiệp.
1: Về cho thuê đất, áp dụng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời hạn thuê. Theo đại biểu Nguyễn Thế Duy, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, quy định này sẽ gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là khu công nghiệp, khu công nghệ cao cho các doanh nghiệp. Về thu hồi đất, theo các đại biểu, không phải cứ dự án có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội đều đồng nghĩa với khái niệm dự án vì lợi ích quốc gia công cộng để nhà nước thu hồi đất. Đại biểu Nguyễn Hồng Hà, đoàn Ninh Bình đề nghị
2: cần phân biệt dự án phục vụ lợi ích công cộng thực sự, dự án có lợi ích công cộng nhưng đồng thời có mục tiêu kinh doanh và dự án kinh doanh thuần túy. Đối với mỗi loại dự án thì có cách xử lý khác nhau. Ví dụ như dự án kinh doanh thuần túy thì nguyên tắc thỏa thuận được tôn trọng và nếu được thì xây dựng một bộ tiêu chí định lượng để có thể kiểm chứng xác định thế nào là thật sự cần thiết về lợi ích quốc gia hoặc là lợi ích công cộng.
1: Các đại biểu cũng đề nghị phân cấp thẩm quyền phải đi đôi với năng lực cán bộ, cơ sở dữ liệu số và cơ chế kiểm soát quyền lực để tránh đẩy rủi ro xuống cấp cơ sở, luật hóa quyền được tái thiết cuộc sống của người dân bị thu hồi đất thay vì chỉ dừng lại ở mục tiêu bồi thường tài sản. Góp ý về định hướng chính sách sửa đổi luật nhà ở năm 2023, các đại biểu cho rằng việc đa dạng hóa nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà lưu trú công nhân và các hình thức thuê mua là hướng tích cực giúp người dân tiếp cận chỗ ở theo nhiều mức thu nhập và giai đoạn cuộc sống khác nhau. Tuy nhiên, theo đại biểu Vũ Văn Tiến, đoàn Hải Phòng, các loại hình có tiêu chí ưu đãi gần nhau dễ dẫn đến trùng lập hoặc lựa chọn chính sách theo mức ưu đãi thay vì nhu cầu thực.
3: Đại biểu Cha Ma Lé Thị Thủy, đoàn Khánh Hòa đề nghị
1: cần xem xét quy định về tỷ lệ nhà cho thuê giá rẻ trong các dự án hưởng ưu đãi.
4: Tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung tại điều 42 một điều kiện ràng buộc đi kèm các ưu đãi hiện có là đối với các dự án nhà ở cho thuê được hưởng ưu đãi về đất đai, thuế theo điều này thì chủ đầu tư phải dành một tỷ lệ tối thiểu diện tích căn hộ với một cái giá thuê được kiểm soát chặt phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp, người có công, người khuyết tật, người cao tuổi. Và tôi cho rằng nếu không có sự ràng buộc cụ thể, chính sách ưu đãi sẽ rất dễ trở thành công cụ hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp hơn là công cụ an sinh xã hội.
1: Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, đại biểu Nguyễn Cao Sơn, đoàn Phú Thọ đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Theo đại biểu Tráng A Dương, đoàn Lào Cai, cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá gây nhiễu loạn thị trường.
0: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi ích của dân cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
5: Trước đó vào sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia và thảo luận ở tổ về những nội dung này.
6: Thảo luận ở tổ về dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu 4 nhóm định hướng chính sách trọng tâm, đó là đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương, linh hoạt hóa ranh giới giữa chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên cho các nhiệm vụ mang tính chất đầu tư quy mô nhỏ như là cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa tài sản công hiện có, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, lập thẩm định quy hoạch và chuyển đầu tư dự án.
7: Sửa luật ngân sách lần này là chuyển đổi sang quản lý ngân sách theo cái kết quả đầu ra, chuyển từ phân bổ theo chứng từ đầu vào sang giao vốn theo KPI thì trung ương chỉ kiểm soát trần ngân sách và chỉ tiêu kết quả, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách là bộ ngành rồi ủy ban nhân dân các cái địa phương là phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả chi tiêu trong phạm vi nguồn lực được giao.
6: Đối với nội dung về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai luật này cũng mới được Quốc hội sửa đổi bổ sung năm 2024-2025, nhưng thực tế vẫn còn phát sinh những vướng mắc bất cập, hạn chế và sự giao thoa giữa hai luật.
8: Trên thực tế là tất cả chúng ta đều

0: sử dụng ngân sách nhà nước. Vậy thì không cần thiết phải có hai luật, cần phải hợp nhất lại, vì những vấn đề gì liên quan chi ngân sách mà đầu tư công thì thực hiện theo cái quy định về đầu tư công, những vấn đề gì chi thường xuyên thì quy định trong chi thường xuyên, và hợp nhất hai luật này chúng tôi cho rằng là hết sức phù hợp để giải quyết những vấn đề giao thoa chồng lấn và đơn giản hóa thủ tục.
1: Đối với việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết quan điểm của chính phủ là không tích hợp cơ học và cũng không làm thay đổi hoặc thu hẹp mục tiêu mà Quốc hội đã thông qua, cơ cấu lại các nhiệm vụ để không trùng lặp, không lãng phí, tổ chức lại để hiệu quả hơn, giảm đầu mối, giảm thủ tục, giảm văn bản, quy trình.

0: Minh đề nghị
1: ưu tiên đầu tư các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đào tạo nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trên bảng xếp hạng quốc tế uy tín.
0: Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, đoàn Hà Nội cho rằng chương trình mới phải thực sự khắc phục được cơ chế xin cho, chuyển mạnh từ phân bổ theo nhu cầu đăng ký sang đánh giá bằng kết quả đầu ra, tránh tình trạng có những khoản đầu tư chạy theo phong trào như trước đây.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn và bảo tàng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Hiện nay cả nước có hơn 40.000 di tích và khoảng 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê. Trong đó có 37 di sản được UNESCO ghi danh. Cả nước đã có hơn 20.000 di vật cổ vật được đăng ký theo quy định của luật di sản văn hóa. 177 bảo tàng lưu giữ và trưng bày trên 4 triệu tài liệu hiện vật. Trong đó có nhiều sưu tập hiện vật đặc biệt quý hiếm. Việt Nam tham gia 3 công ước về bảo vệ di sản văn hóa và một chương trình của UNESCO, được UNESCO đánh giá là điển hình mẫu về mô hình quản lý di sản gắn với phát triển bền vững về kinh tế xã hội, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nhiều di sản văn hóa phi vật thể chưa có thế hệ nghệ nhân kế cận, trong khi nhiều nghệ nhân đã tuổi cao, già yếu, dẫn tới nguy cơ mai một, thất truyền. Nhiều nơi còn lúng túng trong việc xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, giữa lợi ích trước mắt với sự phát triển bền vững. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải nhìn lại một cách nghiêm túc năng lực kiến tạo và cấu trúc của hệ thống bảo tồn bảo tàng, đồng thời xử lý dứt điểm những bất cập, dự án kéo dài và từng bước làm giàu các bộ sưu tập quốc gia, phải khắc phục được những khoảng trống trong việc lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập đến nay, nhất là lịch sử của quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội.
4: Hơn 80 năm từ khi đất nước giành được độc lập đến nay là một trong những giai đoạn lịch sử được ghi chép, được nghiên cứu và lưu giữ nhiều nhất trong lịch sử dân tộc đương đại hiện nay. Tuy nhiên, lịch sử không chỉ là công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn được hình thành từ quá trình kiến thiết đất nước, thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mô hình phát triển mới của đất nước. Nếu chỉ nhìn vào di sản công nghiệp Hà Nội thôi, có thể thấy rõ vấn đề. Trong số 185 công trình công nghiệp đã được thống kê từ thời Pháp thuộc đến cái giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, hiện còn 95 công trình, 90 công trình đã bị phá hủy hoặc là đã chuyển đổi. Tôi nêu vấn đề này không phải để cái gì cũ thì cũng giữ lại, càng không phải đặt vấn đề bảo tồn đối lập với phát triển. Phát triển thì phải cải tạo, phải thay thế, phải xây dựng cái mới. Nhưng trước khi cái cũ mất đi, chúng ta phải biết trong đó có cái gì chỉ là cái cũ và cái gì đã trở thành phần của lịch sử. Cái gì có thể bỏ đi và cái gì nếu mất đi sau này không thể làm lại được. Đó chính là cái năng lực mà công tác bảo tồn, bảo tàng phải có.
3: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải hình thành năng lực nhận diện và kiến tạo di sản của tương lai ngay từ khi những giá trị ấy bắt đầu được hình thành. Một công trình muốn có khả năng trở thành di sản hàng thế kỷ thì ngay từ ngày đầu tiên phải tạo điều kiện để công trình ấy có thể sống được hàng thế kỷ. Đồng thời, phải lưu giữ được câu chuyện, ký ức và những giá trị làm nên ý nghĩa của công trình.
4: Những cái công trình được xác định có cái tiềm năng đặc biệt để có thể lập được cái hồ sơ ký ức ngay từ khi khởi công, lưu giữ đầy đủ cái quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, cải tạo và những sự kiện quan trọng gắn với công trình. Đây chính là cái bước mà chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia. Trong đó, mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại mà phải có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm hàng nghìn năm sau.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, trong thời đại trí tuệ nhân tạo, AI sẽ ngày càng tham gia sâu vào việc tìm kiếm, tổng hợp, diễn giải và truyền bá tri thức. Vì vậy, nếu dữ liệu lịch sử văn hóa của Việt Nam không đầy đủ, không được tổ chức tốt và không do chính chúng ta làm chủ, thì về lâu dài có thể trở thành nơi định hình cách thế giới. Đây là câu chuyện về chủ quyền tri thức, về quyền tự mình tổ chức và kể lại câu chuyện của dân tộc mình, chứ không chỉ là một dự án chuyển đổi số của ngành văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cha ông ta đã trao lại cho chúng ta một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với một kho tàng lịch sử ký ức vô cùng quý giá. Vì vậy, trách nhiệm của thế hệ chúng ta không chỉ là giữ nguyên những giá trị nhận được, mà phải hiểu sâu hơn, làm giàu thêm và trao lại cho con cháu một nền tảng tri thức, lịch sử và văn hóa đầy đủ hơn.
2: Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do đồng chí Alberto Anaya Guterres, Thượng nghị sĩ, Tổng bí thư Đảng Lao động dẫn đầu, thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc hai đảng ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031 trong chuyến thăm lần này, coi đó là một dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm chung của hai đảng củng cố nền tảng chính trị để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Mexico lên tầm cao mới. Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez khẳng định Đảng Lao động Mexico mong muốn triển khai hiệu quả toàn diện thỏa thuận hợp tác mới giữa hai đảng, triển khai quan hệ Mexico-Việt Nam trên các kênh, tận dụng tốt lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương để mở rộng kim ngạch thương mại, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh, bền vững và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và thế giới.
1: Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Tới dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
2: Hội đồng giải thưởng đã xét chọn 473 công trình đạt giải, tăng 2,31% so với giải thưởng lần thứ 25. Gồm 12 giải nhất, 88 giải nhì, 176 giải ba và 197 giải khuyến khích. Thay mặt nhóm tác giả đạt giải nhất công trình Mô hình AI đa phương thức phát hiện giả mạo khuôn mặt, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Hạnh, Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Viettel, Tập đoàn Viễn thông Quân đội chia sẻ.
3: Kẻ xấu liên tục lợi dụng deepfake để tạo ra những cuộc tấn công hàng loạt. Đây là cuộc chiến gấp rút để bảo vệ hàng chục triệu người dùng trên các nền tảng số. Chúng tôi có một cách tiếp cận mới mang tính bước ngoặt. Thay vì xây dựng nhiều mô hình riêng biệt để đối phó với từng phương thức giả mạo, chúng tôi xây dựng một mô hình AI hợp nhất có khả năng nhận diện đồng thời nhiều dạng tấn công.
2: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá các công trình được nghiên cứu công phu nghiêm túc, có chất lượng tốt, giá trị khoa học cao.
4: Thanh niên quân đội phải thực sự là lực lượng nòng cốt tiên phong trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tôi mong sự đam mê, tính sáng tạo, lòng quyết tâm nghiên cứu khoa học luôn sục sôi, luôn sáng mãi, luôn chảy mãi trong lòng mỗi chúng ta.
2: Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao bằng khen tặng 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và 32 tác giả có công trình đạt giải nhất. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đạt giải nhất.
1: Nhân kỷ niệm lần thứ 81 ngày truyền thống Công an Nhân dân và lần thứ 21 ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân từ đầu năm đến nay, về công tác tham mưu thực hiện các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Đảng và những yêu cầu mới đặt ra đối với lực lượng trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa Bộ trưởng, nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của lực lượng từ đầu năm đến nay, cũng như những đóng góp trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Nhà nước.
6: Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an ban hành và triển khai hàng loạt nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, xây dựng công an xã vững mạnh, hiện đại, nâng tầm bảo vệ an ninh kinh tế, đổi mới y tế Công an Nhân dân, về xây dựng các thế trận an ninh đối ngoại, an ninh công nhân, an ninh mạng, an ninh nội địa. Các bước đi cụ thể, sáu rõ để thực hiện tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Đi đầu thực hiện chủ trương có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác cán bộ. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu hai con số. Đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Duy trì hàng ngàn xã, phường, đặc khu không ma túy. Đến nay đã có 20 công an địa phương đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy. Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đề án 06. Đặc biệt, Chính phủ giao Bộ Công an là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 57. Bộ Công an tiếp tục được Trung ương tin cậy giao nhiệm vụ cơ quan thường trực, thể hiện sự tin cậy và kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an Nhân dân trong thực hiện tham mưu thúc đẩy thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
5: Thưa Bộ trưởng, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã ban hành nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia. và nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển. Bộ Công an sẽ tham mưu tổ chức thực hiện như thế nào để đưa các nghị quyết chủ trương của Trung ương vào thực tiễn, đạt những kết quả cụ thể.
6: Để góp phần đạt mục tiêu mà Trung ương đã xác định trong các nghị quyết, lực lượng Công an nhân dân sẽ phát huy cao độ vai trò tham mưu nòng cốt và là cơ quan thường trực để triển khai thực hiện. Trong đó chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, tập trung thực hiện bằng được chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương ngày 30 tháng 7 2026. Trong đó tham mưu thúc đẩy chuyển đổi căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn lực quốc gia, chuyển mạnh từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, trở thành động lực phát triển của toàn xã hội, hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh.
5: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, Bộ trưởng muốn gửi gắm những tình cảm, thông điệp gì tới các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân?
6: Tôi trân trọng bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân qua các thời kỳ. Mãi mãi ghi nhớ những cống hiến to lớn và sự hy sinh cao cả của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mong muốn và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân hôm nay sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh hùng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao phó ở tầm cao mới, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.
5: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân từ đầu năm đến nay. Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng đã chính thức mở cửa sáng nay tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hàng nghìn người trải nghiệm. Hoạt động do Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông thực hiện đúng dịp kỷ niệm lần thứ 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Hường và Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng tại Dinh Độc Lập, Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc sáng ngày 19 tháng 8 với công nghệ thực tế ảo giúp công chúng được xuyên không thời gian trở về chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều du khách, trong đó có các cựu chiến binh, chiến sĩ biệt động Sài Gòn không giấu được niềm tự hào, xúc động khi được trở về thời khắc thiêng liêng của lịch sử. Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Tư Can rất vui mừng khi công nghệ có thể tái hiện những cảnh tượng lịch sử một cách chân thực.
8: Vui quá, giờ thấy cái công ơn của các cháu bây giờ mà quay lại mà cái cảnh ở trong cái ảo giác vậy đó. Rồi biết bao nhiêu công sức phải đi lượm lặt những tài liệu để mà quay được cái này. Quay rõ ra hay quá, 99 tuổi rồi nhưng mà vui mà màu đó đó. Là 17 tuổi, cái sự kiện này diễn ra, là 17 tuổi, năm đó mình cầm cái tầm giống, giạt nọ, chứ đâu có súng ống gì, nhưng mà cái thời khắc đó đó, bác Hồ nói, chỉ có cái thời cơ này ngàn năm có một, phải dành cho được bác Hồ.
7: Anh Trần Tuấn Đạt, nhà sáng tạo nội dung kênh Thời Bell U40, cũng là một trong những người trẻ trải nghiệm chương trình, xúc động.
9: Khi mà giọng bác vang lên thì mình đã không thể nào mà kìm được cái sự xúc động ở trong lòng mình. Thật sự thì ngày hôm nay trở về từ các thiêng liêng đã giúp cho mình có được một cái cơ hội mà mình rất là tự hào khi là một người con Việt Nam và đặc biệt là đang được may mắn sống trong thời bình. Đây thật sự là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Mình mong là các bạn cùng với tất cả người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và những vùng lân cận, nếu có thể sắp xếp được thì hãy đến Dinh Độc Lập vào ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 để có thể cùng mình trải nghiệm chương trình Trở về từ các thiêng liêng rất là tuyệt vời này.
10: Thời sự Tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
7: Qua tổng rà soát sơ bộ, tính đến ngày 30 tháng 6 2026, toàn quốc có hơn 45.000 văn bản quy phạm pháp luật, cơ bản bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống và phù hợp với chủ trương của

0: Đảng. Kết quả rà soát cho thấy dự kiến có hơn 13.000 văn bản cần xử lý, chiếm gần 28,9% tổng số văn bản được rà soát, trong đó đề xuất bãi bỏ toàn bộ gần 6.000 văn bản. Góp ý tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cho rằng đây là lần đầu tiên việc tổng rà soát được thực hiện trên quy mô lớn trong thời gian ngắn, trong khi hệ thống pháp luật đang liên tục sửa đổi, bổ sung, đặt ra yêu cầu xử lý một hệ thống pháp luật luôn trong trạng thái biến động. Thừa nhận việc thực thi rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở cấp cục vụ vẫn còn mang tính đối phó, chưa đạt kỳ vọng, tạo đột phá, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề xuất.
1: Đây một vấn đề thôi, là khi nhìn thấy là chúng ta đề xuất sửa đổi ngay. Và trong năm nay là bằng mọi giá là dùng một nghị định để chúng tôi sửa 4 nghị định liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, hướng dẫn cái luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Chúng tôi muốn nói là hiện nay là cái vấn đề là đánh giá tổng thể lại thì đã ổn, nhưng mà thực sự là ta soát kỹ là có nhiều bất cập và cần phải có cái hành động ngay.
0: Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của Bộ Tư pháp, các bộ ngành địa phương trong triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo phải làm rõ 4 nội dung: hệ thống pháp luật được tinh gọn như thế nào, những mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc lớn nào được xử lý, việc xử lý tác động ra sao đến đổi mới mô hình phát triển, nhất là thủ tục, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ lập pháp, lập quy và lộ trình thực hiện. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, chất lượng kết quả rà soát. Những vấn đề đã rõ, đủ cơ sở phải chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý ngay. Ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và 2027. Bộ Tư pháp tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ, lấy chất lượng phương án xử lý và khả năng triển khai làm thước đo kết quả tổng rà soát.
2: Tôi đề nghị các bộ ngành phải tiếp tục lấy ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của cơ quan trực tiếp tổ chức thi hành và của đối tượng chịu tác động đối với những nội dung thuộc phạm vi chúng ta rà soát, nhất là những vấn đề được xác định là có khó khăn, có vướng mắc, có mâu thuẫn, có chồng chéo, và việc tiếp thu hoặc không tiếp thu phải được giải trình rõ. Báo cáo của bộ ngành, báo cáo chuyên đề nào chưa thực hiện tham vấn cần thiết thì đề nghị bổ sung hoàn thiện lại, tránh việc kết quả rà soát chủ yếu từ nhận định của chính cơ quan quản lý mà thiếu kiểm chứng từ thực tiễn.
3: Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công dự án thành phần 2 đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku.
4: Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku có chiều dài 68 km từ phường An Nhơn đến xã Đắc Đoa. Công trình được đầu tư 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.500 tỷ đồng. Đây là đoạn giữa của tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cũng là đoạn tuyến có địa hình phức tạp nhất, đi qua nhiều khu vực đèo dốc, địa chất khó khăn. Đáng chú ý, dự án có 2 hầm đường bộ qua đèo An Khê và đèo Mang Giang, cùng những cây cầu có trụ cao gần 100 mét. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ hình thành trục giao thông đông tây quan trọng, rút ngắn thời gian đi lại giữa Pleiku và Quy Nhơn, tăng năng lực vận tải, kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải. Qua đó, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư cho Gia Lai.
3: Hôm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sau gần 6 tháng tạm dừng. Phóng viên Quang Sáng đưa tin.
5: Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250 m, rộng 45 m, thay mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông xi măng, đồng thời nâng cấp hệ thống đường lăn, khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh, thoát nước, đèn hiệu và các thiết bị đảm bảo hoạt động bay. Công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn khai thác. Ngay trong ngày đầu hoạt động trở lại, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến đón 28 lượt bay. Chuyến bay VN1380 của Vietnam Airlines từ thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 7:05 được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Giai đoạn đầu, sân bay dự kiến khai thác 36 đến 40 chuyến mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách. Riêng 4 tháng cuối năm 2026 ước đạt khoảng 816.000 lượt khách. Với địa phương, việc khôi phục đường hàng không được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho du lịch thương mại và thu hút đầu tư, nhất là khi Lâm Đồng đang hướng tới mở rộng kết nối với các thị trường trong nước và quốc tế.
3: Cũng hôm nay diễn ra lễ khai trương đường bay mới Cần Thơ-Đà Lạt. Đường bay sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ 8 đến 10 tiếng, mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác đầu tư và phát triển du lịch giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Lâm Đồng. Trước băn khoăn của

0: Luận về thông tin từ tháng 8 này, người dùng dịch vụ thu phí đường bộ điện tử không dừng VETC và ePass phải trả khoản phí hàng tháng, kể cả khi phương tiện không qua trạm thu phí. ePass khẳng định phí xử lý giao dịch chỉ áp dụng với tài khoản có phát sinh giao dịch xe qua trạm ở trong tháng. Nếu phương tiện không qua trạm trong tháng, thì khách hàng không bị thu khoản phí 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng một tháng đối với doanh nghiệp. Các nhà cung cấp cho biết khoản thu dùng để duy trì thanh toán 24/7, kết nối ngân hàng, đối soát và bảo mật. Tuy vậy, vẫn còn đó không ít băn khoăn.
1: Với từng chủ xe, 6.600 đồng có thể chỉ bằng một cốc trà đá. Nhưng với khoảng 3 triệu khách hàng sử dụng ví điện tử VETC, nếu giả định tất cả đều là tài khoản cá nhân thuộc diện thu đủ, nguồn thu có thể đạt gần 20 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương gần 240 tỷ đồng một năm, chưa tính ePass và tài khoản doanh nghiệp. Thực tế còn phụ thuộc số ví hoạt động và cơ cấu khách hàng, nhưng đây rõ ràng không còn là khoản tiền lẻ. Vì vậy, giải thích chung rằng phí dùng cho vận hành, bảo mật kết nối là chưa đủ. Người dùng cần biết mức 6.600 đồng hình thành từ những cấu phần chi phí nào. Chi phí bình quân mỗi tài khoản ra sao, phần nào đã được bù đắp từ hoạt động thu phí qua trạm, nguồn thu dự kiến và chất lượng dịch vụ cam kết thế nào. Minh bạch là chứng minh khoản thu có căn cứ, tương xứng và không tạo ra phí chồng phí. Một câu hỏi khác cũng phải được trả lời là mức phí 6.600 đồng một tháng với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng một tháng với doanh nghiệp có ổn định lâu dài. Tiêu chí nào được dùng khi điều chỉnh? Người dùng sẽ được báo trước bao lâu và có quyền từ chối thực chất hay không? Cơ quan quản lý cần rà soát căn cứ thu, hợp đồng, phương pháp hình thành giá và yếu tố cạnh tranh, yêu cầu công khai phạm vi áp dụng, cơ chế điều chỉnh, đồng thời bảo đảm phương thức thanh toán thay thế thuận tiện, không phát sinh một vòng phí mới. Chuyển đổi số phải giảm thủ tục, giảm chi phí xã hội và tăng quyền lựa chọn. 6.600 đồng có thể là khoản tiền nhỏ, nhưng câu chuyện minh bạch và tôn trọng người dùng thì tuyệt đối không hề nhỏ.
0: Liên quan đến một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục, theo dữ liệu điểm thi lại tốt nghiệp lần thứ 2 tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh có tổng điểm 4 môn cao nhất đạt 33,75 điểm, trong khi ở kỳ thi lần thứ nhất, thí sinh có điểm cao nhất là 38 trên 40 điểm và là thủ khoa của tỉnh.
1: Điểm trung bình của 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang giảm ở tất cả các môn từ 0,2 đến 3,76 điểm so với lần thứ nhất. Trong đó toán và lịch sử giảm mạnh nhất, điểm trung bình môn toán giảm 3,34 điểm từ mức cao ở lần thi đầu xuống còn 6,24 điểm. Đáng chú ý, ở kỳ thi lần đầu, tại điểm trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có 147 điểm 10 môn toán, nhưng ở kỳ thi lại không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn này. Chỉ một thí sinh đạt 9,5 điểm, các mức điểm còn lại đều dưới 9, đặc biệt có tới 58 thí sinh có điểm toán dưới 5 điểm. Điểm trung bình năm tổ hợp xét tuyển đại học của thí sinh chuyên Tuyên Quang giảm tới gần 8 điểm, số đạt 27 trên 30 điểm trở lên từ hơn 90 em trở về số 0. Điểm trung bình tổ hợp A01 gồm toán lý tiếng Anh là 18,34 trên 30 điểm. So với lần thi đầu, mức này giảm tới gần 8 điểm, mạnh nhất trong năm tổ hợp truyền thống. Tổ hợp B00 là toán hóa sinh giảm từ 27,75 điểm xuống còn 20,28 điểm, tức gần 7,5 điểm. D01 gồm toán văn tiếng Anh giảm 6,26 điểm. Nếu tính từ mốc 24 đến 27 điểm, số thí sinh đạt được giảm từ 222 còn 11 ở lần thi thứ hai. Riêng mốc từ 27 điểm trở lên, lần thi đầu có 94 thí sinh đạt được, nhưng lần này không còn ai.
0: Trước thềm năm học mới, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên vừa trao hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt nhưng luôn nỗ lực vươn lên. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Có những ước mơ đến trường được đánh đổi bằng mất mát, bệnh tật và những biến cố của cuộc sống, nhưng vượt lên nghịch cảnh, các em vẫn bền bỉ nuôi dưỡng khát vọng học tập. Một trong những tấm gương ấy là em Nguyễn Thị Xuân Mai, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Sông Cầu. 8 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc là kết quả đáng trân trọng, nhất là khi Mai lớn lên trong sự thiếu vắng chăm sóc của cha mẹ.
3: Em phải xa bố mẹ và sống cùng với bà thì em đã coi bà như kiểu là mẹ để em chia sẻ những cái buồn vui với bà. Sắp tới em lên lớp 9 thì em sẽ học tập thật giỏi và cố gắng thi đỗ vào trường chuyên ạ.
2: Cũng như Mai, em Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 5C, trường tiểu học Hóa Trung, lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Một mình mẹ nuôi hai con ăn học bằng đồng lương công nhân may khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Thường mẹ chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình, Hải Anh càng ý thức phải cố gắng học tập. 5 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc là thành quả từ những nỗ lực của cô học trò nhỏ.
4: Ước mơ sau này của em là nhiếp ảnh gia. Em thấy gia đình em, mẹ em rất là vất vả và em muốn cố gắng để sau này có thể phụ giúp mẹ được nhiều hơn ạ.
2: Mỗi em một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung là tinh thần vượt khó và khát khao được đến trường. Những suất học bổng nhỏ dù không thể xóa hết khó khăn mà các gia đình đang đối mặt, nhưng đã tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
0: Một vụ cháy xưởng mộc sáng nay ở phường Chương Mỹ, Hà Nội đã làm 3 người thiệt mạng. Nhà xưởng một tầng lợp mái tôn, rộng hàng nghìn mét vuông, có hai mặt tiền là quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.

0: về chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Còn trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng cao và biển động, tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Hàn Quốc và Mỹ xác nhận sẽ rút ngắn và thu hẹp một số nội dung trong cuộc tập trận chung thường niên theo đề xuất từ phía Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, Đại tá Jang Do-yong, Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết,
3: theo đề xuất của phía Mỹ, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý thực hiện một số điều chỉnh nhất định về thời gian, quy mô và các khía cạnh khác của cuộc tập trận.
2: Theo kế hoạch mới, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 17 và kết thúc vào ngày 21 tháng 8, thay vì kéo dài đến ngày 27 tháng 8 như dự kiến ban đầu. Một số hoạt động huấn luyện thực địa cũng được cắt giảm hoặc điều chỉnh. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông Kim Jong-un đã phản hồi các động thái tiếp cận của ông và nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
3: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn. Ông Kim Jong-un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Tôi hiểu ông ấy và ông ấy hiểu tôi. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Những gì tôi đang làm là giúp mọi thứ trở nên an toàn hơn.
2: Những diễn biến này cho thấy Mỹ có thể đang thử một cách tiếp cận mềm hơn về quân sự khi thu hẹp một số hoạt động mà Triều Tiên lâu nay coi là mối đe dọa, đồng thời vẫn duy trì thế trận phòng thủ chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa thể nói đây đã là một bước chuyển rõ rệt sang đối thoại, bởi cùng ngày 19 tháng 8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên tiếp tục lên án cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo phía Triều Tiên, hoạt động này đẩy căng thẳng trên bán đảo lên cao và tuyên bố sẽ tiếp tục thực thi quyền tự vệ.
1: Tổng thống Mỹ vừa quyết định tạm hoãn áp mức thuế 50% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Canada chỉ vài giờ trước khi mức thuế mới dự kiến có hiệu lực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quyết định được đưa ra trên cơ sở Mỹ và Canada đã đạt được một thỏa thuận dù các bên vẫn cần hoàn tất những thủ tục và văn kiện cuối cùng. Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney trong ngày 18 tháng 8 theo giờ Mỹ. Trước đó, Thủ tướng Mark Carney xác nhận Mỹ và Canada đang trong quá trình đàm phán tích cực. Song lưu ý các cuộc đàm phán này rất căng thẳng và mong manh.
5: Tôi chắc chắn điều đầu tiên chúng tôi sẽ nói đến là khoản đầu tư mang tính lịch sử này. Và tôi nói điều này một cách hoàn toàn nghiêm túc. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận chi tiết hơn trong 48 giờ tới khi các cuộc đàm phán tiếp diễn, và tôi nghĩ đây là diễn đàn tốt nhất.
4: Mỹ trước đó dự kiến áp mức thuế bổ sung 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada, bao gồm nhiều mặt hàng như rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng và các sản phẩm tiêu dùng khác. Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng Canada có những chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, rượu và sữa. Đổi lại việc tránh mức thuế mới, Canada tìm cách thuyết phục Mỹ giảm các mức thuế đang áp dụng đối với những ngành xuất khẩu chủ lực. Việc Mỹ tạm hoãn mức thuế 50% được xem là bước lùi quan trọng khỏi nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại, đồng thời mở thêm thời gian để Mỹ và Canada hoàn tất thỏa thuận. Tuy nhiên, mức độ nhượng bộ của mỗi bên và khả năng giải quyết các tranh chấp về ô tô, sữa, rượu, thép, nhôm và gỗ sẻ mềm sẽ tiếp tục là những vấn đề được theo dõi sát trong thời gian tới.
1: Mưa lớn suốt đêm qua và sáng nay đã gây ra lũ quét dữ dội trên diện rộng tại tỉnh Nan, miền Bắc của Thái Lan. Chính quyền địa phương đã tuyên bố Nan là vùng thiên tai, khẩn trương kích hoạt cơ chế cứu trợ và giải ngân ngân sách ứng phó khẩn cấp. Còn tại Indonesia, sau 4 ngày xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ Richter, lực lượng chức năng đã tìm thấy một cụ bà 84 tuổi còn sống dưới đống đổ nát của ngôi nhà riêng ở huyện Sika, tỉnh Đông Nusa Tenggara. Tính đến sáng nay thì trận động đất này đã khiến 70 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, hơn 13.000 ngôi nhà và nhiều tuyến đường giao thông bị hư hại. Trong khi đó thì tại các trại sơ tán đơn sơ, những tiếng nhạc, tiếng hát rộn rã vẫn vang lên trong khuôn viên thư viện lưu động. Đây là một liệu pháp trị liệu tâm lý tức thời cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như là trẻ em.
6: Trong số các trẻ em trong trại sơ tán có nhiều em bị mất người thân hay đang điều trị tại bệnh viện. Bản thân các em cũng liên tục hoảng sợ khi có các đợt dư chấn mới xảy ra. Theo ước tính có khoảng 1.600 dư chấn sau động đất và việc trở về ngôi nhà cũng như được đi học trở lại của các em vẫn chưa được xác định.

0: Tuy nhiên không phải là các ánh mắt mòn mỏi sợ hãi, tiếng trẻ em cười đùa vui vẻ, tiếng nhạc vang lên hay một góc nào đó một nhóm nhỏ đang ngồi đọc truyện. Thư viện lưu động đã cung cấp nhiều loại tài liệu đọc mà trẻ em có thể sử dụng để giết thời gian và duy trì các hoạt động học tập vui chơi trong khi ở trung tâm sơ tán. Thông qua các hoạt động tương tác vui nhộn, nhiều hoạt động khác nhau như trò chơi giáo dục, kể chuyện, ca hát và các hoạt động nhóm đã được thực hiện để giúp trẻ em thể hiện cảm xúc, giảm bớt lo lắng và căng thẳng do thảm họa gây ra. Thư ký cơ quan lưu trữ và thư viện huyện Sika Rafael cho biết.
1: Việc triển khai thư viện lưu động đầu tiên được thực hiện tại Go Sabado. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động tương tự tại những địa điểm khác. Có rất nhiều địa điểm sơ tán và tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều chương trình được triển khai tương tự để giảm bớt các nỗi đau ám ảnh trong các em nhỏ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, có những tuổi xuân ngã xuống hóa thành bất tử, trở thành tượng đài sống mãi với thời gian. Trên mảnh đất Vân Mạc, xã Xuân Trúc của tỉnh Hưng Yên, gió vẫn rì rào thổi qua những cánh đồng xanh ngát, như hát khúc ca tri ân người con gái quả cảm của quê hương đất nhãn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 80 năm ngày truyền thống lực lượng tình báo công an nhân dân, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Đóa hoa cúc anh hùng của phóng viên Hiền Lương để hiểu thêm về nữ điệp báo Bùi Thị Cúc nói riêng và sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ điệp báo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
5: Có một loài hoa chị mang tên, trắng trong dịu dàng, hương nồng nàn.
6: Sinh năm 1930, tên thật là Trần Thị Lan. Bà Bùi Thị Cúc lớn lên trong cảnh đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh. Giác ngộ cách mạng từ rất sớm, cuối năm 1947, bà trở thành nữ đảng viên khi tuổi còn rất trẻ. Tháng 12 năm 1949, mang trên mình vỏ bọc của một người buôn bán nhỏ, gánh muối trên vai, bà Bùi Thị Cúc bước vào lòng địch với nhiệm vụ điệp báo đầy hiểm nguy, thu thập tin tức từ chỉ huy bốt Cảnh Lâm là Nguyễn Doãn Nhi. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, bằng mọi cách phải giữ vững phong trào cách mạng ở cơ sở, tổ chức lực lượng phá tề trừ gian, đồng thời tiêu diệt những tên Việt gian nguy hiểm. Huyện ủy Ân Thi đã quyết định cử bà đi học lớp bồi dưỡng ở Hải Dương do ngành công an huấn luyện. Tháng 12 năm 1949, bà chính thức trở thành cán bộ công an quận 3, tỉnh Hưng Yên. Để thực hiện nhiệm vụ của một nữ chiến sĩ điệp báo với vỏ bọc là cán bộ cầu an, thoái hóa biến chất, buôn bán làm giàu, âm thầm chịu đựng sự nghi ngờ của xóm làng, nén đau khổ vào trong, bà Bùi Thị Cúc đã khôn khéo phối hợp cùng đồng đội tiêu diệt tên trùm chỉ huy bốt Cảnh Lâm Nguyễn Doãn Nhi gian ác. Nhưng rồi giữa vòng vây càn quét điên cuồng của kẻ thù, bà đã bị bắt. Những trận tra tấn dã man, những đòn roi tàn khốc hòng đè bẹp ý chí của người chiến sĩ trẻ tuổi, tất cả đều bất lực trước một trái tim kiên trung, một lời thề sắt đá quyết không khai báo cơ sở cách mạng. Trước cái chết, người nữ điệp báo ấy vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt rực sáng niềm tin, cất tiếng hô vang Hồ Chủ tịch muôn năm. Ngày 15 tháng 5 năm 1950, bà Bùi Thị Cúc hy sinh khi vừa tròn 20 tuổi. Trước tấm gương kiên trung của bà Bùi Thị Cúc, ngày 15 tháng 1 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh truy tặng bà huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ vàng khắc ghi vào lịch sử: sống anh dũng, chết vẻ vang.

0: 7 thập kỷ đã trôi qua, hình ảnh người nữ anh hùng sống anh dũng, chết vẻ vang Bùi Thị Cúc vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là niềm tự hào máu thịt của lực lượng công an nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Tôi, Đại úy Trần Hoàng Quân, Phó trưởng Ban Thanh niên, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Hưng Yên, tấm gương hy sinh anh dũng của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc là biểu tượng sáng ngời, khí chất cho cán bộ công an cách mạng Việt Nam. Tuổi trẻ công an tỉnh ngày hôm nay xin nguyện phát huy cũng như là gìn giữ cái giá trị lịch sử truyền thống đó, đồng thời ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị với mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.
2: Kính thưa anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc, hôm nay tại đền thờ khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc, đoàn đại biểu Đảng ủy phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc, người con quê hương.
3: Khi mà được trong tham quan khu tưởng niệm của nữ anh hùng thì tôi cảm thấy rất là nể phục sự hy sinh của đồng chí Bùi Thị Cúc khi tuổi đời còn trẻ, và tôi sẽ cố gắng phấn đấu để xứng đáng với lại sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc và các anh hùng liệt sĩ công an nhân dân nói chung.
4: Ở đây là một dịp mà chúng tôi giáo dục truyền thống cho các đồng chí đảng viên trẻ, và cũng như qua cuộc chuyến đi lần này thì thêm tự hào về truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước, và mỗi đảng viên thì sẽ tự dặn lòng phải cố gắng phấn đấu để noi theo.
5: Có một loài hoa chị mang tên

6 chữ vàng sống anh dũng, chết vẻ vang mà Bác Hồ truy tặng anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc năm xưa vẫn luôn tỏa sáng. Ở tuổi 20, bà đã ngã xuống, nhưng tinh thần bất khuất của người nữ chiến sĩ công an ấy vẫn sống mãi cùng đất mẹ Hưng Yên và sông núi Việt Nam. Tiếp nối ngọn lửa cách mạng anh hùng, lực lượng công an nhân dân hôm nay vẫn ngày đêm giữ vững lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bảo vệ trọn vẹn bình yên cho Tổ quốc.

0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nắm trong tay lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội rất lớn để ghi tên mình vào trận chung kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định đội tuyển sẽ tập trung nhiều hơn vào khả năng tấn công nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương.
2: Thông qua những buổi phân tích băng hình và các buổi tập, chúng tôi sẽ cải thiện về mặt chiến thuật để khắc phục những gì còn thiếu sót ở trận đấu lần đi. Khi ra sân, các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, không có gì đặc biệt về điều đó cả. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu, đó là chiến thắng trong mỗi trận đấu. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt về khâu tấn công để tạo ra nhiều bàn thắng.
1: Cùng chung tinh thần đó, các cầu thủ thể hiện quyết tâm cao nhất để đền đáp sự ủng hộ từ người hâm mộ trên khán đài nhà. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh khẳng định.
3: Với mình cũng như là ban huấn luyện, đồng thời cũng như là người hâm mộ ra sân thì luôn luôn là mong muốn là giành chiến thắng và mục tiêu cũng không thay đổi là giành chiến thắng và đi vào trận chung kết.
1: Trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết tối nay sẽ do trọng tài FIFA người Nhật Bản Yusuke Ohashi bắt chính, cùng sự hỗ trợ của hai trợ lý đồng hương và trọng tài thứ tư đến từ Indonesia. Hải Phòng FC tiếp tục hoàn thiện lực lượng cho mùa giải 2026-2027 khi bổ sung tiền vệ phòng ngự Romeo Martin Regende. Mùa giải 2025-2026, cầu thủ người Brazil thi đấu ấn tượng trong màu áo Sukhothai FC ở Thái League với 6 bàn thắng sau 29 trận. Đáng chú ý, Romeo từng được Ninh Bình FC công bố chiêu mộ hồi giữa tháng 7 để phục vụ kế hoạch của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, tiền vệ này đã thay đổi quyết định vào phút chót để cập bến đội bóng đất cảng. Ở một diễn biến khác, chuẩn bị cho mùa giải mới, tân binh V-League Bắc Ninh FC chính thức gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Paulo Fuani. Gia nhập từ đầu mùa giải 2025-2026, nhà cầm quân người Brazil nhanh chóng để lại dấu ấn khi giúp đội bóng Kinh Bắc giành Á quân giải hạng nhất và thắng trận playoff thăng hạng. Việc giữ chân cựu huấn luyện viên Công an Hà Nội cho thấy Bắc Ninh FC ưu tiên tính ổn định trước mùa giải đầu tiên tranh tài ở V-League. Giải vô địch võ thuật tài năng trẻ Việt Nam Cup Millennium lần thứ 7 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8 tại Bắc Ninh, quy tụ gần 2.000 vận động viên. Các võ sĩ xuất sắc sẽ tranh tài ở 150 bộ huy chương thuộc nhiều nội dung như võ cổ truyền, thái cực, dân vũ và đối kháng. Điểm nhấn nổi bật năm nay là lần đầu tiên hệ thống VMMA Champion được đưa vào thi đấu với 3 trận tranh đai vô địch kịch tính. Võ sư Đặng Tam Thuận, Chủ tịch Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải, cho biết.
4: Buổi tối là chỉ dành riêng cho đêm sự kiện và mỗi một đêm chúng tôi sẽ diễn ra tầm là các cái vận động viên thi đấu đỉnh cao là nhà nghề. Chính vì vậy mà các cái nội dung chúng tôi đã phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ từ trước. Tất cả các vận động viên để tham gia được vào trong cái đêm sự kiện thì đều phải là các vận động viên có thành tích.
1: Võ sĩ Đào Minh Khải đến từ Sơn La chia sẻ.
5: Năm ngoái thì em đã từng tham gia thể thức để tranh đai tặng em trẻ Việt Nam. Năm nay thì sẽ có một thể thức tranh đai mới giữa các nhà vô địch với nhau, sẽ là một môi trường khắc nghiệt hơn. Em đã chuẩn bị quãng thời gian khá là lâu và một tâm lý vững vàng để bước vào trận tranh đai gặp đối thủ cực kỳ mạnh.
1: Giải vô địch võ thuật tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 7 được kỳ vọng sẽ mở thêm một hướng đi cho võ thuật Việt Nam, giữ gìn tinh hoa truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Câu lạc bộ Al Hilal đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng khi đàm phán trực tiếp với đại diện của Harry Kane. Ở tuổi 33, chân sút chủ lực của Bayern Munich sẵn sàng thi đấu tại Ả Rập Xê Út. Chưa dừng lại ở đó, gã khổng lồ Trung Đông còn đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Oli Watkins và chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Aston Villa để sớm hoàn tất thương vụ kép này. Tại Serie A, Inter Milan đang tỏ ra rất tự tin trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Curtis Jones từ Liverpool. Cầu thủ 25 tuổi người Anh đóng vai trò quan trọng nhờ phong độ ấn tượng tại tuyến giữa The Kop những mùa giải qua. Đội bóng Italia tin rằng con số 35 triệu euro là đủ thuyết phục Liverpool nhượng lại tiền vệ này.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, từ mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
0: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
9: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
10: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
9: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
10: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc Enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc Enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
11: Bản tin thời sự.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Hôm nay, kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026. Một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc. Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam và là thắng lợi vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ thắng lợi to lớn của cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 19 tháng 8, lễ khởi công của hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được long trọng tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Chiều ngày 19 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án số 07BA-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh Gia Lai hiện đang khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã và gỡ điểm nghẽn xuất khẩu. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận ý kiến của khách hàng tại các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh khi chuyển đổi sử dụng tiền mặt sang banking. Phần lớn hộ vay đều hưởng ứng đồng tình với sự thay đổi mang lại nhiều tiện ích này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sáng ngày 19 tháng 8, tại nút giao với đường Trường Sơn Đông, thuộc địa phận xã Trắc Pơ, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn tuyến từ km 22 cộng 000 đến km 90 cộng 000. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã phường có dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua, đại diện nhân dân trong vùng hưởng lợi, cùng chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế, giám sát và các nhà thầu thi công. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku được khởi công có chiều dài 68 km, có tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có quy mô xây dựng, yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp, có 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Mang Giang, đòi hỏi sử dụng các giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Việc triển khai dự án thành phần 2 kết nối 2 dự án thành phần 1 và 3 tạo sự đồng bộ, liên hoàn của tuyến cao tốc. Do đó, tiến độ thực hiện của dự án thành phần 2 mang tính quyết định trực tiếp đến thời điểm đưa toàn bộ tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku vào khai thác, vận hành, khai thác có hiệu quả. Trước đó, dự án thành phần 1 chiều dài 22 km có tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng và dự án thành phần 3 chiều dài 35 km có tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng đã được khởi công vào cuối năm 2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của chủ đầu tư và các sở ban ngành của tỉnh cùng các địa phương có liên quan, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân. Hiện nay hai dự án thành phần 1 và 3 đã bàn giao hơn 97% mặt bằng thi công, các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công, đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Tính chung cả 3 dự án thành phần 1, 2 và 3, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã phường của tỉnh, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cho cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sáng ngày 19 tháng 8 đã tổ chức lễ khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú. Dự lễ khởi công có các đồng chí Gia Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Dự án đường Lê Thánh Tôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, giao Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba đường Lê Thánh Tôn, Quyết Tiến, vị trí trường chính trị tỉnh và điểm cuối giáp với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, tại ngã tư Lâm Nghiệp, đường Võ Nguyên Giáp. Tổng chiều dài của tuyến đường là 4,13 km, nền đường rộng 30 m, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2028. Đây là công trình hạ tầng giao thông đô thị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, chỉnh trang diện mạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa bàn hai phường Diên Hồng Hội Phú nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Qua đó góp phần phát triển hạ tầng giao thông, một trong bốn khâu đột phá đưa Gia Lai phát triển thành tỉnh khá của cả nước, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, dự án sẽ đánh dấu sự hình thành của một tuyến giao thông hiện đại, kết nối giao thông đô thị Pleiku, thể hiện rõ ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở ngành địa phương liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, tập trung chỉ đạo để nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, tập trung công tác quản lý dự án, quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn lao động. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng và đầy đủ cam kết theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, triển khai thi công khoa học, đảm bảo hiệu quả chất lượng. Ủy ban Nhân dân các phường Diên Hồng, Hội Phú tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai phường, Diên Hồng và Hội Phú.
1: Sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Bình Khê, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Giang. Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện các sở ngành địa phương. Khu công nghiệp Tây Giang có diện tích 300 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Dự án triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng từ quý 2 năm 2026, bước đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1 năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 4 năm 2029. Khu công nghiệp Tây Giang được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mục tiêu hình thành khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp, hạ tầng hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp với các ngành sản xuất, chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, việc khởi công khu công nghiệp Tây Giang hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với riêng nhà đầu tư, mà còn mở ra một không gian phát triển công nghiệp mới cho tỉnh. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất công nghiệp với vùng nguyên liệu, dịch vụ, thương mại và logistics. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Để dự án khu công nghiệp Tây Giang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh và chính quyền địa phương để hoàn thành đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ của nhà đầu tư. Tổ chức thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm thực chất đúng tiến độ đã cam kết. Ban quản lý khu kinh tế, các sở ban ngành và địa phương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai, hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng đã trao hợp đồng nguyên tắc thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật với 3 nhà đầu tư thứ cấp cam kết đầu tư vào khu công nghiệp Tây Giang với tổng diện tích thuê 54,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng. Dịp này, chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng Võ Lai.
0: Cũng trong sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Vân Canh đã diễn ra lễ khởi công nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự. Dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Hoàng Hưng đầu tư được định hướng hình thành một cơ sở chế biến gỗ tập trung, đồng bộ và hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và phụ phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Các sản phẩm chủ yếu của dự án gồm viên nén chất đốt sinh khối, pallet gỗ, các sản phẩm gỗ công nghiệp và những sản phẩm phụ trợ từ gỗ, qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nguồn nguyên liệu lâm nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Theo định hướng đầu tư, dự án có công suất thiết kế dự kiến khoảng 32 tấn sản phẩm một giờ, sản lượng thương mại ổn định khoảng 179.520 tấn một năm với tổng vốn đầu tư gần 462 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp chế biến nhờ không gian phát triển rộng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. Từ nguồn tài nguyên đất đai, rừng và vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp đến hệ thống đô thị, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành chuỗi liên kết từ nguyên liệu, chế biến sâu đến logistics, tiêu thụ và xuất khẩu. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, tỉnh xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng rừng trồng, tăng tỷ lệ chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị doanh nghiệp tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, tăng cường liên kết với người dân, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Dịp này, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tấn Hoàng Hưng đã trao tặng 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Canh nhằm động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới và thể hiện tinh thần đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.
1: Dự án phát triển tích hợp thích ứng tại km 45+00, tuyến đường ven biển DT 639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công sáng ngày 19 tháng 8 tại xã An Lương. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh được triển khai chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đến dự và phát lệnh khởi công. Dự án phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh, gồm hai dự án giao thông thành phần, tổng chiều dài khoảng 40 km. Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn dài khoảng 6,35 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông. Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển DT639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài khoảng 33,65 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, đi qua các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hòa Nhân Đông. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giữa các khu vực và liên kết vùng, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Đặc biệt, dự án góp phần hình thành trục giao thông ven biển liên tục, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, dịch vụ, du lịch và thủy sản, đồng thời mở rộng không gian đô thị, phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp khẳng định, dự án phát triển tích hợp thích ứng được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy Gia Lai phát triển nhanh, đồng bộ và bền vững trong giai đoạn mới. Việc khởi công dự án là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, ký kết hiệp định vay, thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh trân trọng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Ngân hàng Thế giới đã quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh, đồng thời ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương, đơn vị tư vấn, nhà thầu và sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc khởi công mới là bước đầu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các sở ngành địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ dự án. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhân dân trong vùng dự án tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai an toàn, đúng tiến độ và sớm phát huy hiệu quả.
0: Sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Canh Vinh, công ty cổ phần bất động sản TB Group tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Canh Hiển. Dự án được triển khai trên diện tích 75 hectare, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, có vị trí thuận lợi trên tuyến quốc lộ 19C, kết nối với cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát và các tuyến cao tốc trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và kết nối sản xuất. Theo quy hoạch, dự án được định hướng xây dựng theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái, tạo quỹ đất thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất vào đầu tư. Các hạng mục chính gồm san nền, hệ thống giao thông nội bộ, cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng và bảo vệ môi trường. Cụm công nghiệp định hướng thu hút các ngành nghề như chế biến, nông lâm sản, cơ khí, may mặc, sản xuất và vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ và các ngành nghề ít gây ô nhiễm môi trường. Dự án dự kiến hoàn thành hạ tầng kỹ thuật vào tháng 1 năm 2028. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp Canh Hiển sẽ góp phần hình thành không gian sản xuất công nghiệp tập trung, tạo việc làm, mở rộng cơ hội sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương. Dịp này, chủ đầu tư trao tặng 50 triệu đồng đóng góp vào quỹ khuyến học xã Canh Vinh, đồng thời trao tặng hoa và quà cho lực lượng công an xã Canh Vinh nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026.
1: Chiều ngày 19 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án số 07 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo phương án số 07, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp 1.267 trường mầm non, phổ thông, dự kiến sau sắp xếp còn 699 trường, giảm 568 trường, tương ứng 44,83%. Trong đó, các xã phường vùng thuận lợi dự kiến giảm hơn 51% số trường, các địa bàn còn lại giảm hơn 37%. Hệ thống giáo dục thường xuyên được giữ ổn định theo khu vực. Đến ngày 19 tháng 8, có 22 đơn vị đã hoàn thành đầy đủ thủ tục theo mốc 20 tháng 8. 114 đơn vị đang hoàn thiện các quyết định. Kết quả sắp xếp bước đầu đạt 701 trường, giảm 566 trường, tỷ lệ giảm 44,67%, cơ bản sát với phương án đề ra. Qua rà soát, có hai địa phương đề xuất điều chỉnh phương án do đặc thù địa bàn, khoảng cách giữa trường chính và các phân hiệu xa, địa hình chia cắt phức tạp. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiếp tục rà soát, không sắp xếp cơ học, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục và an toàn cho học sinh. Về nhân sự, tổng số cán bộ quản lý dự kiến vô dư 708 người, trong đó đã có phương án bố trí 661 trường hợp. Đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ ổn định, số nhân viên kế toán, văn thư dự kiến vô dư 206 người và đã có phương án xử lý. Theo phương án, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.293 lớp, tương ứng giảm nhu cầu hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên. Đến ngày 19 tháng 8, các địa phương đã rà soát dự kiến giảm 369 lớp. Việc điều chỉnh được thực hiện phù hợp điều kiện thực tế, không áp dụng cứng nhắc tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền học tập của học sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sắp xếp vẫn còn một số khó khăn liên quan đến hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và ban hành quyết định, bố trí cán bộ quản lý, xử lý nhân sự vô dư, cân đối nhân viên kế toán, văn thư, thủ quỹ giữa các trường. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong sắp xếp các cơ sở giáo dục, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp để học sinh phụ huynh yên tâm, thực hiện thận trọng, phù hợp thực tế, không sắp xếp cơ học, nhất là tại các địa bàn khó khăn, địa hình phức tạp, bảo đảm quyền lợi học sinh, ổn định đội ngũ và không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, chủ động xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Sau ngày 20 tháng 8, các địa phương tập trung kiện toàn và đưa các trường sau sắp xếp vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, Bảo tàng Pleiku đang hoàn tất công tác chuẩn bị để khai mạc triển lãm chuyên đề Miền Nam nhớ mãi ơn người vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2026. Triển lãm do Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm của người đối với đồng bào miền Nam và tình cảm son sắt của đồng bào miền Nam đối với Bác. Nội dung trưng bày đồng thời làm nổi bật mối quan hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Gia Lai. Theo tiến trình lịch sử, triển lãm gồm 4 phần, từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, tình cảm của Bác Hồ với miền Nam đến câu chuyện Gia Lai nhớ mãi ơn người. Qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm góp phần giúp công chúng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình cảm người dành cho miền Nam cũng như lòng kính yêu, thủy chung của nhân dân đối với Bác. Triển lãm diễn ra đến ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại Bảo tàng Pleiku, số 21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh có diện tích trồng sầu riêng và cà phê lớn như Gia Lai, Đắk Lắk khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã và gỡ điểm ngãn xuất khẩu. Hiện Gia Lai đang tập trung chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này. Phóng sự sau của phóng viên Bá Trí thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 9.500 hectare sầu riêng, sản lượng ước đạt 86.700 tấn. Đây là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, gần 4.200 hectare sầu riêng đã có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nhưng chỉ có gần 1.850 hectare sầu riêng được cấp 80 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, cùng 6 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. Như vậy, hiện cả tỉnh còn hơn 7.600 hectare sầu riêng chưa được cấp mã số vùng trồng, khó truy xuất nguồn gốc, không thuận lợi khi xuất khẩu. Do đó, việc triển khai nghị quyết số 36 của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp và quản lý mã số vùng trồng gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã đáp ứng mong mỏi của các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng. Ông Nguyễn Trung Thành, trưởng phòng hành chính tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn 30 tháng 4 Gia Lai chia sẻ.
2: Doanh nghiệp là đơn vị thu mua và xuất khẩu sầu riêng Thứ nhất là về thị trường Trung Quốc, chúng tôi cũng muốn là liên kết đối với các vùng trồng, là các hộ dân và ủy ban nhân dân cấp xã về cấp mã số vùng trồng các hộ dân, để mà khi chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì tất nhiên nếu mà có bị ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ truy xuất được cái vùng trồng đó là bị lỗi hay không, lô hàng nào thì là chúng tôi sẽ khắc phục cái lô hàng đó.
0: Trước yêu cầu cấp thiết đó, ngay sau khi chính phủ ban hành Nghị định số 36, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật phối hợp với các tỉnh có vùng trồng sầu riêng và cà phê lớn như Gia Lai, Đắk Lắk khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trong 30 ngày đêm cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã và gỡ điểm nghẽn xuất khẩu. Tỉnh Gia Lai đã mời Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tập huấn chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này. Trước mắt là để kịp phục vụ mùa thu hoạch xuất khẩu sầu riêng. Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật miền Trung Tây Nguyên thông tin.
3: Bộ Nông nghiệp Môi trường có chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tổ chức cái đoàn làm thế nào tập huấn cho các tỉnh, 34 tỉnh thành, thì trong đó đặc biệt là cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, làm sao cho tập huấn cấp nhanh cái mã số vùng trồng và cái mã số đóng gói cơ sở để cho kịp cái tiến độ xuất khẩu sầu riêng trong cái vụ niên vụ 2026 này.
0: Nói về triển khai chiến dịch cao điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trong 30 ngày đêm cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
4: Đối với tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cái chiến dịch 30 ngày cấp mã số vùng trồng cho các cái diện tích sầu riêng đủ điều kiện, đảm bảo cái việc vừa quản lý được các cái vùng trồng, vừa gắn với việc truy xuất nguồn gốc. Và cái thứ ba nó sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cái nguồn xuất khẩu đảm bảo các yêu cầu hiện nay của các quốc gia. Và đối với cái diện tích của điều kiện hiện nay thì có ba vấn đề quan trọng nhất, đó là dựa trên cái cơ sở dữ liệu đất đai mà đã được cấp để hiện nay các xã đang làm. Cái thứ hai là người nông dân phải được đào tạo tập huấn các cái chứng chỉ đạt chuẩn, một trong các chứng chỉ cần thiết, ví dụ như là an toàn việc gáp hoặc là các yêu cầu khác tùy theo mỗi đơn, nhưng mà người nông dân phải được tập huấn sản xuất theo một cái chuẩn. Cái thứ ba là người nông dân phải biết ghi chép sổ nhật ký.
0: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng mong muốn, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trong 30 ngày đêm cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê, các xã có vùng trồng lớn cần huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói cho hai loại cây chủ lực này, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đây cũng là giải pháp căn cơ đảm bảo vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu, xây dựng liên kết chuỗi bền vững lâu dài.
1: Vừa rồi là phóng sự phản ánh Gia Lai hiện đang khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã và gỡ điểm nghẽn xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, chiếc điện thoại thông minh trước đây chủ yếu để nghe, gọi, nhắn tin. Còn mỗi khi đến kỳ trả lãi vay, tiền mặt vẫn là cách giao dịch quen thuộc. Nhưng thói quen ấy đang dần thay đổi. Tại các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai, việc mở tài khoản và sử dụng ngân hàng số đang được triển khai đến từng tổ tiết kiệm và vay vốn, từng khách hàng. Tuy bước đầu có phần lúng túng, nhưng phần lớn hộ vay đều hưởng ứng, đồng tình với sự thay đổi mang lại nhiều tiện ích này. Phóng sự ghi nhận ý kiến của khách hàng khi chuyển đổi sử dụng tiền mặt sang banking. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải mang tiền đến điểm giao dịch, giờ đây người dân có thể ngồi tại nhà và thực hiện nhiều giao dịch chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Một thao tác trên màn hình điện thoại, một khoản lãi được chuyển đi. Không phải chuẩn bị tiền mặt, không phải chờ đến ngày giao dịch, cũng không nhất thiết phải đi lại. Với những người đã quen sử dụng ngân hàng số, đây có thể chỉ là một việc rất bình thường. Nhưng với nhiều khách hàng chính sách ở khu vực nông thôn, đó lại là một thay đổi đáng kể trong cách giao dịch với ngân hàng. Chị Cơ So Hờ Văn ở phường A Xuân Ba là một trong những người đang làm quen với cách giao dịch mới này. Chị cho biết mới thao tác nên còn lúng túng, nhưng với chị giao dịch qua banking rất nhiều thuận tiện.
5: Bây giờ là ngân hàng chính sách là có hỗ trợ mở tài khoản trên Banking á, là sẽ thuận tiện hơn, giúp tôi có thể ở nhà tôi trả tiền lãi bằng tài khoản và nộp tiền điện, tiền nước là tôi sẽ nộp bằng tài khoản Banking á. Nó rất là thuận tiện cho bà con. Tuy bây giờ là mới mở là bà con sẽ rất là lúng túng, là chưa biết cách, nhưng mà dần dần sau này là sẽ thuận tiện, sẽ biết cách mở, là sẽ đóng trực tiếp trên tài khoản Banking.
0: Còn lúng túng, đó cũng là tâm lý chung của không ít khách hàng khi lần đầu tiếp cận ngân hàng số. Bởi từ trước đến nay, giao dịch bằng tiền mặt đã trở thành thói quen. Có tiền trong tay, mang đến điểm giao dịch, nộp cho tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, mọi việc vốn đã quen thuộc. Chuyển sang giao dịch trên điện thoại đồng nghĩa với việc phải học một cách làm mới. Nhưng điều đáng chú ý là, khi được hướng dẫn và thực hành trực tiếp, những thao tác tưởng như khó lại dần trở nên đơn giản. Ở Bôn Hoang, xã Gia Sao, tỉnh Gia Lai, chị Cơ Ba Khơ Rin cũng đang từng bước thay đổi thói quen giao dịch của mình và chị rất hào hứng với sự thay đổi này, chị cho biết.
6: Trước đây thì bà con ở đây thì dùng tiền mặt là chính, giờ có app Banking bên ngân hàng chính sách xã hội thì bọn em được tiện lợi hơn, khi mà chuyển muốn nộp lại thì chuyển trực tiếp qua ngân hàng luôn. Còn tiện lợi cho việc đi ra ngoài đường thì khỏi cầm tiền mặt.
0: Từ một khoản trả lãi vay, người dân bắt đầu biết thêm những tiện ích khác, thanh toán tiền điện, tiền nước, chuyển tiền. Những dịch vụ vốn quen thuộc với khách hàng ở khu vực đô thị đang từng bước được đưa đến gần hơn với khách hàng chính sách ở cơ sở. Điều này cũng cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ. Quan trọng hơn, công nghệ phải giúp cuộc sống của người sử dụng thuận tiện hơn. Và với khách hàng chính sách, để làm được điều đó đôi khi cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ như mở một tài khoản, biết cách đăng nhập, biết cách chuyển một khoản tiền và tự mình thực hiện được giao dịch. Thực tế triển khai tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Asun 3 cho thấy đưa khách hàng lên môi trường số vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều người chưa quen với các thao tác trên điện thoại. Một số khách hàng còn tâm lý e ngại khi giao dịch trực tuyến. Vì vậy, cán bộ ngân hàng không chỉ tuyên truyền mà trực tiếp hướng dẫn người dân. Từng thao tác được thực hiện ngay trên điện thoại của khách hàng, từ mở tài khoản đến sử dụng các chức năng cơ bản. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Nhân, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ajunpa cho biết, đơn vị đang rất tích cực hỗ trợ khách hàng làm quen với loại hình giao dịch mới này.
7: Phòng dịch cũng chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ toàn lực là triển khai hướng dẫn cho tất cả các cuộc vay là mở và sử dụng. Bước đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng phòng dịch sẽ phấn đấu, nỗ lực và sẽ hoàn thành cái mục tiêu chung để người dân sẽ tiếp cận với công nghệ trong ngân hàng. Trước mắt thì trong tháng 8 này phòng dịch sẽ phấn đấu là hoàn thành được là 5 khách hàng trên mỗi tổ. Là sẽ trong của tháng 8, rồi trong thời gian tới sử dụng có hiệu quả thì phòng dịch sẽ triển khai đến 100% khách hàng vay vốn có quan hệ với ngân hàng sách.
0: Từ một vài khách hàng làm quen, mục tiêu được đặt ra là mở rộng đến toàn bộ khách hàng có vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đó không chỉ là câu chuyện tăng số lượng tài khoản được mở, điều quan trọng hơn là làm sao để những tài khoản ấy thực sự được sử dụng, để người dân không mở tài khoản chỉ vì một yêu cầu mới mà nhận thấy trong đó có những tiện ích thiết thực cho chính cuộc sống của mình. Với khách hàng chính sách, chuyển đổi số không chỉ giúp giảm bớt việc đi lại, hạn chế sử dụng tiền mặt mà còn mở thêm cánh cửa để người dân tiếp cận những tiện ích ngân hàng hiện đại. Và khi công nghệ thực sự trở nên dễ sử dụng, gần gũi và hữu ích, chuyển đổi số sẽ không còn là một khái niệm xa lạ mà trở thành một phần trong đời sống của người dân vùng nông thôn.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận ý kiến của khách hàng tại các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh khi chuyển đổi sử dụng tiền mặt sang Banking. Phần lớn hộ vay đều hưởng ứng, đồng tình với sự thay đổi mang lại nhiều tiện ích này. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 19 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới, ngày 20 tháng 8, Gió di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h, có khả năng mạnh thêm. Sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Ngày 21 tháng 8, gió di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, sức gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Thời tiết trên biển. Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, nhiều mây, ngày có lúc nắng yếu, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.

Xin kính chào quý thính giả cùng các em. Quý vị và các em thân mến, ngày 15 tháng 8 là ngày sinh của cố nhạc sĩ An Thuyên, một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho âm nhạc Việt Nam, đặc biệt với những sáng tác đậm âm hưởng dân ca và tình yêu quê hương. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại Nghệ An và qua đời ngày 3 tháng 7 năm 2015. Nhắc đến An Thuyên, nhiều người nhớ đến ca dao Em Và Tôi, Neo Đậu Bến Quê, Huế Thương, Em Chọn Lối Này. Nhưng ít người biết rằng, ở những năm cuối đời, nhạc sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho một lứa tuổi đặc biệt, các em thiếu nhi. Từ mong muốn đưa những giai điệu đẹp đến với tuổi thơ, ông đã sáng tác một loạt ca khúc phổ từ thơ của Phạm Hổ, trong đó có Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam, Thuyền Giấy, Sầu Riêng, cùng những bài hát về hoa quả và trò chơi tuổi thơ. Trong chương trình giai điệu tuổi thơ hôm nay, chúng ta cùng gặp lại những giai điệu trong trẻo ấy và lắng nghe những chia sẻ của nhạc sĩ An Hiếu, con trai cố nhạc sĩ An Thuyên, về người cha và cũng là người thầy âm nhạc của mình.

0: cái mà tôi học được bố tôi rất là nhiều, đấy là một sự đam mê âm nhạc. Cái công việc ngoài công việc quản lý này ra thì những cái việc mà quan trọng nhất ở trong một ngày đối với bố tôi và ngày nào cũng như thế, nó lặp lại, một là nghe nhạc, nghe để thẩm thấu, nghe để hiểu, để mở mang cái kiến thức âm nhạc của mình. Và thứ hai là viết nhạc. Cái việc đó nó sẽ phải diễn ra thường ngày, giống như mình đi mài mực ấy. Thì đến lúc sẽ có những cái giai điệu hay, có những bài hát là thật là tốt. Chứ còn nếu mà thỉnh thoảng mình mới viết thì không thể làm được điều đó. Thì đấy chính là một cái điều mà có thể nói là một người sáng tác như tôi phải học được rất nhiều.
1: Sinh thời nhạc sĩ An Thuyên được biết đến với rất nhiều sáng tác về quê hương, đất nước, người lính. Nhưng những năm cuối đời, ông lại dành thời gian viết một loạt ca khúc cho thiếu nhi. Với nhạc sĩ An Hiếu, An Thuyên không chỉ là người cha mà còn là người thầy trong âm nhạc. Hai cha con có sự đồng điệu đặc biệt trong nghệ thuật. An Hiếu từng chia sẻ rằng, những cuộc trò chuyện giữa hai cha con về âm nhạc giúp họ ngày càng hiểu và gần nhau hơn. Và có lẽ những ca khúc viết cho thiếu nhi cũng là một phần sắc đẹp trong di sản mà người cha để lại cho người con, cũng như cho các thế hệ trẻ. Mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay là ca khúc Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, phổ từ thơ của Phạm Hổ. Đây là một trong 9 ca khúc thiếu nhi được ông hoàn thành trong những năm cuối đời. Nếu nhiều sáng tác trước đây của An Thuyên thể hiện tình yêu quê hương qua những miền đất, những câu ca dao và hình ảnh con người Việt Nam, thì trong ca khúc này, tình yêu đất nước được nhìn qua đôi mắt trẻ thơ. Tổ quốc hiện lên gần gũi thân thương để các em có thể cảm nhận rằng tình yêu đất nước không phải điều gì xa xôi mà bắt đầu từ chính những gì các em nhìn thấy và yêu quý mỗi ngày.

Từ tình yêu tổ quốc, chúng ta cũng bước vào một thế giới rất khác, thế giới của những loại trái cây thân thuộc với tuổi thơ. Sầu riêng là một trong những ca khúc an thuyên phổ thơ Phạm Hổ, cũng như Na Khế Thị Mít hay Củ Cà Rốt. Bài hát được xây dựng từ những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống. Điều thú vị là nhạc sĩ không biến những hình ảnh đời thường ấy thành những câu chuyện quá phức tạp. Giai điệu ngắn gọn, trong sáng, dễ nhớ, dễ hát, phù hợp với tâm hồn trẻ nhỏ. Qua âm nhạc, một loại trái cây quen thuộc cũng có thể trở thành một câu chuyện thú vị, giúp các em khám phá thế giới xung quanh bằng sự tò mò và trí tưởng tượng.

0: Theo nhạc sĩ An Hiếu, những ca khúc thiếu nhi của cha anh khá đặc biệt, rất ngắn, trong sáng, gần gũi và lấy chất liệu từ những điều trẻ em có thể bắt gặp mỗi ngày. Nhạc sĩ An Hiếu cho biết thêm.
1: Trước khi mất khoảng độ 2-3 năm, tức là từ năm khoảng 2013 đến 2015 thì ông dành rất nhiều cái tâm huyết cho cái công việc là giúp các tác phẩm thiếu nhi được in thành sách. Và một cái mảng thứ hai mà ông rất là thích đó là phổ thơ và viết những bài hát thiếu nhi. Cái dự án mà gọi là Giang Dở, tức là sau khi mà bài hát đã được vang lên trong cái chùm ca khúc thiếu nhi đó vang lên thì ông cũng muốn là được phát hành. Tôi quyết tâm hoàn thành nó và đưa nó bằng mọi cách để đưa đến cho khán giả và những người yêu âm nhạc, đặc biệt là các bạn thiếu nhi.
0: Những chia sẻ của nhạc sĩ An Hiếu giúp chúng ta hiểu thêm một góc khác về An Thuyên, một người nghệ sĩ luôn muốn tìm kiếm những cách kể chuyện giản dị để âm nhạc có thể đến gần với người nghe, đặc biệt là các em nhỏ. Nếu ca khúc Sầu Riêng mà các em vừa nghe là thế giới của những loại trái cây, thì bài hát Thuyền Giấy lại đưa chúng ta trở về với một trò chơi rất đỗi quen thuộc của tuổi thơ. Một tờ giấy nhỏ, một chút khéo léo, một dòng nước và trí tưởng tượng của trẻ em có thể tạo nên cả một chuyến phiêu lưu. Nhạc sĩ An Thuyên đã chọn chính những điều bình dị ấy như thế để viết nên âm nhạc cho thiếu nhi. Không cần những câu chuyện lớn lao, chỉ cần một chiếc thuyền giấy cũng đủ mở ra một thế giới đầy ắp những khám phá, ước mơ và niềm vui. Đây cũng là một trong những ca khúc được An Thuyên phổ từ thơ Phạm Hổ trong loạt sáng tác thiếu nhi cuối đời của ông. Sau khi tìm lại những bản thu và bản thảo được thực hiện từ năm 2015, nhạc sĩ An Hiếu đã tiếp tục giới thiệu các ca khúc này đến với công chúng, trong đó có Thuyền Giấy. Mời quý vị và các em cùng trở về với những trò chơi thật giản dị của tuổi thơ qua ca khúc Thuyền Giấy.

vị và các em thân mến, ba ca khúc vừa rồi, Em Yêu Tổ Quốc Việt Nam, Sầu Riêng và Thuyền Giấy, mỗi bài một câu chuyện, một màu sắc, nhưng đều cho thấy một tình yêu đặc biệt của nhạc sĩ An Thuyên dành cho thế giới trẻ thơ. Có thể nhạc sĩ An Thuyên đã đi xa, nhưng những câu hát ông viết cho các em vẫn còn đó, trong trẻo, giản dị và đầy yêu thương. Chương trình Giai điệu tuổi thơ với chủ đề Nhạc sĩ An Thuyên và những ca khúc dành cho thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Phụ nữ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy hiệu quả các mô hình gây quỹ trong hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số. Bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai đã có nhiều đóng góp nổi bật trong tham mưu triển khai các hoạt động vì phụ nữ trẻ em, công tác gia đình và bình đẳng giới. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để thu hút tập hợp gắn kết phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tham gia tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, đồng thời có nguồn quỹ để các chi hội tổ chức hoạt động cho chị em? Câu hỏi này đã và đang tìm hướng ra giải quyết hiệu quả và được Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã vùng đặc biệt khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh nhân rộng. Đó là tổ chức các hoạt động gây quỹ tập thể. Điều đáng ghi nhận là qua các mô hình gây quỹ tập thể không chỉ giải được bài toán tập hợp, thu hút phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt hội, mà còn phát huy tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên trong đời sống sinh hoạt. Bài viết sau của phóng viên Thiên Thanh đề cập rõ hơn câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Để tháo gỡ bài toán tập hợp tổ chức sinh hoạt và hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế, nhiều năm nay, chi hội phụ nữ làng Hờ Rách xã Sơ Ró duy trì và phát huy hiệu quả cách gây quỹ. Theo đó, khi người dân trong làng cần công làm cỏ, thu hoạch bắp bí, các chị em tranh thủ thu xếp việc gia đình, nương rẫy, tham gia lao động đầy đủ để góp công gây quỹ cho chi hội. Chị Đinh Thị Xanh, hội viên chi hội phấn khởi chia sẻ, qua những lần đi lao động tập thể như vậy thì nguồn quỹ của chi hội cũng tăng lên đáng kể nên ai cũng cảm thấy rất vui.
2: Chị em trong làng đi làm bẻ bắp, nhô mì hoặc là đi hái bí, làm kiếm tiền có tiền quý rồi mình khỏi cần gọp mình để dành mổ bò.
1: Điều đáng ghi nhận là từ nguồn quỹ được gây dựng bằng mồ hôi công sức của các chị em, chi hội phụ nữ làng Hờ Rách xã Sơ Ró sử dụng vào nhiều hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 11, chi hội còn dùng nguồn quỹ để mua bò và tạo điều kiện cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nuôi. Khi bò mẹ sinh sản, bò con sẽ được tặng lại cho chủ hộ và bò mẹ được luân chuyển cho hộ hội viên khác. Nhờ cách làm này, chi hội từng bước nhân rộng mô hình nuôi bò sinh sản trong hội viên, giúp chị em có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống, có kinh phí sinh hoạt. Chị Đinh Thị Yên, hội viên chi hội phụ nữ làng Hờ Rách chia sẻ.
3: Từ cái việc mà gây quỹ tập thể được chị em cho nuôi một con bò xong rồi em cố gắng nuôi cho nó đẻ để chuyển con bò đó cho người khác nữa.
1: Thời gian qua, các chi hội phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh đã tích cực xây dựng các mô hình gây quỹ hội. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như làm rẫy tập thể, lao động ngày công tập thể, tiết kiệm gây quỹ, đổi công gây quỹ, nuôi bò gây quỹ. Thông qua những buổi lao động tập thể, không chỉ để tập hợp, thu hút và gắn kết hội viên, phụ nữ với các hoạt động của chi hội, mà còn là dịp tạo cơ hội để chị em gần gũi, chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm sản xuất lúa, cà phê, nuôi bò, dê, heo, cách nuôi dạy, chăm sóc con cái. Khu vực phía Tây tỉnh hiện đang vào mùa mưa. Đây cũng là dịp các chi hội vận động chị em tham gia làm cỏ, bón phân cho những rẫy mì, vườn cây bời lời để gây quỹ. Bà Hờ Nhan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang phấn khởi chia sẻ.
4: Tại các chi hội trồng hơn 10.000 cây bời lời trên diện tích là 3 hecta tại chi hội thôn Trước và thôn Róc, còn trồng cây keo thì có hơn 5.000 cây với diện tích là 2 hecta nhằm gây quỹ hội lâu dài bền vững, đồng thời gắn với phát triển kinh tế. Bên cạnh đó thì mô hình trồng mì gây quỹ cũng tiếp tục được nhân rộng tại các chi hội hơn 4 hecta và cây thì cũng phát triển rất là tốt. Từ các mô hình trên không chỉ tạo nguồn quỹ hội hoạt động cho hội mà còn là chăm lo cho hội viên và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang ngày càng vững mạnh hơn.
1: Đề cập về các mô hình gây quỹ hội hiệu quả tại địa phương, bà Ngô Thị Rứa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Công Chơ Ro cho hay.
5: Mô hình nuôi dê xây vòng ấy, đầu tiên là trong kỳ tổ đấy họ góp tiền lại họ mua 3 con dê, 3 tháng là nó sinh sản 2 con là cứ chia ra là một hội viên là 1 con. xong rồi chuyển qua cái hồ khác là nuôi làm rẫy thập thể. Thì cũng như thế á, mọi người là góp tiền lại từ mua giống, xong rồi đến khi mà thu hoạch là thì họ sẽ có cái số tiền đó họ làm quỹ cho của hội của mình đấy. Khi mà làm cái rễ tập thể đấy á, là người ta đi làm là chung với nhau, là họ sẽ có những cái cách thọc bay cho phụ nữ này qua phụ nữ kia, là nhiều người họ sẽ có kinh nghiệm trong làm ăn.
1: Bà Uran Hờ Na, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lợp Bá, cho biết về các mô hình gây quỹ hội ở xã vùng đặc biệt khó khăn.
6: Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Lợp Bá thì thuê đất của người dân để mà trồng mì nè, rồi trồng những cây hoa màu, để lấy cái nguồn quỹ đấy để hỗ trợ lại những cái hội viên mà khó khăn. Thì nhờ những cái hoạt động thiết thực đấy thì cũng đã giúp cho chị em cải thiện được rất nhiều trong cuộc sống, và giúp chị em hội viên tin tưởng vào cái phong trào công tác hội, và cái những người tham gia vào công tác hội ngày một nhiều hơn.
1: Qua các mô hình gây quỹ tập thể, không chỉ tạo thêm sự gắn kết, chia sẻ giữa các hội viên phụ nữ đối với các phong trào hoạt động của hội, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào hộ hội viên dân tộc thiểu số, thay đổi nếp nghĩ cách làm, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững, và phong trào đồng hành cùng phụ nữ trong công tác giảm nghèo tại các chi hội phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, số lượng phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng từ 18 tuổi trở lên tham gia vào tổ chức hội ngày càng tăng. Tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay là hơn 668.850 chị, trong đó có trên 43% hội viên nữ là người dân tộc thiểu số.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, những nữ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân còn phát huy vai trò của mình trong công tác hội và phong trào phụ nữ. Tại Công an tỉnh Gia Lai, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, những nữ cán bộ chiến sĩ đã đưa công tác hội ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, trưởng ban phụ nữ công an tỉnh, là một trong những cán bộ tích cực tham mưu, tổ chức và lan tỏa những mô hình phần việc ý nghĩa. Qua đó không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mà còn tạo cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục là câu chuyện về người nữ cán bộ nhiệt huyết này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong công tác hội, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh Gia Lai, đã có nhiều đóng góp nổi bật trong tham mưu triển khai các hoạt động vì phụ nữ, trẻ em, công tác gia đình và bình đẳng giới. Đồng chí đã chủ động tham mưu triển khai chương trình bình đẳng giới trong công an tỉnh giai đoạn 2021-2030, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ hội viên. Các nội dung tuyên truyền được lựa chọn gần gũi với đời sống như xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, giáo dục con em phòng ngừa vi phạm pháp luật. Điều đáng ghi nhận là công tác hội không dừng lại ở những hoạt động nội bộ mà ngày càng hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an. Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng chia sẻ.
2: Trên cương vị trưởng ban phụ nữ công an tỉnh Gia Lai thì tôi đã luôn cùng với các đồng chí trong ban phụ nữ tích cực tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh để chỉ đạo toàn diện các mặt công tác hội và phong trào phụ nữ của công an trong toàn tỉnh. Và các cái nhiệm vụ công tác nó phải luôn gắn với cái nhiệm vụ công tác chuyên môn, chỉ đạo hướng dẫn các cấp hội, phải gắn cái hoạt động công tác hội với nhiệm vụ chính trị. Thông qua các cái chương trình như là chương trình Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nâng bước em đến trường và các cái hoạt động hỗ trợ phụ nữ trẻ em có cái hoàn cảnh khó khăn và các cái hoạt động công tác an sinh xã hội.
1: Từ sự chủ động trong tham mưu đến cách làm cụ thể, những mô hình phần việc thiết thực đã được triển khai như tích lũy cho con, trao gửi yêu thương, tủ sách pháp luật cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không gian xanh sạch nơi công sở, đường điện chiếu sáng an ninh, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNEID. Những mô hình này đều hướng đến một mục tiêu chung là phục vụ nhân dân, chăm lo an sinh xã hội và góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đặc biệt chương trình Mẹ đỡ đầu được quan tâm triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Từ việc vận động nguồn lực, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi đến xây dựng kế hoạch chăm sóc hỗ trợ lâu dài, chương trình đã trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập phát triển và vững tin vào cuộc sống. Em Nguyễn Mai Mai ở phường Hòa Nhân, một em nhỏ được phụ nữ công an tỉnh nhận đỡ đầu, chia sẻ.
3: Các cô tới giúp đỡ con, tạo động lực lớn để cho con tiếp tục có thêm bước đi trên cái con đường học tập. Thì là con cũng mê màng là trong cái tương lai con có thể là có một cái công việc ổn định để có thể giúp đỡ được ông ngoại bà ngoại, như là con có thể là giúp đỡ được những cái bạn mà có hoàn cảnh khó khăn.
1: Không chỉ quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng được Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng chú trọng, gắn giáo dục pháp luật với xây dựng gia đình an toàn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm về ma túy, chị trực tiếp tham gia tuyên truyền tại trường học khu dân cư, phối hợp tổ chức nhiều diễn đàn về phòng chống ma túy, bạo lực xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong công tác giáo dục con em và phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm từ xa. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo phụ nữ trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động này đều gắn với tuyên truyền xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân. Nhận xét về người cán bộ ban phụ nữ công an tỉnh này, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trên cương vị là trưởng ban công tác phụ nữ công an tỉnh, thì đồng chí Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cũng đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh nhiều cái chủ trương, chương trình, cái mô hình thiết thực, góp phần nâng cao cái tổ chức hội trong công an dân. Qua đó đã phát huy được cái vai trò của phụ nữ trong công an dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Với sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp tích cực của mình, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cấp các ngành. Tại hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam mới đây do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, đồng chí Châu Thị Ngọc Hồng là một trong 6 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2001-2026. Với Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng, phía sau những danh hiệu phần thưởng là động lực giản dị được đóng góp cho cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Động lực lớn nhất để tôi gắn bó với nghề đó là cái niềm tự hào được góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thì trong quá trình công tác thì tôi luôn tâm niệm rằng mỗi cán bộ chiến sĩ công an thì không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe cũng như là chia sẻ các cái tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em là những người cần phải được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn ở trong xã hội.
1: Bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết, Trung tá Châu Thị Ngọc Hồng cùng cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa công tác hội đi vào chiều sâu, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Mỗi hoạt động của phụ nữ công an không chỉ lan tỏa những giá trị nhân ái trong cộng đồng mà còn góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Qua đó khắc họa hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an nhân dân, bản lĩnh trong công tác, nhân ái trong cuộc sống và luôn hết lòng vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
0: Chuyên mục Phụ nữ do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Gia Lai thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Nguyễn Hằng phối hợp cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình sân khấu truyền thanh trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức vở tuồng Khát vọng non sông, tác giả kịch bản Văn Trọng Hùng, tác giả chuyển thể Đoàn Thanh Tâm, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hoài Huệ, do các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tham gia biểu diễn.

0: hỡi nghĩa sĩ của núi rừng Kim Sơn, hãy lấy nghe chiếu cần vương của vua Hàm Nghi truyền chỉ. Hỡi trăm họ thần dân, hỡi sĩ phu nước Việt, nước ta gần đây bỗng gặp nhiều việc, phải viên Tây quá bất đức ngang tàn, hại đến giang sơn xã tắc, nảy trăm kêu gọi trăm họ thần dân, sĩ phu nước Việt, hãy đồng lòng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giành lại nước nhà độc lập. Đức vua Hàm Nghi giáng quốc, giáng giáng quốc. Hỡi anh em nghĩa binh,
1: dạ.
0: Rạng sáng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu, cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế bị thất bại. Tôn Thất Thuyết cùng với vua Hàm Nghi rời bỏ hoàng thành ra Tấn Sở, lời hiệu triệu vua ban chiếu cần vương, kêu gọi người tài ra cứu nước.
2: Hưởng ứng chiếu cần vương hiệu triệu, Tăng đại huynh bỏ chức cai cơ rời đồn An Vũ, trở về quê nhà đất mẹ Hoài Ân, cùng anh em lên rừng núi Kim Sơn chiêu mộ nghĩa binh lập chiến khu đánh Pháp.
3: Ủng hộ đề đốc Tân Bá Hổ đánh Pháp, đánh Pháp, đánh Pháp.
0: Tân Bá Hổ tôi xin cảm tạ tấm lòng của anh em nghĩa binh đã tin tưởng giao cho trọng trách, tôn tôi làm đề đốc chỉ huy. Giữa rừng núi Kim Sơn, Tân Bạc Hổ này nguyện thề có trời đất chứng tri, cùng giữa anh em đứng lên chống Pháp.
1: Xin thề, xin thề, xin thề.
0: Hỡi anh em nghĩa binh,
1: dạ.
0: Đường chiến đấu xông pha tốn đạn, giết tứ sinh còn mất không lường, mong anh em giữ dạ sắt gan đồng, dù phía trước nhiều gian lao nguy hiểm.
1: Dạ, chúng tôi xin nghe lời đề đốc, dẫu hiểm nguy sống chết chẳng sợ lòng.
0: Hay, hay lắm. Anh em nghĩa binh,
1: dạ.
0: Thưa lúc giặc chủ quan khinh địch, nhân cơ hội này chúng ta đánh thẳng xuống phố

0: tuyệt đối không được giết lính quy hàng nữ. Ngươi vô tội chấm hành nữ nghiêm ngặt, không được động đến một mây mây tài sản của chúng. Dân
1: xin tuân lệnh.
0: Con bây giờ mất lòng ra binh cánh quân thứ nhất men theo đường bắc từ Ân Sơn xuống Ân Mỹ, Ân Hảo rồi đánh vào Mạch Bắc.
2: Xin tuân lệnh.
0: Cánh quân thứ hai,
2: dạ,
0: từ Ân Nghĩa sang Ân Tường, Ân Đức, Ân Phong rồi đánh vào Mạch Nam.
2: Xin tuân lệnh.

0: Này bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, ra đây, ra đây, ra đây, tôi nói cái chuyện này hay lắm mà nghe, ra đây bà con. Hôm nay quan tri phủ Hội Nhân mừng vợ hai sinh con quý tử, cho nên đã mời gánh hát bội về đây biểu diễn góp vui nơi dinh phủ. Đêm nay gánh hát sẽ trổ tài biểu diễn trích đoạn tuồng ông già cõng vợ đi xem hội. Nào đi xem hát bội bà con ơi, đi bà con ơi, đi.
1: Đi xem hội, đi xem hội.

0: là già chơi trong mỗi đời à, ai giỏi hơn ta không mà trời chết cũng ra mà.
1: Chàng ơi, hôm nay là ngày hội đầu xuân vui lắm. Thiếp, thiếp muốn đi xem hội có được không hả chàng?
0: Ủa không mà được, không mà được.
1: Chàng mà không cho thiếp đi á, thì thiếp bước sau chàng đi này.
0: Ủa, đâu rồi lão, đâu rồi lão? Thôi được, lão bằng lòng, lão bằng lòng.
1: Ôi, chàng dễ thương quá. Chàng ơi, nếu mà chàng bằng lòng á, thì chàng để thiếp xuống, thiếp đi một mình có được không hả chàng?
0: Ồ, không mà được, không mà được. Có cầu vợ bất ly thân, lão tuy già nhưng còn khỏe lắm. Coi lão đi này.
1: Ê, cái ngã chàng. Ê, ê, ngã chàng ơi.
0: Đó, thật là trai anh hùng, cổng gái thuyền quyền, vui lông phụ đẹp duyên, tống tầng.
2: Vui vậy, ăn gì vậy?
3: À, gọi cậu, gọi cậu.
2: Ờ, gọi
3: dạ,
2: cậu.
3: Dạ, cậu, cậu, cậu ơi.
2: Cậu ơi.
3: Mà cái gì vậy ông Quân Bay?
2: Dạ, cậu. Gái cậu.
3: Ờ, gái hả?
2: Kia cậu, tách ra.
3: Dạ.
2: Để
3: đó cho cậu.

0: 走。
1: Này cha mẹ ơi, ai khéo sinh cha hỡi là cha, mà ai khéo để mẹ ơi là mẹ.
2: Má ơi là má.
3: Bác cậu ơi đừng có lơi lã, cô em cho tụi đây á là vợ là chồng.
1: Vợ chồng. Vợ chồng. Cái này cô em ơi, có chồng thì mày có chồng, còn riêng cậu ẩm, cậu bồng, cậu chơi.
0: Sao không cậu?
4: Quân Bì ơi.
0: Dạ.
4: Cô em nó hỡi cái ấy vào mũi cậu, cậu thấy nó tê tê sướng sướng vậy à Quân Bì?
0: Dạ cậu. Dạ nó cho xó cậu sướng gì cậu?
5: Xó cậu sướng gì?
4: Chưa xó cậu hả?
0: Dạ. Cho xó cậu á.
4: À, à. Này cái thằng già kia.
0: Thằng già kia.
4: Mà cái lão già kia.
0: Lão già kia.
4: Mà cái thằng cụ kia.
0: Anh cụ.
4: Mà sao mà dám chơi xó cậu mày thế hả? Mày có biết cậu là ai không hả? Mày
0: biết là ai không?
6: Này cậu gì kia ơi.
4: Ơi.
6: Vậy cậu là ai thế hả?
0: Cậu. Dạ dạ cậu. Cậu xưng cái danh cho nó sợ cho cậu.
4: Xưng danh hả?
0: Dạ, xưng danh
4: đó cậu. Để đó cậu hả?
0: Dạ. Dạ.
4: Nghe đây. Cậu là con quan thiên hộ trong phủ chúa.
0: Trong phủ chúa.
4: Cậu là công tử cà lâm.
6: Này cậu cà lâm ơi.
4: Ơi.
6: Cậu nói cậu là con quan thiên hộ trong phủ chúa. Vậy.
0: Cậu. Quét cậu kia cậu.
4: Quét nữa hả?
0: Quét nữa.
4: Để đó cho cậu.
6: Vậy cậu phải ăn nói cho tử tế cương thường chứ hả?
4: Xuống cậu.
0: Dạ cậu. Thằng già nó cho xó cậu lần nữa đó cậu.
5: Cho xó cậu hả?
4: Chứ xó cậu lần nữa hả?
0: Cho xó nữa.
4: Này thằng già kia.
0: Thằng già kia.
4: Mà cái lão già kia.
0: Lão già kia.
4: Mà cái thằng cụ kia.
0: Anh cụ.
4: Sao mà dám chơi xó cậu mày lần nữa hả? Quân Bì đâu?
0: Dạ.
4: Ấy cậu đây đã quyết. Ông trời khóc dám ngăn gã cái thằng cụ bên đàn. Để cậu bắt lấy nàng con gái này.
0: Dạ nó con cậu. Lão già. Lão già, bỏ cô gái xuống.
4: Cánh cậu nha, cánh cậu nha.
0: Bỏ cô gái xuống, lão già. Bỏ cô gái xuống, lão già. Lão già, bỏ cô gái xuống.
4: Đứng lại. Cánh cậu nha.
0: Dạ.

0: đó chạy quăng lóc đó. Quăng lóc, nghe lời em, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Trời,
0: bình tĩnh ư bà run. Quăng lóc ơi, phía trước hình là hướng ra biển.
1: Bây giờ,
0: chúng ta chạy về hướng đó chắc không sao đâu quăng lóc.
1: Chạy, phán tùng, chạy. Tầm phương sinh lộ, tẩu di thượng sách khá nhanh giờ chân.
0: Ô, chạy quăng lóc ơi,
1: chạy.
0: Ô, chạy quăng lóc,
1: chạy quăng tùng.
0: Chạy quăng lóc ơi, chạy quăng tùng, chạy quăng tùng, chạy quăng lóc ơi. Ô, chờ em quăng lóc ơi.

0: thật, vì ta trót chậm chân nên tri phủ Phan Thanh và thuộc hạ bọn chúng đã tẩu thoát. Này anh em, Tăng Đề Đốc đã lệnh cho cánh quân của chúng ta mau thu dọn chiến trường, lấy hết vũ khí đạn dược, lương thực của giặc đem về nơi căn cứ. Khi nào làm xong việc phải rút nhanh, không được ở lại lâu.
1: Xin tuân lệnh.
0: Hỡi tất cả bà con, xin hãy bình tâm, đừng nên hoảng sợ. Chúng tôi là nghĩa binh của Tăng Bạc Hổ, xin bà con hãy giúp chúng tôi truy bắt gấp bọn Tây Sai.

và khổ, lão thập như ta tự dâng lệnh, ngài khâm sứ ở toàn khâm phụng chỉ dụ của đức vua đồng khánh giảng dày trên chiến trận đã khét tiếng Nguyễn Thông.

0: Người nên biết Nguyễn Thân này phất bàn tay đã nhổ sạch cỏ Quảng Nam, giờ móng vuốt đã dẹp xong Quảng Ngãi. Vừa rồi Phan Thanh tri phủ Hoài Nhơn có biểu danh gửi về triều nội xin diễn binh trừ giặc cỏ Kim Sơn. Nay ta phụng triều đình thống lĩnh đại binh giao binh đỉnh giết hết quân phiến loạn.
1: Dạ, có quan tri phủ Hoài Nhơn xin được vào diện kiến.
0: Cho vào.
1: Dạ.

0: Dạ, dạ tôi khoan thanh tri phủ hoài nhân.
1: Dạ tôi khoan tùng tham mưu trợ tá.
2: Quân.
3: Dạ.
2: Lui.
3: Dạ.
2: Phan Thanh.
0: Dạ, dạ có Phan Thanh.
2: Bổn quan được biết vừa rồi ông vui mừng vợ hai sinh quý tử, tổ chức đêm hát bội có vui không?
0: Dạ, dạ, dạ vui lắm à.
2: Vui à?
0: Dạ, dạ em bị bệnh yếu tim, quan lớn thọc mạnh quá, em quý quan hối lộn.
2: Quân, nói nó lại.
0: Dạ, dạ em hạ chút tội gì quan lớn bất?
2: Tội gì? Vì ngươi là quan hưởng bổng lộc triều đình mà không tròn chức trách, thích ăn chơi hưởng lạc với vẹt cỏ thì rút đầu hèn nhát, giết quân cơ thì lơi lỏng cánh phòng. Ngươi đã để cho Tân Mã Hổ giết bao nhiêu lính, cướp bao nhiêu lương thực, mất bao nhiêu là bao nhiêu xã mà thoát tội được à?
0: Dạ, quan lớn tha cho em.
2: Quân.
3: Dạ.
2: Đem nó vào nhà lao chờ xét xử.
3: Dạ.
0: Quan lớn, quan lớn.
1: Thôi rồi, cá lóc mẹ cho trước, cái cá rồng rọc có chết sâu rồi, hết thở rồi.
2: Phan Tùng.
1: Dạ, dạ có Phan Tùng.
2: Bây giờ ngươi thay thế Phan Thanh quyền trí phủ Hoài Nhơn, ông nhậm chức.
1: Ôi trời, nhậm chức trí phủ Hoài Nhơn, trí phủ. Dạ dạ dạ dạ dạ, xin đội ơn đại nhân, đội ơn đại nhân.
2: Đứng lên đi.
1: Dạ.
2: Phan Tùng.
1: Dạ có Phan Tùng.
2: Tấn Bạc Hổ là người như thế nào?
1: Dạ xin mời đại nhân. Dạ bẩm đại nhân, Tấn Bạc Hổ ở An Thường là người giỏi võ nghệ, tư chất vốn thông minh. Trước đây hắn đã từng tham gia kháng chiến chống Pháp trong trướng cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc đó.
2: Vậy là hắn đã từng trải qua trận mạc. Thế còn dùng Kim Sơn cứ địa thế nào?
1: Dạ, dạ bẩm đại nhân, còn địa thế Kim Sơn rất hiểm trở, sườn núi dốc đứng, những đỉnh núi nhọn hoắt đâm lên trời, rừng sâu thung lũng hẹp, tàn cây vách núi tạo nên bức tường thành đó.

0: Phan Tùng.
1: Dạ.
0: Bổn quan muốn đánh vào khu mật cứ. Cần có người am hiểu địa hình để chỉ đường, dẫn lối đại binh. Ngươi hãy giúp bổn quan việc đó.
1: Dạ, việc đó thì... Dạ, bẩm đại nhân, cho hạ chức nói nhỏ.
0: Hay, hay lắm.
2: Quân.
3: Dạ.
2: Đến nhà lao tức tốc, đưa tên giặc cỏ vào đây nhé.
3: Dạ. Đi.
2: Dạ, bẩm đại nhân, đây là Lê Nam, tên giặc cỏ của Tân Bạc Hổ. Hắn đã bị bắt khi trên đường tin tức dò la.
0: Tên kia, bổn quan đây muốn ngươi chịu phục tùng và làm việc cho ta, thì ta sẽ tha tội chết. Dừng nó vậy.
4: Không đời nào tao đã lọt vào tay của chúng mày thì không nghĩ đến việc còn sống nữa.
0: Nhưng ta bắt ngươi phải sống, sống để làm việc cho ta.
2: Quân, đưa bà già ra đây.
3: Dạ.

Mẹ ơi nhà quạnh vắng cảm thương phận mẹ, đường con đi kháng chiến xa nhà, đêm hành quân đến đồng hâu.

0: Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại bị vác vào đây? Sao bọn chúng biết mẹ là mẹ của con hả mẹ?
1: Chính nó, thằng Phan Tùng, nó là con xã trưởng ở làng ta. Khi hay tin con bị bắt, bọn nó đã đưa lính về làng bắt mẹ.
2: Phan Tùng,
0: mày là tên bám chân giặc Pháp đi bắt một người già như mẹ ta mà không biết xấu hổ à?
1: Nam,
3: Lê Nam, ngươi là hạng em út, hạng tiếp riêu mà dám hỗn láo với ta như vậy à? Ta nói cho ngươi biết, nếu đại nhân đây không có việc dùng ngươi thì thì cái đầu của ngươi đã rụng rồi.
4: Phan Tùng.
3: Dạ.
4: Để ta nói chuyện với hắn.
3: Dạ.
4: Lê Nam, bổn quan bây giờ giao cho ngươi một việc. Đó là ngươi phải tìm về đồng đội ở Kim Sơn, theo dõi việc quân cơ của Tấn Bạc Hổ, rồi về mặt báo gấp cho ta. Sao? Ý ngươi thế nào?
0: Không, không đời nào. Các ngươi muốn giết ta thì cứ việc ra tay, chứ còn ta đây không bao giờ phản bội lại. Để đó.
4: Giỏi, giỏi lắm.
3: Vậy thì cái đầu của mẹ ngươi phải rơi khỏi cổ.
0: Không, không được hại mẹ ta.
1: Đàm,
0: không.

0: mẹ đây 70 dư sống chết có hề chi.
1: Mẹ khuyên con
0: hãy bồn căng dưỡng trí.
1: Mẹ bồn căng dưỡng trí.
0: Các ông thật là hiểm ác, mưu ma trước quỷ đất bay, đưa lính về làng

0: 拉低，
1: 咁你老爷家中位乜嘢用来招人？金王登马口，剑上没来呀，宁可用那拉好你吧，难受。nếu không có sự bảo hộ của đại pháp giúp nước ta tiến tới vinh minh thì ra cái giống gì nữa, mà rõ chưa? Ngươi rõ chưa?
2: Ngày qua

0: 抬腿板，一挨的一承担你满宫里养娘高人，
1: 哼，老老爷人爱老爷将来朝人将来能为来方来人等
0: 快走

0: một lũ chó xanh, là nỗi nhục của xóm làng dòng tộc.
1: Im miệng! Quân! Nếu Lê Nam không khuất phục Nguy Hà thì lôi bà già ra ngoài xử chết.
2: Không!
3: Đàn.
2: Không được hại mẹ ta!
0: Đàn.
2: Không được hại mẹ ta!
0: Mẹ!
1: Thế nào? Ý ngươi sao?
2: Mẹ! Mẹ ơi!
1: Quân!
4: Dạ!
1: Đưa bà già ra vào phòng riêng biệt, nhớ trông nom chăm sóc kỹ càng nghe.
2: Không!
4: Dạ!
2: Mẹ!
0: Nam!
2: Mẹ!
0: Nam! Nam!
5: Dạ!
1: Lê Nam, nếu ngươi chịu quy hàng làm nội gián cho ta thì mẹ con ngươi được đoàn tụ sum vầy, sống trong cảnh giàu sang phú quý. Ngược lại, nếu như ngươi nghịch ý thì mẹ ngươi sẽ bị rơi đầu.
2: Yeah! Các ngươi, các ngươi là phương độc ác. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, hãy tha lỗi cho con.
1: Bà quân
4: à!
1: Đồn lại giang hùng binh thẳng tiến, đánh vào khu mở cửa

0: bác lái tay bác hổ, ai bác sống sẽ được đồng thường.
1: Ở chơi Trần Bá Lộc kéo binh ra Bình Định, phối hợp với quân ở cảng Quy Nhơn dẹp tấn công Linh Linh Đổng Hoàng Sơn. Mai Xuân Thử công nghĩa binh giữa trận
2: đề đốc, đề đốc.
3: Kìa, Lê Hoa, tình hình chiến sự thế nào rồi?
2: Dạ xin trình tăng đề đốc, tình thế đã lâm nguy.
3: Lâm nguy à? Theo kế hoạch của ta, Kim Sơn với chốt chài hai cánh quân phối hợp đánh đồn Lại Giang, ta tấn công về trước để tạo thế chủ động bất ngờ.
2: Dạ trình đề đốc, thế nhưng vì đêm tối trời sương mù dày đặc, lại ngặt vì không thông thạo địa hình, nên Đỗ Duyệt cùng thống trắng Quy Điền mất liên lạc nghĩa binh ta đại bại.
3: Quy Điền và Đỗ Duyệt mất liên lạc, nghĩa binh ta đại bại, nghĩa binh ta

0: Lê Hoa.
1: Dạ.
0: Em hãy mau thông báo cho số anh em còn lại gấp rút quân về nơi hậu cứ ngay.
1: Đề Đốc ơi, hiện giờ Kim Sơn căn cứ không còn, đồng lũy chốc trời đã mất. À!
0: Kim Sơn căn cứ không còn, đồng lũy chốc trời đã mất. Đã mất.
1: Đề Đốc.
0: Lê Hoa.
1: Dạ.
0: Nghe lệnh ta, em hãy đưa anh em lên tới xuống thượng đảo, chờ thời cơ ta gây dựng lại phong trào. Đi, đi nhanh đi.
1: Thế còn Đề Đốc?
0: Còn ta, ta sẽ ở lại đây cản ngăn giặc, liều thân chặn hậu, để anh em rút quân được an toàn. Đi, em hãy đi nhanh đi.
1: Đề Đốc, huynh sẽ chết mất thôi.
0: Chết à? Sống chết thì đã làm sao. Đi, em hãy đi nhanh đi. Đi nhanh đi, kẻo không còn kịp nữa.
1: Đề Đốc, huynh sẽ chết mất thôi.
0: Không, ta sẽ không sao đâu. Em hãy đi đi, đi nhanh đi.
1: Đề Đốc,
0: em hãy đi nhanh đi.
1: Đề Đốc.
2: Tan bả khổ.

0: Đây nghĩ nào, Lê Nam sẽ không sao đâu mà, Lê Nam.
1: Đẹp ơi, tôi Lê Nam ngàn lần đáng chết.
0: Không, em đừng nói như vậy, Lê
1: em
0: Nam.
1: Chị mẹ mà để lộ quân cơ, khi mẹ bị bắt, muốn cứu mẹ nhưng ai có ngờ. Hãy tình em tin tẩy cho bọn tay sai. Mẹ Phan Quốc đã đâm đầu tự vẫn.
0: Trời, Lê Nam.
1: Đó ơi, bao ngày qua

0: 시계 랑 하이타트 로일람.
1: 그 lời nam, đứng lên nào, lời nam.
0: Còn bây giờ, đàn đốc hãy đi đi.

tỉnh Bắc Hồ này nguyện thề đến hơi thở cuối cùng với quân giặc

Hỡi tất cả chúng dân nghe đây, nãy quan lớn Nguyễn Thân truyền lệnh cho bà con tất cả xã gần, nếu ai mà chưa chấp bọn phiên quân thì cả nhà bị đem ra giết sạch. Còn tên Tăng Bạc Hổ, nếu ai phát giác phải mau trình báo để quan quân truy đuổi đến cùng. Bác già sẽ được thưởng công nếu chưa chấp ác mang trọng tội. Quân ý lệnh.

0: đã đỡ hơn rồi đó. Anh ráng ăn hết bát cháo này cho nóng để mau chóng bình phục.
1: Để tôi tự ăn được mà.
0: Anh này, gần một tháng nay em đã đút cháo cho anh ăn rồi, không sao đâu, anh đừng ngại.

0: Em cho anh hỏi, đây là đâu? Giữa chốn núi rừng. Và sao anh ở lại đây? Mong em nói rõ cho anh biết giới nào.
1: Dạ, đây là chòi canh rẫy, nhà em ở núi Hòn Đinh. Bữa nọ em đi hái măng rừng thì tình cờ gặp anh bị thương rất nặng, nằm mê man ở phía bìa rừng.

0: Em cứu anh mà không sợ anh là giặc sao?
1: Nếu sợ thì em đã không cứu anh. Anh biết không, khi trận chiến xảy ra thì em hái măng rừng ở gần đó, nhìn bọn lính truy đuổi các anh, nên em biết anh là nghĩa binh chống Pháp.
0: Cũng may là bữa ấy em cứu kịp, chứ không, không biết bây giờ bạn anh sẽ ra sao. Anh cảm tạ ơn em nhiều lắm. À, mà em tên là gì?
1: Dạ, em là Xuân Mai.
0: Xuân Mai. Còn anh là Tấn Doãn Văn, nhưng mọi người thường gọi anh là Tấn Bạc Hổ.
1: Ôi, Tấn Bạc Hổ. Tấn Bạc Hổ. À, em biết rồi. Em nghe cha em nói Tấn Doãn Văn đánh bại Cọp nên gọi là Tấn Bạc Hổ, hiện là đề đốc chỉ huy nghĩa quân kháng chiến ở Kim Sơn. Thật không ngờ lại là anh nà.
0: Nhưng anh bây giờ không tướng cũng không binh, thì còn đề đốc với chỉ huy gì nữa?
1: Không, anh đừng có nói vậy. Đánh Pháp là chuyện lâu dài, rồi ta sẽ gầy dựng lại thôi. À, em có một tin rất quan trọng.
0: Tin gì vậy Xuân Mai?
1: Anh này, bữa nọ Xuân Nhi, em gái của em lên thăm. Lúc đó anh còn hôn mê. Xuân Nhi nói với em rằng quân triều đình do quan lớn Nguyễn Thân sắp đem quân đến vùng này truy quét.
0: Nguyễn Thân đang đem quân đến vùng này truy quét à?
1: Dạ.
0: Vậy thì Xuân Mai,
1: dạ,
0: nơi này anh không ở lại lâu được. Giặc đến đây thì anh phải đi ngay.
1: Không được, anh còn yếu lắm. Anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mình tính sau anh nà.
0: Xuân Mai.
1: Dạ.
0: Anh thấy trong người cũng đã khỏe hơn nhiều rồi. Anh đang nghĩ, nếu chúng ta cứ đánh Pháp như thế này thì sẽ không thắng được. Bởi vì Pháp vũ khí tôi tăng, còn ta sức đã yếu, lại không có đường hướng nào rõ ràng chống giặc. Anh đang nghĩ bôn ba ra ngoại quốc để tìm hiểu xem

0: anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh sẽ đi qua Trung Hoa, Hoa Sim, rồi... rồi anh sẽ đi sang nước Nhật.
1: Nước Nhật? Nhưng anh đi bằng cách nào?
0: Anh sẽ nhờ những người bạn.

nhờ giúp đỡ anh sẽ xin làm thủy thủ chuyến tàu buôn sáng nhất vừa.

0: Không, anh không lo cho anh, mà anh đang lo cho em đó.
1: Sao anh lại lo cho em?
0: Bởi vì nơi này quá hẻo lánh xa xôi, nếu có xảy ra chuyện chi thì gia đình bà con không tiếp ứng kịp.
1: Không sao đâu anh à, Xuân Nhi và em lên xuống ở đây mấy năm trời đều bình yên mà.
0: Nhưng bây giờ thì khác, bọn lính đang truy lùng ríu riết tìm nghĩa binh để giết hại, thì chúng sẽ không bỏ sót bất cứ một nơi nào mà chúng hoài nghi. Theo anh, bây giờ em nên về với gia đình, còn chòi rãi này cùng người nhà thỉnh thoảng lên đây. Và nhớ đừng ở lại một mình, thân gái nghe em.
1: Vâng, em sẽ vâng theo lời anh căn dặn. À, anh đợi em một lát rồi em sẽ ra.

Mai ơi, anh cảm ơn em đã chữa trị, tận tình chăm sóc, cưu mang anh trong những ngày qua. Tuy em không thân thích ruột rà, nhưng mà tình cảm của em dành cho anh còn hơn người thân thiết. Mai ơi, tuy miệng chưa nói ra, nhưng mà lòng ấm thầm dường nhen nhôm một tình yêu da diết. Hình bóng em

những ngày qua dưới ngọn đèn lúc đêm vắng tàn canh, em đã theo hình đôi tim

0: với anh bây giờ không chỉ có dòng Kim Sơn suối chảy, những người thân, những nương dâu bến nước ở An Thường này, ôi nước Việt non sông là tất cả. Và với anh, em cũng trở thành tất cả trong anh.
1: Dân, em tin anh, em đợi anh về.

tinh mật báo quả không sai. Bấy lâu nay mày đã chứa chấp tên giặc cỏ, dám cả gan chống lại triều đình, chống lại tòa khâm thống sứ pháp. Được, được. Quốc tuyệt quân bay khắp ngã truy lùng, bất kỳ được tên Tăng Bá Khổ ấy lên.

空

bác Hồ là thấu lĩnh nghĩa binh và là người mà chết.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Sân khấu Truyền thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện.

0: Chương trình hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiến độ kế hoạch chiến lược trên cả ba trụ cột cộng đồng và kết nối ASEAN hướng tới một ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm vào năm 2045. Trong ba trụ cột đó, cộng đồng văn hóa xã hội chính là nền tảng mà chúng ta đang cùng nhau vun đắp và củng cố trong buổi tối hôm nay.
2: Chương trình Sắc màu văn hóa ASEAN năm 2026 đã khắc họa trọn vẹn một Đông Nam Á đa dạng nhưng hòa hợp. Sự kiện không chỉ thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của Hà Nội, một thành phố vì hòa bình, nơi văn hóa kết nối và lan tỏa tình hữu nghị.
3: Hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc tổ chức chương trình Xúc tiến Hợp tác năm 2026. Phóng viên Minh Long thông tin.
4: Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc kết nối logistics đường sắt giữa Hà Bắc và Hà Nội đã rút ngắn thời gian vận chuyển từ 12 đến 15 ngày xuống còn 5 đến 7 ngày, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thương mại nông sản. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối, hướng tới những hợp tác cụ thể và hiệu quả hơn.
5: Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp giữa tỉnh Hà Bắc và các địa phương của Việt Nam không chỉ dừng ở việc mua bán sản phẩm gì, thế mạnh của chúng ta như nào, mà đi vào trao đổi, chia sẻ, đưa ra những cái giải pháp dài hơn, nhìn nhận, đánh giá cái nhu cầu thị trường của tỉnh Hà Bắc cũng như của Việt Nam đối với từng nhóm sản phẩm có thế mạnh của hai bên, đặc biệt là về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hợp tác về chế biến sâu, về chuyển giao công nghệ.
4: Chia sẻ về tiềm năng hợp tác, bà Lý Đan, trưởng phòng hợp tác quốc tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cho rằng:
6: Trung Việt hai nước sông liền sông, núi liền núi, gần gũi về văn hóa và gắn kết trong thương mại, là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á. Việt Nam có bề dày lịch sử nông nghiệp lâu đời và những lợi thế về sức mạnh đặc biệt trong đảm bảo sản xuất lương thực xuất khẩu và là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Còn là một trong những quốc gia cung cấp nông sản nhiệt đới đặc thù chủ lực trên toàn cầu. Các mặt hàng nông sản chủ lực như gạo, cà phê, tiêu, điều, thủy sản luôn đứng trong top 3 thế giới với những lợi thế tiềm năng rõ rệt. Hai bên có những cơ hội hợp tác rất to lớn.
3: Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, công ty Visit Indochina phối hợp với Liên minh Hiệp hội Lữ hành Myanmar vừa tổ chức đoàn farm trip 60 doanh nghiệp lữ hành Myanmar khảo sát tuyến điểm du lịch tại hai thành phố Huế và Đà Nẵng. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
7: Tại thành phố Huế, đoàn đi khảo sát điểm du lịch như Đài Nội Lăng Vua Khải Định từ Đức, Cung An Đình tham quan Chùa Thiên Mù, nghe ca Huế, thưởng thức ẩm thực Huế và trải nghiệm cổ phục chụp ảnh tại các điểm di tích. Đây là các điểm du lịch nổi bật được nhiều du khách yêu thích khi đi đến Huế. Tại thành phố Đà Nẵng, đoàn tiến hành khảo sát tại một số địa điểm sản phẩm du lịch đặc trưng như Chùa Linh Ứng, Bà Nà Hill, Hội An, Bãi Biển Đà Nẵng và thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng. Dịp này, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng giới thiệu những điểm đến nổi bật của du lịch thành phố, trao đổi thông tin về kết quả kết nối quảng bá xúc tiến du lịch. Trong 7 tháng năm 2026, lượng khách Myanmar đến Đà Nẵng đạt hơn 39.000 lượt, chiếm 0,64% tổng lượng khách quốc tế và có xu hướng gia tăng. Bà Mai Thị Thân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cho biết:
8: Thị trường Myanmar rất là gần với thành phố Đà Nẵng và không phải xin visa, và đường bay thì cũng đã có sẵn từ Dân Hương tới Đà Nẵng với tần suất 2 chuyến một tuần, và bắt đầu từ tháng 9 2026 thì đã tăng lên 4 chuyến một tuần, rất là thuận lợi trong việc trao đổi khách giữa hai bên.
3: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam đang diễn ra tại Segroth Berlin, gạo ST25 của nước ta đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối tại hệ thống Segroth, một trong những hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức. Đây là kết quả của quá trình kết nối xúc tiến thương mại giữa thương vụ Việt Nam tại Đức, Segroth và các doanh nghiệp hai nước. Việc ST25 có mặt chính thức tại Segroth được đánh giá là bước tiến quan trọng trong đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối và người tiêu dùng châu Âu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề nghị các tỉnh, thành phố Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long chủ động triển khai giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino trong năm 2026 và 2027. Các địa phương yêu cầu xây dựng cập nhật phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro rất cao, trong đó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể tương đương mùa khô 2019-2020, hạn hán thiếu nước ở các khu vực khác tương đương giai đoạn 2014-2016, đồng thời rà soát nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và phòng chống cháy rừng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương tận dụng mùa mưa năm nay để tích nước hợp lý tại các hồ chứa, bảo đảm an toàn, chủ động điều chỉnh mùa vụ phù hợp với nguồn nước, chuẩn bị phương tiện trữ và xử lý nước sinh hoạt cho vùng có nguy cơ thiếu nước, đồng thời tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời, tránh gây hoang mang cho người dân.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay đã đến Seoul hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun về quan hệ song phương, tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề khu vực và quốc tế. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng trong 11 tháng. Ngày mai, ông Vương Nghị dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thúc đẩy việc nối lại dự án đường sắt xuyên biên giới với Triều Tiên vào năm tới, đồng thời vạch ra các dự án đa quốc gia dài hạn như một phần nỗ lực nhằm đạt được sự chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
11: Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho 4 dự án giao lưu hòa bình nhằm khuyến khích các hoạt động giao lưu xuyên biên giới, bao gồm dự án hợp tác y tế, dự án du lịch hòa bình Wonsan Kanma, tuyến đường sắt cao tốc Seoul Bắc Kinh và sáng kiến Đại Tu Men. Đáng chú ý, trong nỗ lực tạo nền tảng cho giao lưu liên triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ khởi động lại việc xây dựng đoạn đường sắt tuyến Gyeongwon nằm bên phần lãnh thổ Hàn Quốc vào năm tới, tạo nền tảng hạ tầng sẵn sàng cho việc kết nối liên triều trong tương lai, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2029. Khi hoàn thành, tuyến đường sắt này được kỳ vọng không chỉ là nhịp cầu kết nối giữa thủ đô Seoul của Hàn Quốc và thành phố cảng Wonsan ở Triều Tiên, mà còn được định hình như một mạng lưới hợp tác đa phương rộng lớn, mở rộng hành lang vận tải sang Trung Quốc và kết nối sâu vào mạng lưới logistics của khu vực. Hàn Quốc lựa chọn tự thi công phần hạ tầng thuộc lãnh thổ của mình trước để sẵn sàng đấu nối ngay khi có cơ hội ngoại giao. Chính phủ Hàn Quốc cũng tái khẳng định cam kết chung sống hòa bình với Triều Tiên. Để mỗi giai điệu cất lên
3: đều là những lời tri ân chân quý. Ít nhất 21 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc BR-373 thuộc bang Paraná, miền nam Brazil. Vụ tai nạn xảy ra khi một xe buýt và một xe tải đối đầu. Toàn bộ các nạn nhân tử vong đều là hành khách trên xe buýt. Sau vụ va chạm, tuyến đường bị phong tỏa hoàn toàn và nhà chức trách chưa đưa ra thời gian dự kiến mở lại giao thông. OpenAI đang triển khai trải nghiệm ChatGPT dành cho thanh thiếu niên với các biện pháp bảo vệ được thiết kế riêng cho người dùng dưới 18 tuổi. Động thái được đưa ra trong bối cảnh công ty chịu sức ép ngày càng lớn về vấn đề an toàn trẻ em và đối mặt với các vụ kiện liên quan đến những tác động được cho là có hại của chatbot đối với người trẻ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
12: Theo OpenAI, người dùng tự khai báo dưới 18 tuổi khi đăng ký sẽ tự động được đưa vào chế độ bảo vệ dành cho thanh thiếu niên. Các tính năng mới bao gồm nhắc người dùng nghỉ ngơi sau khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, tùy chọn thiết lập giờ yên tĩnh khi ChatGPT tạm ngừng hoạt động, và giờ học tập, trong đó chế độ học tập được bật mặc định. Bà Lauren Sonat, phụ trách lĩnh vực thanh thiếu niên và gia đình của OpenAI cho biết,
13: ChatGPT dành cho thanh thiếu niên là một trải nghiệm chuyên biệt, tập trung vào hỗ trợ học tập với các biện pháp bảo vệ nâng cao. Cứ 10 thanh thiếu niên thì có 9 em sử dụng ChatGPT để học tập. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một công cụ học tập hiệu quả và hữu ích cho các em. Đó cũng chính là điều chúng tôi hướng tới với lần ra mắt lần này.
12: Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew, công bố tháng 12 năm ngoái, gần 1/3 thanh thiếu niên Mỹ sử dụng chatbot AI hàng ngày, trong đó ChatGPT là công cụ phổ biến nhất. Việc tăng cường bảo vệ diễn ra trong bối cảnh OpenAI phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến an toàn trẻ em. Một số gia đình kiện công ty cho rằng các cuộc trò chuyện với ChatGPT góp phần dẫn đến hành vi tự gây hại hoặc bạo lực. OpenAI bác bỏ các cáo buộc, đồng thời cho biết đã liên tục bổ sung các biện pháp bảo vệ.
14: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, từ mai mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
3: Trước khi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng là một thông tin thể thao rất đáng chú ý. Trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vừa kết thúc trận bán kết lượt về giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội khách Malaysia. Sau 90 phút thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số 2-0. Như vậy là tổng số bàn thắng của cả hai lượt bán kết đi và về là 4-0. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào chung kết Asian Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan. Và lượt đi sẽ diễn ra vào tối ngày 22 tháng 8 tới tại Thái Lan và lượt về sẽ diễn ra tối 26 tháng 8 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Còn bây giờ là chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật để từng bước thí điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính từ năm 2027. Các địa phương phải xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tham gia các đợt thử nghiệm do Bộ tổ chức, bảo đảm sẵn sàng cho việc triển khai thí điểm. Trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam đang diễn ra tại Cộng hòa Liên bang Đức, gạo ST25 của nước ta đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối tại hệ thống Sekrot, một trong những hệ thống bán buôn thực phẩm và hàng tiêu dùng lớn tại Đức. Đây là bước tiến quan trọng trong việc đưa nông sản chất lượng cao của Việt Nam tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối và người tiêu dùng châu Âu. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi động lại dự án xây dựng tuyến đường sắt Gyeongwon vào năm 2027 nhằm tạo nền tảng kết nối đường sắt với Triều Tiên trong tương lai, dự kiến hoàn thành năm 2029. Hàn Quốc cũng đồng thời thúc đẩy 4 dự án giao lưu hòa bình, trong đó có hợp tác y tế, du lịch và các tuyến giao thông kết nối khu vực hướng tới chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Duy Quyền, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
19: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
17: đi.
19: Cả...
17: mua ngay đi.
19: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
19: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
20: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
21: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
20: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
21: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
0: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
22: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện, chúng tôi đề cập nội dung Bộ Công an với 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, hành trình trách nhiệm và lòng biết ơn. Câu chuyện về nghệ thuật sân khấu mang lại hy vọng cho nhiều tù nhân ở Italia sẽ có chung mục kết nối thế giới. Không gian văn hóa, giới thiệu không gian trưng bày và trình diễn, thực hành tín ngưỡng Then, nhóm ngôn ngữ Tày Thái của Việt Nam với nước bạn Lào. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và nghe những chia sẻ của gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025, anh Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmate, khởi nghiệp từ tư duy khác biệt.
2: Chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát vẫn còn hằn sâu trên vai những người mẹ, người vợ và đồng đội của các anh hùng liệt sĩ. Đạo lý uống nước nhớ nguồn chưa bao giờ chỉ là lời nói mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ chiến sĩ công an. Trong suốt 500 ngày đêm kiên trì, vượt qua gian khổ và vô vàn thách thức của thời tiết, địa hình, các chiến sĩ đã lật mở từng tấc đất để đưa các anh trở về. Dòng chảy sự kiện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Bộ Công an với 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, hành trình trách nhiệm và lòng biết ơn để cảm nhận trọn vẹn tình đồng chí, nghĩa đồng bào thiêng liêng ấy.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch đặc biệt do Đảng và Nhà nước phát động, mang theo ước nguyện thiêng liêng, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Cùng với các bộ, ngành và địa phương, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Hiện nay, lực lượng công an đang tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, quyết tâm không để sự chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định:
4: tổ chức thu nhận, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN đảm bảo tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật. Đối với công an các địa phương, căn cứ kế hoạch bộ để xây dựng phương án, lộ trình chi tiết thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo sáu rõ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tích cực cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu. Công an cấp xã phải phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt ở cơ sở, thể hiện tinh thần gần dân nhân nhất, sát dân nhất để trực tiếp hỗ trợ thu mẫu, tuyệt đối không bỏ sót bất cứ trường hợp nào trên địa bàn. Tôi yêu cầu toàn lực lượng công an nhân dân nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần sớm xác định danh tính anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của thân nhân các anh hùng liệt sĩ và toàn xã hội.
3: Cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngay trong tháng cao điểm ra quân, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trên cả nước đã thi đua với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Kết quả, toàn lực lượng đã thu nhận được 264.656 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, vượt xa mục tiêu ban đầu đề ra. Tính đến nay, hơn 67.000 mẫu đã được đồng bộ trực tiếp vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an chia sẻ:
5: thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo 515 Chính phủ, thì Bộ Công an được giao nhiệm vụ là rà soát và thu thập cái sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Trên cơ sở như vậy sẽ quy tập các cái phần mộ và hài cốt liệt sĩ, và như vậy sẽ phân tích và đối khớp các cái chuỗi gen. Thì đây có thể nói là một trong những cái phương pháp và những cái giải pháp đảm bảo tính chính xác cao nhất mà khi chúng ta xác định một cái danh tính của liệt sĩ.
3: Cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ do Bộ Công an tạo lập khi được kết nối đối sánh với dữ liệu ADN của hài cốt liệt sĩ do Bộ Quốc phòng quản lý sẽ trở thành chìa khóa cốt lõi để xác định chính xác danh tính các anh hùng liệt sĩ. Chính vì vậy, Bộ Công an đang tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Phấn đấu từ nay đến ngày 31 tháng 12 sẽ thu nhận thêm 50.000 mẫu. Dù phải đối mặt với áp lực nặng nề trong cuộc đua với thời gian, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân bằng tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước đã từng bước vượt qua khó khăn. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung, xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và có giá trị lâu dài.
6: Liệt sĩ là đã chết quá lâu năm rồi, rồi là các cái thông tin lưu trữ cũng bị thất lạc, rồi là những cái thông tin nó không đồng nhất đấy, trên dữ liệu quốc gia, rồi là người nhà cung cấp thông tin không đúng. Quá trình rà soát cũng đã đến từng nhà, từng thân nhân một để vận động tuyên truyền để người ta đi lấy mẫu.
7: Có những cụ đến gần 100 tuổi, 97 tuổi, khi lực lượng công an đến nhà, cụ còn xúc động và khóc và rơi nước mắt, cũng chia sẻ quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ bao nhiêu năm nhưng không tìm thấy được. Và khi được sự chia sẻ từ gia đình thân nhân đấy thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an xã Vũ Xuyên cũng cảm thấy được cái trách nhiệm cao cả trong cái công tác đang thực hiện.
3: Không chỉ dừng lại ở nỗ lực của lực lượng công an cơ sở, việc áp dụng công nghệ hiện đại và kỹ thuật giám định tiên tiến cũng đóng vai trò quyết định thành công của chiến dịch, khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn khi đưa được hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình. Đại tá tiến sĩ Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết.
8: Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an là một trong 4 cái đơn vị tiếp nhận cái mẫu hài cốt liệt sĩ để tổ chức giám định ADN. Thì chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Giám định Sinh học sẽ khẩn trương rà soát, sàng lọc và sử dụng các cái quy trình công nghệ hiện tại cũng như các cái dây chuyền công nghệ mà sắp tới đây được tiếp nhận của chính phủ để sớm nhất để phân tích, để mà xác định kiểu gen của những anh hùng liệt sĩ còn chưa xác định thông tin.
3: Lực lượng công an nhân dân triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Qua đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp của chiến sĩ công an nhân dân trong suốt 81 năm qua và phát huy mạnh mẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: độc đáo lễ hội rước đuốc trên tuyết ở Argentina, câu chuyện về nghệ thuật sân khấu mang lại hy vọng cho nhiều tù nhân ở Italia. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng vùng vịnh là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran phóng tên lửa đạn đạo vào nước này, trong khi đó phía Iran bác bỏ. Theo Reuters và Al Jazeera, Bộ Quốc phòng UAE cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã phát hiện hai tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran về phía UAE, đồng thời cho biết các tên lửa này nhằm vào hoạt động giao thông hàng hải. Cũng theo Reuters, sáng sớm nay, Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết nước này đã đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại và các giao dịch tài chính với Iran cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, theo Xinhua, phía Iran chính thức lên tiếng về lời cáo buộc này của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmael Baghaei, đã bác bỏ tuyên bố của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rằng hai tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran về phía UAE. Ông Baghaei đưa ra lời bác bỏ trong một tuyên bố cho rằng hành động của UAE đi ngược lại với nguyên tắc láng giềng hữu nghị và làm gián đoạn những nỗ lực đang được tiến hành nhằm thúc đẩy lòng tin giữa các quốc gia trong khu vực cũng như ngăn chặn tình trạng mất an ninh gia tăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi các quốc gia trong khu vực kiềm chế đưa ra những cáo buộc vô căn cứ trong bối cảnh tình hình hiện nay đang trở nên phức tạp do các hành động ác ý liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào hòa bình và an ninh trong khu vực. Cũng liên quan đến căng thẳng Trung Đông, Reuters và CNN cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một tấm bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ, tiếp tục nêu ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Trước đó, ông Trump từng nêu ý tưởng Mỹ tiếp quản eo biển Hormuz, trong đó nói rằng ông sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải này thuộc lãnh thổ của Mỹ. Iran sau đó đáp trả rằng eo biển này vẫn sẽ thuộc Iran. Theo CNN, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump đe dọa sáp nhập lãnh thổ nước ngoài khi đối mặt với những trở ngại trong chính sách đối ngoại. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông từng đề cập khả năng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, giành quyền kiểm soát Greenland và thậm chí ám chỉ khả năng tiếp quản giải Gaza, song chưa hiện thực hóa bất kỳ đề xuất nào trong số này. Trong khi đó, AFP cho biết bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Trump đã vấp phải phản ứng từ Tehran. Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Garibabadi đã lên án những ảo tưởng của ông Trump và cảnh báo Iran sẽ chỉnh đốn lại những quan điểm đó. Eo biển Hormuz không thể bị chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, tàu sân bay, một sắc lệnh hay bài phát biểu tranh cử. Iran không sợ những lời đe dọa và cũng không khuất phục trước những màn phô trương sức mạnh. Một thông tin rất đáng chú ý, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay cho biết nước này lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ để đối phó với điều mà nước này gọi là những mối đe dọa quân sự từ hai quốc gia. Bài bình luận của KCNA gọi Mỹ và Hàn Quốc là những kẻ hiếu chiến, cho rằng hai nước đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi kéo dài 11 ngày. Cuộc tập trận bắt đầu theo kế hoạch từ ngày 17 tháng 8. Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Xavier Brunson đã tới Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 8 để thảo luận về kế hoạch thu hẹp quy mô của tập trận. Bài bình luận trên KCNA nhấn mạnh những hành động của Mỹ và Hàn Quốc sẽ khiến cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và rộng hơn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, bài bình luận không nêu cụ thể các biện pháp mà Triều Tiên có thể thực hiện.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Argentina vừa diễn ra lễ hội rước đuốc trên tuyết đầy ấn tượng. Đây là lễ hội rước đuốc thường niên nhằm tôn vinh văn hóa miền núi truyền thống và kỷ niệm ngày nhà leo núi. Những dải sáng bằng đuốc rực cháy trong đêm tạo nên một màn trình diễn kỳ ảo, thu hút hàng trăm du khách tới thưởng ngoạn khi hòa mình vào không khí sôi động, ấm áp của lễ hội địa phương.
3: Hơn 120 vận động viên trực tuyết lần lượt cầm đuốc trượt xuống những con dốc phủ đầy tuyết, tạo thành những dải sáng uốn lượn ngoạn mục giữa màn đêm ở khu vực sông băng Mateo ở Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Đây là khu trượt tuyết lớn nằm tại thành phố cực nam thế giới. Dưới chân núi, hàng trăm khán giả liên tục reo hò cổ vũ khi từng nhóm vận động viên tiến xuống. Anh Sebastian, vận động viên trượt tuyết chia sẻ.
4: Đây là cách chúng tôi thể hiện tình yêu với vùng đất Tierra del Fuego. Chúng tôi cùng nhau thắp sáng ngọn núi bằng năng lượng và sức mạnh của mình. Đó là tinh thần đoàn kết của những người yêu núi.
3: Trên tay cầm đuốc cùng bộ quần áo đặc trưng dành cho người trượt tuyết, các huấn luyện viên và vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp xếp hàng dài, đồng loạt đổ dốc từ đỉnh núi tuyết xuống, uốn lượn qua các dốc, tạo thành những dải ánh sáng rực trong đêm, trong niềm háo hức mong chờ của người dân địa phương và du khách. Đây là lễ hội tôn vinh văn hóa miền núi, chào đón du khách trong một lễ hội địa phương và thể hiện kỹ năng điêu luyện của môn thể thao trượt tuyết. Trong không khí lễ hội huyền ảo, sống động, ấm áp và tràn đầy năng lượng, chị Sofia Pies, vận động viên trượt tuyết nói:
4: để thực hiện màn trình diễn ngoạn mục này, chúng tôi đã phải nỗ lực để leo lên các đỉnh dốc trong điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt, tuyết rơi và gió lạnh trong đêm tối. Nhưng cảm giác hài lòng khi xuống dốc thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi được nghe tiếng ván trượt tuyết trượt xuống dốc và cách khán giả cổ vũ bật đèn. Mọi thứ bừng sáng lên, thật là huyền ảo.
3: Sau màn rước đuốc, người dân hòa mình vào âm nhạc và thưởng thức ẩm thực địa phương. Lễ hội khép lại bằng nghi thức đốt hình nộm. Hoạt động này tượng trưng cho sự chuyển giao, nhắc lại những điều không hay đã qua và hướng đến một chặng đường mới với tinh thần phấn khởi. Anh Alfonso Lavado, vận động viên trượt tuyết, cho biết:
4: đốt hình nộm mang ý nghĩa tiễn biệt những điều cũ kỹ của năm qua và chào đón sự thay đổi của các mùa. Hoạt động này tượng trưng cho việc bắt đầu lại từ đầu bằng cách đốt mọi thứ cũ và bắt đầu những điều mới tích cực, tràn đầy năng lượng.
3: Lễ hội rước đuốc trên tuyết ở sông băng Matriel ở Ushuaia, Argentina là sự kiện thường niên lần thứ 31. Sự kiện thường niên này diễn ra trùng với ngày nhà leo núi, là dịp để tôn vinh lịch sử và lòng dũng cảm của những người tiên phong chinh phục các đỉnh núi cao, cũng như ghi nhận các thế hệ đã và đang đương đầu với những thử thách leo núi ở độ cao lớn.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị, đối với nhiều phạm nhân ở Italia, việc tái hòa nhập cộng đồng sau những năm tháng chịu án là hành trình không hề dễ dàng bởi những mặc cảm và định kiến xã hội. Tại nhà tù Volterra ở Italia, một dự án nghệ thuật sân khấu đang được đưa vào quá trình cải tạo để tạo nên những vở diễn đầy tham vọng. Ở đó, sân khấu không chỉ là nghệ thuật mà còn trở thành cơ hội để những người đang chấp hành án nhìn lại chính mình, tìm lại giá trị bản thân và nuôi dưỡng hy vọng trở về với cộng đồng.
1: Tại nhà tù Volterra của Italia, mỗi khi có buổi biểu diễn, các phạm nhân ở các phòng giam lại nhộn nhịp tất bật chuẩn bị. Họ chỉnh sửa trang phục, cài từng chiếc khuy, vuốt lại tóc giả, chuẩn bị cho khoảnh khắc bước lên sân khấu. Chỉ vài phút trước đó, họ vẫn là những người đang chấp hành án. Nhưng khi ánh đèn sân khấu bật lên, họ tạm quên đi tất cả và là những diễn viên. Đây là kết quả của một dự án phát triển nghệ thuật do đạo diễn Armando Funzo sáng lập. Ban đầu, ông tìm đến nhà tù Volterra để tìm kiếm diễn viên cho một đoàn kịch đặc biệt. Nhưng khi đến đây, những người ông gặp chỉ là những phạm nhân đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau và hầu như chưa từng tiếp xúc với nghệ thuật sân khấu. Vì vậy, khi bắt đầu triển khai dự án, ông đã gặp không ít khó khăn. Nhiều phạm nhân mang trong mình sự tự ti và họ khó có thể vượt qua được những giới hạn của bản thân. Nhưng qua quá trình tiếp xúc với nghệ thuật sân khấu, họ đã dần cởi mở hơn, biết suy ngẫm và dần thay đổi. Đạo diễn Armando Funzo chia sẻ.
2: Tại đây, tôi đã gặp những người chưa bao giờ có cơ hội nhìn nhận bản thân theo một cách khác. Họ cũng đắm chìm trong cuộc sống thường nhật như tất cả chúng ta, dù cuộc sống của họ rất khác biệt và có nhiều khó khăn. Nhưng tôi cũng gặp những người có khả năng tự nhìn lại và chiêm nghiệm về bản thân. Điều đó cho thấy nghệ thuật thực sự có thể chạm đến bất kỳ ai. Nếu chưa làm được, có lẽ chỉ đơn giản là chúng ta chưa dành đủ nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực.
1: Mỗi năm, đoàn kịch của ông Armando Funzo lại dàn dựng một tác phẩm mới tại nhà tù. Những vở diễn cũ cũng được nghiên cứu, chỉnh sửa và đưa trở lại sân khấu. Ở đó, các phạm nhân không chỉ học diễn xuất mà còn tham gia vào nhiều công đoạn của quá trình sáng tạo, làm việc cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp để tạo nên tác phẩm của riêng mình. Đối với một số phạm nhân, nghệ thuật sân khấu dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Anh Giacomo là một phạm nhân được chuyển đến nhà tù Volterra từ năm 2024. Khi biết về dự án nghệ thuật sân khấu tại đây, anh đã chủ động xin chuyển đến và nhanh chóng hòa nhập với đoàn kịch. Anh Giacomo chia sẻ.
2: Cuộc sống bên ngoài đôi khi khiến con người đánh mất chính mình, nhưng thật bất ngờ tôi lại tìm thấy những điều ấy ở nơi này. Chính sự mất đi tự do trong cảnh bị giam cầm lại giúp tôi tìm thấy một sự cởi mở và tự do trong tâm hồn.
1: Mỗi khi đoàn kịch biểu diễn, sân trong của nhà tù Volterra như biến thành một nhà hát và những bức tường trở thành phong nền. Đặc biệt, công chúng được phép bước qua cánh cổng nhà tù để trực tiếp thưởng thức các buổi biểu diễn. Với ban quản lý nhà tù Volterra, đây không đơn thuần là một hoạt động văn hóa. Nghệ thuật sân khấu đã giúp các phạm nhân ở đây phát huy khả năng, tìm lại sự tự tin và quan trọng hơn là đem lại cho họ hy vọng sau khi mãn hạn tù. Bà Valentina Buno, giám đốc nhà tù Volterra, cho biết.
3: Các phạm nhân cảm nhận rõ sự quan tâm và đối xử chu đáo từ các cán bộ quản giáo. Họ hiểu rằng mình được tôn trọng, thực sự. Họ cảm thấy bản thân có giá trị, gia đình và hoàn cảnh của mình cũng được quan tâm khi mối liên hệ với người thân luôn được duy trì. Quan trọng hơn cả, tôi tin điều họ cảm nhận được sâu sắc nhất đó là niềm hy vọng một ngày trở lại với xã hội, khi mãn hạn tù hoặc sớm hơn, với tư cách những con người đã thay đổi và sẵn sàng đóng góp tích cực cho cộng đồng.
1: Tại nhà tù Volterra, những bức tường đá cao vút đã ngăn cách con người với thế giới bên ngoài. Nhưng nghệ thuật lại đang mở ra một không gian khác, nơi những người từng lầm lỡ được nhìn nhận, được lắng nghe và có cơ hội thay đổi. Chính nghệ thuật đã mở ra cho họ một cánh cửa của niềm hy vọng, sự thay đổi và cơ hội được tái hòa nhập với cộng đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu nghệ thuật đã được coi như một liệu pháp tinh thần giúp con người tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Và nhờ có nghệ thuật sân khấu mà các phạm nhân tại nhà tù Volterra ở Italia đã có thêm động lực cải tạo, tìm lại giá trị của bản thân và chuẩn bị hành trang để trở về hòa nhập với cộng đồng. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Unconditionally do nữ ca sĩ Katy Perry trình bày.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 10 năm tuyên bố Viên Chăn 2016 về tăng cường hợp tác di sản văn hóa ASEAN. Từ ngày 17 tháng 8 đến 19 tháng 8 năm 2006, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam, thủ đô Viên Chăn, Lào, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức chương trình trưng bày và trình diễn chuyên đề Thực hành tín ngưỡng Then, nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Một không gian văn hóa hôm nay, phóng viên Hoàng Thị Hiền, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc giới thiệu tới quý vị và các bạn không gian trưng bày và trình diễn đặc biệt và ý nghĩa này.
2: Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phê duyệt, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chỉ đạo đối ngoại. Với 54 tư liệu ảnh, 119 sản phẩm trưng bày tiêu biểu và 12 trích đoạn nghi lễ then đặc sắc, không gian trưng bày được thể hiện theo 5 chủ đề chính: quảng bá, giới thiệu di sản văn hóa Việt Nam đến với nhân dân Lào thông qua các sưu tập sản phẩm, hình ảnh về địa bàn cư trú, làng bản, nhà cửa, trang phục, nghề thủ công truyền thống của nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Bà Tô Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là thành viên của Hội đồng Bảo tàng Việt Nam, thành viên Hiệp hội Nghề dệt các quốc gia Đông Nam Á. Trong những năm qua, Bảo tàng đã có rất nhiều các hoạt động hợp tác quốc tế, tham gia nhiều hội thảo, trưng bày tại nhiều quốc gia. Đây là lần thứ hai Bảo tàng mang văn hóa của Việt Nam đến với nước bạn Lào, được cộng đồng nơi đây đón nhận nồng nhiệt.
3: Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam đến với nhân dân Lào, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam Lào là tài sản vô giá đã được thử thách qua lịch sử, được các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dày công dựng xây vun đắp. Sự kiện không chỉ góp phần thực hiện hóa các cam kết hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia mà còn là hành động thiết thực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh.
2: Điểm nhấn đặc biệt là chương trình thực hành tín ngưỡng đường về xứ Then, chọn lựa 12 trích đoạn của các nghệ nhân nghệ sĩ Then đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Đó là những hạt nhân di sản, những người đang ngày đêm truyền lửa và giữ lửa cho di sản quê hương. Nghệ sĩ Xuân Bách, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và nhóm Đồi Hoa hy vọng những tiếng đàn tính, lời then và các nghi lễ thực hành then sẽ góp phần làm cho không gian triển lãm trở nên sinh động hơn, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Nghệ sĩ Xuân Bách chia sẻ.
4: Ngay khi nhận được lời mời, chúng tôi xác định đây là một chương trình có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy đã nghiên cứu, tìm hiểu và chọn lọc rất kỹ các trích đoạn nghi lễ để xây dựng phần trình diễn ngắn gọn nhưng đặc sắc, giúp công chúng Lào có thể cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp của then và văn hóa các dân tộc Việt Bắc. Điều thú vị là giữa văn hóa Lào và văn hóa các dân tộc Tày Nùng có nhiều nét tương đồng, đặc biệt trong tín ngưỡng dân gian, nghi lễ và vai trò của âm nhạc trong đời sống cộng đồng. Chính từ sự gần gũi ấy đã tạo nên một sự kết nối tự nhiên và giúp những giá trị văn hóa được giới thiệu dễ dàng đến với công chúng Lào. Với chúng tôi, đây không chỉ là một hoạt động biểu diễn mà còn là một nhiệm vụ văn hóa quan trọng.
2: Với bạn trẻ Bùi Văn Thắng, để giới trẻ đến gần hơn với di sản, việc kết nối những người làm văn hóa, chuyên gia, nghệ sĩ và công chúng, các nền tảng số cùng hoạt động trải nghiệm giúp câu chuyện về di sản gần gũi hơn với thế hệ trẻ, tạo điều kiện để họ chủ động tìm hiểu, sáng tạo và chia sẻ các giá trị truyền thống bằng những cách thức phù hợp với đời sống đương đại.
5: Được mang then và tiếng tính di sản văn hóa của dân tộc mình sang biểu diễn tại Lào, tôi cảm thấy vinh dự, tự hào và cũng ý thức sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa di sản. Điều khiến tôi xúc động nhất là sự đón nhận rất chân tình của khán giả Lào. Dù khác biệt về ngôn ngữ, nhưng âm thanh của tiếng tính và giai điệu then vẫn tạo được sự đồng cảm, thể hiện rằng nghệ thuật truyền thống có thể kết nối con người vượt qua mọi khoảng cách.
2: Theo bà Tô Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, để đưa di sản văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, trong thời gian tới, bảo tàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế thông qua cơ quan chủ quản là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hợp tác liên bảo tàng, các trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào, tại Pháp và sắp tới là Trung Quốc, thông qua các tổ chức hợp tác khác để giới thiệu những di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe mục không gian văn hóa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện đêm. Chuyện đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy hối hả của kinh tế số, có những con người chọn lối đi riêng để tạo nên kỳ tích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị thuyền trưởng đã đưa một con tàu start-up thời trang thương hiệu Việt cán mốc doanh thu gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2025 với mức tăng trưởng ngoạn mục 75%. Một tư duy nhạy bén, một tinh thần tự chủ quyết liệt, một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. Anh Phạm Chí Nhu, CEO của Coolmed.
1: Xin chào anh Phạm Chí Nhu ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh đã mời em tham gia chương trình.
1: Trước hết, xin chúc mừng anh đã vinh dự được xướng tên tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025. Xin hỏi cảm xúc của anh thế nào khi nhận được danh hiệu này ạ?
2: Em nghĩ là với vai trò là người làm doanh nghiệp thì giải thưởng này khá bất ngờ khi được ghi nhận. Và bản thân cảm thấy rất vui và cảm ơn rất là nhiều về ban tổ chức trong cái việc mà mình được ghi nhận những cái sự cố gắng của cá nhân, và cũng coi rằng là một cái dấu ấn khá là ấn tượng đối với cá nhân, nhất là với vai trò là doanh nghiệp. Làm doanh nghiệp thì này cũng là một cái rất là hãnh diện.
1: Coolmed đã duy trì tăng trưởng liên tục trong nhiều năm và đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025, phải không ạ? Tăng khoảng 75% so với năm 2024, trở thành một trong những doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam. Vậy xin hỏi nguyên nhân cốt lõi nào giúp Coolmed đạt được điều này ạ?
2: Ra em nghĩ là cái đầu tiên thì nói về câu chuyện bọn em chọn cái con đường đi về mặt thời trang, nó có vẻ nó phù hợp với lại cái xu hướng tiêu dùng mới. Đầu tiên là câu chuyện về online, tức là thương mại điện tử. Thì cũng biết tập trung vào làm thương mại điện tử, và cái xu hướng mua sắm của thương mại điện tử Việt Nam tăng khá là nhanh trong năm gần đây. Và thứ hai nữa thì cái nhóm sản phẩm mà tăng trưởng cao của tụi em là nhóm sản phẩm về thời trang thể thao, thì lại là cũng cái xu hướng là khi người tiêu dùng Việt Nam lại tích cực hơn trong câu chuyện về mặc theo phong cách thể thao và chơi các hoạt động thể thao. Đây là hai nguyên nhân chính. Và cái thứ ba thì em nghĩ rằng nó là cái giá trị cốt lõi của sản phẩm của tụi em, nó phù hợp với xu hướng hiện tại, đó là câu chuyện về một sản phẩm có chất lượng với giá cả hợp lý. Thì giá cả hợp lý có nghĩa là phù hợp khi mà mọi người thấy được người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn một xíu, thì họ sẽ lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền hơn, thì giá sản phẩm Coolmed thì nó khá là dễ chịu.
1: Vậy là tổng hợp rất nhiều cái yếu tố đúng không ạ? Cái xu hướng hiện nay người ta mua online cũng rất nhiều. Hai nữa là người dân quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao, bởi vì cái nền kinh tế mình nó cũng phát triển đến một cái mức độ nào đó rồi, chứ không như ngày xưa thì người ta chỉ lo lắng đến việc lao động nhiều hơn đúng không? Bây giờ thì chăm sóc sức khỏe cũng là một cái mà rất là quan tâm, và cái giá thành để tiếp cận với cái sản phẩm của mình rất là phù hợp, rất là dễ chịu, có phải không ạ? Chất lượng cũng tốt, và tôi cũng đã mua hàng của Coolmed cũng tương đối nhiều rồi, từ tất cho đến áo. Vậy xin hỏi anh là tại sao anh lại kiên trì với mô hình bán hàng trực tiếp ngay từ đầu thay vì dựa vào các kênh phân phối truyền thống ạ?
2: Em nghĩ là cái câu chuyện mà khi Coolmed lựa chọn cái mô hình này thì đó là em nghĩ là do em nhận định được cái sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam từ những năm 2019-2018, khi mà rất nhiều thương hiệu các bạn không đề cao lắm cái vai trò của mua sắm online. Thì em thì em tin vào câu chuyện là mua sắm online sẽ là một cái phát triển, và mua sắm online và bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng là cái mà nó sẽ phát triển trong nhiều năm sau. Cộng với câu chuyện là bán hàng trực tiếp tới tay người tiêu dùng thì nó giúp cho cái sự phản hồi và tương tác với khách hàng nó diễn ra liên tục và nhanh. Thì nó là yếu tố tiên quyết để giúp cho việc mà sản phẩm được cải tiến, trải nghiệm khách hàng được cải tiến, tức là mình ghi nhận ngay lập tức cái phản hồi khách hàng ngay khi bán hàng ra, sản phẩm về đến trung tâm vận hành là ra được tay khách hàng phản hồi ngay lập tức, và mình có thể đọc và tương tác khách hàng liên tục. Thế nên đấy là một trong những lý do mà em nghĩ rằng cái mô hình này nó phù hợp.
1: Vậy là có rất nhiều cái mà mình nhìn thấy được, cảm nhận được ngay từ lúc ban đầu mới khởi nghiệp là cái mô hình này nó sẽ dẫn đến hiệu quả được, đúng không ạ? Việc tự chủ sản xuất đóng vai trò thế nào trong sự tăng trưởng thần tốc, nghĩa là 75% của Coolmed trong năm vừa qua?
2: Nghĩa là cái quan trọng nhất của Coolmed đó là câu chuyện về sản phẩm. Và để làm ra được một sản phẩm tốt thì cái việc tự chủ hoặc làm chủ được càng nhiều trong cái chuỗi cung ứng về sản phẩm là bài toán mà em làm trong nhiều năm qua. Thì rất nhiều khâu trong câu chuyện tạo ra sản phẩm thì em đã tự chủ được, từ khâu thiết kế, làm dập, phát triển những loại vải cùng với các đơn vị vải, hay là quản trị về sản xuất, hay là QA kiểm soát chất lượng của sản phẩm, tới khâu là logistics, rồi thì tận những khâu cuối là câu chuyện về việc làm marketing, về bán hàng. Vậy thì bản chất của cái việc mà kiểm soát hay là làm chủ sâu trong cái chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm là một trong những cái mới là cũng vừa là mục tiêu, cũng là một cái việc mà Coolmed đang làm. Em có trung tâm phát triển, ở đấy thì có đội ngũ là các bạn làm từ thiết kế, các bạn làm từ có phòng lab, các bạn làm về kiểm tra chất lượng, các bạn có phòng làm mẫu, có phòng làm về thiết kế kỹ thuật, vân vân. Tất cả những cái khâu đấy hiện tại là đang được làm khá là sâu, có rất nhiều phần là tự chủ hoặc một số phần thì mấy em kết hợp với các đối tác chiến lược. Thì nên là cái việc mà nó sẽ giúp cho, một là bắt kịp xu hướng của thị trường, khi mình thấy những xu hướng mới mình phản ứng nhanh hơn, và vì mình tự chủ nên mình có thể phản ứng nhanh hơn. Thứ hai đó là cái việc mà giúp cho mình tăng trưởng cao thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường về cả mặt mức tăng trưởng cao hơn.
1: Và trong một thị trường thời trang hiện nay rất là sôi động và có rất nhiều hãng thời trang xuất hiện trên thị trường, chắc chắn là cái sự đấu tranh rất là lớn, có phải không ạ? Vậy đâu là vũ khí bí mật giúp Coolmed giữ chân được khách hàng ạ?
2: Em nghĩ là không có một cái vũ khí bí mật gì để giữ chân khách hàng đâu. Bản chất của Coolmed thì cũng không coi rằng cái việc mà đang phải cạnh tranh với rất nhiều các thương hiệu. Thị trường thời trang của Việt Nam là thị trường đủ lớn cho rất nhiều các thương hiệu sẽ đều có thể thành công với cái vị trí và lựa chọn của mình. Tôi nghĩ rằng vai trò của Coolmed thì đó là làm thế nào đấy để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của khách hàng, cái tệp khách hàng, cái nhóm khách hàng mà mình đang trọng tâm vào. Thì nhu cầu khách hàng đấy nó sẽ đến rất nhiều yếu tố, bao gồm là câu chuyện một cái sản phẩm có chất lượng, sản phẩm có thiết kế phải đẹp hơn, sản phẩm có giá thành hợp lý hơn, hay là câu chuyện của việc làm thương hiệu, xây dựng một thương hiệu nó văn minh và tử tế như thế nào. Thậm chí là khách hàng còn quan tâm đến câu chuyện là sản phẩm được sản xuất ở đâu, sản phẩm được sản xuất như thế nào. Thì tên điểm nghĩa là tất cả những cái điểm chạm như vậy, thì nếu mà muốn một thương hiệu, không chỉ Coolmed đâu, muốn giữ chân khách hàng thì đều phải làm tốt từng cái điểm chạm một thôi. Bởi vì chỉ có một cái điểm chạm nó bị gặp vấn đề, khách hàng sẵn sàng chuyển sang một cái sự lựa chọn khác.
1: Và có lẽ khách hàng ngày hôm nay họ cũng rất nhạy cảm nữa, có phải không ạ?
2: Vâng,
1: vâng, cảm ơn anh Phạm Chí Nhu với những chia sẻ rất cởi mở vừa rồi. Thưa quý vị, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện, mời quý thính giả nghe một tổng hợp ngắn về anh Phạm Chí Nhu và thương hiệu Coolmed.
3: Nhờ mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng và tự chủ sản xuất, Coolmed duy trì tăng trưởng liên tục nhiều năm, đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025, tăng khoảng 75% so với năm 2024, trở

0: cực từ khách hàng Mỹ với điểm đánh giá trung bình là 4,6 trên 5. Sản phẩm tất thể thao của CoolMate được trở thành bestseller trên Amazon tại thị trường Mỹ với hơn 25.000 đơn hàng mỗi tháng. Ngay từ khi thành lập CoolMate, anh Phạm Chí Nhu đã đặt niềm tin vào việc tạo giá trị xã hội dù doanh nghiệp chưa lớn. Từ đó, Care & Share ra đời vào năm 2020 như cam kết dài hạn của CoolMate, triển khai mô hình gây quỹ bền vững thông qua bán hàng nhằm lan tỏa tác động tích cực cho cộng đồng. Sau hơn 5 năm phát triển, Care & Share đã gây quỹ hơn 3 tỷ đồng với hơn 85.000 khách hàng đồng hành, hơn 134.000 sản phẩm được bán ra và 21 dự án xã hội được triển khai. Năm 2025, Care & Share ghi dấu ấn với loạt hoạt động xã hội trọng tâm và chiều sâu, từ hợp tác chiến lược cùng Operation Smile gây quỹ cho 20 ca phẫu thuật đến hỗ trợ giáo dục, xây dựng trường học và kịp thời cứu trợ đồng bào vùng mưa lũ. Song song đó, CoolMate kiên định cam kết bảo vệ môi trường thông qua sản xuất bền vững và thiết kế sản phẩm thân thiện, lan tỏa tinh thần làm điều tử tế lâu dài cùng cộng đồng. CoolMate đã vươn lên top 1 thương hiệu thời trang nam theo GMV trên các nền tảng thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế thông qua Amazon với các sản phẩm nằm trong nhóm bán chạy nhất ngành hàng. Những thành tích này cho thấy CoolMate không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn tăng trưởng có nền tảng, có khả năng scale lớn và bền vững, hướng tới mục tiêu 500 triệu đô la doanh thu vào năm 2030.
1: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
2: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Phạm Chí Nhu. Anh Nhu thân mến, xin hỏi có khoảnh khắc nào trong hành trình khởi nghiệp khiến anh từng nghĩ mình sẽ dừng lại không ạ?
3: Nghĩa là cái năm đầu tiên của khởi nghiệp là năm mà có rất nhiều cái giai đoạn gọi là phải nghĩ rằng là thôi dừng lại. Đặc biệt là cái giai đoạn mà gần sát Covid khi đấy, thì anh nghĩ là một là công ty thành lập lúc đấy thì giai đoạn đầu tiên là khoảng tháng 12 năm 2019. Thì cái câu chuyện về việc là một công ty khởi nghiệp với một số vốn ít thì sau khoảng tầm từ tháng 3 đến tháng 12 là 9 tháng thì cũng chi rất nhiều tiền và cái số vốn nó cũng không còn nhiều nữa. Cái việc mà tiếp cận với các quỹ đầu tư để gọi vốn tầm đấy, em gặp khoảng tầm 30 quỹ đầu tư khác nhau và hầu hết câu trả lời đều là từ chối. Em nghĩ là giai đoạn gần như là cuối năm 2019 đầu 2020 thì có những cái giai đoạn mà cũng nghĩ về tính về bài toán vậy, thì kiểu thôi dừng lại hay là thế nào đấy, cũng nghĩ đến là cái giai đoạn.
2: Đúng là.
3: Còn thì em nghĩ là sau mỗi lần như vậy thì bản thân doanh nghiệp hay bản thân em đều có một cái sự trưởng thành hơn, mình cũng hiểu hơn về những cái mình có thể làm, thì sau đấy thì nếu mà sau đợt đấy thì em nghĩ rằng
2: không
3: chưa có đợt nào nữa về việc mà bảo là tôi sẽ dừng lại. Bởi vì mình hiểu được cái những cái khó khăn nó sẽ gặp phải và mình phải vượt qua nó thôi. Thế mới đến là cái chặng đường.
2: Có lẽ là sinh ra vào đúng cái giai đoạn Covid-19 phải không ạ?
3: Vâng.
2: Giai đoạn đấy thì quá là khó khăn, rất nhiều thử thách. Nhưng mà chính cái việc mà mình vượt qua cái thử thách đó, vượt qua là cái thời khắc khó khăn đó, thì có lẽ là mình cái tâm thế của mình nó mạnh mẽ hơn, cho nên là mỗi lần vượt qua cái thử thách có khi còn đem lại cho mình rất nhiều cái cảm xúc lớn hơn nữa để mình vững tin hơn nữa để vượt lên, có phải không ạ?
3: Nghĩa là không chỉ em mà là cả đội ngũ thì cứ trải qua mỗi cái giai đoạn như vậy thì cái bản lĩnh, cái năng lực của mình nó cũng tăng lên, nên là những cái khó khăn tiếp theo thì mình đều sẵn sàng hay là mình đều có thể vượt qua nó tốt hơn.
2: Xin hỏi sự kết nối của anh với cộng sự tại CoolMate như thế nào để có thể duy trì sự gắn kết, sáng tạo và phát triển ạ?
3: Thì ở giai đoạn đầu tiên trước khi công ty có đến 100 người thì em là người phỏng vấn từng bạn, bất cứ vị trí gì, từng người một. Sau đấy thì em cũng ngồi với các bạn đào tạo về văn hóa, chia sẻ câu chuyện về công ty cho từng bạn một. Thế nên là cái lứa đầu tiên của CoolMate là như vậy. Và em cũng là người ngồi với các bạn sau mỗi khi kết thúc 2 tháng thử việc ở công ty để lắng nghe xem các bạn gặp điều gì tốt, trắc trở điều gì. Em nghĩ là cái sự kết nối với lại các bạn ở CoolMate, em nghĩ là đó là cố gắng làm sao đấy mình hiện diện được nhiều trong cái hành trình của các bạn tại công ty. Để các bạn sẽ không cảm thấy, nhất là giai đoạn mà các bạn mới bắt đầu công việc ở đây, để các bạn không cảm thấy rằng mình bị

0: Vơ không cảm thấy rằng mình bị khó khăn trong việc hòa nhập. Còn thì cái việc mà gắn kết với đội ngũ thì đối với tổ chức thì em nghĩ rằng nó có rất nhiều thứ ở trong đấy, bao gồm từ chế độ, bao gồm từ những cái sự phát triển của các bạn, làm thế nào các bạn vào đây không chỉ làm việc mà cá nhân các bạn phát triển lên. Ngoài ra thì cơ hội phát triển nghề nghiệp, tức là cái việc có thể thăng tiến được như thế nào, phát triển được từ các vị trí ra sao thì ở Cosmic cũng làm khá là rõ ràng phần này. Mỗi bạn cứ vào công ty đều biết được rằng bạn đang ở vị trí nào, nếu làm tốt thì sau bao lâu bạn sẽ lên vị trí cao hơn. Ngoài ra thì với đội trẻ, thế hệ trẻ thì bọn em cũng tạo nhiều những cái hoạt động mang tính gắn kết, ví dụ như hoạt động thể thao, có 5 câu lạc bộ thể thao khác nhau để cho các bạn sinh hoạt, thì nhiều hoạt động mang tính cộng đồng hoặc là hoạt động mang tính gắn kết.
1: Và
0: Vâng.
1: bên cạnh sự dìu dắt để cho các bạn tự tin thoải mái hơn, và còn có rất nhiều cái hoạt động ngoài cái công việc nữa để tạo cái sự gắn kết. Và là một gương mặt tiêu biểu, anh đánh giá thế nào về cơ hội của các startup Việt trong việc vươn mình ra quốc tế hiện nay ạ?
0: Em nghĩ là nó đang là thời điểm, nó không là lý tưởng nhưng cũng là thời điểm tốt để cho các startup của hay các công ty của Việt Nam có cơ hội để ra quốc tế. Bởi nghĩa một số cái lý do, thứ nhất là mọi người nhìn thấy ngay cả bản thân Việt Nam cũng đang được đánh giá cao hơn rất là nhiều trên thế giới ở nhiều góc độ, cả về quy mô, cả về sự tăng trưởng cao về mặt kinh tế, hay là người ta còn kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ trở thành một con hổ tiếp theo. Vậy thì bản thân nghĩa là cái startup của Việt Nam cũng sẽ có thể được coi rằng là có cơ hội để phát triển hơn, cộng với việc là sự phát triển của một thế nghĩa là trẻ của Việt Nam, thế rất trẻ bây giờ là một thế hệ mà các bạn dám đi, sẵn sàng đi ra nước ngoài, hoặc là rất nhiều bạn ở nước ngoài và sẵn sàng về Việt Nam để làm cho các công ty mà có khả năng mở rộng ra nước ngoài, thì đấy là cái cơ hội cho các công ty mà có thể phát triển ra nước ngoài ở thời điểm hiện tại.
1: Và Comet đang hướng ra thị trường nước ngoài nó có phải không ạ? Việc này nó đang diễn ra sao ạ?
0: Và bọn em thì hiện tại thì ngoài kinh doanh Việt Nam ra thì bọn em có ở thị trường Mỹ thông qua nền tảng Amazon. Bọn em có bắt đầu làm thị trường Malaysia. Đấy là hai thị trường mà bắt đầu. Thì thứ nhất là mở rộng ra các thị trường quốc tế là một trong những cái tầm nhìn và mục tiêu của Kunmed trong từ nay từ năm 2030. Thế nên là cái việc mà sẽ có nhiều hơn, mở rộng hơn cái đất nước mà mình bán hàng. Bởi vì một là cá nhân em với đội ngũ thấy được cái cơ hội đâu đó trong cái việc mà các sản phẩm may mặc của Việt Nam có thể đi ra nước ngoài mà với cái thương hiệu riêng, chứ không phải là chỉ đi ra nước ngoài dưới góc độ là đi làm gia công cho các thương hiệu nước ngoài. Thế nên là cái việc mà tiếp tục mở rộng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là em trọng tâm vào thị trường Mỹ và Đông Nam Á, đây là hai nhóm thị trường mà đang trọng tâm vào, và chắc là sắp tới mọi người cũng thấy sự hiện diện nhiều hơn của Kunmed ở các nước Đông Nam Á.
1: Và việc tiến ra bên ngoài cũng là một cái cơ hội lớn, có phải không ạ? Và chắc chắn rồi, muốn lớn lên thì rõ ràng là phải đi xa hơn nữa, có phải không ạ?
0: Vâng ạ.
2: Được biết là ngoài việc kinh doanh ra thì Conmate cũng rất quan tâm đến hoạt động xã hội và cộng đồng. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này ạ?
0: Ở Kunmed thì em coi cái việc mà đồng hành cùng với các hoạt động cho xã hội
1: Và
0: hay là cho cộng đồng là một trong những cái nó bắt đầu từ khi công ty mới thành lập cơ. Là em có những cái dự án gọi là Care and Share, là dự án thì cái câu của nó là doanh nghiệp không cần phải đợi khi lớn mới có thể làm điều ý nghĩa. Thì cái triết lý đấy nó đi thì dẫn đến là nó cứ bắt đầu từ năm 2020. Thì bọn em đã bắt đầu làm những cái dự án đầu tiên, bọn em xây những cái trường học cho bọn trẻ con, bảo trợ những cái phần phẫu thuật cùng với lại tổ chức Operation Smile cho trẻ bị hở hàm ếch hoặc răng hàm miệng gì đấy, hay là tất cả các mùa đông thì đều có một lượng tương đối lớn, có những năm có hơn 100.000 sản phẩm gửi đi cho các bé ở các vùng cao. Thì cái câu chuyện về về việc đóng góp hay là làm các hoạt động cho xã hội thì với quan điểm của tụi em thì có hai cái. Một là nó là một việc mà doanh nghiệp cần phải làm, nó không phải là nó cũng không hẳn là cho đi đâu, mà nó đơn giản là cái một trong những cái việc mà trách nhiệm của doanh nghiệp thì các bạn phải làm với cộng đồng. Và thứ hai, ngoài câu chuyện đấy ra thì nó là câu chuyện mà bọn em có báo cáo ESG, có một cái báo cáo đánh giá ESG và bắt đầu phát hành bản đầu tiên của năm nay. Thì trong đấy thì cái ESG thì trọng tâm vào ba yếu tố là phát triển các thứ liên quan tới môi trường, bởi vì đặc thù ngành may mặc là một ngành mà cũng tác động lớn đến môi trường.
1: Và
0: là cái những cái hoạt động liên quan đến phát triển bền vững như câu chuyện về sử dụng sợi tái chế đã được đưa vào, và em dùng hết năm nay chắc khoảng tầm 70-80% sợi polyester, nó cũng là sợi tái chế rồi.
1: Và
0: dùng các loại chất liệu bền vững rồi thì hướng tới sử dụng nhiều hơn những công nghệ sản xuất sạch, thì đấy là cái mà cũng đưa vào cái tầm nhìn để hoạt động. Câu chuyện về xã hội thì nó tập trung vào cái việc mà đảm bảo việc làm, đảm bảo đời sống lao động cho người công nhân, rồi thì đảm bảo vấn đề về một tổ chức mà nó có sự bình đẳng, công bằng, thì cũng là một cái mà cũng đang cố gắng làm nhiều hơn. Thì em nghĩ là cái câu chuyện về trách nhiệm xã hội đối với Quân Mết nó là một cái phần cần phải làm, chứ nó cũng không hẳn là một cái câu chuyện là thiện nguyện hay là một cái việc mà mình cho đi đâu. Bản nội em nó không phải là cho đi, mà nó là bản thân nó là thậm chí bảo là đấy là cái việc mà chúng ta được làm thì đúng hơn.
1: Và vậy là ngay từ lúc có một chút phát triển thôi thì mình cũng đã rất là quan tâm đến cái hoạt động xã hội có trách nhiệm với cộng đồng, có phải không ạ?
0: Vâng.
1: Xin hỏi kế hoạch tiếp theo mà anh muốn thực hiện là gì ạ?
0: Cái mà em đang cố gắng làm thứ nhất đó là về việc có sự hiện diện ở một số cửa hàng offline, mở rộng ra thị trường quốc tế, phát triển sang nhóm khách hàng là nữ, cũng là những cái mà đang trọng tâm. Ngoài ra thì những cái câu chuyện về việc làm thế nào để sản phẩm càng ngày nó sẽ được thiết kế đẹp hơn, thoải mái hơn, nó chất lượng hơn là cái việc mà vẫn phải trọng tâm vào làm rất là nhiều, cộng với câu chuyện về xây dựng một thương hiệu có những cái giá trị cốt lõi của nó thật là tốt và khách hàng họ hiểu được những cái này, thì cũng là những cái mà cần phải làm liên tục. Còn về mục tiêu thì con mới có một cái kỳ vọng rằng sẽ đạt được cái mục tiêu về doanh số là 500 triệu đô vào năm 2030. Câu chuyện của Coolmate thì cũng chỉ là một doanh nghiệp, nhưng mà cái câu chuyện về nhiều hơn các doanh nghiệp của Việt Nam.
1: Đúng rồi.
0: Và có cơ hội để phát triển ở tại cả Việt Nam và vươn ra quốc tế. Có nghĩa là về cơ bản thì cần thực sự là cần được mọi người hỗ trợ, mọi người ủng hộ. Thực ra thì Việt Nam không có nhiều lợi thế trong cái việc xây dựng một thương hiệu của nội địa. Và đó là lý do làm cho ít thương hiệu nội địa có thể phát triển mạnh được và cạnh tranh được các thương hiệu nước ngoài. Thì em nghĩ rằng là cái việc mà bọn em cũng đang cố gắng để làm điều đấy thôi. Thì nếu mà một cái kỳ vọng gì thì em nghĩ là với tâm thế vừa là mọi người cũng là người tiêu dùng và rất nhiều anh chị cũng là người làm nhà nước thì là người chính sách và tất cả xã hội, thì em nghĩ là nếu mà có gọi là sự ủng hộ và ưu ái hơn đối với lại những cái doanh nghiệp kiểu như vậy cũng là một cái động lực để giúp cho các thương hiệu có khả năng đi xa hơn.
1: Và với cái mục tiêu của Đảng, nhất là nghị quyết 02, thì chắc chắn những doanh nghiệp, những thương hiệu như Coolmate, như Phạm Chí Nhu đang thực hiện thì chắc chắn là sẽ có sự hỗ trợ tạo đà để các doanh nghiệp có thể phát triển và đem lại thành quả cho cái sự phát triển chung của đất nước.
0: Cảm ơn anh.
1: Và cảm ơn anh Phạm Chí Nhu đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chúc anh sức khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy năng lượng và sáng tạo, tiếp tục gặt hái những thành công mới.
0: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.

Quý vị và các bạn thân mến, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân từ lâu đã trở thành một đề tài phong phú, khơi nguồn cảm hứng sâu sắc cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. Nhiều ca khúc đã vượt qua ranh giới của những khẩu hiệu tuyên truyền khô cứng, chạm đến cảm xúc đời thường, số phận con người và hơi thở thời đại, được đông đảo khán thính giả yêu thích. Trong đó phải kể đến ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Một quà tặng VOV đêm nay, nhân kỷ niệm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tặng những người đang ngày đêm giữ bình yên cho nhân dân ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu với phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân.

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Trong hơn 3 thập kỷ tham gia APEC, Việt Nam luôn theo đuổi tinh thần hợp tác, kết nối và cùng phát triển. Đăng cai APEC 2027 là dịp để Việt Nam tiếp tục khẳng định thông điệp ấy. Một đất nước cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác vì lợi ích chung sẽ tiếp tục là cầu nối giữa các nền kinh tế trong khu vực, góp phần xây dựng một châu Á Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.
2: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ phải chủ động làm giàu các bộ sưu tập quốc gia, trong đó nghiên cứu cơ chế và tổ chức các hoạt động đưa những cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt của Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài trở về với đất nước, đồng thời phải khắc phục những khoảng trống trong việc lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập đến nay, nhất là lịch sử của quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, một công trình muốn có khả năng trở thành di sản hàng thế kỷ thì ngay từ ngày đầu tiên phải tạo điều kiện để công trình ấy có thể sống được hàng thế kỷ, đồng thời lưu giữ được câu chuyện, ký ức và những giá trị làm nên ý nghĩa của công trình.
3: Tôi cũng đề nghị trong năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng cái hệ thống tiêu chí, quy trình và cơ chế phù hợp để đánh giá cái tiềm năng di sản ngay từ giai đoạn quy hoạch và đầu tư đối với một số nhóm công trình sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt, bao gồm cả công trình các doanh nghiệp tư nhân. Đấy, những cái công trình được xác định có cái tiềm năng đặc biệt để có thể lập được cái hồ sơ ký ức ngay từ khi khởi công, lưu giữ đầy đủ cái quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, cải tạo và những sự kiện quan trọng gắn với công trình. Đấy.
1: Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về định hướng sửa đổi 3 luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, với trọng tâm là quản lý chặt nguồn lực đất đai, kiểm soát giá đất và giá nhà, đồng thời tăng khả năng tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập. Các đại biểu cũng đề nghị minh bạch thông tin quy hoạch pháp lý, giá và giao dịch, kiểm soát dòng tiền, hạn chế đầu cơ thổi giá, qua đó bảo đảm thị trường bất động sản phát triển minh bạch, ổn định và bền vững. Trước đó, sáng nay, trong buổi làm việc đầu tiên của đợt 2 kỳ họp không thường lệ thứ nhất, thảo luận ở tổ về dự thảo luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu 4 nhóm định hướng chính sách trọng tâm, đó là đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương, linh hoạt hóa ranh giới chỉ chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên cho các nhiệm vụ mang tính chất đầu tư quy mô nhỏ như là cải tạo, nâng cấp, mở rộng, sửa chữa các tài sản công hiện có, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, lập thẩm định quy hoạch và chuyển đầu tư dự án.
4: Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách là bộ ngành, rồi ủy ban nhân dân, các cái địa phương là phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả chi tiêu trong phạm vi nguồn lực được giao, hoàn thiện cái khuôn khổ chi tiêu trung hạn gắn kết giữa kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn với dự toán ngân sách hàng năm, để hạn chế việc lập dự toán dàn trải thiếu tính khả thi.
1: Đối với nội dung về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai luật này cũng mới được Quốc hội sửa đổi bổ sung năm 2024-2025, nhưng thực tế vẫn còn phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế.
5: Cần phải hợp nhất lại vì những vấn đề gì liên quan chi ngân sách mà đầu tư công thì thực hiện theo cái quy định về đầu tư công, những vấn đề gì chi thường xuyên thì quy định trong chi thường xuyên, và hợp nhất hai luật này. Bây giờ chúng ta có kế hoạch tài chính 5 năm, chúng ta lại có kế hoạch chương trình đầu tư công trung hạn 5 năm. Thế thì tất cả đều là chi đầu tư của ngân sách nhà nước, cho nên cái việc hợp nhất là cần thiết để giải quyết những vấn đề giao thoa chồng lấn và đơn giản hóa thủ tục.
1: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, qua tổng rà soát sơ bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, toàn quốc có hơn 45.000 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có hơn 13.000 văn bản cần xử lý, chiếm gần 28,9% tổng số văn bản được rà soát. Bộ Tư pháp đã đề xuất bãi bỏ toàn bộ gần 6.000 văn bản. Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay công bố phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần thứ 2 của 326 thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo công bố, điểm trung bình môn toán là 6,24, ngữ văn là 7,18, vật lý là 6,64, hóa học là 7,53 điểm, sinh học là 5,87, lịch sử 5,55 điểm, địa lý 6,77 và tiếng Anh 5,46 điểm. Đáng chú ý, môn toán không có điểm 10 nào, trong khi có tới 58 thí sinh có điểm môn toán dưới 5. Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, gian lận điểm thi tại trường chuyên Tuyên Quang bị phát hiện khi 299 trong tổng số 328 học sinh đạt trên 9 điểm toán. Do nhiều người liên quan, chưa cụ thể hóa được sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tốt nghiệp cho thí sinh chuyên Tuyên Quang. Nhằm kết nối doanh nghiệp sản xuất chế biến với các hệ thống phân phối và mở rộng đầu ra cho thủy sản Việt ngay tại thị trường nội địa, ngày mai Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP tổ chức chương trình kết nối cung cầu thủy sản nội địa VietFish 2026. Trong khuôn khổ chương trình, ngày mai Bộ Công Thương sẽ phối hợp với VASEP tổ chức hội nghị kết nối cung cầu thủy sản nội địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tập trung đánh giá thị trường thủy sản trong nước, trao đổi nhu cầu của hệ thống phân phối và định hướng kết nối cung cầu. Tỉnh Đắk Lắk vừa ký 9 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển chuỗi giá trị sầu riêng bền vững với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Nội dung tập trung xây dựng chợ đầu mối, trung tâm thu mua, kiểm định chiếu xạ, logistics, kho lạnh, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp chế biến sâu và mở rộng xuất khẩu. Các bên cũng hợp tác xây dựng chợ đầu mối nông sản Krông Năng, chuỗi phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ sinh học, truy xuất nguồn gốc số, kết nối thị trường, hình thành chuỗi giá trị khép kín và bao tiêu sản phẩm. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc từng cái nhóm trong cái MOU để triển khai thực tiễn và đặc biệt là những cái MOU đã chuẩn bị có kết quả trong 2-3 tuần nữa. Rất là quyết liệt, quyết tâm của ngành tham mưu Ủy ban tỉnh để làm sao phát triển cái ngành hàng sầu riêng ngày càng bền vững, đặc biệt là phải xây dựng được cái thương hiệu của tỉnh cũng như thương hiệu quốc gia.
1: Chuyển sang các tin thế giới, Liên quân Hàn Quốc, Mỹ dự kiến thu hẹp quy mô và kết thúc sớm cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi vào ngày 21 tháng 8, thay vì đến ngày 27 tháng 8 như kế hoạch. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi các động thái tiếp cận của ông và nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
6: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn. Ông Kim Jong Un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Tôi hiểu ông ấy và ông ấy hiểu tôi. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy. Những gì tôi đang làm là giúp mọi thứ trở nên an toàn hơn.
1: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Canada, chỉ vài giờ trước khi mức thuế mới dự kiến có hiệu lực. Việc tạm hoãn này được xem là bước lùi quan trọng tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại, đồng thời mở thêm thời gian để Mỹ và Canada hoàn tất thỏa thuận. Trước đó, Thủ tướng Mark Carney xác nhận.
7: Tôi chắc chắn điều đầu tiên chúng tôi sẽ nói đến là khoản đầu tư mang tính lịch sử này, và tôi nói điều này một cách hoàn toàn nghiêm túc. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận chi tiết hơn trong 48 giờ tới khi các cuộc đàm phán tiếp diễn, và tôi nghĩ đây là diễn đàn tốt nhất.
1: Tòa án hình sự quốc tế ICC hôm nay đã lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Chủ tịch ICC Tomoko Akane và một số công tố viên cấp cao, gọi đây là cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của cơ quan tư pháp quốc tế. ICC khẳng định tiếp tục điều tra truy tố các tội ác nghiêm trọng một cách độc lập và công bằng. Trước đó, Mỹ đã đóng băng tài sản thuộc phạm vi tài phán của Mỹ hoặc liên quan đến hệ thống tài chính Mỹ đối với hai quan chức này với cáo buộc ICC vượt quá thẩm quyền khi điều tra các quan chức của những nước không phải thành viên, trong đó có Mỹ và Israel. OpenAI đang triển khai trải nghiệm ChatGPT dành cho thanh thiếu niên với các biện pháp bảo vệ riêng cho người dưới 18 tuổi, trong bối cảnh công ty chịu sức ép về an toàn trẻ em và đối mặt với các vụ kiện liên quan đến tác động của chatbot đối với người trẻ. Trong những tuần tới, công ty dự kiến mở rộng cảnh báo cho phụ huynh, trong đó có dấu hiệu liên quan đến rối loạn ăn uống. Bà Noreen Jonas, người phụ trách lĩnh vực thanh thiếu niên và gia đình của OpenAI cho biết.
8: Một trong những biện pháp mà chúng tôi tiên phong triển khai là thông báo an toàn cho phụ huynh. Nếu một thiếu niên đang gặp khó khăn và tìm đến ChatGPT để bày tỏ những ý định đáng lo ngại, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh qua tin nhắn, email hay ngay trên ứng dụng ChatGPT. Với phiên bản dành cho thanh thiếu niên, chúng tôi cũng mở rộng các nhóm tình huống có thể kích hoạt thông báo với cha mẹ.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào lúc 19 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 19 giờ ngày 20 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm, cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 113 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 21 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ năm, ngày 20 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hồ chứa, tạo lá chắn an toàn trong thiên tai. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. VETC, EPAT thu phí mới, người dùng có quyền từ chối. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, quy định thời hạn sử dụng chung cư tác động như thế nào đến thị trường bất động sản. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, ADN, chìa khóa tìm lại danh tính các liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Khánh Hòa đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy tại khu dân cư. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cần thiết. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo để bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên mục sức bật của nền kinh tế sau đại hội 14 của đảng. Chủ đề khai thác hiệu quả FTA, mở rộng thị trường hướng tới tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45, biển đảo Việt Nam, không né tránh kiểm tra, Việt Nam tự tin minh bạch dữ liệu tàu cá. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 05, chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần hai thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 35, chuyển đổi xanh, khi tiện trở thành đối thủ của xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC, những mốc lịch sử chính và quá trình Việt Nam gia nhập APEC. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp ở người lớn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, sắc màu Nhật Bản giữa lòng công viên lâu đời ở Copenhagen. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu với những dự án âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
11: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thiết lập hàng nghìn làng chài đỏ trắng mang lại phúc lợi cho ngư dân Indonesia. Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu. Những căn phòng siêu nhỏ, lựa chọn của một bộ phận người lao động tại Singapore. Thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto vừa cho biết chính phủ tiếp tục ưu tiên phúc lợi cho ngư dân. Để hỗ trợ ngư dân và ngành thủy sản, Tổng thống Prabowo đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài hoạt động hiệu quả vào cuối năm nay. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto có một số chương trình chiến lược nhằm tối đa hóa tiềm năng biển của Indonesia. Một trong số đó là phát triển làng chài đỏ trắng. Tổng thống nhấn mạnh trong lĩnh vực thủy sản, Indonesia đang xây dựng các làng chài đỏ trắng được trang bị cảng, cầu tàu, cơ sở đấu giá cá, kho lạnh, xưởng, cơ sở chế biến hải sản, nhà ở và các tiện ích xã hội. 100 làng chài đỏ trắng đã được xây dựng và Indonesia đặt mục tiêu hoàn thành 1.386 làng chài vào cuối năm nay. Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng biển của Indonesia phải là nguồn thịnh vượng cho ngư dân. Giá trị của ngành thủy sản Indonesia có thể đạt 34 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, Indonesia chỉ được hưởng một phần nhỏ trong số đó. Phần còn lại là bị đánh bắt cá trái phép. Do đó, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng Indonesia phải ngay lập tức đóng mới các tàu cá hiện đại. Đến năm 2027, chính phủ đặt mục tiêu đóng mới 1.582 tàu đánh cá hiện đại. Trong phiên họp hàng năm của Hội đồng Tư vấn Nhân dân, phiên họp chung của Hạ viện và Hội đồng Đại diện khu vực vào ngày 14 tháng 8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cũng tuyên bố đóng cửa nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả và tiếp tục thua lỗ.
2: Tôi tự hào báo cáo rằng chúng ta đã đóng cửa 290 doanh nghiệp nhà nước bằng cách tinh giản số lượng doanh nghiệp nhà nước đã tiết kiệm được tới gần 50.000 tỷ rupiah chi phí hoạt động. Điều này bao gồm lương giám đốc, chi phí đi lại công vụ, tiền thuê nhà và tiền thuê xe.
1: Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng chính phủ của ông sẽ tiếp tục củng cố nền kinh tế nhân dân từ cấp cơ sở. Hiện nay khoảng 10.000 hợp tác xã làng huyện đỏ trắng đã được thành lập ở nhiều vùng miền. Đến cuối năm nay, chính phủ đặt mục tiêu thành lập 30.000 đơn vị hợp tác xã làng đỏ trắng.
0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, rác thải nhựa đang là bài toán môi trường nan giải tại Thái Lan. Hiện nay, thay vì chỉ xử lý, chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong xử lý rác thải, trong đó có công nghệ nhiệt phân biến rác thải nhựa thành nhiên liệu. Giải pháp không chỉ giúp giảm lượng rác thải chôn lấp, mà còn mở ra nguồn năng lượng mới, giảm chi phí và tạo thêm thu nhập cho người dân, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn bền vững.
3: Mới đây, Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thái Lan thuộc Bộ Giáo dục Đại học Khoa học Nghiên cứu và Đổi mới đã nghiên cứu phát triển thành công công nghệ chuyển rác thải nhựa thành nhiên liệu bằng phương pháp nhiệt phân. Nhiệt phân là quá trình dùng nhiệt phân hủy nhựa trong điều kiện thiếu hoặc không có oxy. Nhựa không bị đốt cháy hoàn toàn mà phân tách thành khí, chất rắn và phần chất lỏng có thể thu hồi làm dầu. Công nghệ này có thể tạo ra nhiên liệu lỏng có tính chất tương đương với một số loại nhiên liệu như diesel, xăng hoặc khí đốt, tùy nguyên liệu và quy trình xử lý. Điểm đáng chú ý là công nghệ này không chỉ hướng tới giảm lượng rác thải nhựa mà còn được kỳ vọng tạo ra nguồn nguyên liệu có chi phí thấp hơn so với nhiên liệu truyền thống. Ông Amarin Wonpang thuộc Quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng Thái Lan cho biết.
4: Nhiên liệu thu được từ quá trình nhiệt điện phân có chi phí khoảng 12 bạt một lít, trong khi giá dầu diesel vào khoảng 30 bạt một lít. Vì vậy, nhiên liệu tái chế từ rác thải nhựa có thể được bán với giá từ 20 đến 25 bạt một lít, vừa mang lại lợi nhuận cho nhà sản xuất, vừa tạo ra một lựa chọn kinh tế lớn hơn cho ngành nông nghiệp.
3: Với mức giá này, nhiên liệu từ nhựa được kỳ vọng có thể phù hợp với những loại máy móc sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp như máy kéo, máy xúc, máy cắt cỏ hay máy bơm nước. Đây cũng là nhóm thiết bị sử dụng động cơ diesel phổ biến và không đòi hỏi tiêu chuẩn nhiên liệu khắt khe như các phương tiện giao thông hiện đại. Ông Amarin Kunpang thuộc Quỹ thúc đẩy bảo tồn năng lượng Thái Lan cho biết thêm.
4: Vẫn còn những lo ngại về việc sử dụng loại nhiên liệu này cho các phương tiện đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Tuy nhiên, diesel được sử dụng phổ biến cho máy móc nông nghiệp vận hành ở tốc độ thấp như máy kéo, máy xúc. Và đây cũng là nhóm phương tiện phù hợp với loại nhiên liệu tái chế này.
3: Từ một giải pháp xử lý rác thải, công nghệ nhiệt phân đang được Thái Lan kỳ vọng trở thành một mô hình tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng. Đây cũng phù hợp với định hướng của chính phủ Thái Lan trong việc đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào việc giải quyết các vấn đề thiết thực của đời sống. Phó phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Thái Lan vừa đưa ra thông báo, chính phủ nước này đang triển khai các biện pháp nhằm giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và tạo thu nhập cho người dân thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo biện pháp này, rác thải sinh hoạt trong cộng đồng được xem là nguồn lực có thể tận dụng để tạo việc làm, thu nhập cho các hộ gia đình, đồng thời giảm áp lực xử lý và chôn lấp rác thải. Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người hiện cũng đang triển khai 80 dự án về năng lượng thay thế trên toàn quốc, từ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đến xử lý rác thải thành dầu. Các dự án được kỳ vọng giúp cộng đồng giảm 20-40% chi phí năng lượng, đồng thời giảm lượng rác thải và tạo thêm nguồn thu. Về định hướng thời gian tới, Thái Lan sẽ mở rộng các mô hình cộng đồng tự quản lý rác thải và năng lượng với sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu, trường học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Chính phủ nước này cũng định hướng nâng cấp mô hình cộng đồng nhà ở ổn định theo hướng trở thành các cộng đồng vững mạnh, có khả năng tự chủ về năng lượng, tự quản lý và phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, tại Singapore, nơi giá thuê nhà thuộc nhóm cao ở châu Á, một căn phòng chỉ rộng chưa đầy 2 mét vuông nhưng có giá khoảng 600 đô la Singapore mỗi tháng mà vẫn có người thuê. Những không gian được ví như căn phòng bỏ túi đó đang trở thành lựa chọn của một bộ phận người lao động, sinh viên khi ngân sách hạn hẹp và giá thuê tăng cao. Chúng ta cùng tìm hiểu thực tế đó qua những thông tin sau đây.
1: 98cm, đó là chiều rộng của một căn phòng mà một người thuê nhà tại khu vực trung tâm Singapore đang sử dụng. Chiều dài phòng khoảng 180cm, trong khi chiếc giường dài tới 160cm. Phần không gian còn lại hầu như không đủ để người thuê xoay sở với những vật dụng thiết yếu. Với khoảng 600 đô la Singapore mỗi tháng, người thuê có được một chỗ ở gần các ga tàu điện ngầm. Đổi lại là một không gian chỉ vừa đủ cho chiếc giường. Quần áo phải treo lên tường hoặc cất trong hộp. Máy tính và hành lý được xếp chồng lên nhau, còn những vật dụng cá nhân khác gần như không có chỗ để. Anh Giao Santos, người thuê căn hộ siêu nhỏ này, chia sẻ.
2: Đây là phòng của tôi. Tôi đã ở đây khoảng 2 tháng. Không gian rất hạn chế nên đồ đạc của tôi cũng phải hạn chế theo. Trước đây tôi có thể sử dụng tất cả đồ đạc của mình, nhưng ở đây tôi chỉ có thể sử dụng chiếc giường và không có tủ quần áo.
1: Theo các chuyên gia, những căn phòng siêu nhỏ thường xuất hiện nhiều hơn khi thị trường mất cân đối cung cầu. Trong giai đoạn từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020 đến khoảng năm 2023, ngành xây dựng Singapore chịu ảnh hưởng khiến cho nguồn cung nhà ở mới bị hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu thuê tăng mạnh, đẩy giá thuê lên cao. Khi ngân sách không thay đổi nhưng giá thuê lại tăng, một số người không còn nhiều lựa chọn hoặc chấp nhận một căn phòng rất nhỏ để được ở gần nơi làm việc, trường học hoặc phải chuyển đến những khu vực xa hơn. Ông Nicholas Mark, một chuyên gia về nhà ở, nói rằng
2: diện tích tối thiểu hợp lý cho một phòng ngủ có thể vào khoảng 12 đến 15 mét vuông nếu không gian nhỏ đến mức tương đương một hầm tránh bom, nơi người thuê thậm chí là không có chỗ để sách, quần áo hay hành lý, thì đó có thể là diện tích quá nhỏ cho một người sinh sống lâu dài. Bên cạnh sự bất tiện thì các vấn đề về sức khỏe và an toàn cũng cần được tính đến.
1: Vậy những không gian như vậy có hợp lý hay không? Đối với các căn hộ chung cư do Cục Nhà ở và Phát triển của Singapore quy định hiện hành nêu rõ, chỉ những phòng ngủ nằm trong thiết kế ban đầu của căn hộ mới được phép cho thuê làm phòng ngủ. Các khu vực khác như phòng kho hay hầm trú ẩn thì không được sử dụng làm phòng ngủ cho người thuê. Nhưng với bất động sản tư nhân thì Singapore chỉ quy định về số lượng người có thể cùng sinh sống trong một căn hộ. Các bất động sản dưới 90 mét vuông có thể có tối đa 6 người không cùng một gia đình. Trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà ở vẫn cao, những căn phòng bỏ túi có thể tiếp tục tồn tại như một lựa chọn của thị trường. Nhưng câu chuyện cũng đặt ra một vấn đề lớn hơn, giữa nhu cầu có một chỗ ở và quyền được sống trong một không gian an toàn, hợp lý, thì đâu là ranh giới mà thị trường không nên vượt qua.
0: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 321 về triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thành phố Bắc Kinh, thủ đô nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2026-2030. Việc triển khai nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác tại bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Bắc Kinh giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai thủ đô, phù hợp với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước. Hai bên sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, gồm trao đổi đoàn, xây dựng đảng, chính quyền, kinh tế, thương mại, công nghiệp, thu hút đầu tư khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, quy hoạch, xây dựng, phát triển và quản lý đô thị, giao thông, hạ tầng dữ liệu, thành phố thông minh, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn di sản và giao lưu thanh niên. Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề Cách mạng tháng 8 năm 1945, mốc son lịch sử của dân tộc, giới thiệu hơn 300 tài liệu. Diễn ra đến ngày mùng 5 tháng 9, trưng bày góp phần đưa những dấu mốc lịch sử đến gần công chúng qua sách, báo và tư liệu. Năm nay, các tư liệu được sắp xếp theo ba nội dung chính: vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, tuyên ngôn độc lập năm 1945, giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại, Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển, Cách sắp xếp này giúp câu chuyện lịch sử không dừng ở việc tái hiện một sự kiện cách đây 81 năm, mà tạo nên mạch liên kết từ mùa thu năm 1945 đến hành trình phát triển của đất nước hôm nay. Trong số những tư liệu được giới thiệu có tác phẩm như Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Ngôi sao sáng trên bầu trời Việt Nam, Cách mạng tháng 8 năm 1945, Những cội nguồn của Cách mạng tháng 8. Hà Nội đang tăng tốc hoàn thiện vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9. Các đơn vị đồng thời tháo gỡ mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng phương án tổ chức giao thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tuyến đường dài khoảng 2.274 mét, mặt cắt ngang 50 mét, điểm đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng - Hoàng Cầu, điểm cuối tại nút giao Voi Phục. Để đảm bảo mục tiêu thông tuyến vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban quản lý dự án đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng xử lý các tồn tại liên quan đến dự án, đồng thời yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, kể cả ngày nghỉ. Theo tiến độ được đặt ra, phần đường sẽ hoàn thành để thông xe kỹ thuật vào ngày 2 tháng 9. Hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, Hà Nội tổ chức phân luồng điều chỉnh giao thông trên 6 tuyến phố thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và Cửa Nam để phục vụ thi công hạ ngầm đồng bộ hệ thống chiếu sáng. Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công được thực hiện trên các phố Ngọc Hà, Thợ Nhuộm, Hàng Bông, Hàng Gai, Lý, Nam Đế và Hồng Phúc. Các vị trí thi công được quây rào tạm di động, chủ yếu thực hiện đào cắt ngang đường để hạ ngầm cáp chiếu sáng. Thời gian thi công được bố trí từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Sau khi hoàn thành phải thu dọn rào chắn và hoàn trả mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại ban ngày. Thời gian thực hiện từ ngày 19 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2026. Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn phân luồng tại khu vực thi công. Việc hạ ngầm hệ thống chiếu sáng nằm trong kế hoạch triển khai đồng bộ hệ thống đường dây cấp điện lực, viễn thông trên địa bàn các phường trung tâm, góp phần chỉnh trang, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị của thủ đô Hà Nội.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
4: Thành công của APEC không chỉ được đo bằng những hội nghị cấp cao mà còn bằng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Từ những tuyến giao thông hiện đại hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, đến cơ hội việc làm và phát triển doanh nghiệp. APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc Việt Nam sẽ góp phần đưa hợp tác quốc tế đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Khi người dân được hưởng lợi, đó cũng chính là thành công bền vững nhất của APEC.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn những người yêu âm nhạc thính phòng giao hưởng đã từng nghe nhắc đến thuật ngữ tổ khúc âm nhạc. Vậy tổ khúc âm nhạc là gì và thể loại âm nhạc này có khó thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Chương trình hôm nay, Tiến Mạnh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một số đặc điểm về tổ khúc âm nhạc. Thuật ngữ tổ khúc âm nhạc hay còn gọi là suite, một trong những liên khúc âm nhạc phổ biến nhất. Tổ khúc là sự luân phiên của một số chương tương phản về nội dung âm nhạc cũng như về tính chất thể loại. Có thể chia ra hai loại tổ khúc âm nhạc. Loại thứ nhất gọi là tổ khúc cổ. Đây là một liên khúc âm nhạc gồm nhiều chương. Các chương thường gồm những điệu múa cổ như điệu Allemand, điệu Courant, Saroban, Jigger, Menuet, Cavot và Pavana. Loại tổ khúc thứ hai là loại tổ khúc mới. Sự xuất hiện của tổ khúc mới liên quan đến những khuynh hướng mới nảy sinh trong nền âm nhạc lãng mạn và âm nhạc có tiêu đề của thế kỷ thứ 19, diễn tả cuộc sống muôn vẻ như chuyện cổ tích, những vấn đề xã hội và nhất là đề tài thiên nhiên rất hay được nhắc đến trong những tổ khúc mới. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, xin giới thiệu với quý vị và các bạn đôi nét về tổ khúc cổ. Quý vị và các bạn có thể gặp thể loại tổ khúc cổ trong các tác phẩm của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và nhạc sĩ Handel. Tổ khúc cổ cấu trúc trên cơ sở tương phản giữa các điệu nhảy múa nhanh, chậm, tương phản về chất liệu âm nhạc. Các chương trong tổ khúc cổ không có mối liên quan về chủ đề, nhưng đều viết ở cùng một điệu tính. Điểm nổi bật của tổ khúc cổ là sự tương phản về thể loại qua mỗi chương nhạc để thể hiện tình cảm đa dạng của con người trong cuộc sống. Mỗi điệu múa cổ được sử dụng trong từng chương của một tổ khúc có nguồn gốc khác nhau, liên quan chặt chẽ với những truyền thống phong tục nhất định. Các điệu nhảy múa tập thể và nhảy múa đơn được sắp xếp cân đối. Các chương và các điệu nhảy như Allemand, Courant, Saroban và Jigger là khung chính trong thành phần của tổ khúc cổ, được sắp xếp theo trình tự các chữ cái A, C, S, G. Xin được giới thiệu thêm là điệu múa Jigger thường dùng để kết cho một lễ hội dân gian, vì vậy trước nó có thể là một số điệu múa cổ khác như Cavot, Polonaise, Menuet và Bourée. Như vậy là quý vị và các bạn đã có thể hiểu rõ thêm về cấu trúc của một tổ khúc cổ, một thể loại âm nhạc gắn liền với những điệu múa cổ được sắp xếp theo một cấu trúc hài hòa. Vậy còn âm nhạc trong tổ khúc cổ có khó thưởng thức hay không? Tôi tin chắc rằng những giai điệu, tiết tấu âm nhạc của các điệu múa cổ đã rất quen thuộc với nhiều người và tất cả những bạn yêu âm nhạc đều có thể dễ dàng thưởng thức. Và ngay bây giờ để tìm hiểu rõ hơn về tính chất âm nhạc của các điệu múa cổ Tây Âu trong một tổ khúc cổ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Mai Anh, giảng viên khoa kiến thức âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin chào Thạc sĩ Mai Anh, trong chương trình thưởng thức âm nhạc hôm nay xin Thạc sĩ có thể giới thiệu với các quý vị thính giả đang nghe chương trình về tính chất cũng như những thành phần để tạo nên một tổ khúc cổ Tây Âu không ạ? Xin mời Thạc sĩ.
1: Chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Từ cái thời rất là xa xưa thì trong cái cuộc sống sinh hoạt của con người, nhất là những cái người dân ở Tây Âu thì đã hình thành nên những cái vũ khúc, những cái điệu múa. Mỗi dân tộc thì có những cái điệu múa riêng điển hình cho dân tộc của họ. Dần dần trong cái quá trình phát triển của âm nhạc vào khoảng thế kỷ thứ 17 thì cái nền âm nhạc chuyên nghiệp đã ra đời. Và các nhạc sĩ thời kỳ ấy, người ta đã dựa trên cơ sở những cái di sản là những cái điệu múa cổ của các dân tộc để mà xây dựng thành những cái tổ khúc cho khí nhạc. Và cái tên gọi tổ khúc nó ra đời từ khoảng cái thế kỷ thứ 17 trong nền âm nhạc của Tây Âu. Cái gốc của cái tổ khúc hay chúng ta gọi là tổ khúc cổ ạ, thì trong biên chế của nó sẽ bao gồm có 4 điệu múa chính. Và cái những điệu múa đấy nó phải xếp theo một cái thứ tự nhất định. Và nguyên tắc của nó đấy là sự tương phản về tính chất, về nhịp điệu của các điệu múa. Tổ khúc cổ thường bắt đầu bằng điệu Allemand, sau đó là điệu Courant, điệu Saroband và kết thúc bằng điệu Jigger. Allemand là tên gọi của một cái điệu nhảy, một cái vũ khúc gốc gác của nó từ nước Đức. Đặc điểm của cái điệu Allemand này đó là tính chất cân bằng, nó liên quan tới những cái chuyển động đều đều, thường được viết ở nhịp 4/4, tốc độ trung bình và có thể là tốc độ chậm.
0: Theo tôi được biết thì cái điệu Allemand trong những tác phẩm âm nhạc thì nó mang hình tượng của những cái cảnh rước chuyển động đều đều.
1: Chính xác là như vậy. Trong cái sử dụng của dân gian á, thì cái điệu múa đó nó thường là trong những cái đám rước, nó điềm tĩnh, nó trang trọng một chút. Vì vậy chúng ta thấy đấy, thường là nhịp 4, tức là cái loại nhịp chẵn, nó phù hợp với lại cái vận động, cái bước chân đi, và nó cũng không nhanh quá để mà nó có tính chất trang trọng ở trong đó.
0: Vậy thạc sĩ có thể kể tên một số điệu Allemand trong những cái tác phẩm âm nhạc nào của các nhạc sĩ hay dùng?
1: Allemand thì nó xuất hiện trong sáng tác của các nhạc sĩ từ thế kỷ thứ 17. Và những nhạc sĩ mà rất hay viết những cái tổ khúc ở trong đó, Allemand là một điệu múa trong biên chế chính thức của nó, đó chính là Bach và hen đen. Ví dụ như là chúng ta rất quen thuộc với lại các cái Swiss Anh hoặc là Swiss Pháp, tức là tổ khúc Anh, tổ khúc Pháp của Bắc. Ngoài ra thì trong các cái concerto của Handel hoặc concerto của Bắc thì người ta cũng vận dụng cái cơ cấu của tổ khúc, và trong đó tất nhiên có sự có mặt của đội Allemand.
0: Vâng, trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với thạc sĩ âm nhạc Mai Anh, chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Allemand trích trong tổ khúc Pháp số 6 Cung Mi Trường của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach do nghệ sĩ Kate Jacques trình tấu đàn clavecin.

0: một tổ khúc cổ sau điệu Allemande sẽ là điều gì ạ?
1: Tiếp theo trong cái tổ khúc cổ, trên nguyên tắc là tương phản, thì sau một cái điệu Allemande cân bằng chuyển động đều đều một chút trang trọng, đấy là một điệu Courant, điệu múa của Pháp. Điệu múa này nó có xuất xứ từ cung đình, tính chất chung của nó là rất là linh hoạt, tính chất scherzo, tức là nó dí dỏm, nó hoạt bát, thường là do hai người biểu diễn. Nó cũng có sự tương phản về loại nhịp với lại Allemande. Nếu như Allemande nhịp 4-4 thì khi Courant này thường là nhịp 3, có thể là nhịp 3-4 hoặc là nhịp 3-8, thậm chí có thể là nhịp 9-8, nói chung là loại nhịp phân 3. Trong âm nhạc thì tiết tấu nó là cái bộ phận rất là quan trọng, chỉ cần sự thay đổi về tiết tấu, cái độ nhấn 4 là 1-2, 1-2, đây là 1-2-3, 1-2-3, và nó cũng có ảnh hưởng tới cái tính biểu cảm.
0: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghe phần âm nhạc trong điệu múa cổ tiếp theo trong một tổ khúc cổ. Đó là điệu múa Courant, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Thưa thạc sĩ Mai Anh, sau điệu múa cổ Cô Răng thì tiếp theo sẽ là điệu múa cổ nào trong một tổ khúc cổ ạ? Xin thạc sĩ có thể giới thiệu.
1: Sau Cô Răng là điệu Saramang. Đây là một cái điệu múa cổ của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một cái quốc gia mà người ta gần như là 100% theo đạo Thiên Chúa giáo. Vậy thì trong các cái nghi lễ tôn giáo, nó có tính chất là trang trọng, thậm chí là như người ta nói là Saramang, nó có tính chất bi thương bởi lại cái tính chất chậm rãi của nó. Thì do cái nguồn gốc tôn giáo, một cái gì nó mang tính chất như là đối mặt của con người với lại Thượng Đế, với một cái đấng rất là thiêng liêng, và con người luôn luôn cảm thấy là mình là khiếm khuyết, thiếu sót, thậm chí là tội lỗi, thì người ta cảm giác cái tính bi thương. Chúng ta hiểu tính bi thương là cái tâm trạng ấy của con người đối diện với Thượng Đế của mình. Thì đấy là những cái đặc trưng rất tiêu biểu của điệu Saramang. Tính chất âm nhạc của điệu Saramang thường là biểu hiện sự trang nghiêm, thậm chí là có thể là có tính chất tang lễ. Saramang cũng là hay viết ở nhịp ba, giống như là Cô Răng của Pháp, nhưng tính chất của nó thì hoàn toàn khác. Chúng ta thấy đấy, cũng là 1, 2, 3, nhưng mà tùy tốc độ. Cô Răng thì rất là nhanh, linh hoạt, và nó tạo cho ta một cái gì nó phấn chấn, dí dỏm. Còn trong cái đó Saramang cũng nhịp ba, nhưng mà nó lại chậm, và nó thường có cái kết cấu là gì, các cái hợp âm cột dọc, người ta giúp cho người ta liên tưởng đến những cái đám rước linh đình ấy nhỉ, nó trang trọng và dường như những bước chân con người bước chậm rãi.
0: Vâng, thưa thạc sĩ Mai Anh, theo tôi được biết thì điệu Saramang dường như là ra đời vào thế kỷ thứ 17 ấy. Và trong số các điệu múa chậm thì nổi tiếng hơn cả là điệu múa Saramang viết ở nhịp 3. Và điệu múa này thì bắt nguồn từ xứ Tây Ban Nha như thạc sĩ cũng vừa nói. Và phần nhạc đệm của nó thường là những cái hợp âm nặng nề, mang tính chất trang nghiêm mà rất giàu chất ca sướng. Theo tôi thì không phải ngẫu nhiên ở Tây Ban Nha người ta dùng cái điệu nhạc múa Saramang trong các cuộc diễu hành trang trọng và các nghi lễ tôn giáo như là rước tượng Chúa ấy, đặt trong linh cữu vào các ngày thứ 6. Với cái tính chất âm nhạc u buồn và kín đáo của cái điệu nhạc này, và giống như thạc sĩ Mai Anh cũng vừa nói đấy, thì nó khá giống với các cái hình thức hành khúc

0: tang lễ của những thế kỷ sau này. Và cũng từ đó thì các nhà soạn nhạc mỗi khi đưa vào trong cái tác phẩm của mình điệu nhảy Saroban thì đều được hiểu là để tạo một cái hình tượng âm nhạc có tính chất bi cảm.
1: Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Saroban cũng trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ thiên tài Johann Sebastian Bach qua tiếng đàn clavecin của nghệ sĩ Kent Jokret.

0: Vâng, thưa thạc sĩ Mai Anh, như vậy là chúng ta đã nghe ba điệu múa cổ chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu Allemande, điệu Courant và điệu Saroban. Vậy thì một cái điệu múa cổ thứ tư cũng là điệu múa chính trong một tổ khúc cổ, đó là điệu
1: Jigger, một cái điệu múa có nguồn gốc từ nước Anh, thường được dùng để mà kết thúc cho các cái tổ khúc. Bởi lẽ điệu múa này nó thường có tính chất rất là nhanh, linh hoạt, cũng thường được viết ở loại nhịp phân 3, có thể là 6-8, 9-8 hoặc là 12-8, nhịp độ rất là nhanh. Đây là một cái vũ khúc tập thể, thường là vận dụng những cái lối viết phức điệu và phức điệu mô phỏng, thì là cái tính chất đó nó phù hợp với lại cái kết thúc cho một cái tổ khúc gồm có nhiều điệu múa liên kết với nhau.
0: Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa Jigger, trích trong tổ khúc Pháp số 6 của nhạc sĩ Johann Sebastian Bach.

0: Theo tôi biết thì trong những cái điệu múa cổ của Tây Âu ấy, những cái phần âm nhạc ấy, thì nhiều người còn nhắc đến cái điệu gọi là điệu menuet.
1: Chính xác là như thế. Như tôi vừa nói, cái bố cục gồm có 4 điệu múa cổ của các nước Tây Âu sắp xếp với nhau trên cái nguyên tắc là sự tương phản giữa các điệu múa xen kẽ đứng cạnh nhau. Đấy là 4 cái điệu múa cơ bản. Và như thế cũng có nghĩa là tùy mỗi nhạc sĩ người ta có thể là cho thêm vào giữa những điệu múa ấy một vài điệu múa khác. Và những điệu múa đó thì nó tùy mỗi nhạc sĩ, người ta thường khai thác những cái điệu múa dân tộc của mình để mà đưa thêm vào trong cái tổ khúc nó là như vậy.
0: Vâng, vậy còn về điệu múa cổ menuet thì thạc sĩ có thể giới thiệu cái tính chất và ý nghĩa của điệu menuet nó là gì ạ?
1: Menuet cũng là một cái điệu múa rất là hay được chen vào trong cái tổ khúc. Thậm chí không phải chỉ có một khúc menuet mà có thể là menuet 1 rồi sau đến menuet 2. Các cái menuet thường là cũng là một cái điệu múa mà nó hơi trịnh trọng một chút. Và tốc độ thường là bình thường, không nhanh quá cũng không chậm quá. Nhanh thì thường linh hoạt mà chậm thì dễ làm ta liên tưởng một cái gì nó trang nghiêm và nó thậm chí là bi thương. Còn đây là một cái tốc độ trung bình thì mang tính chất trịnh trọng. Thường là người ta liên tưởng tới biểu diễn những cái vũ khúc này là những cái quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc cái váy có khung nó xòe ra, rất là trịnh trọng, rất là lịch sự.
0: Vâng, khi mà thạc sĩ Mai Anh nhắc đến hình ảnh của những quý ông mặc áo đuôi tôm và những quý bà mặc váy trong điệu múa menuet ấy, thì tôi cũng xin được bổ sung thêm là cái phần âm nhạc trong điệu múa menuet ấy, thì có thể nói là điệu múa này rất được yêu thích trong sinh hoạt cung đình và cũng như trong sinh hoạt đô thị từ cuối thế kỷ thứ 17. Và theo tôi được biết thì xưa kia nó là điệu múa vòng dân gian ở tỉnh Poitou ở Pháp, và trong cái nghi thức sinh hoạt cung đình lộng lẫy thì điệu menuet đã trở thành một điệu múa có phần kiều cách với những cái động tác quỳ gối nghiêng mình cúi chào, những cái hình ảnh của quý ông và quý bà như thạc sĩ Mai Anh cũng vừa nhắc đấy. Và điệu menuet thì còn được nhảy ở trong các buổi hội họp đô thị, và đến thế kỷ thứ 18 thì điệu menuet trở thành một cái hình tượng âm nhạc tượng trưng cho đẳng cấp thượng lưu ở châu Âu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ menuet trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: Thưa thạc sĩ Mai Anh, trong các tổ khúc cổ của Tây Âu ấy, thì còn có thêm một số những điệu múa cổ khác nữa đúng không ạ? Xin thạc sĩ có thể giới thiệu.
1: Chính xác là như vậy. Ngoài Pavana, người ta có thể thêm Gavotte, cũng là một điệu múa gốc Pháp, Menuet, Bure. Đấy là những điệu múa người ta có thể thêm vào. Ví dụ như là trong cái tổ khúc thứ 6 của Bach chẳng hạn, thì đây là một cái tổ khúc mà nó gồm có 8 khúc nhạc liên kết với nhau. Ví dụ chúng ta thấy này, chương 1 là điệu Allemande, chương 2 điệu Courant, chương 3 điệu Sarabande, sau đó là một loạt các điệu múa mới, chương 4 điệu Gavotte, chương 5 điệu Polonais là điệu múa cung đình của Ba Lan, chương 6 điệu Bure, chương 7 của nó là điệu Menuet, và cuối cùng kết thúc bằng jigger. Thông thường là trong 4 điệu múa cơ bản ấy, những cái điệu múa thêm vào cái vị trí của nó thường là sau cái khúc Sarabande, tức là sau cái điệu múa thứ 3. Nó trước điệu kết thúc, điệu jigger, và cái số lượng điệu múa thêm vào nó cũng rất là thoải mái tùy mỗi tác giả.
0: Vừa rồi thì thạc sĩ Mai Anh cũng có nhắc tới cái điệu Bure. Theo tôi biết đây là cái điệu múa cổ của những người đốn củi ở tỉnh Auvergne ở Pháp ấy. Nên là bởi vì cái tiếng Bure theo tiếng Pháp dịch ra có nghĩa là bó củi ấy. Đấy, và trong một cái tư liệu thì tôi được đọc, tôi có thấy là những người tham gia múa thường đập chân mạnh, nhảy lên sau mỗi nhịp ba và dường như để bẻ gãy những cành củi nhỏ bằng đôi guốc thô sơ của mình. Thì đó là cái cách mà mô tả người ta sử dụng cái điệu múa Bure trong một cái sinh hoạt rất đời thường nhưng mà cũng gắn liền với lao động đời thường của người dân tỉnh Auvergne ở Pháp.
1: Chính xác, cái đấy người ta vẫn thường nói là cái tiết tấu của Bure ấy, nó rất là vui nhộn và người ta có cảm giác như là, đúng là như em vừa nói là nhảy lên, sau đó là các cái chân đập vào nhau và nó tạo nên những cái âm thanh nó rất là vui, và cái tiết tấu của nó cũng tạo cho người ta một cái gì rất là Pháp. Người ta vẫn thường nói cái người Pháp và cái dân tộc ưa bộc lộ và nó rất là dí dỏm, thì cái điệu Bure nó có thể nói là nó đã thể hiện những cái đặc tính đấy của dân tộc Pháp.
0: Vâng, bây giờ mời thạc sĩ Mai Anh cùng các quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sẽ cùng nghe phần âm nhạc viết cho điệu múa cổ Bure trích trong tổ khúc Pháp số 6 của Johann Sebastian Bach.

0: Có nghĩa là khi chúng ta nhắc tới những điệu múa cổ, nhưng thực ra cái tính chất âm nhạc trong những cái điệu múa cổ ở đây nó giữ vai trò rất là quan trọng, bởi vì mỗi điệu múa nó có một cái tính chất âm nhạc rất là riêng biệt.
1: Như tôi vừa nói lúc ban đầu, về nguồn gốc của nó là từ những điệu múa sinh hoạt của nhân dân trong cái âm nhạc dân gian. Gốc của những cái điệu múa trong tổ khúc nó chính là từ trong sinh hoạt âm nhạc dân gian của các dân tộc. Thì thông thường là những cái điệu múa, những cái bài ca nó gắn liền với một cái sinh hoạt, một cái lao động cụ thể nào đó. Thế và nó luôn luôn biểu lộ được những cái tính chất lao động, tính chất sinh hoạt ở trong đó. Nó vẫn còn giữ được cái gốc gác ấy khi mà được đưa vào trong tổ khúc. Tuy nhiên thì cùng với năm tháng trong các sáng tác của các nhạc sĩ, đôi khi người ta chỉ còn giữ lại cái tên gọi, có cái tính chất nó đã được đổi mới rất là nhiều, chứ không còn đúng như cái gốc gác của nó như vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ âm nhạc Mai Anh đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ với thạc sĩ âm nhạc Mai Anh, giảng viên khoa kiến thức âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giới thiệu về những thành phần, tính chất của những điệu múa cổ trong một tổ khúc cổ của Tây Âu. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Quà tặng âm nhạc trên

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6
7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 8 năm 2026, tức ngày mùng 8 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, hồ chứa, tạo lá chắn an toàn trong thiên tai. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự. VETC, EPAT thu phí mới, người dùng có quyền từ chối. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, thiếu sách giáo khoa trước thềm năm học mới. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, quy định thời hạn sử dụng chung cư tác động như thế nào đến thị trường bất động sản. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chính phủ với người dân, ADN, chìa khóa tìm lại danh tính các liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, Khánh Hòa đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy tại khu dân cư. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 quá sớm hay thật sự cần thiết. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, Hải Phòng đổi mới phương thức lãnh đạo để bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên mục sức bật của nền kinh tế sau đại hội 14 của đảng. Chủ đề khai thác hiệu quả FTA, mở rộng thị trường hướng tới tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45, biển đảo Việt Nam, không né tránh kiểm tra, Việt Nam tự tin minh bạch dữ liệu tàu cá. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 05, chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần hai thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 35, chuyển đổi xanh, khi tiện trở thành đối thủ của xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, APEC, những mốc lịch sử chính và quá trình Việt Nam gia nhập APEC. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp ở người lớn. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, sắc màu Nhật Bản giữa lòng công viên lâu đời ở Copenhagen. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ Viola Nguyệt Thu với những dự án âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cùng với việc hoàn thiện hệ thống thiết chế phải chủ động làm giàu các bộ sưu tập quốc gia, trong đó nghiên cứu cơ chế và tổ chức các hoạt động đưa những cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt của Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài trở về với đất nước. Cùng với đó, phải khắc phục những khoảng trống trong việc lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập đến nay, nhất là lịch sử của quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội.
3: Theo hướng đó thì tôi cũng đề nghị trong năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng cái hệ thống tiêu chí, quy trình và cơ chế phù hợp để đánh giá cái tiềm năng di sản ngay từ giai đoạn quy hoạch và đầu tư đối với một số nhóm công trình, sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt, bao gồm cả công trình các doanh nghiệp tư nhân. Đấy, những cái công trình được xác định có cái tiềm năng đặc biệt để có thể lập được cái hồ sơ ký ức ngay từ khi khởi công, lưu giữ đầy đủ cái quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, cải tạo và những sự kiện quan trọng gắn với công trình này.
2: Hôm nay kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 tiếp tục diễn ra tại nhà Quốc hội. Sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về 3 nội dung: Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án gồm Bộ luật hình sự sửa đổi, Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Trước đó, chiều qua, thảo luận tại tổ về định hướng sửa đổi Luật đất đai, Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện chính sách theo hướng đột phá, kiến tạo phát triển. Về đất đai, cần đổi mới quy hoạch, tiến tới mỗi địa phương có một quy hoạch và một kế hoạch sử dụng đất. Giao đất, cho thuê đất phải công khai, minh bạch, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực. Giá đất cần được xác định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học để kiểm soát chi phí đầu vào, góp phần hạ giá nhà ở và bất động sản. Thủ tướng cũng đề nghị chuyển từ tư duy bồi thường khi thu hồi đất sang tái thiết cuộc sống cho người dân, đảm bảo điều kiện sống sau thu hồi tốt hơn trước. Về nhà ở, cần chuyển từ tư duy phải sở hữu nhà sang có nơi ở, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội và huy động nguồn lực tư nhân. Đối với thị trường bất động sản, mục tiêu là công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, tăng cường giao dịch qua sàn, thanh toán qua ngân hàng và kết nối dữ liệu về quy hoạch, thuế, công chứng, ngân hàng, bất động sản. Chiều qua, chủ trì cuộc họp Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế kết nối với Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu trung tâm tại hai thành phố sớm vận hành thực chất, có thành viên, sản phẩm và hình thành các thương vụ cụ thể, ưu tiên thu hút nguồn vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý, xác định rõ các sản phẩm ưu tiên, cơ chế vận hành và giám sát, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát. Hai thành phố khẩn trương thu hút các định chế tài chính lõi, đồng thời ra soát, phân loại thành viên và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp phép hoạt động. Hải Phòng đang khẩn trương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phấn đấu hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trước ngày 24 tháng 8, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ được giao. Tin của phóng viên Thanh Nga.
4: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay, thành phố Hải Phòng đã lấy mẫu sinh phẩm của hơn 1.860 hài cốt liệt sĩ tại 213 nghĩa trang thuộc 88 xã phường đặc khu trên địa bàn thành phố, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Hải Phòng cũng đang đẩy nhanh thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đợt 1 năm 2026, toàn thành phố đã thu nhận hơn 20.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ. Tại phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, địa phương đã phối hợp lấy mẫu sinh phẩm của 39 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang trên địa bàn, đồng thời triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Ông Cao Thanh Long, trưởng phòng văn hóa xã hội, phường Bạch Đằng cho biết.
5: Liên quan đến chiến dịch 500 ngày đêm, đây là mệnh lệnh cao nhất của Tổ quốc, mệnh lệnh từ trái tim.
0: Sau khi chiến dịch được triển khai, Ủy ban nhân dân phường cũng đã tập trung quán triệt tất cả các chủ trương của chính phủ liên quan đến chiến dịch, và đồng thời đó cũng tuyên truyền phát thanh loa đài lên tất cả các cổng thông tin, kênh công nghệ số của địa phương để cho nhân dân nắm bắt và có thể hiểu được, để sẵn sàng huy động lực lượng trong gia đình để hỗ trợ việc làm giàu ngân hàng chính sách ADN để một cái phần nào đó để các liệt sĩ sớm về được với gia đình.
2: Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng, trải nghiệm khoảnh khắc Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tiếp tục diễn ra tại Dinh Độc Lập, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. 50 năm thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động này do Đài Tiếng nói Việt Nam VOV chỉ đạo, báo điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông thực hiện. Trước đó, chương trình ra mắt công chúng vào năm ngoái, dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Hà Nội, thu hút hơn 35.000 lượt trải nghiệm. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2016-2017, trong đó trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017. Các địa phương được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức thi, chú trọng lựa chọn, đào tạo cán bộ kiểm tra, giám sát và phòng chống gian lận bằng công nghệ cao. Đáng chú ý, các địa phương sẽ tham gia thử nghiệm thi trên máy tính do Bộ tổ chức, chuẩn bị điều kiện để từng bước thí điểm hình thức thi này từ năm 2027. Bộ cũng yêu cầu công tác kiểm định chất lượng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia phải thực chất, không chạy theo số lượng, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách giữa các cơ sở và địa bàn. Đồng thời, đẩy nhanh số hóa văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và liên thông. Tiếp theo là phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định nước này mong muốn duy trì quan hệ tích cực, mang tính xây dựng và hướng tới tương lai với Bangladesh. Trong bối cảnh, những vấn đề liên quan đến cựu thủ tướng Sheikh Hasina tiếp tục gây căng thẳng giữa hai nước. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rania Jaiwan cho biết New Delhi chủ trương phát triển quan hệ với Bangladesh trên cơ sở cùng có lợi và có đi có lại. Tuyên bố được đưa ra sau khi Dhaka đã có những phản ứng mạnh sau cuộc họp báo trực tuyến của cựu thủ tướng Sheikh Hasina tại New Delhi ngày 5 tháng 8. Bangladesh cho rằng việc bà Hasina tiếp tục tiến hành các hoạt động chính trị từ lãnh thổ Ấn Độ có thể tác động tiêu cực đến quan hệ song phương, đồng thời một lần nữa yêu cầu New Delhi dẫn độ cựu thủ tướng. Đáp lại, phía Ấn Độ khẳng định chính phủ không tham gia tổ chức sự kiện, không ủng hộ những phát biểu của bà Hasina và cho biết yêu cầu dẫn độ đang được xem xét theo các quy trình hiện hành. Bất chấp những vấn đề còn tồn tại, Ấn Độ vẫn thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc cấp cao với Bangladesh khi đã mời Thủ tướng Tariq Rahman thăm song phương và tham dự phiên họp mở rộng của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra tại New Delhi trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 tới. Hai nước cũng tiếp tục trao đổi về năng lượng, an ninh và chia sẻ nguồn nước. Ấn Độ đang xem xét đề nghị hỗ trợ thêm năng lượng của Bangladesh trên cơ sở cân đối nhu cầu trong nước và nguồn cung hiện có. Về chia sẻ nguồn nước, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận thông qua Ủy ban Sông Ngòi Chung và các cơ chế đối thoại song phương trong thời gian tới.
2: Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thúc đẩy việc nối lại dự án đường sắt xuyên biên giới với Triều Tiên vào năm ngoái, đồng thời vạch ra các dự án đa quốc gia dài hạn như một phần nỗ lực nhằm đạt được sự chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tokyo đưa tin.
6: Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan này sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho 4 dự án giao lưu hòa bình nhằm khuyến khích các hoạt động giao lưu xuyên biên giới, bao gồm dự án hợp tác y tế, dự án du lịch hòa bình Wonsan Kanma, tuyến đường sắt cao tốc Seoul-Bắc Kinh và sáng kiến Đại Tu Men. Đáng chú ý, trong nỗ lực tạo nền tảng cho giao lưu liên triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ khởi động lại việc xây dựng đoạn đường sắt tuyến Gyeongwon nằm bên phần lãnh thổ Hàn Quốc vào năm tới, tạo nền tảng hạ tầng sẵn sàng cho việc kết nối liên triều trong tương lai với mục tiêu hoàn thành vào năm 2029. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến khôi phục sáng kiến Đại Tu Men, một khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực giữa Hàn Quốc, Trung Quốc, Mông Cổ và Nga, tập trung vào vận tải, năng lượng và du lịch, đồng thời khuyến khích Triều Tiên tham gia vào sáng kiến này. Đối với dự án du lịch hòa bình Wonsan Kanma, dự án này nhằm thúc đẩy các chương trình du lịch quốc tế gắn liền với địa danh chiến lược và các khu vực tiếp giáp khu phi quân sự. Trọng tâm đặc biệt của dự án là hướng tới khu vực Wonsan Kanma, nơi Triều Tiên đã đổ rất nhiều nguồn lực đầu tư để xây dựng thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng ven biển. Bằng cách đầu tư vào dự án này, Seoul muốn tạo ra một điểm chạm phi chính trị giúp kéo Bình Nhưỡng ra thế giới và làm dịu căng thẳng quân sự ở vùng biên.
2: Tòa án hình sự quốc tế gọi tắt là ICC lên án mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào chủ tịch ICC Tomoko Akena và công tố viên cấp cao Abdulsey, gọi đây là cuộc tấn công trắng trợn vào tính độc lập của cơ quan tư pháp quốc tế. Ngày 18 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đóng băng tài sản thuộc quyền tài phán của Mỹ hoặc liên quan hệ thống tài chính Mỹ đối với hai quan chức này. Washington cáo buộc ICC vượt quá thẩm quyền khi điều tra truy tố quan chức của các nước không phải là thành viên, trong đó có Mỹ và Israel. ICC cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã trừng phạt 9 trong số 18 thẩm phán cùng nhiều quan chức thuộc văn phòng công tố. ICC khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố các tội ác nghiêm trọng một cách độc lập và công bằng. Nhật Bản chỉ trích các biện pháp mới nhằm vào chủ tịch ICC, gọi đây là hành động rất đáng tiếc, và tái khẳng định ủng hộ ICC cũng như pháp quyền quốc tế. Từ ngày 24 tháng 8, người dùng ChatGPT tại 31 quốc gia châu Âu sử dụng gói miễn phí và gói Go giá 8 euro một tháng sẽ bắt đầu thấy quảng cáo. Đây là lần mở rộng lớn nhất của OpenAI kể từ khi thử nghiệm quảng cáo tại Mỹ hồi tháng 2. Quảng cáo sẽ được gắn nhãn rõ ràng, tách biệt với nội dung trả lời và không ảnh hưởng đến kết quả của ChatGPT. OpenAI khẳng định không bán dữ liệu khách hàng cho các nhà quảng cáo và các cuộc trò chuyện vẫn được giữ riêng tư. Các gói trả phí cao cấp không có quảng cáo. Động thái này diễn ra khi OpenAI cần nguồn vốn lớn để phát triển AI và cạnh tranh với các đối thủ như Anthropic và các công ty AI của Trung Quốc. Trong khi đó, Anthropic tiếp tục duy trì chính sách không quảng cáo, coi đây là lợi thế cạnh tranh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
8: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, vị trí ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía bắc đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm, cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 18,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, 109 đến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 22 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 3 đến 5 km, vị trí ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ, cường độ cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm vĩ tuyến 19 đến 21,5 độ Vĩ Bắc, 108,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông của Vịnh Bắc Bộ. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 3 đến 5 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết đất liền và thời tiết biển ngày và đêm nay.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Tây Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
9: Chào!

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, hoàn thiện hệ thống thủy lợi hồ chứa tạo lá chắn an toàn trong thiên tai cực đoan là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Công nghệ mở hướng chăn nuôi an toàn bền vững tại Hải Phòng. Hạn chế lạm dụng thuốc hóa học hướng đến sản xuất an toàn. Đổi mới tư duy kinh tế tập thể khi niềm tin được cụ thể hóa bằng cơ chế và giám sát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan, mưa bão ngập úng liên tiếp đặt ra nhiều áp lực đối với hệ thống thủy lợi ở các địa phương. Không chỉ là câu chuyện tiêu thoát nước khi mưa lớn, thủy lợi còn là nguồn dẫn bảo đảm nước phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả canh tác và ổn định đời sống nông dân.
0: Tại Bắc Ninh, công ty thủy lợi Bắc Sông Thương là đơn vị phụ trách nhiều công trình thủy lợi trọng yếu trên địa bàn, cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đóng vai trò then chốt trong sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão cho hàng chục nghìn hecta đất canh tác. Mùa mưa bão năm 2026 đang bước vào cao điểm, đặt hệ thống đê điều, hồ chứa, trạm bơm và kênh mương trước sức ép lớn. Từ những vị trí xung yếu được nhận diện, những công trình được sửa chữa khẩn cấp đến việc tăng cường trực vận hành đang được triển khai. Song hiện nay, nhiều công trình đã và đang bộc lộ bất cập do sử dụng lâu năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Khi mưa lớn kéo dài, rất dễ gây ảnh hưởng tới các công trình này. Bởi thế, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi là việc làm vô cùng quan trọng, đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương được giao quản lý 31 hồ chứa, một đập dâng và vận hành hệ thống thủy lợi phục vụ khoảng gần 73.000 ha tưới tiêu, phòng chống ngập úng của 28 xã, phường thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những mạng lưới thủy lợi quan trọng bậc nhất khu vực. Tuy nhiên, thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của nhiều hạng mục công trình đang đặt ra những thách thức lớn, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư để đảm bảo an toàn công trình và ổn định sản xuất. Thực tế, hồ chứa đập dâng xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các công trình công ty phụ trách đã diễn ra từ lâu. Ngoài hồ Khoanh Song, hiện tại có một số hồ chứa khác như Cây Đa, Đá Cóc, Khuôn Thần, Đồng Cốc, Khuôn Thắm, Khe Áng, Trại Muối cũng đã xuống cấp. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương nhận xét:
4: mùa mưa bão thế này là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp, thế ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
3: Tháng 4 năm 2026, công ty thủy lợi Bắc Sông Thương được phê duyệt dự án sửa chữa tràn số 1 và số 2 của hồ Đá Mài nhằm khắc phục hậu quả sự cố sau lũ, đảm bảo vận hành an toàn phòng chống thiên tai năm 2026 và những năm tiếp theo. Đây là những việc làm mang tính phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong đó, sửa chữa các hạng mục có nguy cơ mất an toàn trước khi thiên tai xuất hiện, thay vì chờ sự cố xảy ra rồi mới khắc phục. Ngoài ra, trong tháng 7 năm 2026, tỉnh Bắc Ninh xác định 10 trọng điểm đê điều xung yếu cần tập trung bảo vệ trong năm. Trong số này có một trọng điểm thuộc phạm vi quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương. Việc xây dựng phương án bảo vệ được thực hiện trên cơ sở kiểm tra hiện trạng tuyến đê, cống dưới đê và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ sự cố khi xảy ra mưa lớn. Ngoài các hồ chứa, công ty hiện đang quản lý 21 trạm bơm, trong đó có tới 14 trạm bơm được xây dựng từ nhiều năm trước, máy móc và nhà trạm đều xuống cấp, hệ thống kênh tiêu bồi lấp, dòng chảy thu hẹp dẫn tới không đảm bảo tưới tiêu. Bà Hoàng Thị Huệ, người dân tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
5: cũng có khi là hôm nào khi nào mà nó đầy thì nó cũng gây ủn nước đấy, nó cũng bẩn đấy. Tự nhiên là chúng tôi thì làm ruộng thì cũng muốn xây chứ cũng muốn xây để nó sạch sẽ thì dễ dàng. Rồi nước rước vào đồng ấy thì ai chẳng muốn xây.
3: Nhận thức được tầm quan trọng của các công trình thủy lợi đê điều cũng như việc xuống cấp của các công trình này, ngay từ đầu mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều biện pháp xử lý cũng như chỉ đạo ngành thủy lợi, các địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng, tổ chức tốt các tình huống có thể xảy ra, đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện bài bản, tuy nhiên các công trình thủy lợi hiện đang tiếp tục xuống cấp do thời gian sử dụng đã lâu, trung bình khoảng 50 năm, đặc biệt tại khu vực Kiên Lao, Kiên Thành, Thanh Hải. Qua thời gian sử dụng, do hạn chế về kinh phí duy tu, bảo dưỡng, công nghệ thô sơ nên nhiều hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Đăng Hà, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi, nguyên vụ trưởng vụ an toàn hồ đập nhận xét:
6: là các cái hồ nhỏ được đầu tư xây dựng, các cái hư hỏng chính hiện nay thường gặp thì thường là về đập đất, là thiếu cái mặt cắt, chặt sượt máy thượng lưu và hạ lưu. cái lớp gia cố thì bị hỏng, còn các cái cống lấy nước thì thân cống bị hư hỏng sau tiêu năng, và đối với tràn xả lũ thì hư hỏng thân tràn, hư hỏng bể tiêu năng và thiếu khả năng tháo, thì đấy là những cái hư hỏng chính thường gặp.
3: Thực tế theo tính toán, để cải tạo nâng cấp những công trình thủy lợi cần nguồn kinh phí rất lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong khi kinh phí địa phương còn hạn hẹp. Để ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão, tỉnh Bắc Ninh đã cho rà soát, đánh giá tổng thể các công trình, tiếp tục bố trí kinh phí để nâng cấp các hồ chứa sung yếu, đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Đối với các hồ chứa lớn có cửa van xả lũ, chủ động theo dõi tình hình mực nước, diễn biến thời tiết để điều tiết nước hợp lý. Quan trọng nhất là cảnh báo cho người dân vùng hạ du các hồ chứa khi chuẩn bị xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện với các tình huống có thể xảy ra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, mưa to, lũ lớn đã và đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó là tình hình lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và trung du. Trong mưa to, lũ lớn, công trình thủy lợi, hồ chứa đóng yếu tố rất quan trọng trong việc điều tiết nước, giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, hiện nay công trình thủy lợi tại nhiều địa phương do nhiều nguyên nhân đã bị xuống cấp nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng trong việc điều tiết nước mùa mưa bão. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi.
3: Thưa ông, hiện nay tình trạng hồ đập xuống cấp đang diễn ra tại nhiều địa phương. Vậy khu vực diễn ra tình trạng này tập trung chính ở đâu ạ?
7: Những hồ đập xuống cấp thì chúng ta nó có cái lý do. Đứng về mặt thiết kế, thi công và xây dựng thì chúng ta ngay từ những cái năm đầu, những năm 60 thì chúng ta đã có đủ cái lực lượng cán bộ kỹ thuật và có cả cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhưng tại sao hồ đập nó vẫn xuống cấp? Đấy là vì những cái đập đất này theo thời gian nó sẽ bị xuống cấp. Và kinh nghiệm của tôi thì sau 30 năm thì cái đập đất hầu như thấm rất nhiều và nó bị lún sụt cũng như là vận hành của nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu, khoảng năm 60, năm 70. Thí dụ như cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh là những cái vùng mà xây dựng từ năm 60 đến 70. Còn sau này thì phát triển rất mạnh trong miền Nam, nhưng đặc biệt là vùng Tây Nguyên và những cái miền Trung, đặc biệt là vùng Tây Nguyên bởi vì là nơi đó làm hồ chứa rất nhanh, nhưng bởi vì cái đất Tây Nguyên chúng ta biết là đất ba gian cho nên nó rất yếu.
3: Người dân tại các khu vực hồ đập xuống cấp nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, phải làm gì để có thể hạn chế mức thấp nhất thiệt hại thưa ông?
7: Đối với mùa mưa bão thì chúng ta phải trước một tháng, như miền Bắc là trước tháng 5 là tháng 4 là phải ra đi kiểm tra rồi. Và ở miền Nam trước tháng 7, tháng 8 là phải đi rồi, tại vì đó là mùa mưa lũ. Thì theo tôi không chỉ đầu tư mà còn về phương quản lý. Thứ hai là về công nghệ. Đối với người dân thì tôi nghĩ rằng chúng ta lại có những cái phương án phòng chống lụt bão thì bao giờ cũng phải sơ tán người dân. Thì hiện nay là cũng đã có những cái công nghệ có thể tính được một cái đập mà nó vỡ thì nó sẽ tràn đến đâu, người ta có tính được rồi, và thì cái đó là khó nhất ấy, nhưng mà người ta tính được. Thì như vậy tức là nếu chúng ta có công nghệ đó thì theo tôi các công ty quản lý thủy nông và các tỉnh nghiên cứu vấn đề này, và cái đập nào mà có khả năng vỡ thì đã phải thông báo cho dân những cái vùng hạ du, nếu như có thì phải sơ tán như thế nào. Thì những cái thường cái đập vỡ thì quan trọng nhất là phải chạy lên khỏi cái cao trình nó ngập. Thế cho nên nếu như

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 19 tháng 8, lễ khởi công của hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được long trọng tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Chiều ngày 19 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án số 07BA-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh Gia Lai hiện đang khẩn trương triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp mã và gỡ điểm nghẽn xuất khẩu. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 1945, 2 tháng 9 2026. Sáng ngày 19 tháng 8 tại nút giao với đường Trường Sơn Đông thuộc địa phận xã Trắc Pơ, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, dự án thành phần 2, đoạn tuyến từ km 22 cộng 000 đến km 90 cộng 000. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên quyền Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các xã phường có dự án thành phần 2, cao tốc Quy Nhơn Pleiku đi qua, đại diện nhân dân trong vùng hưởng lợi, cùng chủ đầu tư dự án, đơn vị thiết kế, giám sát và các nhà thầu thi công. Dự án thành phần 2 của cao tốc Quy Nhơn Pleiku được khởi công có chiều dài 68 km, có tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 có quy mô xây dựng, yêu cầu kỹ thuật rất phức tạp, có 2 công trình cầu cấp đặc biệt và 2 công trình hầm cấp đặc biệt đi qua đèo An Khê và Mang Giang, đòi hỏi sử dụng các giải pháp công nghệ thi công tiên tiến để khắc phục địa hình hiểm trở của vùng Tây Nguyên. Việc triển khai dự án thành phần 2 kết nối 2 dự án thành phần 1 và 3 tạo sự đồng bộ, liên hoàn của tuyến cao tốc. Do đó, tiến độ thực hiện của dự án thành phần 2 mang tính quyết định trực tiếp đến thời điểm đưa toàn bộ tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku vào khai thác, vận hành, khai thác có hiệu quả. Trước đó, dự án thành phần 1 chiều dài 22 km có tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng và dự án thành phần 3 chiều dài 35 km có tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng đã được khởi công vào cuối năm 2025. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự phấn đấu nỗ lực của chủ đầu tư và các sở ban ngành của tỉnh cùng các địa phương có liên quan, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, hiện nay hai dự án thành phần 1 và 3 đã bàn giao hơn 97% mặt bằng thi công, các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công, đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Tính chung cả 3 dự án thành phần 1, 2 và 3, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã phường của tỉnh, quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75m, tốc độ thiết kế 100 km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình giao thông quan trọng quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho tỉnh Gia Lai nói riêng và cho cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sáng ngày 19 tháng 8 đã tổ chức lễ khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ trường chính trị tỉnh Gia Lai đến phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai, qua địa bàn phường Diên Hồng và phường Hội Phú. Dự lễ khởi công có các đồng chí Giang Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Dự án đường Lê Thánh Tôn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng, giao Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án có điểm đầu tiếp giáp ngã ba đường Lê Thánh Tôn, Quyết Tiến, vị trí trường chính trị tỉnh và điểm cuối giáp với đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14 tại ngã tư Lâm Nghiệp, đường Võ Nguyên Giáp. Tổng chiều dài của tuyến đường là 4,13 km, nền đường rộng 30 m, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2028. Đây là công trình hạ tầng giao thông đô thị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng nhu cầu giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, chỉnh trang diện mạo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa bàn hai phường Diên Hồng Hội Phú nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Qua đó góp phần phát triển hạ tầng giao thông, một trong bốn khâu đột phá đưa Gia Lai phát triển thành tỉnh khá của cả nước, theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, dự án sẽ đánh dấu sự hình thành của một tuyến giao thông hiện đại, kết nối giao thông đô thị Pleiku, thể hiện rõ ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các sở ngành địa phương liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng theo đúng tiến độ, tập trung công tác quản lý dự án, quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu tiến độ nhanh, chất lượng tốt, an toàn lao động. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát thi công phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng và đầy đủ cam kết theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, triển khai thi công khoa học, đảm bảo hiệu quả chất lượng. Ủy ban Nhân dân các phường Diên Hồng, Hội Phú tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện, tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai phường, Diên Hồng và Hội Phú.
1: Sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Bình Khê, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tây Giang. Dự lễ khởi công có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện các sở ngành địa phương. Khu công nghiệp Tây Giang có diện tích 300 hectare do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Dự án triển khai san lấp mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng từ quý 2 năm 2026, bước đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1 năm 2027 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 4 năm 2029. Khu công nghiệp Tây Giang được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hướng tới mục tiêu hình thành khu công nghiệp xanh, sạch, đẹp, hạ tầng hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp với các ngành sản xuất, chế tạo, chế biến, công nghiệp phụ trợ, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh, việc khởi công khu công nghiệp Tây Giang hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với riêng nhà đầu tư, mà còn mở ra một không gian phát triển công nghiệp mới cho tỉnh. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ tạo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, góp phần hình thành chuỗi liên kết giữa sản xuất công nghiệp với vùng nguyên liệu, dịch vụ, thương mại và logistics. Đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng công nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu đưa công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh. Để dự án khu công nghiệp Tây Giang được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh và chính quyền địa phương để hoàn thành đầy đủ các thủ tục, nghĩa vụ của nhà đầu tư, tổ chức thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm thực chất đúng tiến độ đã cam kết. Ban quản lý khu kinh tế, các sở ban ngành và địa phương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai, hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Tại lễ khởi công, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp Bình Hưng đã trao hợp đồng nguyên tắc thuê kết cấu hạ tầng kỹ thuật với 3 nhà đầu tư thứ cấp cam kết đầu tư vào khu công nghiệp Tây Giang với tổng diện tích thuê 54,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.300 tỷ đồng. Dịp này, chủ đầu tư cũng trao tặng 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng Võ Lai.
0: Cũng trong sáng ngày 19 tháng 8 tại xã Vân Canh đã diễn ra lễ khởi công nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến dự. Dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet do công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Hoàng Hưng đầu tư được định hướng hình thành một cơ sở chế biến gỗ tập trung đồng bộ và hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và phụ phẩm gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Các sản phẩm chủ yếu của dự án gồm viên nén chất đốt sinh khối, pallet gỗ, các sản phẩm gỗ công nghiệp và những sản phẩm phụ trợ từ gỗ, qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nguồn nguyên liệu lâm nghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Theo định hướng đầu tư, dự án có công suất thiết kế dự kiến khoảng 32 tấn sản phẩm một giờ, sản lượng thương mại ổn định khoảng 179.520 tấn một năm với tổng vốn đầu tư gần 462 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, Gia Lai sở hữu nhiều lợi thế để phát triển công nghiệp chế biến nhờ không gian phát triển rộng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải. Từ nguồn

0: kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Hoàng Hưng đã trao tặng 100 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vân Canh, nhằm động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới và thể hiện tinh thần đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.
1: Chiều ngày 19 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình triển khai thực hiện phương án số 07 ngày 4 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 135 xã phường trên địa bàn tỉnh. Theo phương án số 07, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp 1.267 trường mầm non, phổ thông, dự kiến sau sắp xếp còn 699 trường, giảm 568 trường, tương ứng 44,83%. Trong đó, các xã phường vùng thuận lợi dự kiến giảm hơn 51% số trường, các địa bàn còn lại giảm hơn 37%. Hệ thống giáo dục thường xuyên được giữ ổn định theo khu vực. Đến ngày 19 tháng 8, có 22 đơn vị đã hoàn thành đầy đủ thủ tục theo mốc 20 tháng 8. 114 đơn vị đang hoàn thiện các quyết định. Kết quả sắp xếp bước đầu đạt 701 trường, giảm 566 trường, tỷ lệ giảm 44,67%, cơ bản sát với phương án đề ra. Qua rà soát, có hai địa phương đề xuất điều chỉnh phương án do đặc thù địa bàn, khoảng cách giữa trường chính và các phân hiệu xa, địa hình chia cắt phức tạp. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tiếp tục rà soát, không sắp xếp cơ học, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục và an toàn cho học sinh. Về nhân sự, tổng số cán bộ quản lý dự kiến vô dư 708 người, trong đó đã có phương án bố trí 661 trường hợp. Đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ ổn định, số nhân viên kế toán, văn thư dự kiến vô dư 206 người và đã có phương án xử lý. Theo phương án, toàn tỉnh dự kiến giảm 1.293 lớp, tương ứng giảm nhu cầu hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên. Đến ngày 19 tháng 8, các địa phương đã rà soát dự kiến giảm 369 lớp. Việc điều chỉnh được thực hiện phù hợp điều kiện thực tế, không áp dụng cứng nhắc tại các địa bàn khó khăn, bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền học tập của học sinh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc sắp xếp vẫn còn một số khó khăn liên quan đến hoàn thiện hồ sơ, thẩm định và ban hành quyết định, bố trí cán bộ quản lý, xử lý nhân sự vô dư, cân đối nhân viên kế toán, văn thư, thủ quỹ giữa các trường. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong sắp xếp các cơ sở giáo dục, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp để học sinh phụ huynh yên tâm, thực hiện thận trọng, phù hợp thực tế, không sắp xếp cơ học, nhất là tại các địa bàn khó khăn, địa hình phức tạp, bảo đảm quyền lợi học sinh, ổn định đội ngũ và không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, chủ động xử lý khó khăn vướng mắc phát sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành liên quan kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Sau ngày 20 tháng 8, các địa phương tập trung kiện toàn và đưa các trường sau sắp xếp vào hoạt động từ ngày 1 tháng 9.

0: có gần 1.850 ha sầu riêng được cấp 80 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, cùng 6 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu. Như vậy, hiện cả tỉnh còn hơn 7.600 ha sầu riêng chưa được cấp mã số vùng trồng, khó truy xuất nguồn gốc, không thuận lợi khi xuất khẩu. Do đó, việc triển khai nghị quyết số 36 của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp và quản lý mã số vùng trồng gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã đáp ứng mong mỏi của các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng. Ông Nguyễn Trung Thành, trưởng phòng hành chính tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn 30 tháng 4 Gia Lai chia sẻ.
1: Doanh nghiệp là đơn vị thu mua và xuất khẩu sầu riêng. Thứ nhất là về thị trường Trung Quốc, chúng tôi cũng muốn là liên kết đối với các vùng trồng là các hộ dân và ủy ban nhân dân cấp xã về cấp mã số vùng trồng các hộ dân, để mà khi chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thì tất nhiên nếu mà có bị

0: tỉnh, 34 tỉnh thành, thì trong đó đặc biệt là cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, làm sao cho tập huấn cấp nhanh cái mã số vùng trồng và cái mã số đóng gói cơ sở để cho kịp cái tiến độ xuất khẩu sầu riêng trong cái vụ niên vụ 2026 này.
1: Nói về triển khai chiến dịch cao điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói trong 30 ngày đêm cho sầu riêng và 90 ngày đêm cho cà phê trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Tố Trân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai cho biết.
2: Đối với tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cái chiến dịch 30 ngày cấp mã số vùng trồng cho các cái diện tích sầu riêng đủ điều kiện đảm bảo cái việc vừa quản lý được các cái vùng trồng, vừa gắn với việc truy xuất nguồn gốc. Và cái thứ ba nó sẽ tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp có cái nguồn xuất khẩu đảm bảo các yêu cầu hiện nay của các quốc gia. Và đối với cái diện tích của điều kiện hiện nay thì có ba vấn đề quan trọng nhất, đó là dựa trên cái cơ sở dữ liệu đất đai mà đã được cấp và hiện nay các xã đang làm. Cái thứ hai là người nông dân phải được đào tạo tập huấn các cái chứng chỉ đạt chuẩn, một trong các chứng chỉ cần thiết, ví dụ như là an toàn việc gáp hoặc là các yêu cầu khác tùy theo mỗi đơn, nhưng mà người nông dân phải được tập huấn sản xuất theo một cái chuẩn. Cái thứ ba là người nông dân phải

22 đến 30 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận nhiều mây, ngày có lúc nắng yếu, có mưa, mưa rào. Có nơi có mưa vừa và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi,

0: nhiên và Jumbo Phép G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, cùng các phát thanh viên Thanh B, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Trước đó thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cao với quan điểm không thích hợp theo hướng cơ học, không làm thay đổi, thu hẹp hoặc sai lệch mục tiêu của 4 chương trình hiện hành mà chỉ cơ cấu lại nhiệm vụ để tránh trùng lặp. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Cơ bản thống nhất với việc giữ nguyên tổng nguồn lực dự kiến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tới là hơn 808.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Văn Huy, đoàn Hưng Yên đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn tính khả thi, nhất là về cơ cấu và mức độ chắc chắn của từng nguồn lực.
3: Tổng nguồn lực dự kiến giai đoạn 2026-2030 thì ngân sách địa phương là 395.392 tỷ đồng và cao hơn cả ngân sách trung ương là 345.000 tỷ đồng. Trong khi đó thì cái khả năng cân đối ngân sách giữa các địa phương thì rất khác nhau. Vì vậy thì tôi đề nghị là cần làm rõ cái cơ chế để bảo đảm cái việc huy động nguồn lực địa phương và các cái nguồn lực hợp pháp khác thì không trở thành cái yếu tố làm gia tăng chênh lệch về khả năng thực hiện và mức độ thụ hưởng giữa các cái địa phương với nhau.
2: Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao chủ trương chuyển mạnh phân cấp phân quyền, trao quyền chủ động cho địa phương. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng phân cấp mạnh thì yêu cầu về nguyên tắc thống nhất và trách nhiệm giải trình càng phải rõ. Đại biểu Siêu Hương, đoàn Gia Lai cho rằng
4: khi chương trình được tích hợp thì yêu cầu

0: năng lực lập kế hoạch quản lý đầu tư, quản lý tài chính, chuyển đổi số và giám sát sẽ cao hơn. Vì vậy là đề nghị là bổ sung về nội dung tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp thực hiện chương trình.
1: Từ thực tiễn thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm qua,

0: mỗi địa điểm trên lãnh thổ Việt Nam trừ các đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước, được cấp một mã định danh duy nhất gồm 12 chữ số, đảm bảo không trùng lặp, ổn định lâu dài và có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là cơ sở dữ liệu quốc gia, tập trung thống nhất trên toàn quốc, lưu trữ các thông tin như mã định danh, địa chỉ, tọa độ, mã bưu chính, trạng thái hoạt động và thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng địa điểm. Dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, phục vụ quản lý nhà nước với phát triển kinh tế xã hội. Người dân tổ chức có thể khai thác dữ liệu công khai trên ứng dụng VNeID. Các trường hợp khai thác dữ liệu khác phải tuân thủ quy định về thẩm quyền, mục đích và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
1: Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu vừa ký quyết định phê duyệt đề án cấp học bổng toàn phần cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035 cấp học bổng cho 1.500 người, gồm 100 người đào tạo đại học, 400 người thạc sĩ, 500 người tiến sĩ và 500 người nghiên cứu sau tiến sĩ. Việc tuyển chọn và cử người đi đào tạo nghiên cứu dự kiến thực hiện từ năm 2027 đến năm 2035, kinh phí chủ yếu từ ngân sách nhà nước cùng các nguồn hỗ trợ, tài trợ hợp pháp khác. Theo Cục Hải quan, nửa đầu tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 52,32 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu hơn 25,4 tỷ đô la và nhập khẩu gần 27 tỷ đô la. Cán cân thương mại thâm hụt 1,5 tỷ đô la, nâng mức nhập siêu từ đầu năm để lên gần 22 tỷ đô la. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 712 tỷ đô la, bình quân khoảng 95 tỷ đô la mỗi tháng. Với hoạt động thương mại thường tăng cao trong những tháng cuối năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay được dự báo có thể vượt 1.100 tỷ đô la Mỹ. Để kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số thì ngành bán lẻ phải tăng từ 13 đến 15% trở lên. Thành phố đang nghiên cứu thành lập trung tâm Outlet, một mô hình bán lẻ mới ở Việt Nam và được xem là sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tin cho biết.
2: Trung tâm Outlet hay còn gọi là trung tâm mua sắm Outlet, Outlet Mall là một khu phức hợp hoặc đại siêu thị tập trung nhiều cửa hàng, chuyên bán trực tiếp các sản phẩm chính hãng giảm giá từ các thương hiệu lớn, giá rẻ hơn từ 30 đến 70% so với giá niêm yết tại cửa hàng thông thường. Năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh đã đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa. Tuy nhiên, mức chi tiêu bình quân của du khách tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Singapore. Điều này do thị trường bán lẻ ở Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi tiêu cao cấp và chuyên biệt của khách du lịch. Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương cho rằng, nếu được triển khai hiệu quả, mô hình Outlet của cửa hàng Nguyễn Thế có thể tạo ra khoảng 579.000 tỷ đồng doanh thu trực tiếp, tương đương 10% quy mô thị trường bán lẻ, một dư địa tăng trưởng khổng lồ đang bị bỏ ngỏ. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang hoàn thiện đề án phát triển trung tâm Outlet và sẽ trình chính phủ vào cuối năm nay.

0: Tiếp tục tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 500 mét khối đất, phát hiện quy tập thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật. Từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 19 tháng 8, đã quy tập được 379 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 211 bộ có di vật. Tại xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Lạc An 3. Bước đầu xác định các liệt sĩ hy sinh trong các năm 1968 và 1970. Tại tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh vừa hoàn thành đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của gần 2.800 thân nhân liệt sĩ còn sống tại 21 điểm, tương ứng 124 xã phường trên địa bàn tỉnh. Còn tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh đã phát hiện 5 vị trí có mẫu xương cùng nhiều di vật. Thông tin ban đầu cho thấy có khoảng 10 đến 15 liệt sĩ có thể đã hy sinh an táng tại khu vực này trong thời kỳ kháng chiến. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Toàn tập thể đội cùng với lực lượng vũ trang của xã Diên Khánh sẽ tích cực và tìm kiếm khi nào cho đến hết tìm thấy và tìm sạch hiện trường, là uống nước nhớ nguồn theo với cái trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước cũng đã giao.
0: Trước dự báo khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong diện rộng trong những ngày tới, nhiều hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn Nghệ An đã chủ động điều tiết xả nước nhằm đảm bảo an toàn công trình, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh tình huống bất ngờ khi lượng nước về hồ tăng cao.
2: Đối với hồ chứa nước Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Nghệ An, dự kiến bắt đầu xả tràn từ 14 giờ ngày hôm nay. Phương án dự kiến mở từ 1 đến 2 cửa tràn với lưu lượng xả từ 5 mét khối trên giây đến 300 mét khối trên giây, thời gian xả đến khi mực nước đảm bảo an toàn. Trước đó, chiều qua, nhà máy thủy điện Bản Cánh, xã Mường Xén đã thực hiện điều tiết xả nước với lưu lượng từ 0,19 mét khối trên giây đến 80 mét khối trên giây, thời gian xả đến khi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Cũng trong chiều qua, hồ thủy điện Bản Cốc, xã Quế Phong tiến hành điều tiết với lưu lượng từ 11,16 mét khối trên giây đến 500 mét khối trên giây, thời gian xả dự kiến đến kết thúc khi mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường ở cao trình 376 mét và không có khả năng lên trở lại.
0: Thưa quý vị, xã vùng cao Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng từng trải qua nhiều đợt sạt lở núi kinh hoàng. Hiện nay nhiều ngôi làng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở. Hàng trăm người dân đang gấp rút di dời đến nơi an toàn, hoàn thành trước mùa mưa năm nay. Tin của phóng viên Long Phi.
3: Khu tái định cư Long Bốc, xã vùng cao Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, những ngày này tiếng máy móc ầm ầm vọng khắp sườn đồi, xen lẫn tiếng gọi nhau ý ới của thợ hồ và người dân địa phương. Anh Hồ Văn Phương, một trong những người đầu tiên dọn về khu tái định cư Long Bốc, đang tất bật sắp xếp lại chỗ ở. Nhắc lại chuyện làng cũ, anh thở phào như vừa trút được gánh nặng.
4: Rất là an tâm, được lên ở trên đây rất là an toàn. Ngày xưa ở cái làng cũ rất là nguy hiểm, không biết sạt lở khi nào.
3: Nhiều năm liền hứng chịu những trận sạt lở kinh hoàng, người dân vùng cao Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng bước vào mùa mưa cùng nỗi lo canh cánh. Trước nguy cơ không đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với nhiều khu dân cư, gấp rút xây dựng khu tái định cư mới. Những người lính đã kịp thời có mặt, cùng ăn, cùng ở, cùng dựng nhà giúp người dân vùng sạt lở núi. Đến thời điểm này, đã có gần 30 hộ dân rời núi cũ về ở trong nhà mới. Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My cho biết, mùa mưa đã cận kề, hàng chục ngôi nhà trong khu tái định cư vẫn phải chạy đua từng ngày mới kịp hoàn thành.
5: Chúng tôi đang gấp rút thi công 3K4 kíp để mà triển khai đồng bộ, đảm bảo cái mặt bằng để bố trí 51 cái nhà này hoàn thành trước tháng 10 năm nay.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay, trong dấu hiệu cho thấy ông muốn khôi phục nỗ lực từ nhiệm kỳ đầu nhằm thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Những ngày gần đây, ông Trump đã nhiều lần nhắc tới quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ. Ông cũng đã gây sức ép yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn cho chi phí quốc phòng. Ông Trump cho biết ông có quan hệ rất tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên và đó là một điều tốt đẹp. Theo Tổng thống Mỹ, Triều Tiên hiện có 57 vũ khí hạt nhân rất mạnh và điều đó đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra. Trước đó, theo tờ Wall Street Journal đưa tin, ông Trump đã thảo luận riêng về khả năng gặp trực tiếp ông Kim Jong-un bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến Trung Quốc dự kiến diễn ra từ

0: từ ngày 18 tới ngày 19 tháng 11. Nếu diễn ra, đây là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng gặp ông Kim Jong-un 3 lần, trong đó có cuộc gặp tại khu phi quân sự Liên Triều, nơi ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên bước qua đường phân giới quân sự sang lãnh thổ Triều Tiên. Tuy nhiên, các nỗ lực ngoại giao khi đó không dẫn tới việc Bình Nhưỡng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
1: Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua tuyên bố nước này đã gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ về việc không nên thiết lập căn cứ ở Syria. Tuyên bố của ông Netanyahu đưa ra sau cuộc tấn công của Israel vào một căn cứ không quân tại Syria một ngày trước đó. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh quân đội Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập căn cứ tại Syria và nói thêm, rõ ràng là họ không nghe thấy, vì vậy chúng tôi đã đảm bảo để họ hiểu rõ hơn. Israel hôm 18 tháng 8 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu Andihu ở tỉnh Idlib của Syria, gây ra sự lên án từ Thổ Nhĩ Kỳ và sự chỉ trích từ một đặc phái viên Mỹ, người gọi cuộc tấn công này là một sự leo thang không cần thiết. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc không kích của Israel là bất hợp pháp, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Syria trên cơ sở hợp pháp để thiết lập hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Syria. Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về Syria và Iraq, ông Thomas Barrack cho biết Mỹ đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột giữa Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, tạo điều kiện thuận lợi cho một cơ chế chia sẻ thông tin và đối thoại giữa các bên.
1: Bộ Tài chính Mỹ cho biết tổng nợ chính phủ nước này đã vượt 40.000 tỷ đô la tính đến ngày 18 tháng 8, tăng hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Thâm hụt ngân sách của Mỹ tháng 7 lên tới 432,3 tỷ đô la, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3 năm 2021. Từ đầu năm tài khoá đến nay, thâm hụt đã tiến gần đến 1.800 tỷ đô la. Nợ công tăng cùng chi phí vay cao đang gây sức ép lên tài chính Mỹ. Chi phí trả lãi cho khoản nợ dự kiến gần 1.200 tỷ đô la trong năm nay trở thành khoản chi ngân sách lớn sau an sinh xã hội và chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare. Pháp đang trải qua mùa hè nắng nóng nhất trong nhiều thập kỷ với 52 ngày nắng nóng kể từ giữa tháng 6, mức cao nhất kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 1947 và vượt xa kỷ lục 33 ngày của năm 2022. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho biết tính từ đầu năm đến nay, nhiệt độ tăng cao đã khiến khoảng 7.300 người tử vong, trong đó có thêm 1.243 ca tử vong trong giai đoạn từ ngày 2 đến ngày 22 tháng 7. Còn tại Đông Nam Á, nhiều nước đang phải đối mặt với lũ lụt và lũ quét do mưa lớn kéo dài. Thái Lan hôm qua ban bố tỉnh Nan, miền Bắc là khu vực thảm họa sau mưa lớn gây lũ quét ngập nhà dân, chia cắt nhiều tuyến đường và sạt lở. Tại Campuchia, chính quyền cũng cảnh báo người dân dọc sông Mekong, sông Ba Sát và biển Hồ để đề phòng lũ khi mực nước đang dâng nhanh. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân vận động Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về, qua đó giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0 sau 2 lượt trận. Chiến thắng giúp đội tuyển Việt Nam nối dài chuỗi bất bại lên 23 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, vượt kỷ lục trước đó của Thái Lan về chuỗi bất bại dài nhất của một đội tuyển Đông Nam Á. Tại trận chung kết, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan trong cuộc đối đầu tranh ngôi vô địch. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục bảo vệ thành công trước vô địch. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh về không khí cổ vũ sôi động tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua.
3: Mình cảm thấy Việt Nam mình đá quá cháy, vẫn là 2-0, vẫn tuyệt vời, đá rất hay hơn hồi trước khá là nhiều. Mình rất là kỳ vọng về trận chung kết sắp tới. Việt Nam vô địch!
4: Với phong độ hiện tại, cổ động viên nước nhà hoàn toàn tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Thái Lan khi có lợi thế lớn là thi đấu trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Anh Đỗ Vũ Huy, 43 tuổi, hoàn toàn tin tưởng Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chức vô địch và cho biết đã mua vé đi Mỹ Đình xem trận chung kết lượt về.
5: Lối chơi của chúng ta là đá chắc, thắng chắc và bảo vệ được lực lượng để gặp Thái Lan trong trận chung kết. Một lối đá rất là phù hợp với trận đấu ngày hôm nay. Trận chung kết mình gặp Thái Lan, đi trên sân Thái Lan thì có thể là đôi chút khó khăn, nhưng mình vẫn tin là Việt Nam sẽ giành thắng lợi tại sân Thái với cách biệt ít một bàn. Và sau đó về từ nhà chúng ta chỉ cần bê cúp thôi. Và Huy đã đặt vé đi Mỹ Đình ngày 26 để lấy cúp.

Thưa quý vị và các bạn, để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, Chính phủ yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, tương ứng hơn 1 triệu tỷ đồng phải được chuyển hóa thành những công trình dự án cụ thể, tạo thêm năng lực cho nền kinh tế. Thế nhưng qua hơn 7 tháng, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 43% kế hoạch. Trong bối cảnh sáng

0: qua Quốc hội bàn về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước trên cơ sở hợp nhất luật ngân sách nhà nước với luật đầu tư công hiện hành. Liệu còn những vướng mắc nào cần khơi thông trong thời gian tới? Biên tập viên Nguyên Long có bình luận, thể chế đã thông làm sao để đầu tư công không chậm? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, đã có gần 434.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giải ngân, tương ứng khoảng 43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mặc dù cao hơn cùng kỳ năm ngoái, song khối lượng còn lại vẫn rất lớn. Đáng lưu ý, bên cạnh những bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân rất nhanh, đạt cao hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước, thì vẫn còn một số bộ, cơ quan trung ương giải ngân dưới 5%. Thậm chí có nơi gần như bất động. Tốc độ giải ngân đang có sự chênh lệch lớn giữa các bộ ngành địa phương, đòi hỏi phải tìm ra được nguyên do để có giải pháp thúc đẩy quyết liệt mới hoàn thành mục tiêu giải ngân hơn 600.000 tỷ đồng trong 5 tháng còn lại của năm kế hoạch. Nếu như trước đây, khi nói đến nguyên nhân của giải ngân vốn đầu tư công chậm, thì những điểm nghẽn được đưa ra thường bắt đầu từ thủ tục, từ quy định chồng chéo, từ phân cấp chưa rõ ràng. Thế nhưng, tại sao cũng vẫn cơ chế ấy, hành lang pháp lý ấy, nguồn lực ấy? Từ đầu năm đến nay, các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được ghi nhận có giá trị giải ngân rất lớn. Hàng chục nghìn tỷ đồng đã và đang được đưa vào nền kinh tế thông qua các công trình, dự án lớn nhỏ. Thành phố Đồng Nai, với tỷ lệ giải ngân đạt gần 55% trong 7 tháng, đang đặt mục tiêu đạt 70% vào cuối tháng 8 và hoàn thành 100% trong cả năm. Đồng thời, tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nhân lực và vật liệu để nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư. Nhưng dẫn chứng thực tế này cho thấy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu cần được nhìn nhận thẳng thắn. Bởi thời gian qua, hàng loạt quy định đã được sửa đổi, việc phân cấp, phân quyền đã được đẩy mạnh thì không thể tiếp tục viên cớ, vướng cơ chế để giải thích cho sự chậm trễ. Nói thể chế đã được tháo gỡ không có nghĩa là không còn những điểm nghẽn pháp lý cần được tiếp tục hoàn thiện, cải cách sâu hơn và hoàn thiện hơn. Ngay ngày hôm qua, 19 tháng 8, Chính phủ đã có báo cáo Quốc hội về định hướng xây dựng một dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất trên cơ sở hợp nhất hai luật hiện hành, đó là luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công. Nếu được Quốc hội thông qua, lợi ích mang lại sẽ rất lớn, bởi việc tồn tại song song hai hệ thống quy định này đang cho thấy sự thiếu gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Vì những thủ tục trùng lặp từ sự giao thoa về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giữa quy trình ngân sách và quy trình đầu tư công. Khi đó sẽ tạo ra được một quy trình quản lý đồng bộ hơn, ít khâu trung gian hơn, thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án ngắn hơn. Sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xây dựng một cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ và thống nhất. Qua đó, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Việc hợp nhất luật để tháo thêm một lớp thủ tục là cần thiết, đang được bàn thảo. Còn trong trước mắt, với hơn 5 tháng còn lại của kỳ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, để hơn 600.000 tỷ đồng có thể chuyển hóa thành những công trình, dự án cụ thể, để tạo thêm năng lực cho nền kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay, thì điều quyết định vẫn là năng lực thực thi của các bộ ngành và mỗi địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề thể chế đã thông làm sao để đầu tư công không chậm.
2: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào

0: một chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Trước đó thảo luận tại tổ và chia sẻ thông tin bên lề kỳ họp, nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí cao với quan điểm không thích hợp theo hướng cơ học, không làm thay đổi, thu hẹp hoặc sai lệch mục tiêu của 4 chương trình hiện hành mà chỉ cơ cấu lại nhiệm vụ để tránh trùng lặp. Nửa đầu tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 52 tỷ đô la Mỹ, lũy kế đến từ đầu năm nay. Đến ngày 15 tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 712 tỷ đô la, bình quân khoảng 95 tỷ đô la mỗi tháng. Với hoạt động thương mại thường tăng cao vào những tháng cuối năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay được dự báo có thể vượt 1.100 tỷ đô la. Nợ chính phủ của Mỹ đã vượt 40.000 tỷ đô la tính đến ngày 18 tháng 8, tăng hơn gấp đôi so với 10 năm trước. Thâm hụt ngân sách Mỹ trong tháng 7 lên tới hơn 432 tỷ đô la, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 3 năm 2021. Nợ công tăng cùng chi phí vay tăng cao đang gây sức ép lên tài chính Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Bùi Chuyên cùng phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
9: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
8: Thế à?
9: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
8: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
9: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn đồng chí Phó trưởng phòng Thể dục Thể thao, Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu về công tác chuẩn bị cho giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN.
0: Tiếp đó, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 quân khu 3, chương trình có bài 50 năm vững vàng nơi biên cương Đông Bắc.
1: Phần cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng ta cùng tìm hiểu về việc ứng dụng công nghệ

0: mới trong xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 19 tháng 8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự phát biểu chỉ đạo tổng kết trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26. Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
3: Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 có 896 công trình của 1.998 tác giả thuộc 42 đơn vị tham gia, tăng 76 công trình so với năm trước. Trên cơ sở các công trình dự thi, cơ quan thường trực đã phối hợp với Cục Khoa học Quân sự, tham mưu với Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cấp Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 12 hội đồng chuyên ngành để thẩm định đánh giá, bảo đảm việc xét giải khách quan chuyên sâu và sát thực tiễn. Điểm nổi bật của giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần này là sự đổi mới rõ nét trong định hướng nghiên cứu, bám sát tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và phong trào đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Nhiều đề tài được triển khai theo hướng liên ngành, tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới và khoa học quân sự. Qua đó góp phần cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2026 của toàn quân, quyết tâm nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến hiện đại. Chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chỉ huy và hội đồng giải thưởng các cấp trong tổ chức tạo điều kiện để thanh niên tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ mới tiên tiến, đồng thời yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp và lực lượng thanh niên toàn quân tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chính sách và môi trường làm việc để thanh niên phát huy năng lực sáng tạo, mở rộng cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài quân đội, kể cả ở môi trường quốc tế. Việc đánh giá xét duyệt các công trình khoa học, đặc biệt là giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, phải bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác, kiên quyết chống tiêu cực, tạo động lực và củng cố niềm tin cho lực lượng trẻ tiếp tục cống hiến sáng tạo. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
4: Tôi rất mong các cơ quan đơn vị luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng ta có những cái thời cơ thuận lợi nhất để sáng tạo và nghiên cứu khoa học. Tôi yêu cầu Tổng cục Chính trị nghiên cứu đề xuất để các thanh niên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học của quân đội được tham gia các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm quốc tế, nhất là các nước phát triển. Bây giờ chúng ta có rất nhiều chương trình là giao lưu sĩ quan trẻ, không chỉ bằng câu hò điệu hát, bằng trao đổi các hoạt động, mà giao lưu sĩ quan trẻ cả trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là một cách đi nhanh nhất, hiệu quả nhất.
3: Đại tướng Phan Văn Giang kỳ vọng thanh niên quân đội sẽ làm chủ khoa học công nghệ, đam mê đổi mới sáng tạo, vươn tới đỉnh cao trí thức để mọi hoài bão ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Tin tưởng tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đẩy mạnh thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích sáng tạo quyết thắng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân. Tại tổng kết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 32 cá nhân. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chứng nhận 473 công trình đạt giải, gồm 12 giải nhất, 88 giải nhì, 176 giải ba và 197 giải khuyến khích. Trung ương đoàn tặng huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đạt giải nhất.
2: Tiếp tục tập trung hoàn thiện tính năng cấu hình của hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái, bảo đảm về an ninh an toàn dữ liệu và khả năng quản lý giám sát, xử lý hoạt động bay kịp thời trong mọi tình huống. Đây là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái, phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp do Bộ Quốc phòng tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 8 tại Hà Nội.
3: Theo đó, hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái có vai trò quan trọng, thiết yếu đối với công tác quản lý vùng trời và phát triển kinh tế. Muốn hệ thống này vận hành hiệu quả, cần có chính sách, hành lang pháp lý, quy hoạch không gian tầm thấp, hành lang bay, hạ tầng truyền dẫn, hệ thống giám sát và các quy định tiêu chuẩn về thiết bị bay không người lái. Quản lý thiết bị bay không người lái là lĩnh vực mới, do vậy đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái, vừa phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội.
2: Tiếp tục các hoạt động kiểm tra tại miền Trung, ngày 19 tháng 8, đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, chủ trì kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Lữ đoàn 270 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 516, Quân khu 5.
3: Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu từng đơn vị, ngay từ cấp phân đội, cần nắm chắc tình hình, đặc thù nhiệm vụ để có phương hướng giải pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác huấn luyện theo hướng ngày càng sát thực tế hơn. Khai thác hiệu quả các trang bị hiện đại, chú trọng bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là an toàn giao thông. Các đơn vị tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cập nhật bổ sung hệ thống văn kiện, chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, đa dạng các hoạt động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an nhằm nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, kiên quyết không để bị động bất ngờ.
2: Chiều ngày 19 tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng thành phố Đồng Nai nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội và Bộ Quốc phòng. Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ trưởng Cục Chính sách Xã hội chủ trì tiếp đoàn.
3: Tại buổi gặp mặt, Thủ trưởng Cục Chính sách Xã hội gửi lời thăm hỏi tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa. Mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực xây dựng quê hương, giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định quân đội luôn xác định chăm lo người có công vừa là trách nhiệm chính trị vừa là đạo lý, thể hiện sâu sắc truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với mục tiêu tăng cường giao lưu, hợp tác và thắt chặt tình đoàn kết giữa quân đội các nước trong khu vực, giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày mai 21 tháng 8 năm 2026 tại nhà thi đấu Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sự kiện thể thao này là một điểm nhấn quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong năm 2026. Vậy quá trình chuẩn bị cho sự kiện này đã và đang được diễn ra như thế nào? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Thanh Hải, Phó trưởng phòng Thể dục Thể thao, Cục Quân huấn Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Lời đầu tiên xin cảm ơn Đại tá Phạm Thanh Hải đã dành thời gian tham gia chương trình. Vâng, thưa đồng chí, giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 mang ý nghĩa và tầm quan trọng như thế nào đối với công tác đối ngoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam ạ?
6: Giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN mở rộng năm 2026 là một sự kiện rất quan trọng trong công tác đối ngoại quốc phòng, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc biệt là của đồng chí Bộ trưởng, thì các cơ quan ban ngành đã khẩn trương tích cực triển khai các cái công tác chuẩn bị cho giải đấu, mục đích để nhằm mang lại hình ảnh đất nước, con người, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hội nhập phát triển, đặc biệt là thông qua thể thao kết nối tình hữu nghị.
2: Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về tiến độ triển khai các công việc cho giải đấu tính đến thời điểm hiện tại?
6: Giải đấu năm nay thì sau khi được sự chỉ đạo của Thủ trưởng các cấp thì lãnh đạo cơ quan các đơn vị đã khẩn trương vào cuộc. Về cơ quan ban tổ chức đã được thành lập, xây dựng các kế hoạch, thành lập các tiểu ban giúp việc cơ quan chức để triển khai các hoạt động. Mặc dù thời gian là tương đối gấp để cho công tác chuẩn bị, tuy nhiên đến thời điểm này mọi công tác đảm bảo cho giải đấu đã được cơ quan ban tổ chức và ban tổ chức đã triển khai rất nhanh chóng và kịp thời. Các cơ quan rất tích cực. Giải đấu năm nay chúng ta có 6 đội bóng gồm 4 nước, gồm Lào, Campuchia, Singapore và Myanmar, và có một cái thay đổi so với cái giải đấu ASEAN năm 2023, đó là chúng ta mời thêm đội công an thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự với chúng ta.
2: Vâng, với sự góp mặt của các đội bóng quốc tế và trong nước thì công tác hậu cần và đặc biệt là cái việc lựa chọn địa điểm thi đấu thì chắc hẳn phải được tính toán rất kỹ lưỡng, thưa Đại tá Phạm Thanh Hải.
6: Đối với địa điểm thi đấu thì ban tổ chức đã liên hệ sớm với nhà thi đấu Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây là một cái địa điểm thi đấu nhiều giải bóng chuyền quốc gia quốc tế trong những thời gian gần đây, có uy tín, có chất lượng và chuyên nghiệp. Nội dung thì chúng tôi đã hiệp đồng và được sự nhất trí của lãnh đạo nhà thi đấu Đông Anh cũng như Ủy ban dân Đông Anh và thành phố Hà Nội. Ngoài ra những cái công việc khác chuẩn bị về nơi ăn ở cho các đội, tiêu chuẩn chế độ, vật chất đảm bảo thi đấu và các nội dung trong chương trình hoạt động khi các bạn sang đây là chúng tôi đã xây dựng và có lịch thời gian gửi đến tất cả các cơ quan đơn vị để phối hợp cùng triển khai tổ chức.
2: Vâng, được biết là giải đấu năm nay thì chúng ta đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng chuyên môn, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể những công nghệ và trang thiết bị mới nào sẽ được áp dụng tại nhà thi đấu Đông Anh lần này?
6: Chuẩn bị cho công tác đảm bảo thi đấu, đây là một nội dung rất quan trọng để giải đấu được thành công. Đó là công tác tổ chức điều hành giải được thành công. Ban tổ chức đã cập nhật thường xuyên với những cái sự phát triển của các giải đấu bóng chuyền quốc tế hiện nay. Năm nay thì có khác với năm 2023 khi chúng ta tổ chức là chúng tôi đưa cái hệ thống quảng cáo LED, đèn LED chạy xung quanh sân cùng với âm thanh. Gần đây chúng ta xem các chương trình thể thao bóng chuyền quốc tế là âm thanh đổi rất hay. Thì chúng tôi kết hợp năm nay sẽ đưa nội dung vào. Ngoài ra VA cũng sẽ được đưa vào đảm bảo tính công bằng, khách quan để cho các bạn yên tâm trong quá trình thi đấu. Và chúng tôi cũng đưa vào. Ngoài ra các màn hình LED và đặc biệt là biên bản điện tử của giải đấu mà Liên đoàn bóng chuyền quốc tế cũng đang áp dụng thì chúng tôi cũng đưa vào giải đấu năm nay để mang lại tính khách quan công bằng.
2: Vâng, và bên cạnh những trận đấu giao hữu kịch tính trên sân thì ban tổ chức có dự kiến các hoạt động bên lề nào để cho các vận động viên quốc tế có cái cơ hội trải nghiệm cũng như là hiểu thêm về văn hóa Việt Nam không ạ?
6: Cũng trong cái mục đích là xây dựng một đất nước con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và đặc biệt là với hình ảnh một đất nước tươi đẹp và nhiều cảnh đẹp của khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Thì trong cái sự kiện của giải đấu này, ngoài cái việc sự kiện thi đấu giao hữu thể thao là ban tổ chức sẽ tổ chức các sự kiện tham quan trong cái dịp này. Đó là dự kiến của ban tổ chức sẽ có một cái ngày 24 là cái ngày các đội nghỉ thì ban tổ chức sẽ tổ chức tham quan các khu vực ở thành phố Hà Nội như Bảo tàng Quân sự Việt Nam, v.v. Ngoài ra vào ngày 27 thì cũng theo dự kiến của

0: yêu chuộng hòa bình, và chúng tôi muốn thông qua các hoạt động thể thao để kết nối thêm tình hữu nghị, góp phần xây dựng hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại, tinh nhuệ và mong muốn hòa bình, hữu nghị, đoàn kết.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Đại tá Phạm Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Thể dục Thể thao, Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng tham mưu đã trả lời phỏng vấn của phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, 50 năm đóng quân trên vùng biên giới Đông Bắc của Tổ quốc, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3 đang từng ngày bền bỉ cùng bà con nhân dân gây dựng sinh kế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm và tạo dựng niềm tin để bà con yên tâm bám đất bám bản. Dấu ấn của những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 không chỉ được đo bằng những công trình hay mô hình kinh tế, mà còn bằng khả năng tự chủ cuộc sống, phát triển kinh tế của chính người dân và một thế trận lòng dân ngày càng vững chắc nơi biên cương. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3, phóng viên Ngọc Linh có bài viết sau, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Ở khu dân cư Trình Tường, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, có một cái tên không nằm trên bản đồ hành chính nhưng đã trở nên quen thuộc với cán bộ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3 và bà con nơi đây. Đó là bản Mận. Mỗi độ xuân về, khi những triền đất quanh bản phủ trắng hoa mận tam hoa, rồi đến mùa quả, những cành mận chĩu xuống bên những nếp nhà của đồng bào giao thanh phán, người ta lại gọi bản bằng tên của chính loài cây đã có phần làm đổi thay cuộc sống nơi đây. Đằng sau cái tên giản dị ấy là câu chuyện về cách giữ một bản làng ở nơi biên giới, giúp người dân biết tự làm, tự đứng vững trên chính mảnh đất của mình. Đại tá Phạm Khắc Dũng, đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327, nhớ lại những ngày bản Mận bắt đầu chuyển mình. Từ khoảng 700 gốc mận ban đầu, nay đã phát triển lên khoảng 2.700 cây với toàn bộ 17 hộ trong bản tham gia.
4: Trước đây, sinh kế của bà con chủ yếu dựa vào việc đi làm thuê bên kia biên giới. Khi các tuyến rào biên giới được hình thành, nguồn thu nhập cũ của bà con bị cắt đứt, khiến nhiều hộ rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí đã nảy sinh ý định di cư đi nơi khác vì là không tìm thấy hướng đi trên mảnh đất quê hương của mình. Đứng trước thực tại đó, Đảng ủy Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 chúng tôi xác định là phải giúp dân theo phương châm tròn khâu. Cán bộ nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Lâm trường 156 đã trực tiếp đưa máy xúc vào tận vườn làm đất và hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn kỹ thuật trồng mận tam hoa. Thì hiện nay vườn mận đã cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm.
3: Từ một cây giống đến một sinh kế bền vững là cả một quá trình chọn đúng giống, đúng đất, chuyển giao kỹ thuật và tìm đầu ra. Những người lính đoàn 327 gọi đó là tròn khâu. Cách làm ấy không chỉ hiện hữu trên những triền mận Trình Tường mà còn theo bước chân người lính xuống vùng bãi bồi nơi cửa biển. Một buổi chiều lộng gió trên đầm ao thuộc phường Móng Cái 1, Thượng tá Phạm Thanh Lâm, chính trị viên Lâm trường 27, đứng bên anh Nguyễn Văn Trào, chủ đầm, đang nhanh tay cất mẻ lưới cá song chĩu nặng, vừa quan sát vừa hỏi chuyện về vụ nuôi.
5: Nửa đầu năm 2026 thì em đã thu được hơn 3 tấn cá song, bán với giá là 200.000 một cân.
6: Như vậy là 7-8 tạ nhân với 6 ao bằng
5: 4 tấn 2.
6: Một năm bình quân như vậy là bằng cũng 800 triệu.
5: Cũng tầm tầm đấy anh ạ.
3: Nơi những ao đầm hôm nay đầy ắp cá tôm, hơn 20 năm trước chỉ là một vùng bãi sình lầy gần như không có người ở. Anh Nguyễn Văn Trào nhớ lại, nếu Lâm trưởng 27 không đến trước, khai phá và xây dựng những mô hình đầu tiên, thì những người dân như anh cũng khó đủ niềm tin để mang vốn liếng ra đây lập nghiệp.
5: Cái thời tôi ra thì nó còn hoang sơ lắm, nó nhìn chả có người ở đâu, thì nó là vùng biên mà. Thì nhìn các đồng chí Lâm trường 27 cho tôi cái nhìn khác, thế là tôi quyết định cư ngụ và đầu tư. Các đồng chí thì cũng có cái lời động viên và về những cái điểm khó nút thắt là các đồng chí đều gỡ. Ví dụ như là những cái khi là trồng cây

0: rồi là kết hợp với lại cái kỹ thuật mà trước đây các đồng chí đã nuôi những con tôm, con cua thành công rồi đấy. Đứng đằng sau mình thì có cán bộ lâm trường sẵn sàng giúp đỡ về kỹ thuật thì chả cái cớ gì mà mình không đầu tư.
1: Từ những hộ dân đầu tiên còn dè dặt, đến nay dọc khu vực này đã có hơn 400 hộ sinh sống. Với Thượng tá Phạm Thanh Lâm, muốn dân tin, những lời vận động phải được chứng minh bằng người thực, việc thực.
2: Chúng tôi đã thực hiện cái di dân dân bằng cái nguồn vốn của trên cũng phân bổ xuống, và chúng tôi đã xây dựng được các ngôi nhà và đưa bà con ra đây sinh sống, xây dựng phát triển kinh tế. Để mà thuyết phục được bà con ấy thì cũng không phải là mình chỉ nói bằng lời, bằng sách vở, mà chúng tôi cũng bằng người thực, việc thực. Cái đồng chí cán bộ nhân viên có trình độ, có kinh nghiệm, đã được học hỏi ở các một số các trường nông lâm thủy sản như ở tỉnh Quảng Ninh, rồi kể cả có đồng chí được đào tạo trong Nha Trang để có cái kinh nghiệm về nuôi trồng thủy sản. Đồng chí đã vào đơn vị cùng với đơn vị đồng thời là giới thiệu cái kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho bà con. Hiện nay ở đây hiện tại là có hơn 400 hộ dân.
1: Nơi vùng biên, người thực việc thực chỉ phát huy tác dụng khi giữa bộ đội và người dân có một ngôn ngữ chung để hiểu nhau. Ở lâm trường 42, đoàn kinh tế quốc phòng 327 quân khu 3, bài toán ấy được giải từ một cuốn sổ tay tiếng giao.
3: Khi vào tiếp xúc với dân không phải đơn giản, là chính vì là người dân người ta không, cơ bản ngày xưa là không biết tiếng kinh. Đấy, chính vì thế như này là tôi đề xuất với đảng ủy chỉ huy là có mời một số trưởng thôn, già làng, trưởng bản, người uy tín dạy cái chương trình tiếng dân tộc cho đơn vị từ thời bắt đầu từ thời năm 99, bắt đầu tôi đã học ở đấy rồi. Ví dụ như là tôi vào là ví dụ là hao pa cố là chào ông, hao di cố là chào bà, đấy là hao ta chào anh chẳng hạn. Đấy, hoặc là ví dụ như là vào a cố e thắng đấy, tức là a cố ngồi ghế, hao phù tùy chào cán bộ, ví dụ thế. Những câu khi được tiếp, khi chúng tôi nói tiếng dân tộc rồi thì họ rất là quý, tức là không, khi không biết nói họ không tiếp xúc luôn nhé.
1: Từ chàng lính trẻ với cuốn sổ tay tự học tiếng giao, Nguyễn Quang Vinh nay đã là trung tá quân nhân chuyên nghiệp, gắn bó với xã vùng biên Hải Sơn gần 30 năm. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, gần 3 thập niên sau, những lối sỏi đá đất đỏ gập ghềnh ngày trước nay đã thành đường nhựa rộng hai làn, xe cộ qua lại tấp nập. Hai bên là những ngôi nhà hai tầng khang trang, kiên cố. Ít ai hình dung nơi vùng biên từng có bà con phải điểm chỉ thay chữ ký lại có diện mạo như hôm nay. Thượng tá Tô Tiến Tới, chính trị viên lâm trường 42, đoàn kinh tế quốc phòng 327, quân khu 3 cho rằng:
4: cái thứ nhất là chúng ta phải chấp hành đúng với 10 lời thề, điều đầu tiên. Cái thứ hai là 12 điều luật khi quan hệ với nhân dân. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai phải gần dân, gắn bó với dân và phải sát cánh cùng với bà con. Để làm được cái điều này thì trước hết là chúng tôi là phải thành lập một tổ đội công tác. Trên cơ sở đó thì cái tổ đội công tác này phải thường xuyên nghiên cứu về các hệ thống văn bản của trên hướng dẫn, rồi là của các ngành, và vận dụng tổng hợp để làm sao có những kiến thức cơ bản nhất để đi vào trong lòng bà con nhân dân. Mình đến tuyên truyền đến khi nào bà con về hiểu ra và nhận thức được ra thì mới thôi.
1: 50 năm bám địa bàn vùng biên, đoàn kinh tế quốc phòng 327 quân khu 3 kiên trì phương châm 3 bám 4 cùng. Bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách, cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Đại tá Phạm Khắc Dũng, đoàn trưởng đoàn kinh tế quốc phòng 327 nhấn mạnh:
5: nếu như bộ đội chúng tôi chỉ dừng lại ở tuyên truyền lý thuyết hay tổ chức các lớp tập huấn trên hội nghị thì không thể tạo nên được sự chuyển biến căn bản. Chỉ khi coi bộ đội như con em trong nhà thì bà con mới sẵn sàng mở lòng lắng nghe và làm theo cái mới. Đoàn kinh tế quốc phòng 327 chúng tôi không chỉ giúp bà con loại bỏ triệt để các cái phương thức sản xuất canh tác lạc hậu, mà còn giúp bà con nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế, từ đó đã thắt chặt cái tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
1: Nửa thế kỷ trước, những người lính đoàn kinh tế quốc phòng 327 quân khu 3 đến với biên cương Đông Bắc của Tổ quốc khi nhiều nơi còn là bản làng thưa vắng, con đường đá sỏi, bãi bồi hoang sơ. Nửa thế kỷ sau, dấu chân người lính đã hiện hữu trong những triền mận trĩu quả, những ao đầm đầy cá tôm, những con đường nhựa và những mái nhà khang trang. 50 năm từ giúp dân dựng một mái nhà, trồng một gốc cây, nuôi một con giống, đến cùng dân gây dựng những bản làng no ấm bình yên. Từ những bước chân ba bám bốn cùng đến một thế trận lòng dân ngày càng bền chặt. Đó cũng là hành trình để Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3 bồi đắp một giá trị bền vững nơi biên cương. Dân có sinh kế, có niềm tin, có lý do để ở lại và gắn bó lâu dài, thì biên giới càng thêm vững mạnh. Và trên dải đất biên cương Đông Bắc hôm nay, những vùng đất đang đổi thay từng ngày chính là dấu mốc ý nghĩa nhất cho hành trình 50 năm

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, cùng với thời gian, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ngày càng đối mặt với nhiều thách thức khi mẫu hài cốt liệt sĩ bị phân hủy và việc tìm kiếm thân nhân phù hợp để lấy mẫu đối sánh cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Những tiến bộ mới trong công nghệ giám định ADN đang được nghiên cứu và triển khai tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, mở ra thêm khả năng thu hồi ADN từ hài cốt liệt sĩ, đồng thời mở rộng phạm vi thân nhân có thể tham gia đối sánh tới cả dòng bố, dòng mẹ và những thế hệ xa hơn. Phản ánh của tác giả An Phương, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Trong công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ, một trong những khó khăn lớn nhất là mức độ phân hủy của mẫu sau nhiều thập kỷ. Phần lớn hài cốt liệt sĩ được quy tập hiện nay đã có tuổi mẫu từ 50 đến 70 năm, thậm chí lâu hơn. Điều đó khiến việc thu hồi ADN phục vụ giám định và đối sánh với thân nhân gặp nhiều trở ngại. Trước đây, tỷ lệ tách chiết ADN thành công từ hài cốt còn thấp. Trung bình trong 100 mẫu, chỉ khoảng hơn 20 mẫu có thể thu được ADN phục vụ giám định. Với công nghệ mới đang được Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển, tỷ lệ này bước đầu đã được nâng lên khoảng 70%. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN cho biết.
4: Đặc thù của các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là do điều kiện chôn cất còn sơ sài và qua thời gian tuổi đời của các mẫu lên tới từ 50 đến 70 năm, có những mẫu là 90 năm. Chính vì vậy là cái mức độ phân hủy rất cao và đấy là những cái thách thức rất lớn cho việc mà chúng ta có thể thu hồi được các thông tin di truyền. Tuy nhiên thì ngày xưa thì chúng ta sử dụng là thông tin di truyền ti thể, còn hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành tách chiết và thu thập được các thông tin di truyền tự nhân thì có thể là tăng cái khả năng thu hồi tối đa cái lượng ADN có trong các mẫu hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam và mở ra một cái cơ hội để chúng ta có thể tiến hành giám định đối khớp với các thân nhân.
3: Một bước tiến quan trọng khác trong công nghệ mới này đó là khả năng mở rộng phạm vi thân nhân có thể tham gia đối sánh. Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN cho biết, trước đây, việc giám định chủ yếu dựa trên thông tin di truyền theo dòng mẹ. Trong khi đó, sau nhiều thập kỷ, số thân nhân theo dòng mẹ của liệt sĩ ngày càng ít, khiến việc tìm được người phù hợp để lấy mẫu trở nên khó khăn hơn. Công nghệ mới này cho phép khai thác thông tin di truyền từ cả dòng bố và dòng mẹ, đồng thời mở rộng khả năng đối sánh tới thân nhân ở thế hệ xa hơn, có thể tới đời thứ tư.
4: Thì chúng ta có số lượng các hài cốt liệt sĩ mà mất tích còn quá nhiều. Bên cạnh đó là với cái đới khí hậu nhiệt đới, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao so sánh với các cái nước ôn đới thì cái mức độ phân hủy của nó thấp hơn rất nhiều. Và bởi vì cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, chính vì vậy thì chúng ta gần như những cái nước duy nhất mà phải áp dụng đến công nghệ SNP trong công tác giám định hài cốt liệt sĩ. Đó là những cái mà chúng ta có thể nói là những cái nét rất đặc thù ở Việt Nam.
3: Việc nâng cao tỷ lệ thu hồi ADN và mở rộng phạm vi thân nhân đối sánh mở ra cơ hội mới trong công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đằng sau mỗi mẫu ADN được phân tích thành công là thêm một hy vọng để gia đình tiến gần hơn tới điều đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Đó là xác định được danh tính và nơi yên nghỉ của người thân đã anh dũng hy sinh vì thế hệ hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phí 6.600 đồng một tháng đối với cá nhân của VETC ePass đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Doanh nghiệp có được tự áp phí mới và người tiêu dùng có quyền từ chối hay không? Nội dung này sẽ được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
0: Chuyên mục tăng trưởng cao tạo nền chắc, đề cập tiền gửi ngân hàng tăng cao, giải pháp nào giúp tín dụng bền vững.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích, kịch bản nào cho Trung Đông khi Mỹ-Iran không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.
0: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số vừa ký quyết định số 15 thành lập 4 tổ công tác của Ban Chỉ đạo. Các tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp, theo dõi đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển dữ liệu, công nghệ chiến lược, huy động nguồn lực và đảm bảo an ninh mạng.
1: Nhằm kết nối doanh nghiệp sản xuất chế biến với các hệ thống phân phối và mở rộng đầu ra cho thủy sản Việt ngay tại thị trường nội địa, ngày hôm nay Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP tổ chức chương trình kết nối cung cầu thủy sản nội địa tại VietFish 2026. Thông qua chương trình, Bộ Công Thương kỳ vọng thúc đẩy các hợp tác cụ thể lâu dài giữa doanh nghiệp thủy sản và hệ thống phân phối, từng bước đưa sản phẩm thủy sản Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, nâng cao mức tiêu thụ bình quân đầu người và phát triển hài hòa giữa thị trường nội địa với xuất khẩu.
0: Tỉnh Quảng Trị còn 151 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, gồm 35 dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế và 116 dự án ngoài các khu vực này. Tỉnh đã phân loại thành 4 nhóm, trong đó có 13 dự án không còn khả năng triển khai, 22 dự án vi phạm pháp luật về đất đai, 103 dự án còn khả năng thực hiện nhưng chậm tiến độ và 13 dự án vướng mắc do nguyên nhân khách quan đặc thù. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm nay xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, làm rõ trách nhiệm thời hạn xử lý từng dự án, kiên quyết chấm dứt các dự án không còn khả năng triển khai, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để khơi thông nguồn lực đầu tư.
1: Quảng Ninh đang nhân rộng mô hình sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh sinh viên tới các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh sau khi triển khai hiệu quả tại các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông. Năm ngoái, mô hình được xây dựng tại 72 điểm trường, tập huấn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho 950 thành viên quản trị, biên tập các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp tới hơn 5.000 cán bộ giáo viên và khoảng 75.000 học sinh sinh viên. Đến nay, mô hình đã phủ 100% các trường đại học cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung học phổ thông. Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng mô hình tại 50 trường trung học cơ sở, góp phần nâng cao kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ học sinh trên không gian mạng.
0: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Iran trong thời gian tới. Ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, trong khi Iran bác bỏ tuyên bố này. Eo biển chiến lược đã trở thành điểm nóng xung đột gây gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng quốc tế. Theo Tổng thống Mỹ, ưu tiên hàng đầu của Washington là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông được cho là đã chỉ đạo các phái viên tạm dừng đàm phán với Tehran.
1: Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdel Latti hôm ngày hôm qua 19 tháng 8 cho biết nước này đang liên lạc với Iran, Oman cũng như các bên khu vực và quốc tế khác như một phần nỗ lực nhằm giảm căng thẳng vào khu vực hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo ông Bad Abdel Latti, Ai Cập đang thúc đẩy việc quay trở lại đàm phán, khẳng định các giải pháp chính trị và ngoại giao là cách duy nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong khu vực.